0: é todo iso.
1: Bueno, pois nos aquí estamos. Tiñamos algo de problemas con conexión con Luis, porque deben de cambiar, contábanos el, igual os teléfonos ou as señales ou as antenas, só cambiaron. El non lle iba ben a señal, pero bueno, agora oímolo perfectamente, me conectamos.
0: A Crujeiras, dende sí, Nova
1: sí,
0: York.
1: Sí, sempre se levaba dos días que fallaba así un poquinho a conexión, xa que faláramos con el e eso, pero bueno, que tamén tiveron un tornado tremendo, pero durou moitísimo. Me dixo, contábanos agora que media hora.
0: Buf.
1: Cuidado.
0: Sí, é que hai alerta por treboadas.
1: Sí.
0: Hoxe é día festivo ali, son os actos.
1: Claro, pois pues anularon cousas, e creo que aplazaron.
0: Aplazaron
1: todo polo tema ese. Pero bueno, eu vivín tamén un tornado unha vez en Palma de Mallorca, pasei no fatal. Fatal, fatal, fatal. O meu foi pouco, foron igual 3-4 minutos. Eu lembro que parecía o fin do mundo, porque as máquinas de billar e os futbolistas marcharon voando para a praia, para o mar, perdéronse, marcharon pola auga. Pero levantounos en aire e levounos, un billar pesa unha burrada, unha burrada. Eu contaba yo os cruceiros, decía mi irmán, que é isto, que é isto, jarro das portas, decía eu, este é o fin do mundo, meu irmán, este é o fin do mundo, que medo pasamos. Despois fomos para casa, porque estaba a miña cuñada, a mellas rapazas na casa, miñas sobrinhas, e ali nada, nada, solo pillou unha franja de, pois, igual uns 20 metros de ancha, por onde pasou, arrasou todo. E nos pasamos polo medio da discoteca, sí. Nos pionos dentro, menos mal que o tío non marchou ni nada, pero ali eu dixiña a mi irmán sempre, dixiña, suerte que foi a esa hora, se chega a ser media hora antes ali había 500 personas ou máis. Entón ali fora polas terrazas, en as mesas, e dixiña, pues, igual había unha catástrofe, porque tal como levantou as cousas que nos pillou dentro, se os pilla fora le xente arrastro para o mar, porque foi hacia o mar. Foi tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, e seguimos co tema do amor, de como coñecer. Luis se manifestaba e decía que a mellor maneira é coñecer, pois, a persona nun baile, mirar os ollos directamente. Pero claro, é que hoxe onde máis se liga nas redes sociais. Hoxe a maioría, eu creo que a chavalada toda,
0: sí.
1: Instagram,
0: sí,
1: esas aplicacións todas que temos, que son as que máis tal. Eu xa digo sempre. Pero bueno, a ver que nos van dicindo ao longo da noite.
0: Pues veña.
1: A ver, vale.
0: Veña, pasade moi ben.
1: Deixamos as tres, volvemos a conectar contigo. Aquí te esperamos con as compañeras Sonia Subiela para as novas. E bueno, e nos temos atención. Atención. Concurso dos paxariños. Quen sepa de que paxariños estamos a falar, ou de que animaliños estamos a falar, ou de que jatiños estamos a falar, ou de que colixos estamos a falar, ten que mandar un WhatsApp e decir: os bichos que están aí, sí, os bichos que están aí cantando, eses bichos, mandade audio, non vale que escrito, vale audio, o 687-967-147. Que é ese bicho que está aí a fazer ruido? Eso... A mí parece-me como se foran uns paixariños, digo, cousa, non sei. Ou se fora, non sei, un jatos pequenos ou un conexos, tamén poden ser conexos. Non sei, pero algún bicho así desea. E despois temos tamén atención. Temos tamén non solamente eso, pero xa histórico. Unha persoa moi guapa. Unha persoa que tiña un xinasio na casa. Era unha persoa loca por manter o seu físico. E non sei se dar outra pista máis. No, dime non a mía que non dou máis pistas. Despois, bueno, por logo, xa que facemos? Son as 2:08 da mañán e imos a ir a... Ai, bueno, tiña que mirar eu aquí porque teño unha chea de xente. A miña amiga Mónica, que creo que tamén... Porque temos a Rapa das Bestas en Sabucedo. E a miña amiga Mónica que decía: atención, manda saludos para toda a xente da Rapa, para toda a xente de Figueroa, que le de Figueroa. A miña amiga Jenny, que tamén creo que vai alá na festa. Bueno, que teño unha chea de xente que está aí de parranda, pasando ben. E teño o meu amigo, creo que Santi tamén de Pontevedra, que tamén está vendo. Eu chamo Yesvara, pero bueno, non sei se ten algo que ver. Pero Santi, un bico tamén, que tamén creo que nos estás vendo. Bueno, toda esta xente, e aquí máis. Ah... Ai, é que me poñen aquí. Isto non sei. Póñeme. Yasi Padilla. Yasi Padilla. Non sei quen era esta. Ponga do xinaxe que eu acabo de decir a pista. Yasi Padilla. No. Mandade audios, pero non é esa, eh? Esa xa vos digo eu que non é. Bueno, que seguimos pa diante. Vamos agora con sintonía de horóscopo de pitones.

inspiramos e inspiramos. Ay. Hola, e benvidos a horóscopo de Pitón Easy. Hoxe a día 5 do 2026, os astros xiran do modo seguinte. Atención. Neptuno ataca a Plutón e as altas temperaturas fan que os astros se derritan de amor. E a ver que nos deparan. Están todos xirando. Sin máis voltas, comezamos co primeiro signo do zodíaco, que son os Aries. Aries. ¡Fochanca pos Aries! Amor, vean. Es que lo tenía aquí a Hilda ni a Toño. Aries. Querido amigo Aries, carta da morte. A morte é un cambio inesperado, pérdida, fracaso, final dunha situación familiar ou amizade, pérdida de ingresos, pérdida de seguridade, pérdida financiera, enfermedade e problemas de saúde bastante graves. Ollo, mírate, anda a modo. Así que, carta da morte e fochanca, empezamos ben. Pos Aries. Vamos cos Tauro. Tauro. ¡Maravillosos Tauro! Os Tauro, carta dos enamorados, que nos sale Orsiavis para todo Bran. Enamorados. Querido amigo, Tauro, sale a carta dos enamorados. O sea, que vas a tener una semana de amor, belleza, unanimidad, pruebas superadas, confianza en ti mismo, honor, comienzo de un posible idilio o puede aparecer una persona interesante que, mira, si hablamos en el programa, así que se cara, anda por aquí. Ollo, moito apasionamiento, moi optimista, non te abandones, mira, o pelo, uñas e pés, que hai que arreglaros tamén. Loita por conseguir as cousas que deseas e se ves alguén, non deixes pasar, provoca pa que eso xurxa. Se tes un examen a probar con nota e rabuñas cabeceiro, esta semana se queres, fijo. Sin máis, moi, moi boa semana post-Tauro. Xéminis. Ni fu ni fa. Bueno, non nos queixemos, non nos queixemos. Aquí un servidor. Carta do tolo. Vai mo pelo. O tolo é un ifunifá que tampouco é malo malísimo nin é bo boísimo. É unha semana de locura, de falta de disciplina, de inmadurez, de frivolidade, de estar moi pouco considerables cos demais, de rabuñar cabeceiro fijo, porque andamos locos, exhibicionistas, non temos medo a nada, non cumprimos as promesas, moito sí, ao final non. Comezo dunha pesebre aventura que vai quedar en ajo de borralla, casi seguro, como a todas. Moi apasionados, imos ter moita iniciativa para moitas cousas, de feito, teño 8 decenas de compromiso esta semana, e moi entusiasmados, tamén é verdad, porque empezou o calor e con el calor la gente se enamora. Bueno, ni fu ni fa. Vamos cos Cáncer. Cáncer, ni fu ni fa. Bastante bo, é un ifunifá positivo. Carta do emperador que non é un potrador, é un emperador. É un ifunifá positivo. Por qué? Porque aparte de todo eso veñen cartos. É unha semana pos cáncer de moito poder, de conseguir as cousas, de eu teño poder a fajo isto porque vou no facer a fajo, capacidade, confianza, cartos, xogade o 6. Xogar o número acabado en 6. Ir estar unha semana bastante estable, moi autoritarios, un espírito indomable, moi importantes figuras masculinas na vosa vida, os pais, os irmáns, o esposo. Hai unha presión directa de alguén hacia vos. Eu faríalle caso porque os vai a presionar para que fagades algo que se o facedes vaivos a ir moi ben esta semana. É unha semana de forza e conseguides as metas. Así que é unha semana ni fu ni fa bastante boa. Vamos cos Leo. Ni fu ni fa, bo.

0: tamén. Carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é unha carta de intelixencia, de aprender. O que sabe, como di o refrán, el saber non ocupa lugar, pero é importante. Que día sacerdotisa? É unha semana de sabiduría, de sentido común, de aprender cousas, de estar sereno, de prevenir cousas, de percibir cousas, de estar impasible, de estar impacientes. Non rabuñades cabeceiros nin hai can que vos cheire, que vos quede claro. E aprendedes moitas cousas, sobre todo de internet e cousas de tecnoloxía. É un ifunifá, bo. Vamos cos Virgo porque ellos quieren. Bueno, nifunifá. Carta do colgado. Como baute, colgado vivo, colgado. Carta do colgado, ni fu ni fa. Unha semana moi parada, moi torpeza. Que quere decir? Vamos a ver. Vou poñer así para ler ben. Carta do colgado. Vida en suspenso, ni vai para diante, ni vai para atrás. Vai ser facer a semana moi larga. Moito calor e moito eu a fojo cabe por dios esta semana. Moi torpes, cada cor golpes, en pernas e brazos e codos. Unha semana moi aburrida, abandonada por moito, nin corto pelo, nin má feito, deixo-me estar tal vos estar por aquí na casa. E se salides, intentad arreglarvos, porque aínda que vos vos parece que non tenes gana de nada, sempre hai quen mire. Vai haber unha millora contra o final da semana se non vos rendides, e se intentades salir hacia adiante. Así que, ni fu ni fa. Libra, no señor de todos os males. Arrea, ni fu ni fa. O ermitaño non hace daño. Carta do ermitaño. Ermitaño. Una vez al año. É un ifunifa. Que quere decir o ermitaño? Pois quere decir, quides ter un consello. Ides ter conocimiento de algo importante que os pode axudar a pasar a semana moi ben. Se solicitades algún permiso ou alguna cousa, vaise vos a conceder. Andade con prudencia e con precaución, sobre todo coche e vehículos de motor, que pode haber sustos, pero pouco importantes. Unha retirada a tempo é unha vitoria. Ides perder algo importante, que pode ser unha ferramenta, pode ser un documento, pode ser un cartos. Algo ides a perder. Acordadevos. Mirade ben onde vos sabe as cousas para que non pase isto, todo vos avisando. Incapacidade de enfrentarvos a discusións e ás veces vamos provocar e decir, bueno, oh, non quero guerra. Vaite, vaite, non me interesa discutir. Vale, así que máis vale, porque senón igual perdes a amistad. Ides a ver un secreto, non o contedes, porque el secreto de tu pecho non se lo cuentes al amigo, que la amistad se acaba e te servirá de testigo. Vale, así que jardade ben el secreto que ides a saber esta semana. Vamos cos Escorpio. Coajillón. Un ni fu ni fa moi bo, pero bo, pero bo, porque saleu a emperatriz e agora a emperador e agora sale a emperatriz, mocatriz. É un ifunifá positivo. Número da sorte, igual sempre, o 6. Acabado en 6. Que quer dizer a emperatriz? Pero que ese femenino, semana de acción, de rauñar cabeceiro, incluso de fecundidad. Logros, todos que querades poderlo conseguir. Importantes figuras femeninas, madre, esposa e mujer. Matrimonio maravilloso, os fillos, e vais estar moi ben con él. E de levar alegrías cos rapaces. Cartos que adixen o número 6. E aparte, capaz de influir en outras persoas, se son os xefes dunha empresa ou xefas, atención, propoñede cousas aos empleados porque vai salir grandes rendimientos. E se hai algunha decisión, decide sí, facedia. Sede intuitivos porque podes conseguir grandes logros e grandes beneficios económicos. Ben, ben, ben. Sagitario, aquí vai vir algo moi bo, moi bo, moi malo, moi malo. Apostas algo. ¡Maravilloso! ¡Sabía él! Carta do mago. Mago. Capacidad, trabajo y acción. O mago é unha carta aquí desde unha semana original, estupenda e maravillosa. Moi creativa, de facer moitas cousas. Vou pintar e podes pintar, podes cortar o césped, podes cortar os setos, facer moitas cousas, facer brozar, toquerás. Confianza en vos mesmos, estades moi espontáneos, moi hábiles. Forza de voluntad, flexibles, artificio, dominades a situación. Todo o que vos propoñades funciona. E sobre todo, cousas de facer traballos manuales. Moi ben. Vamos con Capricornio. Dame sensación también algo muy bueno, muy bueno, malo, muy malo. ¡Maravilloso! Son mi diente, ¿eh? Son mi diente, ¿eh? A carta de... Dímelo, Evia, dímelo, Evia, a nosa técnica. Dime, home, si tampouco está tan difícil, non había moito máis onde elegir, os mal, as funifas salían todos. Estrela, ten razón. Estrela, Maritrini, na vosa vida, no, perdón. Porque a mí se me ha caído una estrella en el jardín. Carta de Estrela, semana de fe, de inspiración, perspectivas brillantes, mercado pasado con presente, estades moi optimistas, acumulación de conocimientos do pasado para utilizar no presente, conseguides todo que os proñades, rabuñades cabeceiro hasta quedar sin uñas, oportunidade prometedora se buscades traballo, é a semana para buscarlo, se buscades algo, parexa, idea a la semana, todo, todo, semana moi prometedora. Vamos con Acuario. Fochanca. Sabía, ¿eh? Carta do diaño. El demonio a la oreja te está diciendo: deja mi seis rosario, sigue durmiendo. Querido amigo Acuario, semana de subordinación. Carto cero. Estamos empezando un mes. Ven, hay un gasto grande, ¿eh? Agárrate que no contabas con él. Semana de esclavitud, malevolencia, fracaso, experiencias sobrenaturales, incapacidad para fijar las propias metas, violencia, cuidado con coche, que vaya a haber golpes y rayaduras y de todo, coche, motos y vehículos de motor. E os electrodomésticos, ollo con eles porque non sei se cambiaredes moito deles. Fatalidad, autocastigo, indignación ao mal, autodestrucción e falta de principios. Todo. E xa por último, os fish and chips. Piscis. Ni funifá moi bo. Moi bo, moi bo. Porque a templanza. Templanza. Que quer dicir a templanza? A templanza quer dicir que é unha semana que, atención, moi moderada, con moita paciencia, adaptándose a algo novo que vas a empezar e vas a adaptar perfectamente. Semana de moita paz, te traspasa unha semana maravillosa, armonía, administrar ben os cartos e chegar a final de mes moi ben. Moi compatible con algo novo, vai haber unha fusión de algo, boa influencia, consolidación. A imaxe materna e paterna, preocúpate de visitar os teus pais e estar un boquiño con eles, porque vas a levar grandes alegrías e vanche dicir grandes cousas. Moita confianza en ti mesmo, e o máis importante é que veñen presagios afortunados. Así que veñen cousas boas. Vou resumir. Millores signos da semana, madre mía, calé, con diferencia, pois é o mago, ímolo poñere. Un, despois este o dous, este o tres, e que máis? E este o catro, e non hai máis. Vamos a ver. Millor signo da semana, que tampouco é unha habana por terra, pero bueno, o Sagitario. Quedan de segundos os Capricornio, quedan de terceiros os Tauro, e quedan de cuartos os Piscis, e quedan de quintos os Escorpión, e quedan de quintos os Cáncer, empatados porque teñen os dous un ifunifá positivo. Quedan, atención, cun ifunifá os Xéminis. Quedan tamén con ifunifá, pero positivo, os Leo. Quedan con ifunifá os Virgo, quedan con ifunifá os Libra, e quedan con fochanca terrorífica os Aries coa morte e os Acuario co diaño. E ata aquí o horóscopo de Pitón, se recorda que vai de domingo a domingo, e hoxe o domingo é máis que nunca. Bueno, pois son as 5:23 minutos, este é o que dou hoxe de si o horóscopo a día 5 de xullo. E imos con WhatsApp, porque nos coitamos e temos unha xa deles. Vamos cos WhatsApps.
1: Hola, boas noites, sí. Era para dicirche que a ver se te me paras un pouco en Tauro, que teño especial interés, que teño un neto aí con unhas oposicións, a ver que lle espera o destino. Un abrazo forte e hasta sempre. Son Carmiña de Ferrol.
0: Pois Carmiña, moi ben. Oye, pois que pasada, eh? Mira, sale a carta dos enamorados. Os Tauro, acordaste? Bueno, pois sale. Amor, belleza, unanimidade, probas superadas, confianza en ti mismo. Probas superadas xa é unha cousa boa. Xa vai con eso, relacionado. Ten os oposicións, non? Vai de maravilla. Comezo de posibilidilio, aposinamiento, optimista, que nos abandone, necesidade de probas, tal, lucha entre o sagrado profano, e se hai un examen, con nota. Ou seja, compañeira, eu creo que vai a probar e con moi boa nota, porque as cartas din eso, xa me contarás ou xa mandarás un WhatsApp a ver se acertamos ou non acertamos, pero eu creo que sí, e con moi boa nota. Seguimos con WhatsApps.
2: Hola, boas noites, desde Villa García. Saludavos, Manolo.
0: Hola, Manolo.
2: Isi e compañía. Un placer falar con vos. Que teñades boa noite e tede cuidado con tantísimo calor que fai.
0: Sí, señor.
2: Gracias e feliz programa. Saludos a todos os oyentes. Hai que cuidarse moito co culpa do sol. Gracias. Sí, señor.
3: Hola, boas noites. Saudos desde Marín. O da temperatura sí que complicado, ¿no? Bueno, a nos, a as persoas que temos negocio de hostelería na costa, pois beneficianos porque moita xente móvese para a costa. Pero bueno, só quería decir que en Marín hoxe estivemos a 29 graus.
0: Bueno, ben.
3: Quere decir que aquí habitualmente sempre temos, esta foi a temperatura máxima. En Marín temos unha especie de microclima e sempre temos uns 2-3 graus máis baixos que Sanxenxo, máis ou menos algún grado máis baixo que Pontevedra, por aí, e que, home, dentro do que cabe, estáse ben, sobre todo a partir das 10 da noite, na que a xente pasea sin problema, pois polo paseo marítimo e camiño das praias, e, en fin, por onde se pode pasear neste pobo. Así que somos afortunados. Pois nada, unha aperta, boas noites.
0: Boas noites.
4: Pedro Infante.
0: No.
4: Isabel de Baviera, sí. María José da Coruña.
5: No, sí. Hola, Isi, boa noite. Son Paco de Vigo. E meus paxeriños, eses pareceme un pardal, un gorrión. Pareceme un gorrión. Veña, boa noite, un saludinho para todos.
6: Hola, Isi. O personaxe que estás buscando, a muller famosa, belísima, e que tiña un ximnasio de madeira porque se coidaba moitísimo, é Sisi Emperatriz, ou Isabel de Baviera. Unha aperta.
0: Bueno, van moito por Sisi. Tens razón, que Sisi tiña un ximnasio e van ben, eh? Será esa?
7: Hola, ah. Isi, buenas noches. Mira, son unha orella peluda que de Manforte tenemos, chamame Carmen.
0: Hola, Carmen.
7: Entonces, acabo de dar o horóscopo, pero, bueno, está roto, como dice, sí. Chamar. Pero son cáncer, que cumplín hoxe 68 anos.
0: Mira que ben.
7: Pero non escoitei, acabo de poñelo e non escoitei ben. Pois xa me dirás a ver o que me depara un pouco, porque levo unhas semaniñas que vaya por Dios. Teño artrosis degenerativa. Estou que non podo ca alma. Bueno, quería se preguntar outra cousa. Cando é o cumpleanos da... Ai, como é? Bueno, non me acordo agora, xa te contarei.
0: Vale. Pois mira, venche moi ben, vas poñerte fuertiño, xa verás. Porque sale xa carta do emperador, e o emperador é moita forza, e confianza en ti mesmo, en ti mesma. Xa verás, e tamén son cartos, se estás cerca do tal, xa unha calderilla, así algo, acabado en 6. Pero venche que ven que, bueno, que vas a ter forza, que vas a ir para adiante, pouquinho a pouco, e ánimo, e que vas a conseguir esas metas, vale? Así que forza para adiante. Venche ben. Vale, anímate. Temos algún WhatsApp máis? Sí, pues seguimos coitando.
8: Boas noites. Isi, Noemia, Sonia e toda a familia de A Boas Horas. Bueno, ibades falar tanto de Ligari, e resulta que agora poñedos a falar de coches. Bueno, nós, Isi, se che vale conselo, nós tamén cando cambiamos o noso coche, tamén choramos os dous, eh?
9: Ves.
8: Tínhamos un ben amigo que levábamos 25 anos con ele, me parece, máis ou menos. Cambiamos por un catur que estamos tamén encantadísimos con ele, pero tamén choramos, eh? Fomos ao parque de Ben, na Coruña, e ali tivemos con o noso novo xa coche, pero chorando por o vello que deixáramos na Renault. Bueno, dame igual que me saques fuchanga, que non, porque a outra semana pasada sacaste un fuchanga da morte. Esta semana tiña a mellor das mellores, e non houve diferencia de unha para outra. Así que non te preocupes, eh? Saca o que saia. Bueno, saludos e cuidado moito. José da Laracha. Ah, por certo, saludos para Toño, que dixo que iba a marchar de vacación sacándome da fuchanca, e efectivamente me sacou da fuchanca. ¿Ves? Así que gracias, Toño. Boas vacacións. E cuídate.
1: Hola, boas noites. Sí, sí. Era para decirche que a ver se te me paras un pouco en Tauro.
0: Sí, xa miramos ese. Ese oímos.
10: Hola, boas noites. Sí, sí. A ver, o paxariño ese, pois, son esas tan esperadas, non? Na primavera, tan esperadas as golondrinas. Esas que fan os nidos debaixo dos balcóns dos pisos. Pois para min son as golondrinas. Polo resto, bueno, o horóscopo vai mellorando, pero bueno. E despois, aquí estamos. Xa non é unha escola de calor, esta é unha universidade de calor.
0: Sí, madre mía.
10: Porque 33 grados aquí dentro, e para facer un pan medianamente bo, xa non dixo bo, nin malo, medianamente bo, hai moito que estudiar. Hai moito que estudiar porque as temperaturas son moi altas e as fariñas teñen unha temperatura alta porque o almacén, pois, colle bastante temperatura tamén. Entonces hai que axudarse de agua moi fría, moi fría. Aparte deso, masas pequenas para dar tempo a facer e enfornar e así continuamente toda a noite. E nada máis, esperemos que baixen bastantes temperaturas, senón aquí vámoslo pasar mal. De feito, un compañeiro aí outro día, me parece que foi por La Rioja ou por aí, que ou no País Vasco, me parece que era, que regalaran o pan todo da producción, porque eso non lle salirá lá moi ben por culpa do calor, que é moi imposible facer un bo pan con tan altas temperaturas, non? Pero bueno, é o que temos. Veña, boa madrugada por aí para todos.
0: Amiguinho neno.
11: Boas noites a todos. Ese paxariño que está cantando son carboneros. Veña, hasta logo. E boa noite.
0: Carbonero hai non moito polos bosques, tamén o carbonero común. Non sei se refira a eses carboneros ou outros carboneros. Pero bueno, dixeron anduriña, dixeron carbonero, dixeron sei que marbicharía, dixeron que... Ai, a cousa vai variada, eh? Bueno, pois despois iremos dando solucións, así que vos saberedes. De momento non vou descubrir nada. De momento deixámolo así medio tal, o que si vou descubrir é unha cousa. A nosa compañeira Mari Carmen de Amas, que a temos aí escoitando. Mari Carmen, que tal, Mari Carmen?
12: Boas noites.
0: Boas noites, compañeira.
12: Aquí fai unha luna de carallo.
0: Pero...
12: sempre decimos que o sol, pero a luna chega lle ben.
0: A luna chega lle ben, non? Ardemos como ameixas.
12: Carai.
0: Que pasada, bueno,
12: eh? Pois sí, veo nos Canarias sempre envidiando a Canarias. E agora temos Canarias aquí.
0: Mira, eu mandei o mapa do tempo a unha amiga miña de Lanzarote, dixo ela, pero eso un día. Xa eu leí, ele a Arca, a miña aldea, dixo ela, isto non pode ser Arca.
12: Sí,
0: toda
12: sí.
0: A semana, pero de lunes a lunes, sí. E todos as temperaturas todos por riba de 38 grados.
12: Hoxe
0: 40, poñeron na Arca, na miña aldea 41 grados.
12: Dixo o do tempo en Ames 37. Carai, joli, isto achicharra todo, como digo, un sí. Anuncio que sale na tele e achicharradito.
0: Eu fixen algunha plantación que poden estar quieto. Fun hoxe no cuadro a dar unha volta, agora pola fresca, a última hora, e están todos secos. Os pequeniños sí, todos
12: secos. No, claro. ¿Cómo non van a estar? Sí, madre mía. Buah. En fin, ¿qué vamos a hacer?
0: É así. Bueno, Mari Carmen, ti, que me contas de hoxe que falamos hoxe de mocear e de eso?
12: Uy, de mocear, sí. A ver, de mocear. Mira, después de 50, si fuera un coche, yo cambiaba. Pero como ten os kilómetros que ten, pues ahora vanme dar pouco por él, porque vamos a cambiar.
0: Como os coñecestes?
12: Pois nun cumpleanos dunha amiga que invitou a un amigo que tiñamos, dixo si podía levar un, porque él non tiña coche, entonces dixo si podía levar a un amigo, dixo non que sí, ¿no? E fomos varios sí. O cumpleanos ali nos conocimos, lo que pasa é que él botou un ollo a outra amiga, pero a outra amiga tiña xa estaba pillada. Entonces, bueno, tróxonos a casa, empezamos, o sea, él e a mesa a mí, e cando eso, pois, bueno, como a outra non opción, pois quedamos así. Pero isto de mocear, mira, a veces buscas e non encontras. E outras veces, sin buscar, aparece. Sí, unha vez conocí a un que tuvemos unha temporadinha salindo, cruzando un paso de peatóns na plaza de... Era de Lugo, ali na Plaza Cataluña, cruzando, pasaban uns hippies. Quedámonos, él íbamos no mesmo rumbo, non moita xente, para lá e para cá, non? Cruzando. Sí. Eran rarísimos, iban vestidos raros. Resulta que, bueno, esto fai máis de 50 anos xa. Entonces girámonos los dous así cando pasaron, que mala educación, porque eran rarísimos. Para mirálos, miramos un pouco, outro, botámonos a rir, claro. A mí saleu, me escapouseme. Dijo, esto en mi pueblo no se ve. Eu outro botouse a rir e dime, pero todo esto cruzando o paso de peón, sí. Dime, y entonces de qué pueblo es usted, ya me notó no acento que sí. De dónde era, digo pues de la pequeña Coruña, y digo, pues eu son de Lugo, tócate los huevos. Y después le dije, ¿y para dónde vas? Y dice, pues a coger el tren para cercanías, que iba para San Cugat, que eso era el último tren. Entonces me acompañó hasta allí, fuimos para adelante. Eu baixando as escaleras mecánicas e despideuse, e cando dixome, darme o teu teléfono, e dixenlle de memoria. Entonces os teléfonos non tiñan tantos números.
0: Sí.
12: E cando estaba lá baixo das escaleras mecánicas, berrame, dime, e como te chamas? E cando cheguei a casa, xa me estaba chamando.
0: Qué bueno.
12: Sí, e bueno, tuvemos un tempiño así, véndonos falando. O sea que en calquer sitio podes mocear, no baile, nun autobús, en calquer lado. Non hai...
0: E que opinas, Goxe, destas de mocear así, con estas tecnologías que hai así das aplicacións?
12: Pues mira, cada época ten os seus recursos. Entonces non dixo que sean ni mellores ni peores. O que lle sale ben, é como que vai á feira. Se falas da feira, según che vai nela, non?
0: Sí.
12: Houve xente que moceou por internet, por esas cosas, e foi ben. E outros, pero eso tamén pasa sin internet, Tamén levas carallos sin internet, que antes non había internet, gañaban igual, o sea, xente, somos como somos, a veces... O que sale ben, e o que sale mal sale igual con internet ou sin internet.
0: No, claro, no, que hoxe, por exemplo, había xente que nos decía, máis vidas temos falado este tema, e decía, no, pero por internet engañan moito, xe, bueno, engañan moito por internet, tamén te engaña se queres no día a día, diante de... podo estar diante dunha persona e contándose unha película, pois son ingeniero nuclear e son astronauta, piloto...
12: Aparte de eso, cantos casos houve que resulta que ele estaba casado ou ele andaba con outras ou que sei. O sea, eso pasou sempre na vida. O sea, que non vamos agora claro. De... Ahora, son novas cousas que teñen os seus, as súas ventaxas e os seus inconvenientes, pero como todo, non hai, isto é a cara A e a cara B, non?
0: Sí.
12: Saleuche ben, ben, saleuche mal, dice, que malo é, no, un coche salva a vida e un coche quita a vida. O sea, un coche leva todo o traballo, vas correndo a un hospital con él, con un enfermo, con eso, da a vida. Escapas de che un esto e matas a unha persona, o sea que...

0: despois estropeanse.
1: Cal é o éxito, que sempre preguntamos esa pregunta, que xa é unha pregunta retórica, de cal é o éxito de estar unha persona tanto tempo e seguir? Outro día decíame a min que era unha corda, que hai que afloxa, tira afloxa, sí, sin sí, tensar, bueno, moito se rompe.
0: Lógicamente, hai xente que está moi enamorada, se quere moito, non se atura, non se aguanta. O sea, eso, e outras veces, pois, pues, bueno, hai momentos vos, hai momentos... menos vos, porque, bueno, os anos están aí. E, logo, despois, tamén depende das circunstancias da vida, non? Que según a vida che vai indo, depende como asumas os problemas que che veñen, a maneira de afrontarlos dunha maneira ou doutra. Non está sempre ben pa o mellor das temporadas que velo dunha maneira e despois pasa o tempo e dices, jo, por que faría isto ou por que o faría desta maneira? O sea, se eu hoxe faría de outra. O sea que eso tamén depende de moitas cousas.
1: Fíjate, eu neste mes conocín dous matrimonios que levaban toda unha vida.
0: Sí.
1: Él ten 69 anos. E o outro que tamén se separou, anda 63, 64. E levaban toda a vida coa súa parexa e agora con 60 e pico de anos sepáranse. Dixen eu, e por qué? Bueno, pois pues porque ainda me vexo xoven, eu creo que podo topar outra persona, un, o outro xa ten.
0: Sí, a ver.
1: O outro conoceu unha persona máis xoven que él e dijo, hasta aquí llegué, e xeo, pero ti crees que che vai valer a pena? Despois de tantos anos, unha muller como tes, que é maravillosa e tal, pero non estou enamorado, e eu non estou enamorado, entón eu non vou seguir unha vida que non...
0: Eso, mira, cada un ten que gestionar o seu según lle ben, non? Porque tamén cando eres máis maior, tú crees que estás moi ben. Pero mellor xa vas fallando un poquinho.
1: Claro, a ver, no, eu sinceramente os dous están moi ben, Tanto eles como elas tamén están moi ben, se cuidan, bueno, moito pues, e eles tamén pues están moi ben. Pero igual, pero digo eu, madre mía, despois de tantos anos xuntos, que le vengo al 40 e pico de anos xuntos,
0: Sí, porque tamén a veces eu que sei, cambiamos, o tempo cambia tamén a xente e uns cambian. O sea, un ao lado do outro ben e outro non. Sigue, hai xente que non cambia, que pasa a vida por eles, pero eles non pasan pola vida, ou non pasamos. A ver se me entendes. É como cando, non sei, como explicalo. Pero mira, si son felices os anos que lle queden con outra persona, pues tamén habrá que respetalo, non? Inda que parezca que non.
1: Xa, eu a pregunta de Mollón é, e funcionará eso?
0: Pois non é que funcione, cada persona é un mundo, é o que decimos, non? Xa. E dependen as circunstancias, se enamorou de outra, tampouco non ten culpa. Isto é complicadillo, non é nada fácil. O que sí, debe de haber, a poder ser franqueza, falar as cousas, porque tamén a estas edades tamén doi, non? A persona que o mellor non conta con que outros se enamore tamén é duro. Entón, falar as cousas como personas penso que é moito mellor, non? Incluso quedar, pois, amistosamente, non? Pasases unha vida case xuntos.
1: Sí, bueno, pues, bueno, se vean, e aparte, eu preguntei por damas partes ven e elas dixeron, mira, e si éramos amigos xa, non éramos nin parexa, nin éramos nada. Levamos todavía casados, todavía tal, pero camas separadas, onde vas, bueno, vai, onde che dé a gana, que faz, a cara ver, ven, ahora que che dé a gana, tampouco xa nin había un celo, nin había había respeto, pero, respeto hai no e vai no ver sempre. Aparte, pues son as dúas parexas, son moi correctos, son xente moi culta, son xente moi ben. E os fillos yo levaron tamén de maravilla, porque dicían, bueno, víamos que cada un facía a súa vida e non tomo que nos sorprende moito.
0: O respeto, o cariño non se pode dar se non hai. Se non o tes, se acabou ou que sea. Xa. Pero o respeto debe ser sempre o máis importante nestos casos. Porque despois ti podes querer a quen queiras ou a quen che surja, ¿no? Porque a mellor ti non o buscas. Pero, a ver, donos do noso cerebro non é nadie, é o noso cerebro dono de nós.
1: Xa.
0: Porque non o podemos manejar, manéjanos el a nós, non nos a él. Ainda que non queiras, a veces pode pasar, non? Que te enamores de outra persona ou eu que sei. Pero o respeto e o ser persona, pois, é o máis importante. Porque, mira, ainda que...

0: el momento te enfades, te parezca mal, collas una rabieta o eso, el ojo cando as augas se calman, as cousas volven ao seu, teñen que volver ao seu, e falar como persona, se hai familia, polo menos se hai familia. Ese non o respeto á vida que convivimos tantos anos xuntos. Entonces, con respeto se pode vivir, sin respeto é imposible.
1: É así.
0: Así que...
1: Bueno, corazón, seguiremos... pues nada, pues... ¿Y te hai unha repichoco o algo?
0: Non, bueno. Non. Pero eu dixo que o famoso ese que tiña un gimnasio de madeira non sería a muller de Gepeto, porque como Gepeto era carpinteiro...
1: ¡Qué bueno! Pues iba ben por aí, iba ben.
0: Pues tamén, por que non? Porque Gepeto é moi famoso.
1: Sí, señora, fillo, sí, señora.
0: É o fillo máis aínda, non? Pois pues a nai tamén ten que ser importante. E o mellor a nai, pois, pues, estaba no gimnasio e fixera yo o home. Pois pues mira, a Madeira sempre é boa.
1: Sí, señor. Oye, pero... Y, que podía ser, pero... ¿Desconfías algo de quen pode ser a personaxe famosa, así co xías pues de Madeira?
0: Non teño idea ninguna, porque, a ver, a Madeira funcionou sempre, pero nunca oín que se fixeron un gimnasio, hasta se fixeron bicicletas de Madeira, pero nunca oín un gimnasio de Madeira.
1: Pois pues teño un gimnasio feito todo pero, de Madeira.
0: Pois pues mira, se non era Gepeto, tiña un bo carpinteiro cerca.
1: Vou che dar outra pista, mira, vou che dar outra pista, a ver se tes, se acertas a encazar, non che vou dicir nin que sí, nin que no, pero vou che dar outra pista. Vale. Para toda a audiencia.
0: Sí.
1: Mira, ela foi a un espectáculo, unha obra de teatro, e ve unhas actrices no escenario moi guapas e moi ben peinadas. E dixo, quen peina estas artistas? E xanlle tal peluquera. E dixo, vou na contratar para min, e quero-a, e págolle o doble do que gana aquí ou máis. E falou con ela, a peluquera aceptoulle, e foi a súa peluquera de confianza. Hasta o punto, ela valoraba moitísimo a súa melena, unha melena moi bonita. Valoraba tanto a súa melena que a peluquera, era cando lle caíu a pelo, tiña un disgusto grandísimo esta persona. E a peluquera, detrás dun mandil que levaba, puxo unha cinta adhesiva de doble cara, e cando lle caía algún pelo, ela botaba a man así de simulamento ao suelo e pegaba detrás dun mandil pa que a persona esta que estamos hoxe buscando non vira que lle caíu a pelo e non levara disgusto.
0: Mi madriña querida.
1: E facía os peinados... No sería... E fadillos peinados máis bonitos, máis bonitos que houbo, fadillos ela.
0: Non sería a que andaba con Aviero este, co Aristóteles Onassis, a cantante esta de ópera.
1: Esa era María Calas, pero bueno, pode ser, pero eu non vou dicir nin que sí, nin que non, pero pode
0: bueno,
1: ser.
0: Vale, pois pues, carpinteiros tiña que haber porque facería os barcos a Aristóteles, entonces tamén lle podía ver un gimnasio.
1: Sí. Esta foi unha vida triste, a vida desa muller,
0: Sí, sí. Pero foi, bueno, pero mira, si anduvo con él tantos años, era algo bien que cantaba, era feo de cojones,
1: Sí, que, pero dentro do feo él tenía algo atractivo, tenía algo que atraía, no sé o qué, pero
0: caray.
1: Si tenía que las gafas de pasta, sí, que tiña.
0: Pero tiña barcos, no sabes
1: tiña moito, tiña moito carto.
0: Estaban dúas ratas sentadas así de noite na porta. E andaba un morcejo voando por ali.
1: Sí.
0: Sabes, o chiste.
1: Sí, é moi bo, pero conta que é moi bo.
0: E dixe unha rata a outra. Dixe, ya está ese por aí, ya está ese. Pero que pasa, lo conoces? Dice, pues claro, pero como que lo conoces? Dice, si es mi novio, tu novio. Esa cosa tan fea es tu novio. Dice, ah... pero es piloto.
1: ¿Eh? Claro. Sí, señor.
0: Venga.
1: Un biquillo, corazón, gracias por estar ahí siempre, ¿vale?
0: Buenas noches a todos.
1: Un biquillo, Maricarmen, un biquillo. A rata dices, tío Mordejo, que era piloto. Bueno, pues vamos ahora con Lucía de Pontevedra. Lucía, muy boas.
2: Hola, boas.
1: ¿Qué tal, mi niña? Tal. Oye, hoy a ver si buscamos al gen, ¿eh?
2: Ay, a ver si me sale. Mira, a ver... Pero ahora vou xa dicir o que quero, quero que sea unha persoa sincera, non pa vivir con elas e eso, pero quería ter unha amistad, así, pois, oyes, que se preocupara de min, eu, de ela ou dela, me da igual. Sabes, o que pasa que aquí, donde eu vivo, pois non hai nadie, que tá, o pueblo está solo, solo. Eu a ventana, as casas están cerradas.

0: Qué pena, ¿verdad? Que no haya vida en ningún lado, ¿eh? Las aldeas están pues tremendas.
1: Es pena mismo. Es pena, de verdad. Y ahora ya tal, pero cuando llegó el invierno, vamos a estar metidos aquí en un bosque, en un aima y nada. Pero bueno, ¿qué llevamos a hacer?
0: Mira, Lucía, ¿ti buscarías o físico? ¿Cómo te gustaría o físico? ¿O daría igual?
1: Mira, eu quero, eu único que quero é que sea boa persona.
0: Bueno, boa persona, si se ten un ollo no medio da frente, tampouco.
1: Que... eso como non vai a suceder, porque sea máis feo, porque sea máis guapo, eso é o mismo. O que fai falta é ser boa persona, sabes?
0: Bueno, sí, pero tamén que vista medianamente decente, que non ande un faldrapeiro.
1: Home, bueno, claro, por suposto.
0: Claro, entonces al final decimos, vale, é que moitas veces decimos, vale, nos calquera tal, no, non nos vale. Queremos que vista medianamente ben, medianamente que sea, teña un pouco de educación falando, que sea un pouco culto, que non claro. Lle cheiro alento.
1: É que sea limpio, que se bañe polo que se duche.
0: Ah, que non sea deses que vese de, ui, hai que pasar unha sacha.
1: Sí, claro, porque vi que unha vez botaron un piropo aquí cando estaba recién separada.
0: Sí.
1: E un home, pues bueno, me botou máis un pouco tal, non? É de verdad que eu cando estaba así falando con mi hijo, estuve para dicirle, pero tenés que duchar primeiro, porque de verdad estaba cheo de basura.
0: Dios mío.
1: De verdad, Eso que después comenté yo.
0: ¿Pero basura como? ¿A ropa sucia o tiña herba nos dentes? Botaba, ¿o tiña los dentes todo
1: cheo? No, tiña ropa sucia, pero a ropa sucia é porque tampoco non a quitas. Porque eu jamais, eu ando de unhas veijas, non moito, pero eu jamais vin da ropa. Vamos, cando viña da finca, o primeiro que facía era lavarme, poñer unha ropa limpia.
0: Claro.
1: Parece que vamos, a ver.
0: Home, eu vou a monte, mira como tiño os brazos todos remuñados. Eu vou a monte, chego a casa, abro o que faco, xa quitar a roupa e xa ali na lavandería, ali na casa, meter para a lavadora e máis para tal, eu ir xa para a ducha directo, xa marcho en pelota dali para a ducha.
1: Claro, eu tamén me pasa igual, pasábame igual. O sea, que agora xa a veja un pouco, pero iba tamén pouco daquela. Pero eu Dios me librara de vir, por exemplo, desa finca e poñerte a facer a comida. Que fuera a facer a comida. No, eu, en ese caso, como pa cociñar, pa as cousas, sabes? De lavar as patatas ou de lavar moito pescado ou moita agua. Non, aí eu quero eso que este limpio. Que o pantalón este remendado, eso me da igual.
0: Sí, hombre, claro. Decíame a mí na escuela cando estaba eu en EXB, no colegio público en Codesé, decía, no sempre un profesor que teñamos, decía, a mí dame igual que viñas con roupa cosida, remendado, como sea, pero que veña limpia e chei de ben.
1: É verdad. É que a agua non vale carto, Dios mío. É verdad. Eu sempre, o sea, que antes cando eu era rapaza, a ver, había necesidade, que hasta non había suficiente xabón, pero bueno, eu buscaba raspiñas o que fora, pero eu tiña xabón seu, que había aquí unha xente que vivía moi ben, e a mí, como sempre, me gustou moito lavar. Justame lavar a man, mira, tiño lavadora, pero eu lavo moitísimo a man. E daban os cachiños de xabón, eu con aqueles cachiños era rica, e sí. Porque aqueles xabón eran meus, e non, sabes? E para lavar a miña bata, para andar limpia. Sí. No, en eso, limpieza sobre todo.
0: Sí, eu recordo unha vez que estaba na escuela, eu empecé a cheirar así a roupa, e cheiraba a roupa mal. E dixen, eu, mía, a roupa cheira mal. E pensei que era o de diante, cheirei e non era. Cheiro do lado tampouco, xe, pois un eu. E cheguei a casa de madriña, a miña roupa cheira mal. E miña tía, que era a que facía colada, facía todo, e dixen, ah, que vai cheirar a roupa, que xa levas todos os días roupa lavada da hora, sempre limpia. Xe, madriña, pero miña roupa cheira mal. Entón, ela colleu e cheirou una, e xuela, pois ten razón, a que cheira esta roupa. Esta roupa non cheira ben. E a que non sabe lo que era.
1: Pois non sei, cara.
0: Secaba encima da cociña de ferro e o fume da cociña.
1: O fume da cociña é o sabor, é o cheiro do que estés facéndome comer.
0: Pero non era do comer, creo que non era, pero era un cheiro a fume. E ela dixo, sí, pois mira, pois non sei como é aquí, mi madre querida, cheiro a fume. Eu, menos mal que me dei cuenta, aquel día foi a primeira e última, nunca máis me cheirou. Pero eu, cheira a vez, eu cheiro mal. E sí. Non era de sudor, que eu iba a lavadiño sempre, tal. Pero mira de que era do fume, e dixo, tía, no, esta roupa hai que lavarla toda. Ele volveu a lavarla toda, sí.
1: No, eso creo que
0: de secar encima da cociña de ferro do fume.

0: tempo que sexa necesario tras os terremotos da semana pasada. Un compromiso que facía dende a Fonsagrada, onde participou na inauguración do Museo de Forges.
1: E aí está a solidaridade de España, de la Agencia Española de Cooperación, nuestros rescatistas, el hospital de campaña de la Agencia de Cooperación desplegado y desde luego vamos a estar al lado del pueblo hermano de Venezuela tanto tiempo como sea necesario, mientras haya la esperanza de rescatar a una sola persona con vida.
0: Exteriores cifra en 34 españoles mortos, reduce a 140 o de número de desaparecidos e confirma que hai 11 nacionais localizados baixos cascallos. O Ministerio lembra que seguen abertas as liñas de emerxencia consular e pídelles aos españoles que permanecen no país caribeño que as utilicen se precisan asistencia. Segundo o último reconto do goberno venezolano, os terremotos da semana pasada deixan xa 2.954 mortos e máis de 16.500 feridos. Aquí en Galicia, o BNG destaca o valor do sector vitivinícola como elemento clave na loita contra os incendios forestais. Dende Monforte, onde Ana Pontón visitou o Festival do Viño da Ribeira Sacra, a voceira nacional sinalou a importancia dos viñedos á hora de manter un rural vivo e de previr o risco de lumes. Pontón pediu que se impulsen axudas directas e un fondo plurianual para os concellos sometidos a maior risco de incendios.
2: E precisamente entre as medidas de prevención puxe ter un rural vivo e o sector vitivinícola pode ser un elemento clave na loita contra os lumes. E tamén aquí creemos que desde o BNG é necesario un maior apoio, unha aposta decidida por ese sector e tamén especificamente nunha DO que ten tanto potencial como é a DO da Ribeira Sacra.
0: Os socialistas galegos poñen o foco nas municipais do ano que ven. O secretario xeral José Ramón Gómez Besteiro pediu á militancia que saia á rúa para gañar os comicios e conseguir máis alcaldías que nunca. Na reunión do Comité Nacional, Besteiro felicitou os candidatos xa proclamados e destacou o proceso de primarias en Ferrol como un exemplo de participación interna para elixir, dixo, os mellores aspirantes para resolver os problemas dos cidadáns.
3: Eu estou convencido de que con orgullo e con decisión e con compromiso e botándose a rúa vamos a ter máis alcaldías que nunca. Estou absolutamente convencido.
0: A Garda Civil desarticulou en Valencia unha estafa piramidal que movía máis dun millón de euros e que deixa polo menos 81 afectados. Hai 4 detidos, todos membros da mesma familia. Segundo a investigación, a principal sospeitosa creou unha sociedade que ofrecía falsos servizos de investimento e manipulaba os supostos beneficios a través dunha páxina web para gañar a confianza das vítimas e animalas a chegar cada vez máis cartos. Explicábao unha voceira da Garda Civil.
4: Llegaron a tener hasta 700 clientes y se apoderaron de al menos 1 millón de euros. Además de manipular una web con falsos rendimientos, se aseguraban de engañar a sus víctimas por medio de abusos de confianza y recurriendo a círculos familiares y de amistades.
0: Aos investigados que levaban un elevado nivel de vida atribúenselles 84 delitos, entre eles estafa, branqueo de capitais, falsificación documental e pertenza á organización criminal. En último asunto, a Rapa das Bestas de Sabucedo celebra este domingo a partir das 11 da mañá o segundo curro despois dunha primeira xornada que reuniu milleiros de persoas nesta parroquia da Estrada. Nesta edición reuníronse alrededor de 400 cabalos e uns 80 loitadores. Son maioritariamente veciños da contorna que coñecen ben as bestas e que aplican técnicas que garanten a seguridade tanto dos animais como dos propios participantes. Dicíao aquí na Radio Galega Paulo Vicente Monteagudo, o presidente da asociación.
5: Hai códigos, por exemplo, entender que unha besta cega non se pode ir por detrás sin... polo lado que está cego, porque son moi desconfiadas, se podes levar unha patada, ou tamén saber cando hai dous machos xuntos que poden pelexar e poden caer encima dunha persona.
0: O conselleiro de Cultura, José López, puxo en valor o respecto polos animais e a importancia desta tradición como unha das grandes expresións do patrimonio cultural galego. Pois é todo, Isi.
6: Pues aquí seguimos, estábamos hablando con Lucía y bueno, y nos contaba que a ver si aparecía una compañía, que siempre nos conta y tal, y oxalá, porque aparte es muy buena mujer que cuñezo y es un encanto de mujer. Y con respecto a las rapatas bestas, oye, que son unos loitadores, pero tratan los animales de maravilla. Son locos por eles, coídenos moito e son moi eu, teño grandes amigos aí en Sabucedo e moi boa xente, moi boa xente, sí.
0: Foche velo curro, non.
6: Fun un ano. E despois fora outro ano que fora tamén facer un reportaxe que estaba na Solaine, mira os anos que hai. E fora facer un reportaxe ali e tal. E por tamén me echar ben un ano e fun pola tarde facer un monólogo. Sí, también me llamaron, bueno.

0: hacer un monólogo e a ver, é que son todos veciños, son xente que quero moito e bueno, aí tiño a miña maestra Doña Emérita, tiña aí o meu maestro Domínguez San Martín, tiña aí xente que son de aí, son moi boa xente. Sí. Bueno, pois creo que te comentaba o primeiro maestro que eu fixen teatro con el. E moi ben, e moi ben. E a festa é unha pasada. A festa é miles e miles de persoas, aquela é un descontrol. Descontrol. O sitio é un sitio paradisíaco, porque é unha carballeira, un sitio moi bo. Feita antes unha carretera moi maliña para chegar ao sitio, desas carreteras de antes, ahora xa unha carretera moi boa que vaya a hacer dedo, e é unha maravilla, porque ten sitio para aparcar, hai sitio para, bueno, para todo, está moi ben, e o entorno é maravilloso.
1: Pois hoxe é a segunda oportunidade para velo a son.
0: Sí, sí, eu creo que é como a San Andrés de Xido, ali hai,
1: sí, que ir unha vez,
0: hai que ir unha vez, unha vez hai que ir. Mas aí que despois a xente pasa o pipa, desfasa moito e aquilo é moito. Aquilo feste, hall glory, creo que aquilo é lo más. Pero bueno, moi boa xente toda, moi boa xente. E os loitadores son maravillosos todos. Creo que tens que ser dali pa loitar cos cabalos, tens que ser dali. Se non eres dali ou estás censado dali ou algo. Bueno, creo que algúns deixaban de estar por... Tenía aí uns convenios e unhas cousas para tal. Pero moi ben. E a xente que ali xunta é increíble. Increíble. Creo que está de interés turístico.
1: Sí.
0: Unha pasada,
1: sí.
0: Eu recordo unha vez que estaba unha televisión, que andeu fora de reportaxe, estaba unha televisión de China ou de Japón.
1: Sí, había de moitísimos países. Non me lembro se eran de... Sí, xornalistas de 19 países.
0: Fíjate. Sí, é unha locura. É unha cosa que atrae moito e algo que empezou así pouquinho a pouco e para desparasitar as bestas, para xuntalas, para rapalas, cortar o pelo, desparasitalas e todo, e fíjate en que dou a cousa,
1: Sí.
0: E iso, e ofreceron yo ao santo, pues, ten unha historia moi bonita, e se indagas un pouquinho na historia, é moi bonita. Compañeira, que nada, que te deixamos marchar para que nos traes con máis novas.
1: Pois, veña, as 4.
0: E as 4 vemos, pois facemos un lapsus. Sí.
1: Pa un altiño no camiño.
0: Un kika. Veña, pues deixamos... Ata loquiño. Deixamos marchar a nosa compañeira. Nos continuamos, xa temos aí máis chamadiñas, temos aí máis cousas. Vou, atención, ahora sí que hai que meter. Mete música de concurso, porque imos dar un pedazo de canción. Bingo loto, hey, bingo loto. Vamos a ver. A canción que buscamos hoxe sona da seguinte maneira. Esto ten ritmo, A ver, dalle para diante, mete algo polo medio.
2: Una esfera, un triángulo y...
0: Xata! Xa, é que está moi fácil. É que hoxe metín a pata, este é moi fácil. É moi fácil, o que pasa é que para saber o nombre non sabe calquera, Para saber o nombre... Sí, eu acórdome. Digo, compañera miña Noemi, dime, ti acordaste porque a letra é que esa canción eu cantei, na Quimora poñemos pois, ao final do programa, poñemola sempre. Bingolón. Hey, non é este, esta non é. Pero canteina e cuidado. Bueno, que tamén temos o concurso de... Que sonido de que animal é isto? E agora, xa por último, unha persoa moi guapa, que tiña un xinasio de madeira na casa, que contratou a súa propia peluquera, que era a peluquera dunhas artistas de teatro maravillosas, cando lle caía o pelo pegado detrás do mandil para que a súa, esta persona que buscamos, non se disgustara, cando foi máis maior para que non viran as enrugas que tiña, botaba un manto por diante da cara para que non a viran, sonreía coa boca cerrada, pechaba a boca para sonreír. Por que? Porque daquela non había aparatos e tiñen dentes moi bonitos, pero co tempo fonse ponendo, vaya por Dios, e aparte montaban uns por riba dos outros. E creo que naceu, se non me engaño, naceu cun dente de leite. Xa naceu cun dente. Creo que sí, Se non me equivoco de personaxe, isto non me faga de moito caso, pero creo que non me equivoco. E a sogra e máis era levaban a matar. A matar. E non mordou máis pistas. Quen sepa algunha destas respostas, que bichiños cantan aí,

0: e come ho figlio sempre di lì, e claro, era vicino da qui, però eravamo in una casa, eravamo 7 persone, e di repente credimi sola.
1: Mio
0: figlio si andava via, mia figlia c'è stava con suo uomo, mia sobrina me ma ciò che apparece, entonces quedéme totalmente sola. Ya aguantei que y en la edad de 6 años mañana que falleceu, y aguantei, no tenía problema ninguno, estaba bien sola, pero no sé qué me pasó y ahora no estoy a gusto sola. A soledad no la soporto.
1: Bueno, cambiamos. Eu, sabes que pasa? Que eu como ando todo o día de casa en casa, vou a un sitio, vou a outro, vou tal, eu pois cando chego a miña casa o que quero é estar así sola, quero paz.
0: Claro que sí.
1: Pero polo día, e logo veciños non tes por aí.
0: Sí.
1: Pois sí. Entón daí eres, que? A ver, ai, que calor fai. E logo, ai, no. Que ben tenes aí, cheira a café, tenes un café, tomas un café ou tomas algo con eles ou un vaso d'ajo ou que sea.
0: No, é que todas as tardes, aí, a partir das 5:30, temos un campo grande aí no medio do pueblo, e ímos para ali todos e sentámonos. Pero acá está Mecanos onde estar ali, que eu antes era das primeiras que estaba ali. E viñame cando... Iba antes e viñame cando se marchaban todos. Pero agora, voto unha hora e media e xa non teño ganas de me vir para acá. Non teño ganas de...
1: A ver, tamén hai etapas, o corpo cambia, está un así máis apático, pero home, niña, pero eu creo que poñerte positiva e tirar para diante, dicir, oi, non me falta nada, estou ben, que...
0: Sí, la reunión, creo que me dice mi hija, pero mamá, no me falta nada.
1: Claro
0: que no me falta nada, pero no sé qué me pasa, porque es algo que no sabes qué es. No te doy nada, pero no sabes lo que es.
1: Pois eu poñería, me cambiaría o chip e diría, vou valorar o que teño, que a vida cambia nun segundo, eh. A veces estamos, ai, que mal estou, e de repente, ala, rompín as dúas perras, agora sí que estou mal de vez.
0: Claro que sí.
1: Entendes, entón, a veces eu creo que cando temos así rachas de estar ben e que non nos doi nada, eu digo, tira pa diante. Porque chegamos a unha edad, que di un amigo meu, e si, chegamos a unha edad, co día que te levantas non che doi nada, e di el, eu toco así o corpo e dixo, devo estar morto, que non me doi nada. Xa debín de morrer, debo estar morto. Que é raro que sempre doi un juez ou doi unha espalda ou doi algo. Entende, sempre doi algo. E ti, meniña, que estás ben, de salud estás ben, eu tiraba pa diante e forza.
0: Eu levo un ano que tive unha asiática e nando con ela. Agora tiro unhas pastillas e foron moi boas, que non me doi tanto, que antes andaba a perna rasa. Pero, agora peou mesto. Agora que iba ben da perna, peou mesta porquería.
1: Pois eso, meniña, eso está todo na cabeza. Eso é respirar fondo e decir pa diante. Senón, como digo eu, collo fauciña, poño a cortar silvas, xa verás que rápido me pasa a tontería.
0: Eu tamén, pero puro día, estou ben.
1: Bueno, e de noite, senón ter son, sabes que tens? Vos programas, coitas nos a nós, ou ao a Capelán, que está toda a semana, ou a Noemi, que está tamén agora ela, que é moi maja, entendes? E se non oíche, se non tamén, dispor, vou facer comida para mañán, faz un estofado ou faz un que sea?
0: Oh, sí, non é de comer, pero paso sin comer por non facer. Como mellón, un día, un melón, ou fruta, pero de comer... Nada, de comer. Hoje vou comer com meu filho, é comigo, senão eu, para mim, não vou de comer. Não tenho nada, com uma salada. Com uma judia de um huevo.
1: E o teu filho come, come com a mulher, a meio-dia?
0: Quem?
1: O teu filho.
0: Sim, meu filho come com a mulher, com o filho, com o tio que tem dela.
1: Pois vai sair de vez em quando e também te distras. Vai onde eles dizem, mira, me molesto, você vem comer aqui com vós. E já está, não sempre te vai dizer que sim, não vai dizer que molesta, nem nada.
0: Yo sé, pero como yo quiero estar en mi casa, porque quiero hacer lo que me da gana, que deitarme. Porque meu filho rífame. Es que puñe las pilas, se veña.
1: No, me he dicho verdad.
0: Pero yo entiendo, pero la cabeza dice que no, es un problema. Yo entiendo que me dicen iles, pero la cabeza non me dice, veña.
1: Pois tens que berrar contigo, mira, me dicía que me dice que non, pero dijo que sí, xa verás ver que enjana. Enjanar ti.
0: Ya. Sí, claro que sí. A ver, ahora o tratamiento se me vai facendo algo. A ver se me pone un poquinho mellor. Ahora levo 2 días que me cambiaron a medicación, bueno, un chisquinho máis animado estou.
1: Bueno, mira.
0: Pero bueno,

0: Non mi chiave.
1: Pois pues, Miqueciña, moito ánimo, vale, pa diante, forza e nada máis. E chámonos, eu, bueno, os todos fin de semana, para fin de semana que ainda estou eu tamén. Chámonos e contamos un contiño, distraémonos e vale, e animarte moito.
0: Bueno, gracias. Saludo a un vecino que me dixo xa que chamas unha orella peluda, que é o teu ano.
1: Pois mandamos un bico grande, como se chama?
0: Está en Alicante, pero agora mesmo está aquí comigo, no meu pueblo.
1: Pois mira, un bico grande para xa...
0: Lito,
1: pois un abraciño. E espabilame que te espabile. Vou dicir, Lito, espabilame esta muller, eh?
0: Se me espabilan que tiene ano, non eran por vida. Non era por vida, como me viron así un pouco pa chucha, aquí arrancaron. E viñeronme ver. No, sobre eso, Dios no santísimo.
1: Pois mírame, niña, mira canto se queren. Solo por eso, dicir, mira, a xente quereme ben, pois eu tamén. Oiches, ou algo dos porrales, esos porrales que tes aí, se faz como a meu irmán, metes unha bolsiña, metes un o que teñas así, que os pimientos, que, se tes algo de cultives, do que plantaches, metes en unha bolsa e levas os veciños a rejalar, e mira, traes os pimentiños, ou traes tal. E xa contas un conte, distraste. Eu cando toco a fruta, cando teño as freixoas, ou teño peixejos, ou teño tal, fajo bolsas de fruta e reparto e os veciños todos.
0: Claro, pero por agora aquí ainda non hai nada, nin pimiento, nin
1: bueno, tomate. Pero ao que veñan, tamén te distraes con eso.
0: Ya, tipo, suerte, todo mundo te procura, sabes? É raro a xente que non procure, todo mundo ten.
1: Bueno, pero...
0: Todo mundo ten. Agora nunha ciudad ou así...
1: Bueno, pois vas contar un conto, vas como fago. Eu vou tamén dixo, que non hai un café, que cheira a café. E din xairo, pois non que non temos feito, pois cheira, pois vámoslo facer, facémoslo xa, tomamos.
0: Eu tamén, eu sobre eso non teño problema ningún aquí no pueblo, podo ir...
1: Por eso, por mira...
0: Teño as portas abertas, pero non teño ganas.
1: Pois anímate, vale?
0: Bueno...
1: Miguiño, corazón, me falamos para a semana, vale? A semana que vemos, unha chamadinha, contamos un conto.
0: Vale,
1: un miquiño, corazón, un miquiño. Bueno, pues deixamos aquí a vida, que a veces temos todo e non temos nada. Que rabia. E temos a Lola de Toques. Lola, moi boas.
2: Hola, moi boas.
1: Que tal?
2: Mira, é que xa tiña ganas de chamar. Mira, é que falando do club de Valencia, hombre, que vai, por Dios, que pena.
1: Sí.
2: Foi unha pena moi grande, eh.
1: Sí, pero que por que me dixo de Valencia? Que pasou? Que en Valencia non sei.
2: Ai, que houve terremoto.
1: Ai, pero foi en Venezuela.
2: Ai, en Venezuela, bueno, porque si homens...
1: Que susto, me deches a min agora tamén, xeo que pasou en Valencia. Eu pensei que claro, era un incendio ou unha cousa así tal. E bueno, corazoncillo, o de Venezuela, tremendo.
2: É tremendo, é que me dá pena verlo, eh.
1: Eu xa chorei tamén varias veces mirando así cousas, vídeos de xente debaixo da tal, que perdeu xente, que perdeu a familia toda, e bueno, eso ven así, non hai que lle facer.
2: É moi triste.
1: Moi triste.
2: Sí,
1: verse
2: sí.
1: Sen casa, verse sin familia, verse sin... A vida sí, cambia, eu digo sempre, vivámosla, disfrutémosla, que cambia nun segundo.
2: Ai, de verdad.
1: Nun segundo, sí. Xa bueno, xa estaban tocados...
2: Eu te conozco, vinte na televisión moitas veces, eh?
1: Por que xa levo tamén oiches? Na liña levo xe 27 anos na televisión.
2: Ai, bueno, claro.
1: 27, entón se non é nunha cousa, e noutra, está unha vez aí o tempo, xa che dixo todo.
2: Eu empecé a chamar ahora, pero, claro, eu, a verdad, son unha muller viuda, claro.
1: Bueno.
2: Hai 13 anos que morreu o marido.
1: E tes filliños, tes fillos?
2: Ai, teño.
1: Moi ben.
2: Teño filla aquí na casa.
1: Que ben, mira.
2: Filla do neto, un neto co outro, xa está con unha compañera.
1: Moi ben.
2: Ben, ahora que casa non se casa nadie.
1: Ahora, amíjanse.
2: Claro. E margen que teño o mesmo direito despois. Si,
1: borro
2: marido.
1: Bueno, o mismo non teñen, pero o mellor é que faja un papeliño, que faja unha de que son parexa, é mellor facer un papeliño para que non haxa problemas.
2: Pero, Dios mío, casarse polo civil, quero dicir, facer un papel xa, non costa tanto. Que non
1: claro,
2: costa nada.
1: Eso hai que facelo, xa boa cousa. Cando levan uns aniños, sí. Fano, e der fano, se fai falta. Pero bueno,
2: claro.
1: Se o fan para toda unha vida, mellore.
2: Claro, sí, hombre, é mellor. Bueno, pois... Pues, antes non era
1: arrimarse
2: así.
1: Antes era casarse para toda unha vida.
2: Dicía a miña sogra. Ahora arrimarse como as vacas.

0: porque daba de rabia que tus filles, bueno, amijáronse, con razón, porque los maridos morreron muy novos. E ela dizia, eu estar com meu marido na cama, eu não pensaria eu, disse, ora, juntar-me com outro.
1: Bueno, a ver, eu digo sempre que teño unha chea de amigas e amigos, están viudos e viudas, e dín, eu non me pido corpo máis, non quero máis muller ni máis home. Pero aí teño outras amigas que dín, morreu o marido, e dixeron, mira, eu só non quero estar, e se me aparecer unha compañía que me dera, e toparon compañía, están felices, eh?
0: Pois mira,
1: eu... Mira, cando está viva hai que respetar, pero unha vez que falta...
0: Non tengo ganas de me xuntar, pero... Porque teño con... Estou na casa con sí. Vosotros. Más tarde, que sei como sería, se me deixo sola de todo, claro. Non se pode dicir nada, eh?
1: Home, eu digo, ás veces non se busca e non aparece, pero outras veces tampouco se busca e aparece calquera, igual menos que a menos se pensa.
0: Claro.
1: E tampouco non se lle fai mal ningún, eh? Total, esa persona está descansando.
0: Con eso non.
1: Ningún.
0: Porque... Si na vida fomos felices.
1: Claro.
0: Porque lleva, claro. Que o meu marido levaba 76 anos, na máis, eh?
1: Fíjate.
0: Era novo, pero...
1: Fíjate, a vida, sí.
0: Ca, bueno, pois que lleva a facer.
1: Me niña, pois tirar pa diante, animarse, na máis, non queda outra.
0: Eu, mira, tuve moitas depresións, pero bueno, agora... Escoito moito a radio e... Pois, agora non a teño.
1: Que ben.
0: Porque acostumbro a chamar moito a radio voz, pero... Uf, costa moito caro entrar agora, eh?
1: E logo, por qué?
0: Porque, mira, son moitos, moita xente.
1: Claro.
0: A chamar, non sabes?
1: Sí, claro, que a veces tamén pasa aquí.
0: Unha vez a semana. Pero aquí solo se pode chamar unha vez, verdad?
1: No, a ver, hoxe sí, unha vez. Pero pa semana, eu tamén vou ainda vou estar aquí o sábado e o domingo, e podes chamar outra vez, falamos, botamos outro conto.
0: Bueno.
1: Sin problema ningún.
0: Bueno,
1: que pues... nos estamos prestados para pasar a noite así agradable, contar uns contiños, e nada máis, e facemos un concurso de bromas, e de chistes, e así, e pasalo ben.
0: Sí.
1: Pasalo ben.
0: Hombre,
1: se aprendemos,
0: porque agora sí. Tamén imos aquí, bueno, en Melide, non conocerás por aí, claro.
1: Melide conozo, ao.
0: Ai, conozo.
1: Sí, é máis digo, pues un pulpo, Melide.
0: Pois centro, a xogar as cartas.
1: Que ben.
0: E despois hai baile. E pues, pasámolo ben.
1: Home, pois pues mira, e ainda se pode conocer a gente interesante para tomar un café.
0: Mira, eu bailaron comigo e díxome, e ti és solteira? E dixen eu, pues mira, eu son viuda, pero cana dama non teño. Nunca máis bailou comigo.
1: Claro, pois xa, xa os correntaches.
0: Claro.
1: Pero para dicir, mira, bueno, eu son viuda, e non sei, se cadra co tempo, pois se pode aparecer a gente. Un
0: biquiño para outro, vale? Ala.
1: Non te preocupes, un biquiño, vale, corazón?
0: Ala, gracias.
1: A ti, chámanos cando queiras, vale, Lola?
0: Vale.
1: Un abraciño, mi niño, un abraciño. Un abrazo. Bueno, pues temos aí concurso, que nos quedan 5 minutiños. E temos... Atención. Bingo loto. Hey. Como fan eses animaliños? Eu xa teo guía. Este bicho conozo eu perfectamente. Quen sepa de que bichos está desoído o sonido que está desoindo, 687-967-147. Deixades aí un WhatsApp e dices, e si, eses bichos son estes bichos. Es acertades, a ver, canta xente acerta. E despois temos tamén... Emocional, así te... Ah, quen canta esta canción? Dalle outra vez.
2: Si uno se centra en un punto con...
1: Consigue llamar la atención. Ah. Ah. Ahí mayáchel, ¿eh? Bueno, pues que

0: vaga de calor están os peregrinos que deben adaptar as etapas ás horas de menos temperatura. Begoña del Río, de Protección Civil de Santiago.
1: Para os peregrinos, camiñar o máis cedo posible, non evitar as horas centrais do día canto máis calor fai, hidratarse continuamente, isto para todos, ainda que non teñamos sede, e logo usar protección solar para a xente que camiña e facer etapas máis cortas.
0: O bañista falecido no río Ulla na estrada tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da Praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para refrescarse. Despois de cruzar o río, cando regresaba á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios, que só puideron confirmar a morte do home. Contaba na Radio Galega un dos membros do Servizo de Emerxencia da estrada.
2: Unha desas tres persoas que estaban intentou cruzar dende a orilla do lado de Teo cara da estrada a nado e non foi capaz de chegar. Pois xente que había ali, compañeiros del e bañistas, intentaron sacarlo a toda orilla, empezaron a reanimación pois na zona da orilla. Cando nos chegamos, rescatámolo para subilo para arriba. Continuouse coa reanimación ali, pero nada, non se pudo sacar.
0: Defensa non lle abrirá polo de agora expediente disciplinario ao director adxunto operativo da Garda Civil, Manuel Llamas, imputado no chamado caso Leire. O Ministerio considera que non procede iniciar ese procedemento mentres a investigación judicial siga aberta para evitar posibles resolucións contraditorias. Iso sí, advirte de que revisará a situación do DAO en función da evolución da causa. Llamas e a directora da Garda Civil, Mercedes González, están incitados a declarar o vindeiro 16 de xullo na Audiencia Nacional polas presuntas manobras da exmilitante socialista Leire Díez para investigar a UCO e para presionar os axentes que instruían causas que lle afectan ao goberno. A Fonsagrada conta xa cun museo dedicado ao humorista gráfico Antonio Fraguas, máis coñecido polo seu alcume Forges. O novo espazo nace para difundir a vida e a obra dun dos grandes referentes do humor gráfico en España, moi vencellado ao Concello Lugués, ao ser fillo de Fonsagradino e conservar ali parte da súa familia. A inauguración reuniu a numerosas persoas, entre elas o fillo do debuxante Toño Fraguas, visiblemente emocionado.
3: Es una maravilla. Nosotros estamos, no nos lo podemos creer y nos gustaría quedarnos aquí muchos días para poder disfrutarlo mucho tiempo. Esperamos que le guste mucho a la gente y que sobre todo a la gente joven le sirva para conocer una figura que desgraciadamente, tal y como va el mundo de rápido, es fácil que se olvide pronto.
0: E pechamos coa música de Quique González, que esta noite actúa no Náutico de San Vicente do Mar.

0: moi tarde, pero non, casi non tocaba pola gallega. Naquelas horas, sempre, un ano ou dous antes da pandemia, o descubrí, o pensando en ti.
1: Sí.
0: Despois me quedei sempre con él. Me quedei sempre con él porque sempre había algo que... Entonces, pues, después empezar a marcial, creo que era con un señor con que falaba y se relacionaba con internet. Después empezó el señor Andrés Codaluz.
1: Dijo, sí.
0: Os xoves de todas las semanas moito me tardaban, porque había una señora que le llamaban Adelina.
1: Sí, las plantas. Subieron,
0: las plantas. Y digo, Dios mío, canto voto de menos. E canto votaremos ou votarán, porque a nós os que votamos temos unha discapacidade ou a xente maior, e as plantas é o que che dá vida. Porque pasas o tempo nel e te recreas nel, cando ves ali as hojas novas, as flores, estás ali cuidando. Eu digo che que estou entretenida, non me queda tempo de ir para a calle, nin criticar, nin mirar para nadie.
1: Claro, porque estás atendendo. Estás un xardín grande, ou todas son plantas de maceta?
0: Eu teño moitas plantas de maceta. Eu non teño jardín, e quixera unha casinha con jardín.
1: Este é un piso. Elevo,
0: vivo nun baixo, sí, dun piso. Non son capaz, non sei si sabes por aí de algunha vivenda que se venda con os alquiler con eso que quitaron fai pouco, de alquilar con opción a compra.
1: Sí, pero non digo que te, o piso que é teu ou é alquilado, alugado?
0: É alquilado, onde vivo é alquilado.
1: Home, pois aí as aforas de Ferrol e por aí ten que haber cousiñas tamén, non?
0: Mira, antes ainda se atopaba, cando eu vim para Ferrol, pois hai 30 anos ou así, e ainda se facía aquilo bastante. Le puñía unha folliña dunha libreta, porque moitos non tiñan nin rótulos de parecidos aos dun alquiler, nin nada.
1: Sí, sí, sí.
0: Puñía unha folliña dunha libreta en letra grande, e puñía no por lado de dentro, que estaba cerrado, pero por lado de dentro dos cristales. E esos eran os alquileres que eran más económicos, digamos, porque se decía que si ponían por agencia as inmobiliarias, pues que cobraban, que os ponían máis caros. Hoxe non hai ningún que poña, que vendo, que se alquilen en particular, todos van por letreira, por agencia. E iso costa che hoxe os pulmóns, e despois non che queda con que respirar.
1: Claro, que a vivienda está carísima, todo eso é unha locura.
0: É unha locura, é unha locura. Eu moito voto de menos unha casinha con no seu terreno ou na...
1: E ti que, buscarías? Solamente pola zona de Ferrol ou valeche por todo Galicia?
0: Eu...
1: Cambiarías?
0: Eu... Aunque non son de aquí, mira, levo aquí 30 anos, claro, ou cerca, entonces buscaría...
1: Teseías amistades, estás aí todo.
0: Claro, buscaría pola zona de Ferrol. Pola calle da Estación, que sei, ou hacia o barrio de Canido, porque vas hacia Catabois e tú ves edificios altos, non ves así casiñas tampouco. E velos... Dios, canto hai abandonado, canto hai, logo vai a ciudad que parece ciudad fantasma.
1: Claro.
0: E digo, Dios mío, pa que tanto caro, e aquí está hasta que se cae. En vez de poñer yo un precio que todo o mundo puidera acceder.
1: Claro. Eu digo sempre que é como esas casas que ocupa xente, digo eu, por que non se meten nunha casa bella, van arreglando pouco a pouco, falan co dono e dille, mire, eu arreglo xa pouco a pouco, non che pago alquiler, pero arreglo xa, poño xa bonita, e despois pormo un alquiler barato. Estábamos todos ben, pero non.

0: Métense en casas boas, rompen todo, desfan todo, e a xente sí. ve esas cousas, non alquila, e ao non alquilar, os precios suben porque non hai casas para alquilar.
1: Claro, claro.
0: É moi fácil, pero é así. A xente agora ten medo a meter ninguén porque dixe, metei alguén, non me salo, non me paga, ou faime ou estrájame todo, e a xente cada paso menos, entón non hai viviendas, ninguén quer alquilar. Todo mundo compra para ter inversión, pero non quer alquilar.
1: Sí, sí. E mira, caen as ciudades aí, e non é todo niño para ratas. Hai ratas sí. que dan vergonza, ratas polas calles, salindo entrando de todos os sitios, pero ratas que nunca tal biche, sí. Isis, por favor, son máis grandes que coellos, sí. Home, por Dios.
0: Unha peniña, unha peniña.
1: Entonces, pues mira, pues pensando así me acordaba. Después vi que cando se jubila esa señora, Marcial encontrou ou alguén encontrou, le puxeron ese señor que viña desde a Coruña, e después cortouse ese día e nunca máis veu ni nunca máis trataron con él, que era, parece ser que tiña que ten unha floristería na Coruña.
0: Ay, Dani maravilloso, sí, Dani Flores. Sí.
1: Ay, queda Floreira ou algo sí. así.
0: Sí, é maravilloso.
1: Eu digo, ai, Dios mío, pero agora que está aí, si agora no verán, é que está ele tan afable, tan carismático, non daría entraelo, aunque fora, non sei, pues, as noites do sábado,
0: Pois, meniña, eu comentar ese tal un día traileo que pase horas, eu agora vou estar hoxe, e vou estar o fin de semana que ven, despois se ven en Ben Hilda. Pero bueno, senón tamén podemos facer unha cousa, para cando veñamos os tres, pa setembro, cando empecemos a nova temporada, pois decirle, si el quixera participar pues, un día, por exemplo, por teléfono, eso tamén, si le apetece.
1: Sí. Ah, eso como sería
0: como facía Adelina.
1: Un día a semana, como vendes a los, non pode ser un día a semana, pues, mire, eu me conformo con oílo unha vez ou dúas no mes. Que bonito.
0: Sí, que nos contara así. Pois pues hoxe vamos falar das hortensias, hoxe falamos das petunias, hoxe falamos de
1: sí.
0: das plantas, que vamos falando así de algunhas delas, dos clavelos, o que fora.
1: E digo, e así non estábamos pues inventando, pues a veces chamando para criticar, pues babeando, porque non temos unha maneira de decir, en recrearnos e distraernos. E esa é unha maneira.
0: Sí que, home, mas aprendemos moito.
1: Ah, mas aprendemos tanto a plantar, a trasplantar, a facer sí. esquejes, a cuidar as plantas, a facer hasta cousas de fumigar
0: sí.
1: en cousas en medio natural.
0: Con leite, como decía Adelina fumigaba con leite.
1: Eso. E con ortigas que as poñen a fermentar, e despois utilizan eso para fumigar.
0: Sí, señora.
1: Qué maravilla, que canto se aprendía.
0: Sí que se aprende, sí que se aprende. Venía, pues tomamos nota de eso, Tomamos nota de eso y...
1: Ay, bueno. Pues se pudieras...
0: Sí, yo comentar a Toño para temporada nova, decirle a ver si Dani quisiera colaborar o así alguien, y que nos contara así cosas, si hacía unas preguntas, si alguien quería alguna pregunta.
1: Pero mejor, no sé, pero mejor a noite do sábado, domingo, porque cerra si no teñen que...
0: Claro.
1: Porque os domingos no suelen abrir.
0: Sí.
1: E que volvera, ese non pode volver todas as semanas, pois unha vez ou dúas no mes, eu xa me... Ai, Dios mío, canto me...
0: Como che gustan as plantas, moito, verdad?
1: Sí, me llenaban, eu se ves a miña cociña porque o baixo é pequeniño. Entonces que faigo? Digo, pois a cociña, como non hai outro sitio, ten que ser partida a mitad. Entonces pa un lado está o fregadeiro, a cociña de butano e a nevera. E por outro lado, no tabique, que dixen, eu traigo unhas palometas, desas de enganchar nas paredes, que más atornillen, e poño uns tableiros, e unhas estanterías con rodas. E ali teño as miñas plantas.
0: Que ben.
1: Pero teño unha mala veciña, chico, que a todo hai que engane.
0: Por que?
1: E teño un cachiño de patio, e teño as fora en tiestos, porque non é... suelo de terra e de cemento mal dado. Sí. Oye, si no me tiro de todo lo que lle antolla pa elas, hai un día tiña aí unha rapaciña traballando

0: per raccogliere a me, tigna, puxi no que o atopara, puxi no patio un mueble destos de plástico que hai da herramienta, eu usan pa eso, pa herramienta, pa cosas así fora. Eu puxi no patio e dixen, bueno, pues en vez de telo os tiestos, por aí esparabanados, porque se cando fai aire movechos moito. Entonces puños en columnas e metos dentro dos estantes do mueble. Bueno, así estuvo sempre, hasta que empezaron e deron en entrar mo patio, saltar as paredillas, porque ten paredillas, saltar as paredillas e tirarme todo o canto tiña.
1: Pero iso, a xente tamén que mala, non queda que lle fai mal iso.
0: Esa xente é malísima, mira. E é unha veciña que vive encima. E oye, os fillos nin as netas non fan nada máis que ela, eu creo que se lle antolla matarte e las van e te matan por darlle gusto a ela. Digo, son peor os fillos a malas netas.
1: Que rabia.
0: Oye, pois caeu, arrolou, deu a volta ao aire con ele, levantámolo un día e quedaba, gustaba o mundo quedaba apoiado unha das paredillas de fora. Pois foronse por lado de fora, puxaron e arrolaron todo o canto tiña. Gracias que non puderon entrar. Ou, vai, entrar pode, porque xa saltaron as paredillas máis veces. Bueno, a persona que estaba comigo iba duns días de vacacións, moito me tardou que volvera. Cando volveu, pois vou a apañar todo polo suelo, arrimou unha parede da casa e puxo. Armou no ali, porque por cachos, armou unha ali, encasquetou no, e volveu a soltar os tiestos. Eu, porque os que son tiestos máis grandiños ou iso, me quedo con eles para cando trasplanta, sabes? Sí. É pa que quere tanto tiesto, é pa que quere, e tiralle esas plantas, e dicía chille pola ventá, e non quero aí o pé da pared da casa, o mueble ese, eso tiraslo pa basura. Xente, muller máis mala, non o vexe de vir.
1: Pero se o patio teu, pois pido que che dé a gana.
0: Ai, que mala é, Dios. Si elas entretuvera con unhas plantas, e a sacaran a paseo e non me tuveran así pensando en fastidiar e veñan fastidiar e veñan fastidiamos máis. Bueno, pois que fixe, ao final o pé da pared, na crea pared do edificio, están as antenas todas enganchadas. Pois é unha miña, porque encima non se ve a tele por esa antena, polos cables, puxémolo debaixo da antena. E collemos un cordel e atámoslo un pouco a antena. Agora, pa que caiga ten que dar moito aire. E para moverlo hai que desatalo. Sí ou sí, que solo non se va a mover así por así, porque está atado con un cordel dos do tendal da roupa, ali a unha corda destes de plástico.
1: Xa, ali bueno, a tranquila, porque eu creo que agora, María, non creo que se vayan ali, home.
0: E si o fai... Ahora, aunque desde a ventana o que irás facer con unha escoba, non podes, porque como está amarrado, se o faz, xa, tens que cortar a corda. O sea, tens que ir máis con premeditación e alevosía.
1: Madre mía. Eu non creo que cheguemos a eso, non?
0: Ai, de verdad, que cousa máis mala. Que mira, bueno, que lle molestará a Naide.
1: Non fagas caso e ti va diante e na máis. Sí, a mí, se si ves alguna cousa, dixo, oye, levémonos ben e non me fagades tal que eu non fago mal a ninguén porque teño as plantiñas. E bueno,
0: e eu non compaso o tempo, non me entretengo, chico. Eu me entretengo, non me molesto a nadie.
1: Pois, meniña, tomamos nota, vale, a ver se chamamos a Dani para a próxima temporada e se anima, e o temos aí de colaborador. Vale, corazón.
0: Aí se o conseguiras, ou agora no verán, pois os días...
1: E comentar que, tamén que eu gostaría falar con ele para esta semana e digo a ver se non va a semana que venga, se quere entrar ou...
0: E si se é moi amable, moi carismático, se o conseguir aí, xiscamente, que ele está, que bonito sería.
1: Pois digo, non te preocupes, vale?
0: Bueno.
1: E o que sepa, vouche contando. Vale, meniño, un bico grande, María.
0: Igual, hombre, igual.
1: E veña, seguimos en contacto e a ver se traemos a nosa Dani logo por aquí que veña a contar un día.
0: Sí, porque me acordei e estuve pensando, porque eu gustenxeme moito, por exemplo, as alegrías de casa.

0: casa hai unhas que lles chamamos alegrías de casa doble, porque teñen a rosa, fan da unha rosa en vez de sencillas,
1: doble.
0: fan unha rosa doble,
1: sí,
0: fan como unha rosa. Parecido aos rosales esos de flor pequeniña, de petimini, lles chamaba.
1: Sí.
0: E me gustan moito. E salen así agora neste tempo. E a min pasoume que unhas floristerías, dúas que teño máis de mau e que vou, este ano pedinas, este ano esas floristerías nas trouxeron. Entón acordeime dele, e eu digo, pero que floristería era, pero como lle chamaban, pero era en Coruña, pero en que sitio era, pero como lle chamaban. E despois eu recordando a onte, antonte, e sí, creo que lle chamaban a Floreira.
1: Acordouche?
0: E acordeime. E xo, pois eu vou ter que buscar o número dela, ver se ele máis conseguira. Porque este ano sí me deixaron sin as miñas alegrías de casa, Isis. Va.
1: Bueno, pois non te va. Iñas has de conseguir, xa verás.
0: A ver, aí, se Dios quixera. Se Dios quixera, xa conseguira.
1: Sí, ama, sí.
0: Bueno, se me consigues algo por aí, e que se pois por Ferrol.
1: Sí, pero por Ferrol vou pouquinho. Teño a miña amiga Belenciña, pero vou pouco. Vou na ver de vez en cuando, pero moi pouquinho.
0: Si sabes de unha casinha que se venda con algo de terreno.
1: Pois digo, che, claro.
0: E que se economiña, eso sería o meu, Dios mío.
1: Pois eu que sepa, digo, che, vale, que temos o teléfono de aquí e non hai ningún problema. Vale, María.
0: Levo moitos anos buscando, e solo por irme dixo toda esta xente. Porque mentes que non viñeron pa aquí e non compraron aquí, vivíamos no ceo. Xa. Pero vamos.
1: Bueno, ti intenta levarte ben, porque é iso. Mellor.
0: Dios te libre de un mal veciño.
1: Digo chueu, xa ve certo, eh. Un biquiño, corazón, sí. Un biquiño, vale, imos falando.
0: Graciña, sí,
1: un biquiño, María, un biquiño. Bueno, pois María, que mira, ten as súas plantiñas e eso, e canta xentiña, pois nos animales e nas plantas se refuxe e lle dá moita paz. Bueno, que imos ir a tomar un café, que son as 4:30 e nada, 10-15 minutinhos, estamos aquí de volta con máis cousiñas e que quere falar con nós. Bueno, temos bastantes chamadas, pero sempre, e se é a primeira vez, dixlle a Noemia. É a primeira vez, así que quero preferencia para entrar e falar con Isi. E os novos teñes preferencia. 687-967-147 para deixar notas de voz. E 981-540-956 e 981-540-966 para falar con nós en directo. De que falamos hoxe? Falamos do amor, de formas de ligar, si eres de amor para toda unha vida, se te importa a edad no amor, se ligas por aplicacións ou ligas nunha discoteca ou tomando un café ou pola rúa, tes unha mirada que enamora. Bueno, pues todo eso que nos contedes aquí, no a boas horas e nada, un cafeciño e volvemos rápidamente.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2:00 PM e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
4: A información mellora a Galega. Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas.

0: Bueno, pues son as 4:51 minutos, xa estamos aquí de volta do cafeciño. Temos a Josefina de Ferrol, xa está agardando. Josefina, moi boas.
1: Hola, boas, que tal?
0: Moi ben, aquí estamos, que tal ti?
1: Hombre, fai tempo que oigo algo a vos, pero non te vexo.
0: Bueno, pois, pois aquí fai estamos. Tempo.
1: Bueno, no, escolta, non te vexo porque non poño a tele.
0: Bueno, pero...
1: Ahora que... Por lo demás, podía ir para acá para poner la tele. Pero venía para acá, me lo que ponía fui a radio. Pero a tele hubiera sido.
0: Bueno, pero mira, pues, a radio siempre fai más compañía y es más cómoda.
1: Sí, sabes que tengo que más cómoda.
0: Sí, mucho más.
1: Yo creo que si me meto en la cama, encendo la tele, me quedo dormida.
0: Es que...
1: A radio me quedo dormida. Pero puedo despertar, está ahí falando.
0: Sí, sí.
1: Porque yo, según veño, poño. Y después, hasta por la mañana, que me levanto, eso, apago.
0: Sí.
1: Con a radio pequeninha que sai encima da mesilla. A miña chamábate porque cando vin pa cama esta noite xa eran as 2:20.
0: Uh-huh.
1: E puxen a non estaba xa o horóscopo.
0: Ah.
1: E dixo, alaba o horóscopo. Xa o perdí.
0: E que si non eres?
1: Dices.
0: Pois xa lecha templanza, quedastes de cuartos no ranking. Saleche presagios afortunados. Veñen cousas, van a vir cousas boas.
1: Sí, pois desde logo, non vos mire. Pero bueno, vamos a mirar a ver se poden vir.
0: Sí, sí, han vir cousas boas. E hoxe falamos de amor. Ti que tal andas de amor?
1: O amor?
0: Sí. Parexa, tes parexa, non tes parexa?
1: Non teño parexa. Estou viuda desde levo 37 anos.
0: E nunca máis quixaches unha parexa?
1: Ni quero. Ni quixe, nin quero.
0: Fíjate, pois falábamolo antes, ves?
1: O 10 de maio. O 10 de maio fixo 37 anos.
0: Que tes aí encendido? Tes aí encendido algo encendido? A radio ou a tele?
1: A radio, perdona.
0: Pois baixe, llego o cendiño, porque senón fainos interferencia.
1: Claro, erra. Xa, que sempre o faco, pero hoxe... Ves?
0: Ahí está.
1: É unha radica pequeniña, pero bueno.
0: Bueno, pero fai che increíble.
1: Sí que fai, sí. Non, sempre o fixe, que agora, perdón que non me...
0: Non te preocupes.
1: Pois,
0: e levas todos esos anos?
1: Levo 37 anos, fixo desde maio. Porque, mira, eu penso así. É que nadie me critique, que non teñen por qué, que non critico a nadie.
0: No, cada un é libre e cada un ten as súas ideas e hai que respetarlas.
1: Cosa que non fago. Oigo, me guste, non me guste, digan, e cando a mellor sale unha outra aí, ah, es que dixo a outra, non sei que, non sei canto, dixo a outro que lle dou a gana, diga, ora ti digo, que queres, dixo, está, cara.
0: Está, sí.
1: Non o fago. Pero eu te vou decir, tuve un marido tan bon, que para encontrar outro como él, xa te dixo ningún candil,
0: Que pasada a vida, e falleceu moi prontiño, porque era xoven, non?
1: Moi pronto. Tuve 23 anos de matrimonio nada máis.
0: Que pena. E de que foi?
1: Bueno, foi que lo riñón, me parece, más ben. Primeiro rompeu unha cadera, e despois, cando dixeron que tiña a cadera rota, puxeron un peso, estuvo ali sufrindo, bueno, non quero pensar, o xa.
0: Nada, e que anos tiña?
1: Pois, a ver, eso sí que non me acordo porque era que tiña, a mí lo dame 10 anos.
0: Sobre que anos és ti?
1: Eu caseime con 37 anos. Ele tiña 47.
0: Ele, claro, 47.
1: Eu dame 10 anos, pero algo bon, cariñoso, eu non podía abrir a boca para nada de decir, si, sabes o que? Que como traballou na Bazán dentro de 16 anos. A mí yo le decía, yo vamos a dar unha volta a Ferrol. Le dixo, ay, que cansado estou de andar por Ferrol. A mí yo me decía, nada, viña. Otra vez decía, va, estou cheo de andar por Ferrol, vamos a estar Pancho, a Covas, a Comero, ou que fora. Porque, claro, desde os 16 anos metidos na Bazán, apagábamos. Claro. Pero do resto, así viñamos. É que non me quedaron mirando nun escaparate e me juntaron a cosa. O viño dicía, este homem, que bonito é, que bonito. É que faz que non entras e o compras. Entonces así, tanto. Eu xa non lle decía nada. Mira que se me antoxou o chaquetón de piel que eu tiño aí, que non volví a poñer, porque como dicen que xa, a que si chefar, que si esto, que si outro, pero bueno, puxero moito, o chaquetón de piel, fono comprar a Pontevedra. Que nos levou un sobrinho meu, que non tiña coche, e fono comprar a Pontevedra. Ele estaba na porta, era o que facía que se viña na porta, e miraba para ele e dicía-lle, justa-che. O sea, ou decía que non, ou decía que sí, non coa cabeza, non lleía máis nada. E despois, cando provei un, desde de que era de zorro, mima, para cada vez que non rapidamente hacer cosas, mima, dixo, a que probas máis o que se queda vega este? E dixi, bueno, xa non probo máis. Levo este el ojo, pero xa llevía que o chaquetón era caro. Ele mirou para min e dixo, ver, eres capaz a decir que non traba os cartos para o chaquetón? E dixiño, eu penso que sí, Eu levaba daquela, que eran as pesetas, que xa non conoce os euros, e 80,000 pesetas, dixo, eu penso que sí. E costou 131,000. 131,000.
0: Cuidado,
1: Dixo, meu, a que nos traz? E dixiño, que sí. E cando me dixe, me dice do que valía, xa, ai, non levo. É porque non levas, porque non dan os cartos. Pero anda, anda, collo, porque ti, xa, parte chico compra por 4 chicos, por 4 chicos non se compra. Collo, anda, collo.
0: Moito se vendía antes, as piras, agora non se venden nada, é increíble.
1: É es que no, cada vez non volvín a poñer. Cando empezaron, que si che facían, que si che acontecían, oye, si cada un ten un chaquetón ou un abrigo ou que ten, é de piel, si fai frío que deixe, que yo deixe poñer, pero que porque dicen que non se deben de matar os bichos para eso, que non sei que, bueno, pero antes non dicían.
0: No, pero también los zapatos, los zapatos también son de piel y hay cosas, bolsos de piel y hay cosas de piel.
1: Bueno,
0: pero bueno, eso me
1: mucha tontería, mucha tontería.
0: Había algunos animaliños que era una pena que os mataran, pero bueno.
1: Bueno, pero oye, y sí, también es una pena matar un animal para comer.
0: Ya, y comemos las jaliñas, y comemos los capones, y comemos los porcos, y comemos los becerros, y comemos vaca.
1: Ahí está.
0: También.
1: Entonces, ¿qué? Vamos a ser todos de estos que comen, como ellos llaman, que no comen nada de...
0: Xa.
1: De carne.
0: Xa. Bueno, creo que yo voy a deixar, porque tengo un hache de chamadas para ir metiendo así más cosiñas, ¿vale?
1: Xa, que tenías muchas chamadas. Pues mira, me alegro de ir contigo, de hablar contigo, fai... Mira,
0: igual,
1: no
0: que me venga ya las noticias. Un biquiño, corazón, un biquiño, un bico.
2: Son las 5.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Que tal? Moi boas noites en Girona. Respiran un chisco máis aliviados despois de que o incendio da Bisbal de Empordà quedase estabilizado tras calcinar máis de 2.300 hectáreas. Pese á evolución positiva dos traballos, o presidente da Generalitat, Salvador Illa, pediu máxima prudencia para evitar novos focos.
4: Yo seguir pidiendo máxima prudencia, sobre todo esta noche, que en fin, pensamos que no va a ser como la noche anterior, que ha sido una noche complicada, pero todavía requerirá mucha atención y estar muy pendientes de la tramontana y de, en fin, y de si rebrota el incendio por algún punto. Estamos atentos a ello y tenemos todos los efectivos desplegados.
2: 16.000 personas continúan confinadas y a movilidad limitada en toda a contorna do Parque Nacional de Les Gavarres. A situación volverase a balear hoxe ás 10 da mañá. Tamén mellorou a situación en Portugal. Alí seguen combatendo o maior incendio do verán que arrasou xa 13.000 hectáreas en Boucela, no centro do país. As lapas están máis estabilizadas do que as autoridades prevían, como dicía Mario Silvestre, o responsable de emerxencias e protección civil.
5: Ter un incendio moito máis estabilizado do que aquilo que seria até de esperar e, portanto, todos os trabalhos que continuamos a desenvolver estão a ser favoráveis do ponto de vista do combate e, portanto, estamos a ter progressos bastante positivos neste momento naquele incêndio.
2: Colaborando cos bombeiros portugueses están máis de 110 militares españois e un avión anfibio enviado tamén dende España, os que se sumarán este domingo outros dous hidroavións de Italia. O de Boucela é un dos tres lumes que máis preocupa as autoridades do país veciño, xunto co de Poua de Lañoso no norte e o que se rexistra na área metropolitana de Porto. A vindeira semana chegará a Ferrol un buque con vehículos da empresa chinesa SAI que avanza no seu proxecto para instalar en Ferrolterra a súa primeira fábrica en Europa. Avanzou no o presidente da Xunta nun vídeo nas redes sociais. Alfonso Rueda destaca que a chegada da multinacional a Galicia consolidará a comunidade como un territorio atractivo para investir.
6: Vai traer moita riqueza e moito emprego. 200 millóns de investimento, máis de 2.300 postos de traballo nunha primeira fase e, sobre todo, vai abrir oportunidades e camiños para o futuro, en especial para Ferrol e As Pontes, pero para toda Galicia. E vai consolidar a nosa terra como un territorio moi atractivo para investir. Imos ser sede na Unión Europea dunha empresa que é líder mundial na automoción.
2: O alcalde das Pontes pon en valor o traballo do goberno galego e saúda a compra da nave da antiga Insaprin de máis de 110.000 metros cadrados que achandará o desembarco de Saic nese concello para desenvolver actividades industriais complementarias ás da dársena de Canel.
7: É un paso significativo para poder albergar un proxecto de ese calado que xerará moitísimo emprego na comarca, non? Por tanto, son meses de traballo moi arduo donde a determinación tanto a Consellería de Industria como do propio presidente da Xunta de Galicia, da Oficina Económica do IGAPE, en coordinación e colaboración tamén con Concello das Pontes, pois se logra algo que francamente difícil, complexo, como calquera pode imaginar.
2: En los Estados Unidos, las fuertes treboadas obligaron a evacuar a explanada nacional de Washington, donde estaba previsto o acto central do 250 aniversario da independencia. A pesar disso, o presidente Donald Trump mantén a súa intención de pronunciar o discurso conmemorativo en canto melloren as condicións meteorolóxicas. As celebracións do 4 de xullo xa se viran condicionadas pola vaga de calor que lle afecta tamén a boa parte do país e que obrigou a cancelar ou modificar numerosos actos en cidades como Boston ou Nova York. 3:04, pois é todo de momento, Isi.
0: Pois aquí estamos, eu estaba che mirando tamén o teléfono porque teño unha chea de xente que me pide o horóscopo, digo, este horóscopo é que vou montar un negocio de horóscopo, eh? Me preguntaban, Isi, este, Isi, outro, estaba yo contestando aquí a miña amiga Ana, que estudió conmigo, me cheve Ana Rosende, e me preguntaba por además polo marido e estaba contestando. Bueno, compañera, pois nada, que imos ir hasta as 6 da mañán e despois iremos a dormir un pouquiño.
2: Pois sí.
0: Que como digo eu, apetece, xa apetece.
2: Xa nos deixamos levar, sí, xa casi botamos unha cabezada.
0: Sí, hoxe estamos así en un relax, sí. Pero bueno, a moi a gusto coa xentinha toda, e coas historias que nos contan, e con todo. E bueno, falamos un poquinho do amor, hoxe falamos un poquinho de todo. Bueno, pois
2: deixo vos seguir coa velada.
0: A 6 vamos a recibir aquí con máis novas e nós continuamos, como decía Marcial, continuamos para bingo, que Noemia. Temos aí algunha chamadinha xa. Vamos a mirar algunha chamadinha máis para tal e eu vou a recordar, atención, vamos a recordar os xogos. Mete aí sintonía de xogo. Que vamos a recordar aí os xogos de hoxe. Vamos a ver. Hoxe buscamos un animal. O animal canta así.

un ximnasio espectacular. Onde facía ximnasia hasta saciedade, o sea, cansabas de facer ximnasia. Tiña tamén un pelo precioso que lle poñía unhas floriñas así de papel, moi bonitas, de feito hai un retrato dela, con esas flores de papel, un pelo larguísimo que chegaba hasta baixo da cintura, un pelo negro espectacular, e ela foi ver unha obra de teatro donde a peluquera lle puxo as actrices uns peinados maravillosos. E ela dixo: quen é a que peina estas actrices? E dixeronlle: pois, maxestade, quen peina estas actrices é tal peluquera, pois quero contratarla e quero pagarlle o dobre ou o triplo do que gana aquí. Ofreceronlle, ela marchouse con, lóxicamente, con a peluquera. Que incluso din ás veces que a peluquera se parecía moito a ela e que ten feito de doble dela en algúns sitios, que ten feito de doble dela. Outro dato que dábamos era que a peluquera tiña debaixo do mandilón de cortarlle o pelo unha cinta de doble cara. En esa cinta de doble cara, pois resulta que cando que hai algún pelo para que ela non vira, que pegaba ali o pelo para que non levara disgusto a súa xefa. As damas de compañía dimitían todas do traballo porque andaban con uns corsés para facer unha cinturiña de avispa. Entonces, ela tamén, lógicamente, din que tiña unha cintura que casi se rodeaba coas dúas mans, así que imaginábamos que cintura. E era facías camiñar quilómetros e quilómetros para facer deporte. Entonces, claro, con aquelas vestimentas e o calor que facería e todo, corre pa aquí, corre pa lá, no verán morrían de calor, morrían detrás da súa jefa. E despedíanse, decían: maxestade, non dou seguido este ritmo, nin quero facer xinase con vostede. E estaban obrigados a acompañar, entón dimitían de ser damas de compañía. Que máis? Pois vou dicir outro dato. O que nos decía a nosa amiga de Coruña, Ángeles, que decía que o seu marido, que se chamaba Francisco José, sí, señores, Francisco José, que creo que moitos xa sabedes quen é, pois íbase a casar con súa irmán, con Sofía, pero cando veu a esta muller, enamorouse dela locamente e dixo: non quero a irmán, eu quero a esta. De quen falamos? Pois falamos nada máis e nada menos. Bueno, vou dicir como morreu, que é unha cousa moi curiosa. Viaxou por todo o mundo, tiña só un problema grave, que era aquela que fumaba moito. Aparte de tanto deporte, fumaba moito. E para estar delgada, a veces comía un boquiño de máis e era gulímica, metía os dedos e facía para devolver. Entón, entre os ácidos do estómago e o tabaco, puxo os dentes moi negros e os ácidos estropeaban os dentes e tiña unha dentadura catastrófica. Naquela non se podía arreglar, que non había dentistas nin as cosas que hai hoxe, nin había fundas, nin carillas. Entón, tiña os dentes que sei que parecía o diamante. Entón, sonreía sempre coa boca cerrada. E pois, cando foi maior, poñía un tul por diante, así como unha gasa, para que non lle viran a cara ni a viran máis maior, porque foi moi guapa, moi guapa. Hai fotos dela e falamos nada máis e nada menos, ainda non vou dicir, falamos nada máis e nada menos dunha persona que morreu dunha morte que increíble. Estaba nun viaxe, non sei por onde fora, agora non me acordo se foi Suiza ou por onde fora, e resulta que ia pola rúa e un señor tropezou con ela. E dixo ya: ai, Dios mío, señor, que ha tropezado comigo. Bueno, dixo yo máis ou menos así, pero de outra maneira. Entón, se notou un pinchazo no costado, pero sigueu andando. Cando chegou a un barco, creo que estaba nun barco, non sei se era nun acordo ahora mesmo o sitio, se foi nun barco, foi nun tren, non me acordo, bueno. E resulta que colle, e notou, e as damas de comida dixeron: quite o corsé. Entón, se la quitou o corsé, e ao quitar o corsé, viron que tiña un pequeniño pinchazo con sangre. Que foi? Foi un anarquista que creo que me quería matar un político aquel día non viñera e uno non vira, este anarquista, e resulta que colleu e dixo: pois eu quero pasar famosa historia por matar a alguén importante. Aquel día estaba ali de viaxe esta persona e clavoulle un estilete aquí no costado e lle pinchou, creo que hasta o corazón. Ela morreu do pinchazo no corazón que non deron salvado. Falamos nada máis e nada menos que de Sisi Emperatriz. Sí, señores, de esa era o personaxe doxe. Que houve moita xente que acertastes, con pouquiñas pistas e xo acertastes. E bueno, e a canción, falamos da canción nada máis e nada menos que de Alaska, e a canción é Geometría. Eso bebo.

0: sentimental para un minuto, 10 minutos después. Polisentimental, que iba a decir por final, porque ainda vou repetir o horóscopo, que teño unha chea de mensajes que me mandades, o horóscopo, e xa vou dicir por última vez por hoxe. Aries, carta da morte, fochanca. Tauro, maravilloso, quedades número 3 na lista, coa carta dos enamorados. Xéminis, ni fu ni fa, a carta do tolo, moitas ilusións, correr e rabuñar cabeceiro e moito tolear. Cáncer, carta do emperador, ni fu ni fa, e, bueno, se xogades a lotería, xogade o número 6. Leo, carta sacerdotisa, e, ni fu ni fa, positivo, e desaprender moitas cousas, e atendede, porque o saber non ocupa lugar, e dice unha semana de aprender moitas cousas, e escoitade tamén cousas que vos contan, e dice saber moitas cousas novas. Virgo, ni fu ni fa, carta do colgado, unha semana moi parada e aburrida. Libra, o ermitaño, ir camiñando pouquinho a pouco para conseguir cousas. Escorpio, carta da emperatriz, ni fu ni fa positivo, moi importante as figuras femeninas, e tamén veñen cousas boas, e xogar a lotería acabado en 6. Sagitario, os mellores da semana, co carta do mago, capacidade de traballo e acción, moitas cousas de manualidades, es traballar moito, facer moitas cousas e quitar traballo para diante. Capricornio, carta da estrela, que dás de número 2 na semana, aparece unha oportunidade prometedora. Acuario, fochanca, carta do diaño, moito de medos, ataduras, agobios e confusións. Piscis, carta da templanza, un ifunifá, que desde cuartos na lista. E veñen presagios afortunados. Eso é o resumen do horóscopo. E bueno, pois xe nada, falamos do amor, non entraste moito ao trapo, pero algo falamos. Si nos contastes historias, Kelly contou-nos sobre unha historia moi bonita de amor, que a mí me sorprendeu un poquinho, que de así me dio un flash, porque claro, por lo que vos ir resumindo, iba a un narcotraficante, máis ou menos a espialo, resulta enamorarse del, e ao final o narcotraficante, parexa dela, colle cáncer, e ela ao final colle adicción con el as drogas, ao final vai salindo pa diante, e queda sin esa parexa, e ahora está nunha situación, pois unha situación rara. Temos whatsapps, creo que temos whatsapps, vamos a escoitar aí un whatsapp que creo que nos queda aí sin escoitar, e despois imos pedir a canción, e xa nos imos despedir ata a semana que ven.
1: Son Carmen de Culleredo, que tal, Isi, que tal, meu rei? Bueno, en primeiro lugar, darche os parabéns polo programa que estás facendo, que é impresionante, onte escoitei toda a noite, e bueno, hoxe non se escoitei. Bueno. Cheguei aí un anaciño a casa, fun un poquinho de festa, que tamén non merezo.
0: Home.
1: Bueno, sen non quero molestarche moito, son Virgo, corto cara a izquierda, se mo podes decir, senón para a semana que ven, vale? Veña, un biciño, veña. Que eres maravilloso, Isi. Eres un amor.
0: Gracias.
1: Chao, cariño. Chao,
0: unha Virgo, sale che unha semana moi paradinha, moi parada. Un biquiño para ti,
1: corazón. Venga, biquiños. Chao, chao.
0: Un biquiño para ti. Virgo, sale che unha semana moi parada, pero vou che fazer algún tirada que nos dá rápido, que temos aí un minutinho para dar unha tirada rápida. A ver. E Virgo, a ver que lle sale o Virgo. Dixo cortar pa esquerda, dixo. Cortamos pa esquerda. Montamos con esta e sálelle. Pois vas a arrancar, meniña. Sálleche moi ben. Sálleche a carta da forza. Así que, dependo que a ti te interese, pero é a miña carta favorita. Me parece que foi Dios, como di outro. E mira, forza, valor, convicción, enerxía, forza moita pa diante, determinación. Rabuños incluso cabeceiros, se queres que va a estar moi provocativa e moita acción. Moi heroica, viril, resolves ese problema que tes aí que che ronda na cabeza, valo resolver se queres. E de salud vas a estar de maravilla. Así que, millor imposible. Sale hecho unha semana parada, pero, ollo, que se queres, está nas túas mans. Isto que quere dicir? Quere dicir que, me niños, as cartas son de cartón. Unhas veces acertan, outras non. O futuro, que está nas nosas mans. Pode vir unha semana paradiña, pero se lle metemos janas e dir, comijo non poden as cartas, tiro pa diante, tiramos e arrasamos. Bueno, que nada, cata que chegamos hoxe, darvos as gracias por estar aquí, bueno, unha semaninha máis, un día máis, mañá xa creo que temos, mañá estará Noemí, non? Noemí está aí levando o programa no verán, porque Caperán está de holidays, eu hasta a semana que ven final non a collerei, pero tamén as collerei, e gracias a xa tamén por me dar esos consellos para a India, e agora sí, agora imos a poñer a canción que era hoxe, que era Geometría Polisentimental, cantada por Miquias Chapecei, pero bueno, como digo un amigo meu, a mí fai me gracia como cantas, encántame que me río moito. Para que non guste, para que non guste, bueno, pues mira, cambiado un poquinho por volver para a nosa radio, que é a nosa radio pública. Vicos, e ata a semana que ven, vale? Que vos quero.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. Donald Trump diríxese a esta hora ao pobo americano dende a emblemática esplanada de Washington no marco das celebracións do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Unha intervención que comezou con máis dunha hora de atraso por mor das treboadas e do vento que obrigaron a evacuar a zona, pero Trump saiu finalmente e tomou a palabra para louvar o país que, segundo as súas palabras, é a nación máis grande na historia da humanidade.
2: For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light.
0: Durante 250 anos, os Estados Unidos de América foron esperanza, promesa e luz, aseverou Trump ante unha multitude de seguidores que lle aplaude. Trump clamou contra o comunismo hai só uns minutos. Unha vez remate a intervención, un show de fogos artificiais pechará os festexos do 4 de xullo na capital do país. Aquí en Galicia, en Salceda de Caselas, traballan para extinguir o lume que provocou un coche que participaba no rally das Rías Baixas. O vehículo precipitouse uns 15 metros ladeira abaixo nas proximidades do depósito de auga. O piloto e mailo copiloto, que quedaron feridos leves, foron evacuados ao Hospital Povisa. María Dolores Castiñeira é a alcaldesa.
3: E na parroquia de Santa María, altura de Barreiro, pois un dos pilotos, xunto co seu copiloto, colisionaron e, bueno, pois produciu, iso fixo que producise un incendio. O que me trasladan é que está acotado, pero non está extinguido.
0: En Cataluña tamén continúan as tarefas para controlar o incendio da Bisbal da Empordà, en Girona, que calcinou 2.300 hectáreas. O lume quedou estabilizado a primeira hora desta noite, pero aínda hai risco de que as lapas se volvan descontrolar, como dicía a conselleira de Interior da Generalitat, Núria Parlón.
4: El riesgo que quede descontrolado en las próximas horas o que pueda tener alguna nueva afectación, pues es real y hay que actuar con toda la precaución y toda la prevención posible.
0: 16.000 persoas continúan confinadas e a mobilidade limitada en toda a contorna do Parque Nacional de Les Gavarres. A situación volverase a avaliar hoxe ás 10 da mañá. En Venezuela, un dos superviventes rescatados entre os cascallos 10 días despois dos terremotos lanzou unha mensaxe de esperanza. Hernán Gil, que permaneceu 8 días atrapado baixo un edificio derrubado, pediulles aos equipos de emerxencia que non abandonen a busca porque aínda pode haber persoas con vida baixo os cascallos. Hernán Gil, cuxo rescate se prolongou durante case 3 días, evoluciona favorablemente no hospital. Agora, máis tranquilo, recoñece que pasou momentos de desesperación e que foi grazas á fé como conseguiu resistir.
5: Hubo un momento que tuve al borde de la desesperación, rezando y fe. Estuve incrustado entre la una silla y yo buscando la manera de cómo yo poderme zafarme de la silla, y no podía.
0: A presidenta encargada, Delcy Rodríguez, despediu e condecorou os equipos internacionais de rescate que participaron nas tarefas de rescate. Entre os recoñecidos hai efectivos de máis de 20 países, incluídos os españois. É unha cita para a axenda deste domingo. San Cristóbo de Cea celebra a Festa de Exaltación do Pan, unha cita declarada de interese turístico de Galicia que rende homenaxe a un dos produtos máis emblemáticos da nosa gastronomía. A xornada inclúe degustacións do recoñecido Pan de Cea, con indicación geográfica protegida, postos de produtos gastronómicos e actuacións musicais. 6:04 foi isto todo. Volvemos con máis novas cando dean a 7 ou en G24.

0: Hola, benvidos unha vez máis a nacer de novo o programa das Igrexas Evangélicas en Galicia. Fala vos, Daniel Ofcam. Hoxe para falar sobre o significado da palabra evanxeo e as boas novas. Estamos con Xaime Fernández. Hola, Xaime, benvido.
1: Igual, moitas gracias e un placer estar aquí, como sempre.
0: A verdade é que temos un tema por diante que eu creo que vai interesar moito a xente, porque moitas veces se fala de Xesús, do evanxeo, e son palabras que soan moi religiosas, pero hoxe imos traer un pouco de luz para saber o que significan realmente. Creo que esta é unha confusión bastante grande, non? O termo religioso que nos impide a veces ver o que é a esencia das cousas.
1: Sí, precisamente esta semana, non é por casualidade, colocaba pois nas redes sociais unha frase dicindo que cando coñecemos o Señor Xesús, unha das primeiras cousas que sucede na nosa vida é que saímos de todas as prisións, inclusive as prisións religiosas, non? E ás veces non nos decatamos de que a Biblia nos di, de feito, o profeta Isaías no capítulo 61, cando presentaba o Señor, decía que el viña para liberar os cautivos, para sacar as persoas da prisión, para estar ao lado dos desprezados, para axudar absolutamente a todos. E ás veces, bueno, vivimos a nosa vida, pensamos que vivimos máis ou menos ben, pero non nos damos conta de que ás veces estamos en algunha que outra prisión, non?
0: Esta é o que vamos a comentar un pouco seguindo este libro de compaixón que acaba de reeditarse, no que falas de Xesús, sobre todo da persoa de Xesús e de como toda a escritura en realidade nos vai apuntando a cara a esta persoa tan importante na historia que dalle sentido a religión cristiá. Lamentablemente, moitas veces, como dicíamos agora, se perdeuse esa esencia, por iso é importante rescatar o que nos contan estas historias. En este libro, en Compaixón, que estamos a repasar contigo, con Xaime Fernández, de vez en cando no programa, atopamos esta unha das seccións nas que falas directamente deste concepto de boa noticia e a boa nova, e partindo dunha profecía que está no libro de Isaías, que fala deste Xesús que viña a traer boas novas, e di boas novas aos afligidos. Como definiríamos alguén afligido? Ou a que se refería o profeta?
1: A verdade é que para comprender exactamente esa profecía saímos un pouco do principio do que decíamos antes de esa palabra boas novas. Realmente, hoxe, incluso no nosa lingua, temos a palabra evanxeo, todo mundo sabe o que é evanxeo, pero en grego esa palabra literalmente significaba boas noticias. Uh-huh. Entón, por eso o profeta di que Xesús vai a vir en aquel momento que veu para traer boas noticias, boas novas a todos os afligidos. ¿Cuáles son esas boas noticias? Pois que a vida pode cambiar, que Él transforma a nosa vida, que podemos sair de calquer cadea, calquer prisión que teñamos, que hai perdón. É dicir, toda unha serie de cousas que moitas veces as persoas buscan na religión, pero non se dan conta que non son os actos religiosos os que poden facer que ti salgas desa prisión, que ti te sintas perdoado, que ti te sintas ben, que ti deixes de estar afligido, senón que Deus mesmo o que pode quitarte desa prisión. Quen é unha persoa afligida? Pois eu creo que se somos sinceros, e agora que non nos ve ninguén, porque na radio temos esa ventaxa, todos, se ollamos para dentro, nos decatamos de que en algún momento da nosa vida sentimos esa aflición, sentimos esa situación, esa sensación de que non sabemos o que está a acontecer, que a nosa vida quizás non teña sentido, que estamos, como decía o sabio, correndo detrás do vento, que sí, temos momentos moi felices, pero moitos outros moi tristes. Entón, por eso, Deus ven para liberarnos, para darnos unha boa noticia, e é que se pode vivir dun xeito diferente.
0: Cando falamos de afligidos, soemos pensar en persoas que están nunha necesidade, non? E, de feito, Xesús enfocou grande parte do seu ministerio, da súa vida, a axudar as persoas. Vemos que se achegaba os enfermos, inclusive persoas coas que ninguén querería estar naquela época.
1: Sí, se estivera a goce, seguro que non se impresionaría con aqueles con que se xuntaban. De feito, as persoas que non lles gustaba sempre decían que el que estaba sempre ao lado comendo con pecadores, con prostitutas, con persoas normais e corrientes, con persoas como nós. Que ocurre? Que ás veces incluso nós pensamos que non somos como calquera outra persoa. Sempre pensamos que podemos ter algunhas persoas que son despreciables, e non é así. Para o Señor, ninguna persoa, para Deus, ninguna persoa despreciable, todo o contrario. Por eso o que nos asombra do Salvador é como está ao lado das persoas que ninguén ollaba para elas, como abraza incluso os leprosos. Imaginamos se calquera enfermedade terrible, o mesmo a COVID-19, pois se o Señor estivera aquí, estaría abrazando os enfermos, porque ele era Deus, é obvio, non? Pero era o seu xeito de decir, pois o meu amor vai máis alá de palabras. O meu amor implica un abrazo, implica comer con todos os despreciados, estar con eles, implica camiñar e escoitar o corazón das persoas que están sós e que ninguén mira para eles. É unha expresión moi bonita que temos en galego. Pois o Señor miraba para todos, estaba por todos. E iso é realmente o que nos axuda a comprender que se saca al cesa a aflicción que unha persoa que nos escoita agora pode ter, Deus sabe, coñece esa aflicción e, ademais, quere abrazar esa persoa para liberalo desa aflicción, ¿no?
0: Esa aflicción, ás veces o que pase que non somos capaces de recoñecela. De feito, na mesma escritura, no mesmo relato dos evanxeos, vemos a Xesús que vai acercándose a persoas que teóricamente non tiñan problemas moi graves ou non eran dos despreciados, ou inclusive non sufrían unha situación económica mala, como pode ser o caso de Mateo ou o caso de Zaqueo, sí. Persoas que eran ricas, pero que, sin embargo, recoñeceronse afligidas a sí mesmas, ¿no?
1: Sí, eso é o asombroso do Señor Jesús, é que él xamais rexeitou a ninguén, xamais despreciou a ninguén. Entón, un día está comendo con unha persoa, con un publicano, con un coñecido, digamos, pecador, con prostitutas, o día seguinte está comendo, pois porque invitou un mestre da lei, un fariseo. Outro día, o caso de Zaqueo, por exemplo, unha persoa moi rica, un dos máis ricos da cidade, pero é unha historia moi bonita, porque a Biblia di que non era moi alto e quería ver a Xesús, porque quería falar con él. Claro, como había unha multitude detrás de Xesús, non había xeito de facelo. Que fixo este home? Pensou, pois o único xeito de poder verlo a él é subirme a un árbol. E claro, non lle importou que todo o mundo vira. Imagínate, por exemplo, o alcalde da cidade onde nos están escuitando subíndose un árbol para ver a Xesús. Somente por eso. Cal foi a sorpresa? Que cando Xesús chegou onde a él, chamou no polo seu nome. Dixolle, Zaqueo, vais a que vou a túa casa. O sea, se autoinvitou, Señor. Pero, qual era ese evanxeo? Por que o chamou polo seu nome? Porque o que estaba dicindo é, mira, Zaqueo, antes de que ti decidiras subir, eu xa te coñecía, e eu amote tal como eres. Entón, esa é unha lección impresionante do evanxeo.

0: que Deus coñece o nome e as circunstancias de cada persoa que nos está escoitando agora. E que o mínimo que nos podamos facer para acercarnos a él, por exemplo, o de Zaqueo foi non importar que non importou que a xente o desprezara subíndose a un árbol. Xesús tomou ese deseso e dixo: Zaqueo, vou a túa casa. Entón, esa sensación de que necesitamos a Deus e esa decisión de buscalo é imprescindible, porque se nós vivimos sendo orgullosos, pensando que podemos facer as cousas por nós mesmos, teñamos ou non teñamos diñeiro, non? Pero dicindo, nada, é a miña vida, soluciono eu, pois nunca vamos a pedir axuda a Deus. Pero cando nos damos conta de que moitas veces na nosa vida non podemos resolvela e lle pedimos axuda a Deus, só ese deseso de querer ir onde a Deus, Deus xa o toma con toda amabilidade e di: moi ben, pois eu vou axudarte. E o primeiro que nos di é o noso propio nome, que é algo moi bonito do Evanxeo, porque é restaurar todo aquilo que nos perdemos. Cando vimos a Deus, cando o Señor Jesús nos ve, devolve a nosa dignidade. Como fai? Pois dándonos o noso propio nome, non?
1: Sí, porque creo que moitas das afliccións nas que vivimos, sobre todo no mundo no que nos atopamos agora, nos nunha situación que non é mellor, pero tampouco é desesperada, ten moito que ver coa identidade, coas loitas que temos ás veces coas relacións, sí. E todo isto é o que fainos realmente afligirnos moitas veces, non? Sí,
0: e esa nosa rebeldía contra Deus, non nos decatamos de que a quen máis dano nos fai é a nos mesmos. Cando o enemigo tentou os primeiros, o primeiro home, a primeira muller, como os tentou? Dixolle: ti podes ser como Deus, o sea, ti podes ser outra persoa. E o Evanxeo que fai é restaurar eso, é dicir, non, ti non necesitas ser outra persoa. Eu amo-te tal como ti eres. Ti tens que ser ti mesmo. Ese é o segredo do Evanxelio. E por eso o Señor Jesús sempre chamaba as persoas polo seu nome. E por eso é tan bonito cando a Biblia nos di que cando cheguemos a súa presencia, o que vai a dicir é darnos un nome novo, por decir de algún xeito, que é o noso propio nome, pero completamente con un corpo transformado, como dicindo: este eres ti. Este eres ou esta eres ti. E este é o que tens que ser sempre. Entón, ese Evanxeo nos momentos difíciles, incluso cando estamos afligidos, restaura o noso corazón, porque nos decatamos que cando ollamos para Deus, sabemos quenes somos. E ademais, axudamos os demais, porque tamén sabemos quen son os demais. Xa non queremos pasar por enriba deles, nin facerlle mal, todo o contrario, queremos restaurar a outras persoas, porque é o que Deus fai connosco, non?
1: Esa misión de restaurar era que Xesús acadou para sí mesmo. De feito, tamén nos dio texto de Isaías que este Mesías viña a vendar aos de corazón roto,
0: sí.
1: De que forma puxo Xesús isto en práctica na súa vida?
0: Pois hai moitísimas historias nas que el incluso adica tempo a persoas que nós mesmos, se vivíramos naquele momento, desprezaríamos, porque vivimos, ás veces, despreciando moita xente, somos así. E hai unha historia absolutamente impresionante que é dunha muller que xa se había casado con 5 homes e agora estaba vivindo con un home que nin quería casarse con ela. En aqueles tempos, hai que comprender un pouco a historia, era o home o único que tiña a potestade de divorciarse dunha muller. Entón, non era unha muller, como ás veces pensamos, de vida alegre, non. Era unha muller a que habían despreciado 5 veces xa. E ninguén miraba para ela. E ninguén quería pasar tempo con ela. Unha muller, ademais, estranxeira, de Samaria. Que fixo o Señor Jesús? Acercouse onde ela. Comenzou a falar con ela. Chegou ao fondo do seu corazón. Explicoulle cousas incluso de Deus que non lle dixo nin os mestres da lei. E ela entendeu-no perfectamente, porque ás veces nós pensamos, non, para entender as cousas de Deus tens que estudiar moito, tens que saber moito, non. Simplemente tens que abrir o teu corazón. E aquela muller entendeu cousas que os propios mestres da lei non entenderon en aquel momento. Por que? Porque era unha muller desprezada, pero viu como Salvador restaurou o seu corazón. E entón comprendeu que o Señor Jesús viña precisamente para vendar as nosas feridas, non? Ese texto de Isaías está moi relacionado con outro do libro dos Salmos, cando di que Deus venda as nosas feridas e literalmente di que venda as nosas tristezas. Para min é moi bonito, porque moitas veces cando un se sinte triste ou se sinte só, esa imaxen de Deus tomando as nosas tristezas e vendándoas, é unha imaxe en poética, pero sí nos ensina que ele sempre quere restaurar o noso corazón.
1: Aí vemos tamén ese trato de Xesús coas mulleres en xeral, que sí. É moi revolucionario para que era o que era aquela época, e que hoxendía pois se aplicáramos un pouco este carácter, este trato de Xesús, creo que moitos dos problemas que temos co tema de violencia, de desprezo, de loita, inclusive de diferentes filosofías, pois realmente aplicando o que sería o exemplo de Xesús cambiaría moito, non crees?
0: Prácticamente desaparecería, porque é impresionante que el que tiña dereito a impoñer todo sempre trata con unha amabilidade as persoas impresionante. E, de feito, cando a Biblia nos fala de qual é o froito de que Deus vive dentro de nós, de que Ele vive dentro de nós, fala do froito do Espírito, unha desas características é a amabilidade. Entón, claro, como sabes que unha persoa ama realmente o Señor? Pois, bueno, fala del, lee a Biblia, ora, pero tamén é unha persoa amable. E ás veces moitas persoas, incluso que falan de parte de Deus, non son precisamente moi amables, porque non comprenden esa amabilidade de Deus, do Señor Jesús, de como se acercaba a todos, como conversaba con todos, como adicaba tempo a todos, e tamén como permitía que todos incluso lle falaran ou lle dixeran cousas que nós non permitiríamos. Ás veces, os mesmos mestres da lei, os fariseos, decían que era endemoniado, e él non se alporizaba e non empezaba a golpes con eles, non. Seguía falando con eles, seguía explicándolles, intentando convencelos de que non, que realmente o que transforma o mundo incluso non é a razón en sí mesmo, o que transforma o mundo é o amor.
1: Esta é a mensaxe central, poderíamos dicir, que trouxo Xesús, a mensaxe de amor. Esa era a boa noticia, non? A boa nova coa que empezábamos a falar no programa. Pero como podemos facer para apropiarnos desta boa noticia? Para que esta boa noticia forme parte da nosa experiencia e que de verdade se son unha noticia que a partir dali pois a nosa vida cambie.
0: Pois en ese caso o exemplo de Zaqueo é moi bonito, o que estábamos falando antes, e é un exemplo que todos podemos seguir, porque el quiso ver a Xesús. Entón, ese deseso, calquer persoa que nos este escuitando, si quere acercarse a Deus, como decía antes, o mínimo deseso, Deus vai decir, perfecto, eu estou aquí, e vai a falar. Ás veces, pois, lendo na palabra de Deus, escoitando, por exemplo, agora, cando estamos falando, pero incluso eu diría as persoas que desafiaran no bo sentido a Deus e dicirle, Deus, fálame, porque eu quero coñecerte. E despois, cando Xesús lle falou a Zaqueo, lle dixo, eu vou a tua casa, pois Zaqueo non lle dixo, non, eu só quería ver como eras. Non, abriulle a porta da casa, da súa vida, abriu a porta de todo. E entón, eso é o que nós temos que facer, o que calquer persoa que nos este escuitando ten que facer, dicirle, Señor, estás aí, pois eu abro xa porta a miña vida, eu abro xa porta a miña casa, de todo o que teño, de todo o que son, porque me dou conta de que cando estou contigo, cando ti estás dentro de min, todo se transforma. Entón, literalmente, esa vida que o Señor Xesús nos dá transforma a nosa vida agora, por eso son boas noticias, pero tamén por toda a eternidade, porque nos regala unha vida que non remata nunca. E entón, eso sí, realmente son boas noticias. Todo o que temos aquí vai a pasar, pero esa vida que perdura para sempre e ademais unha vida de perdón, de relación con Deus, transformada por él, polo poder do Espírito de Deus, é unha vida que realmente paga a pena.
1: Estamos seguros de que a xente que nos está a escoitar está moi acostumada a escoitar noticias. Esperamos que esta noticia sexa de verdade, que a tomen en serio e que a poidan apropiar para sí, porque ali é cando comeza unha nova vida con Xesús. Grazas, Aime, por acompañarnos no día 12.
0: Unha aperta.

0: E xa estamos unha vez máis nesta sección da Razón da Fe con noso filósofo de cabeceira, colaborador xa habitual, Rubén Acuña. Benvido, Rubén.
1: Boa, Dani. Moitas grazas.
0: Aquí estamos unha vez máis con estas preguntas capciosas, difíciles, ás veces, que te lanzamos. Hoxe temos unha que ten que ver coa historia e tamén coa que moita xente considera sobre Xesús. Non é que Xesús se parece un pouquiño ou moito a outros personaxes da historia? Non será que Xesús foi unha construcción a partir de outros mitos pagáns? Collemos un pouquiño dos deuses gregos, un pouquiño dos deuses egipcios, metemos nunha cocteleira e xa é Xesús. Bueno, hai xente que pensa que así. Que podemos dicir ante esta pregunta?
1: Sí, sí, wow, é un tema fascinante. Eu acordame a primeira vez, igual foi hai 15 anos ou así, que vin algún vídeo no que falaba algo así como adivinha quen sou, quen son. Empezaba a dar pistas en plan de nación, dunha virxe, o 25 de decembro, viñeron pastores e viñeron tres reis para visitarme, eran un neno prodixio con 12 anos, tiven 12 discípulos, etcétera, etcétera. Empezaba a dar un montón de datos acerca de Xesús, aparentemente, e ao final do vídeo acordaba que decía, non son Xesús, son Mitra. Foi como, wow, que isto, ¿no? Un ponse a buscar en Google, esto seguro que alguna das persoas que nos está escoitando pode pasar. Ponse a buscar en Google Xesús Mitra, o Xesús Horus, Xesús Krishna, Xesús outros deuses, e verá comparacións e tabuas aí nas que parece que, vamos, que sí, que ten que ser un plaxo total. Así que, bueno, ademais agora, non me quero alargar, pero xa digo, é fascinante. Isto é unha teoría que ven xa do século XIX, e que a través de xente como Joseph Campbell, por exemplo, estivo moi de moda no século XX, e aquí en España, bueno, a Sánchez Dragó, por exemplo, é fácil escoitar e dicir cousas parecidas a esta. En 2007 hubo un documental que puso también de moda bastante esto, Tidegate, que igual algunos lo conocen, que comparaba a Jesús sobre todo con la figura de Horus, pero también con un montón de deuses ayeres anteriores a la figura de Jesús, ¿no? Ahora, si me permitís, voy a ser muy directo dando la respuesta corta respecto a esto, ¿vale? Porque la respuesta corta es que esta idea de que Jesús es un plagio de otros deuses es unha lenda urbana. E isto digo moi consciente de que os oyentes poden usar Google e buscar información, vale? Simplemente quero invitar, porque aquí non podemos tratar unha comparativa de Xesús e cada un dos outros deuses, simplemente quero dar tres pistas para poder investigar isto simplemente usando Google e lendo por aí información, vale? A primeira pista é que moitos deses parecidos, aparentes, entre Xesús e outros deuses, moitos deles non son reais, son inventados. Algúns son inventados en Xesús. Por exemplo, a idea de que Xesús naceu un 25 de decembro, eso non ten base histórica. A idea de que Xesús foi adorado por reis, por tres reis concretamente, iso é algo que, bueno, é un desenvolvemento posterior da historia de Xesús que non está nos evanxeos, ¿no? Tamén hai outras tersiversacións que non son só sobre Xesús, senón sobre os outros deuses. E sobre isto hai moitísimo. Mitra ou Horus, por exemplo, non morreron crucificados. De feito, Mitra, na mitoloxía de Mitra, Mitra nunca aparece morrendo. En todo caso, aparece matando él ao touro este. As mitoloxías sobre Horus son, de feito, anteriores á propia existencia da crucifixión. Horus non morrería crucificado, senón que morreu, bueno, dentro de... Bueno, non nos poñemos a quedar regando o mito. Tampouco fixeron eses milagres, tampouco hai historias acerca de 12 discípulos, tampouco hai historias de traición por parte dun dos seus discípulos, etcétera, etcétera. Según busca, non Xesús versus Mitra, Xesús versus Horus, senón que busca por separado información en web de egiptoloxía, por exemplo, en bibliotecas digitais de calidade, información sobre cada un destes deuses por separado, verá como estas historias se tergiversaron e realmente parecense moi pouco, case nada, moitas veces, a historia de Xesús. En segundo lugar, as datas moitas veces non encaixan. As figuras que máis sí que se achegan a Xesús, como Apolonio de Tiana, por exemplo, que ten unha biografía que parece ser realmente moito a figura de Xesús, son biografías que se escribiron despois de Xesús, non antes. No ejemplo de Apolonio, por exemplo, foi escrito por Filóstrato no século II, no contexto da polémica contra o cristianismo, con toda probabilidad que a historia de Xesús se influiu na de Apolonio e non ao revés, ¿no? Iso tamén é algo que para poder investigar. O tema dos parecidos inventados, o tema das datas que non encaixan, e, sobre todo, unha terceira idea. Eu animaría a calquera persoa que se sinta atraída por estas hipótesis a que non somente estude a comparativa, senón que estude cal é a base histórica de cada unha destas historias. Porque, claro, non é o mesmo algo que ocorreu hai moito tempo nunha galaxia moi lejana ou no monte do Olimpo inaccesible que algo que ocorreu na Palestina do século I, que é o que vivimos de Xesús. Nesta época xa temos falado moito acerca da base histórica para as afirmacións que facemos acerca da vida, da morte, da resurrección de Xesús. Foi un personaxe histórico, inmerso na historia, houve persoas ao seu arredor que o coñeceron, que escribieron sobre él, algúns en contra, algúns a favor, pero todos daban crédito de que a súa historia era unha historia real, non era simplemente un mito, de maneira que temos noutro área, unha cousa de comparación de mitos, e outra cousa é o ámbito da historia. E Xesús temos que estudar dentro do ámbito da historia. Así que, ademais de estudar as comparativas, animaría a todos a que investiguen a evidencia histórica que hai a favor da personaxe de Xesús. Porque por moito que haxa, ainda que houvese, personaxes que se parecesen moitísimo, ainda así, seguiríamos podendo falar de Xesús como alguén que sí, curiosamente, podería ter coincidencias con outras historias, pero esta, a diferencia dos outros mitos, este mito é real, non é un mito, é unha historia que aconteceu, unha historia, non? Animaría a persoas a investigar estas tres cousas.
0: Pues quedamos con esa invitación, Rubén. Moitísimas gracias por acompañarnos a responder con tanta claridade sobre esta cuestión. Se Xesús é un plaxo de outros mitos pagáns, respondeu Rubén que non é así e que teñan cuidado coas lendas urbanas que levan circulando dende hai máis de 2000 anos. Grazas, Rubén.
1: Gracias a ti, Dani. Aperto para todos.

Con voz de Juan Luis Guerra despedimos el programa 12. Xa sabedes que Nacer de Novo é o programa das Igrexas Evangélicas en Galicia e estamos encantados de falar contigo. Podes contactar connosco chamando o 986-89-1326 ou tamén a traverso do móvil 623-313961. Escríbenos tamén un WhatsApp se queres o 623-313961. Grazas por acompañarnos e escoitámonos a semana que ven aquí na Radio Galega.

Hoxe é domingo. Están a escoitar Día Santo, o programa relixioso da Igrexa Católica na Radio Galega. Fálalles Francisco Castro Miramontes, franciscano.

Paz e ben, moi bons días, benvidos a Día Santo. Comezamos o noso programa de hoxe. Facémolo xa inmersos neste mes de Santiago, xullo, mes de xullo, que ten tanto que ver coa festividade do noso patrón. Cunha lembranza tamén especial para o Camiño de Santiago, para todos os camiños de Santiago que neste tempo siguen a estar ateigados de peregrinas, peregrinos que camiñan cara á cidade apostólica, cara á tumba do apóstolo Santiago. Centramos a nosa mirada hoxe novamente na continuación da lectura desa carta encíclica do Papa León XIV dedicada aos novos tempos e, sobre todo, aos novos retos da tecnoloxía magnífica humanitatis. Mais antes, comezamos cunha referencia bibliográfica. Un libro de reflexión compartida entre Dolores Aleixandre, María José Arana, Rosa Carbonell, Mariluz Galván e Eloisa Tinau. Titúlase El corazón de Dios en el corazón del mundo, a propósito de Dilexit Nos. Para contemplar este corazón, non temos que apartar as nosas miradas da terra, morada do Deus vivo. Cristo está aí, escondido no corazón do mundo, onde o sepultou a súa morte e de onde xurde a súa vida de resucitado, invadindo os poucos a historia. Está aí, nesa esperanza inconsciente que traballa a toda criatura, presente no esforzo dos seres humanos para construir un mundo xusto e fraterno. Nesa humanidade da que comparte o medo, a soidade, o amor, debe manifestarse a súa gloria. No máis fondo da nosa vocación resoa hoxe esta chamada a contemplar o corazón de Cristo a través do corazón traspasado da humanidade. Esta unión e conformidade con Xesús comprométenos a unha inserción no mundo máis semellante a súa na proximidade e disponibilidade. Tenden vos os mesmos sentimentos que ten Cristo. Tomado do capítulo xeral da Congregación dos Relixiosos do Sagrado Corazón de Xesús, Roma, 1970. Así pois, o fío desa mensaxe do Papa a través de Dilexit Nos, podemos facer unha relectura e unha adaptación a través deste libro titulado El corazón de Dios en el corazón del mundo. Comezamos xa esta nova proposta de seguir avanzando na lectura, reflexión, compartindo as palabras do Papa León en Magnifica Humanitas. Tempo de reflexión, de meditación, o estío, o tempo do verán pode ser tamén un bo momento para poder reflexionar.

O principio do destino universal dos bens. Entre as múltiples implicacións do ben común, adquire inmediato relevo o principio do destino universal dos bens. Este principio lembranos sobre todo que os bens da terra, o chan, a auga, o aire e os recursos naturais son dados por Deus a toda a familia humana para sorter a vida de todos, hoxe e nas futuras xeracións, e que toda a persoa ten un dereito orixinario ao uso de ditos bens. San Xoán Paulo II lembraba que Deus deu a terra a todo xénero humano para que ela sustente a todos os seus habitantes en

excluir a ninguén nin privilexiar a ningún. En consecuencia, non é conforme co designio de Deus usar este don de xeito tal que os seus beneficios favorezan só a uns poucos. Os estamos chamados a recoñecer que este destino universal non se refire só aos bens materiais, senón tamén aos bens inmateriais e culturais. Existe un dereito á propiedade privada que ten o seu sentido e a súa función propia, pero sempre subordinado ao destino universal dos bens. Segundo San Juan Pablo II, dita subordinación é a regra de ouro do comportamento social e o primeiro principio de todo o ordenamento ético-social. A tradición da Igrexa veu na propiedade un medio para custodiar e administrar os bens de xeito que poidan servir mellor o ben común. Dado que a tradición cristiá nunca recoñeceu como absoluto ou intocable o dereito á propiedade privada, a súa función social non debe ser considerada como unha mera opinión teolóxica, senón como unha doutrina certa da Igrexa, xa presente nas Sagradas Escrituras e nos Padres. Por iso o Papa Francisco lembrou que a solidariedade, vivida en profundidade, significa tamén devolverlle ao pobre o que lle corresponde. Hoxe, entre os bens que están destinados universalmente a todos, debemos incluir tamén as novas formas de propiedade: patentes, algoritmos, plataformas digitais, infraestructuras tecnolóxicas, datos. Nun contexto onde a riqueza das nacións depende cada vez máis de coñecementos e tecnoloxías, cando estos bens quedan concentrados nas mans dos poucos, sen axeitadas formas de intercambio de acceso, créase un novo desequilibrio que contradí o destino universal dos bens e alimenta a brecha entre incluídos e excluídos, entre quen poden participar na revolución digital e quen permanecen á marxe. Ademais, o coidado da casa común e a responsabilidade cara aos pobres e cara ás xeneracións futuras requieren que o uso dos bens da creación e das novas posibilidades ofrecidas pola técnica este regulado de tal xeito que respecte o ambiente e evite despilfarros e novas formas de estafa. O principio de subsidiariedade. O principio da subsidiariedade nace da mesma visión sobre a persoa que guiou a nosa reflexión sobre a dignidade e o ben común. Se toda muller e todo home están chamados a ser protagonistas da súa propia vida e a participar na construcción da sociedade, entón tamén a organización social debe respectar e favorecer esta responsabilidade. A doutrina social da Igrexa chama subsidiariedade o principio segundo o cal aquelo que pode facer as persoas, as familias, as comunidades locais e os corpos intermedios non debe ser absorbido por instancias superiores. As institucións de nivel superior deben recoñecer, protexer e promoveren a liberdade e a creatividade dos niveis inferiores, coordinando as súas aportacións para que cooperen eficazmente o ben común. Desde o inicio do magisterio social moderno a partir de León XIII, a Igrexa insistiu no feito de que nin a persoa nin a familia deben ser absorbidas polo Estado, senón que deben actuar libremente, na medida do posible, sen causar dano ao ben común. San Juan Pablo II retomou e profundizou esta perspectiva, lembrando que a comunidade política está ao servizo da sociedade civil e que o Estado debe velar polo ben común, intervindo cando se sea necesario, pero sin sustituir de xeito permanente a responsabilidade dos corpos intermedios e das entidades sociais. A subsidiariedade non justifica o desinterese do Estado, senón que orienta a súa acción, a intervención pública, requiérese precisamente para permitir que todos os suxeitos sociais desenvolvan a súa misión sen seren aplastados. Corresponde á comunidade política crear as condicións para que persoas, familias, asociacións e corpos intermedios poidan realizar a súa propia vocación social sen seren sustituídos ou reducidos a meros executores. Este principio alenta a superar toda forma de xestión

paternalista ou asistencialista da vida social, promovendo un estilo de corresponsabilidade. Un Estado que valora a iniciativa dos cidadáns e unha sociedade civil capaz de xerar vínculos e activar enerxías o servicio do ben común. Nunha lógica de subsidiariedade,

aceite a decisión xa tomada, senón que poida entrar no seu camiño de construcción. Alí onde familias, asociacións, comunidades locais, realidades de voluntariado e do denominado terceiro sector son recoñecidas e sostidas, a vida social volvese máis cercana ás persoas. Os servizos brindanse con meirande atención ás necesidades reais e as respostas son máis creativas e respectuosas da dignidade de cada quen. O principio de subsidiariedade vale de xeito particular no contexto da revolución dixital. Aquí o nivel superior non é o Estado, senón todo gran factor económico e tecnolóxico que exerce un poder fáctico sobre as condicións da vida común. O nivel que absorbe competencias, datos e capacidade decisional está constituído por empresas e plataformas que definen condicións de acceso, reglas de visibilidade, formas de relación e incluso oportunidades económicas. A subsidiariedade require que ditos procesos non se impoñan dende o alto, de xeito opaco e unilateral, senón que estén orientados ao ben común mediante a transparencia, a responsabilidade e formas reais de participación, auditorías independentes, transparencia nos algoritmos, acceso equitativo aos datos, ferramentas de apelación. Neste contexto, os estados e as institucións supranacionais están chamados a garantir reglas xustas e mecanismos de protección eficaces para que as comunidades locais, os corpos intermedios, as escolas e as universidades, así como as realidades eclesiais e asociativas, poidan ter voz e contribuir ao discernimento das decisións que inciden na vida das persoas, traballo, acceso aos servizos, xestión dos datos e ambientes digitais. Nas decisións que se refiren aos fluxos económicos, as plataformas digitais, a xestión de datos e os algoritmos, non se pode deixar que poucos actores por si sós orienten os procesos, senón que é necesario construir formas de cooperación que respecten os diversos niveis da comunidade mundial e os fagan corresponsables do ben común. O principio de solidariedade. Despois de considerar o ben común e a subsidiariedade, desexo de terme no principio de solidariedade. Este principio nace da visión de persoa concebida pola fe. Todo ser humano é creado a imaxe de Deus e incorporado a unha rede de relacións que vinculan aos demais, os povos e a creación. San Paulo VI lembraba que as obrigacións de solidariedade, xustiza e caridade están radicadas na fraternidade humana e sobrenatural que une os homes e os povos entre eles. A fraternidade non é somente unha aspiración interior do que cree, senón unha forma social e política que se ten que encarnar en decisións e itinerarios compartidos. A solidariedade, pois, é o recoñecemento concreto de que o destino de cada un está vencellado ao destino de todos. Realmente, ninguén se salva só. Así, manifestase de xeito evidente o estreito vínculo entre subsidiariedade e solidariedade. Cando a subsidiariedade non está acompañada da solidariedade, termina por transformarse nunha simple protección de intereses particulares. Cando a solidariedade non está sostida pola subsidiariedade, degenera en asistencialismo que non promove a responsabilidade. Este entramado remite tamén á responsabilidade dunha auténtica participación. A solidariedade exprésase cando cada quen, persoalmente e xunto cos demais, toma parte na vida da comunidade, infórmase, asóciase, fai sentir a súa propia voz, contribúe ás decisións e ás opcións públicas, asumindo responsabilidades reais para o ben común e para que se traduza en toma de decisións compartidas. En moitos ámbitos experimentamos xa unha especie de solidariedade de feito. As nosas vidas están entrelazadas, as economías e as comunicacións globais fan que aquelo que acontece nun lugar produza efectos lonxanos, e as redes digitais unen en tempo real a persoas e comunidades de todas as partes do mundo. Nemargantes, esta trama de relacións non é aínda solidariedade en sentido pleno, senón se converte nunha decisión consciente. A fe convídanos a ler esta realidade como unha chamada. Non somos simplemente veciños uns dos outros, senón que estamos confiados

os uns aos outros para que cada un se faga cargo na medida do posible da vida e das feridas do irmán e da irmá. A solidaridade nace precisamente cando decidimos non permanecer indiferentes fronte a aquilo que lle acontece ao noso próximo e transformamos vínculos inevitables, económicos, culturais e tecnolóxicos en itinerarios de intercambio, de cooperación e de coidado mutuo, aprendendo a pensar e a actuar en termos de comunidade. O Maxisterio Social insistiu no feito de que a solidariedade é ao mesmo tempo un principio e unha virtude. En canto o principio expresa a orde objetiva das relacións entre persoas, grupos e povos e alude á conciencia dunha interdependencia, polo que o ben de cada un pasa a través do ben dos demais. En canto virtude require, en cambio, unha determinación firme e perseverante de traballar polo ben común con unha atención particular aos máis débiles. O Papa Francisco lembrou que a solidaridade é un xeito de facer historia que construe povos e non simples masas de individuos. Por iso implica estilos de vida sobrios e compartidos, capacidade de renunciar a beneficios inmediatos para abrir espazos de futuros demais e disponibilidade para cuestionar hábitos e privilexios, incluídos aqueles que están vencellados ao consumo digital e ao uso das tecnoloxías, cando impiden que os demais vivan con dignidade. Nun mundo marcado por relacións cada vez máis estreitas entre persoas, comunidades e nacións, a solidaridade asume tamén unha dimensión global. Bieito 16 sinalou con forza o nexo entre desenvolvemento, xustiza e responsabilidade cara a xeracións futuras, lembrando que o auténtico progreso require unha solidariedade interxeneracional. E unha atención aos lazos que nos unen co ambiente natural, ou se esta responsabilidade esténdese tamén ás infraestructuras digitais e informativas, como o ambiente natural, tamén o ecosistema digital pode ser coidado ou explotado, compartido ou monopolizado. A solidariedade require que as decisións en materia de datos, algoritmos, plataformas e IA teñan en conta non só o beneficio inmediato de algúns, senón o impacto en todos os povos e nas xeracións futuras. O principio da xustiza social. Para a comunidade cristiá, a xustiza social é unha forma concreta de seguimento de Xesús e de fidelidade ao seu evanxeo. No Novo Testamento, Xesús anuncia unha boa nova aos pobres, Lucas 4:18, e identifícase cos pequenos, os enfermos, os presos e os estranxeiros, Mateo 25:31-46. Así, ensínanos que a xustiza nace e realízase na fraternidade, porque o modo no que nos achegamos os últimos e nos relacionamos con eles convértese en concreto na medida da nosa relación con Deus e cos irmáns. A xustiza de embargantes non se refire somente ao comportamento dos individuos, senón tamén ao xeito no que son concebidas e organizadas as estruturas da convivencia. A este respecto, o Concilio Vaticano II lembra que toda institución está chamada a servir á persoa humana e á dignidade. A xustiza social recoñécese entón pola capacidade dun orde social, económico e político que permita a todos, en particular os máis fráxiles, vivir de xeito realmente humano, sen que ninguén quede atrás. O Maxisterio recente insistiu no feito de que a xustiza social exixe unha mirada cuxo punto de partida sexan os últimos. San Xoán Pablo II falou dunha opción preferencial polos pobres que debe marcar as decisións persoais e sociais, mentres que o Papa Francisco denunciou unha cultura do descarte que provoca cada vez máis formas novas de exclusión. Nesta perspectiva, a xustiza social exixe mirar as persoas e os povos, comenzando polos que son máis vulnerables, os pobres, os migrantes, os refuxados, os desprazados internos, as vítimas da violencia, as persoas que viven en periferias urbanas ou existenciais. A idea de xustiza social axuda a recoñecer que as inxustizas non nacen só de decisións equivocadas dos individuos, senón tamén de estruturas, mecanismos, sistemas económicos e culturais que producen desigualdade casi automáticamente. San Xoán Pablo II falou neste senso de estruturas de pecado que se opoñen á vontade de Deus e requiren un esforzo de conversión persoal e social. Nesta perspectiva, a xustiza non concerne só a distribución equitativa dos

bens ou a corrección das injustizas presentes, senón que asume tamén unha dimensión reparadora. Ela mira a recompoñer os vínculos rachados e a reintegrar o que foi excluído, tendo en conta as feridas provocadas polas injustizas, guerras, colonialismo, discriminacións raciais ou de xénero, violencia contra povos enteiros e explotación. Isto pode significar restituir dignidade e voz a quen foron ignorados, favorecer procesos de sanación da memoria colectiva, combater leis e prácticas discriminatorias e soster, concretamente, a quen cargan aínda coas consecuencias de agravios sufridos no pasado. Neste tempo, a xustiza social debe confrontarse tamén co ambiente creado polas tecnoloxías digitais. A difusión de redes sociais, plataformas e sistemas de IA cambia o xeito de informarse, de comunicar e de acceder aos servizos. A xustiza exixe que se impida o xurdimento de novas formas de exclusión e privación da liberdade, persoas e povos aos que se lles nega ou dificulta o acceso ás tecnoloxías básicas, comunidades expostas á vixilancia invasiva e grupos sociais perxudicados por algoritmos opacos que reproducen prexuízos e discriminacións. Un orde social xusto na era dixital é aquel que garante a todos un acceso igualitario ás oportunidades, protexe os máis febles e pequenos e oponse á xenreira, á desinformación e somete control público ao uso dos datos e das tecnoloxías, de xeito que o criterio non sexa só o beneficio, senón a dignidade de cada persoa e o ben dos povos. Un exame decisivo para a xustiza social hoxe está representado pola condición dos migrantes, dos refuxiados, e de canto son obrigados a desprazarse a causa da pobreza, da violencia, o cambio climático e os desastres naturais. O xeito no cal unha sociedade os trata mostra se a súa idea de xustiza está guiada por medo ou por fraternidade. O Papa Francisco convidaba a recoñecer nos migrantes non simplemente un problema a resolver, senón unha imaxe viva do pobo de Deus en camiño. Persoas con dignidade, recursos e soños que teñen dereito a ser tratadas con respeito e piden a oportunidade de poder formar parte activa das sociedades que as reciben. A xustiza social neste campo implica alo menos dous compromisos complementarios. Por unha banda, protexer o dereito á esperanza de quen está obrigado a partir, garantíndolle vías seguras e legais, condicións de acollida dignas e procesos reais de integración. Por outra banda, promover tamén o dereito a permanecer na propia terra en paz e seguridade, afrontando as causas profundas que obrigan a migrar, incluídas as causas vencelladas ás injustizas económicas e á crise climática. Cando estes dereitos son respetados, as migracións poden ser unha ocasión de encontro e enriquecemento mutuo entre os povos.

E así deste xeito rematamos o noso programa de hoxe da man do Papa León XIV. Reciban unha aperta de quen fixemos este programa. Feliz semana e bo domingo.

0: Son as 7.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Saúdos. Galicia viviu outra noite na que custou conciliar o sono por mor da calor. Houbo moitos puntos co termómetro por riba dos 30 graus, é o que os expertos chaman unha noite infernal. O récord marcou no Lousame con 31,6 graus ás 4 da mañá. Carnota, Poio e no campus de Vigo estiveron por riba dos 30 graus e mesmo en zonas de maior altitude como o Monte Aloia en Tui rozaron tamén esa temperatura en plena madrugada. Hoxe a calor continúa, aínda que descenden lixeiramente o número de concellos en aviso vermello. En total, 120 municipios do interior das 4 provincias. En laranxa estarán nas Rías Baixas e na Ribeira do Miño e o aviso amarelo está activado no noroeste da Coruña e Ourense e en Valdeorras. O bañista falecido este sábado no río Ulla na estrada tiña 35 anos e era de orixe brasileira. Segundo as primeiras informacións, entrou na auga preto da praíña de Pontevea con outros compañeiros de traballo para se refrescar. Despois de cruzar o río, cando regresaban á beira, sentiuse indisposto e xa non puido chegar. Os seus acompañantes conseguiron sacalo da auga e iniciaron as manobras de reanimación á espera de que chegaran os sanitarios que ao final só puideron confirmar a morte do home. Contábao aquí na Radio Galega un dos membros do Servizo de Emerxencias da Estrada.
2: Unha desas tres persoas que estaban intentou cruzar dentro da orilla do lado de Teo, cara da estrada a nado, e non foi capaz de chegar. Bueno, xente que había ali, compañeiros del e bañistas, intentaron sacar a toa orilla, empezaron a reanimación pois na zona da orilla, cando nos chegamos rescatámolo para subilo para arriba, continuouse coa reanimación ali, pero nada, non se pudo sacar.
0: En Girona, a espera de avaliar a situación esta mañá, respiran un chisco máis aliviados despois de que o incendio da Bisbal de Empordà quedase estabilizado esta noite despois de calcinar 2.300 hectáreas. 500 efectivos da Generalitat e da UME traballaron durante toda a madrugada para tentar que as lapas non se volvan descontrolar. Dicía a conselleira de Interior, Nuria Parlón.
3: El riesgo que quede descontrolado en las próximas horas o que pueda tener alguna nueva afectación, pues es real y hay que actuar con toda la precaución y toda la prevención posible.
0: 8 persoas precisaron asistencia médica, 16.000 continúan confinadas e a movilidade está limitada en toda a contorna do Parque Nacional de Les Gavarres. E en Venezuela, un dos supervivientes rescatados entre os cascallos 10 días despois dos terremotos, pediulles aos equipos de emerxencias que non abandonen a busca porque aínda pode haber persoas con vida. Hernán Gil, cuxo rescate se prolongou durante case 3 días, evoluciona favorablemente no hospital.
4: Que sigan luchando, que yo sé que hay personas por ahí escondidas, o sea, hay personas que todavía están en una situación crítica y que sigamos luchando para rescatarlos.
0: E Donald Trump dirixiuse ao pobo americano dende a emblemática esplanada de Washington no marco das celebracións do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Nun acto atrasado polas treboadas que mesmo obrigaron a evacuar a zona, Trump reivindicou a grandeza do país e asegurou que ningunha outra nación a pode igualar.
5: For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light.
0: Durante 250 anos, os Estados Unidos da América foron esperanza, promesa e luz. Todos queren ser como nós, pero ninguén pode ser como nós, aseverou Trump ante unha multitude de seguidores que lle aplaudía. Trump aproveitou a intervención para defender medidas como o endurecemento dos requisitos para votar nas eleccións federais e reiterou o seu discurso contra o comunismo. E no Mundial, Francia xa está en cuartos tras derrotar esta noite a Paraguai, pero tivo que suar a gota gorda para superalo e finalmente conseguiu impoñerse grazas a un penalti convertido por Mbappé. Francia medirás agora a Marrocos, que sorprendeu cun contundente 3-0 sobre Canadá. Pois é todo, nova cita coas noticias ás 8 ou en G24.

0: Radio Galega presenta Ferrado e Medio
1: con Roberto González.
2: Que tal? Moi bos días. Abrimos este Ferrado e Medio cunha hora por diante para chegarlles algunhas das claves do sector agrogandeiro galego. Claves que, en algúns casos, pasan pola xenética. Pasaremos por varias ganderías de leite galegas para coñecer como enfrontan unha das decisións máis importantes, por non dicir a que máis, nas súas explotacións. Cal é o mellor touro a hora de mellorar o rabaño? Afondaremos algúns dos retos que enfronta o sector do leite galego, como a concentración de explotacións ou a falta de man de obra cualificada. Un retos que abordaron na súa total no Foro Empresarial Lácteo de Coristanco. As aves ocuparán tamén boa parte do relato neste Ferrado e Medio. Coñeceremos a Salvador Pallares, un bovedés de 15 anos que, malia a súa curta idade, xa conseguiu proclamarse campeón galego de colombicultura, unha disciplina deportiva e técnica centrada na cría, adestramento e competición de pombas deportivas. As aves en clave positiva, pero tamén en clave negativa neste programa, é que máis de 3.500 aves, sobre todo araos papagallos, abeiraron as costas galegas nos primeiros meses do ano. O culpable, o tren de borrascas e o mal tempo que atravesou o noroeste español. Todos estes temas constituen parte do menú principal deste Ferrado e Medio. Non marchen que comezamos. O comezar o ano, o futuro xenético das ganderías de leite galegas ponse en riba da mesa. Os gandeiros teñen unha cita clave cunha das decisións máis importantes das súas explotacións, a elección dos touros cos que melloran os seus rabaños. Os imos coñecer como se clasifican, en que criterios teñen en contos técnicos e os gandeiros a hora de escoller os mellores sementais do momento e avanzar en produción, calidade, tipo e saúde animal. Explícanolo de seguido o noso compañeiro Manuel Cruz.
3: A nosa historia doxe comeza en Santa Comba, un dos concellos máis leiteiros da nosa terra. Alí, na parroquia de Vilamaior, está localizada a gandería O Rubio SC, unha explotación familiar que, como tantas outras nesta zona, decidiu especializarse na produción leiteira hai xa 40 anos.
4: Na casa sempre houbo vacas, desde de toda a vida. Pero cando se dá un pouco o salto, por primeira vez en 86 que se empeza a producir leite, despois no 2004, que é cando se construí esta primeira nave que temos aquí, pásase de ter as vacas que estaban ao lado da casa a vir para esta nave nova naquel momento, importanse vacas de Alemania daquela, e a partir de aí fomos medrando pouco a pouco, facendo naves, outra nave pegada a esta, onde metemos a recría tamén aquí. E a partir de aí vamos chegando a estar 200 vacas en ordeño que temos a día de hoxe, 500 cabezas totales.
3: A partir daquela base de vacas alemás, na gandería O Rubio foron facendo toda a recría na casa, polo que para eles é fundamental planificar a reproducción e escoller con antelación os touros cos que van inseminar as súas femias, priorizando produción, pero sobre todo tipo e cualificación morfolóxica.
4: Para aumentar a produción creo que é fundamental que haxa unha estrutura e un corpo nos animales, e ese é o que nos aporta o tipo, sobre todo. Animales moi produtores, sí que nos últimos 5 ou 6 anos intensificamos un pouco a selección xenética, e cando estamos a ver os resultados. Pasamos de, no ano, creo que estamos falando de 2018, 2019, de 78 puntos de media, aos 83,3 que temos a día de hoxe.
3: Esta melloría levounos a meterse no mundo dos concursos morfolóxicos con éxito. E, de feito, desta granxa é actual campioa de vacas novas de Galicia, O Rubio Zander Mas Castor.
4: Empezamos por primeira vez no 2018. Xa é algo que sempre me chamou a atención desde pequeno, pero non tiñamos tradición na casa dos concursos, nin nada, nin pola zona de Santa Comba, non é algo que este moi extendido. No 2018, co controlador e co apoio dos da Fricor, pois animaron a levar dous animales ao concurso, que era aquí en Santa Comba, ademais. Foi, bueno, se non chegase ao mellor en Santa Comba, pois ao mellor a día de hoxe non teria participado. Pero foi esa sorte. A partir de aí enganchou-nos, contando tamén con meu irmán, que daquela ainda non tiña máis que 9 anos, pero ora xa todo un profesional nisto. pois fomos mellorando. Este ano foi o primeiro ano que conseguimos uns resultados destacados, tendo a vaca xoven campeona de Galicia e do concurso de movimenta. E, bueno, son sonhos que se van cumplindo pouco a pouco.
3: Iquero Benxamín, da familia, clasificouse o ano pasado para formar parte do equipo galego que competiu na Young Breeder School, a Escola Xuvenil de Criadores de Batís, en Bélxica, na que participaron 164 mozos de 20 países.
0: Principalmente foi cousa do meu irmán que empezou, ele empezou e fun eu indo pouco a pouco tamén, e ao final chegamos a ir a todos os que podemos.
3: Para cada los seus objetivos, na gandería o Rubio buscan animais equilibrados, como a este grupo de fillas de touros de xenética Fontao, e que hoxe Iván e Iker están a preparar e a cicalar para a visita dos técnicos deste centro galego e das africores provinciais.
4: Pois usamos sobre un 30 ou un 40% do total de doses que utilizamos é de xenética Fontao, contando solo de raza frisona. Despois de carne tamén se usa de xenética Fontao. Utilizámolo, busco toros moi equilibrados, como xa ben dixen antes, sobre todo, pois buscamos tampouco non pasarnos en animales extremadamente grandes, non buscar animales como se buscaban antes, que eran concurseros, pero non eran animales productores. Buscamos animales productores e que luzcan no día a día na granxa e nas pistas cando salen.
3: Localizado na parroquia de Esperante, moi preto de Lugo, Xenética Fontao é o principal centro de selección e reproducción de frisón de toda España, cun rabaño formado por máis de 300 sementais de élite, os máis destacados do panorama español. Todos os anos, polo mes de xaneiro, Xenética Fontao e as Africor, as asociacións de criadores provinciais, organizan unha campaña de oferta conxunta de doses seminais, entre os que se atopan os touros máis destacados do ranking estatal na actualidade.
5: O número un é unha novidade, como é normal ahora na etapa xenómica, que temos cada mes un touro novo, pero bueno, nestas últimas valoracións de CONAFE, no top do Xico é un touro novo que se chama Shipper, con un tremendísimo potencial leiteiro, pasa de 2.000 kilos de leite, é un touro moi, está entre os mellores touros para leite de España. O número 2 é un touro que se chama Calis, o número 2 por Xico, é un touro moi potente en producións, pero sobre todo en calidades, é o número 1 en grasa. E o número 3 é un touro Milor, que foi un número 1 nas valoracións anteriores, e que xa é un touro moi ben coñecido por todo o sector, porque xa foi moi utilizado

0: neste ano anterior. Os dous primeiros son novidades absolutas e o terceiro xa é un toro ben conocido.
1: Este ano entran na campaña 38 touros, unha oferta cada vez máis ampla, polo que os técnicos fixeron xa unha clasificación previa en 8 grupos para que os gandeiros o teñan máis fácil á hora de buscar o que necesitan.
2: Deste xeito, pois o gandeiro que queira, por exemplo, eu quero mellorar leite, pois facilmente nos vamos ao grupo de touros de leite, pois no grupo de, por exemplo, no grupo de touros altos en leite, aí temos 5 touros, e por o medio pode haber algún outro touro, tamén alto a leite, que está en algún outro grupo, pois digamos que é unha maneira máis sinxela de un pouco de escoller os touros. Quen dice leite, dice graxa e proteína, hai touros os máis altos a tipo, temos o número 1 a tipo en España, pois nese grupo de touros a tipo, e pois tamén temos unha serie de touros equilibrados. Non destacan nin leite, nin moito en leite, nin moito en tipo, pero son altos tanto en leite, como en grasa, como en proteína, como nos caracteres de tipo. Con esa serie de grupos, creo que o gandeiro lle é moito máis doado para elixir os touros.
1: A máis das probas GICO, o sistema de clasificación que se emprega en España, hai varios touros con proba TPI, a clasificación de Estados Unidos, e que é un sistema que emprega moitos gandeiros para seleccionar.
3: O bo tamén desto é que vemos unha clara concordancia entre os dous sistemas, é dicir, que os touros que son positivos para leite en España son positivos para leite en Estados Unidos, ou para tipo, ou para os caracteres en xeral, salvo raras excepcións, hai unha clarísima concordancia disso. E, bueno, para a xente que gusta de ver os datos tamén en TPI, pois para iso se poñen. Este ano na campaña vai un amplio abanico de touros analizados tamén en TPI, creo que ao redor duns 8. Creo recordar que todos son A2 e dentro deles hai touros pois moi fortes para produción que son aquí e máis en Estados Unidos, como pode ser Calix, como pode ser Líder, touros moi equilibrados como pode ser Xinco, Hula Hop, e touros incluso de tipos como pode ser o propio Legolas, que é un touro forte a tipo aquí e forte a tipo en Estados Unidos.
1: Para os que busquen apostar sobre seguro, este ano ofertanse doses de alta concentración, con 4 sementais sobradamente probados para asegurar a fertilidade.
4: Bueno, as doses de alta concentración veñen en doses máis en masa e con 40 millóns de espermatozoides, máis espermatozoides para intentar mellorar aqueles que teñen algo de problemas de fertilidade, intentar mellorar a fertilidade, ou, bueno, se a fertilidade das inseminacións das vacas. Neste caso, escolleron os toros probados, toros xa maiores que producen cantidad de semen, por ese motivo, porque ao levar 40 millóns de espermatozoides precisase máis semen para unha pajuela.
1: De 30 dos 38 touros ofertase semesexado, cada vez máis demandado e empregado polos gandeiros de leite, xa que lles permite asegurar en máis dun 90% que a cría que vai nacer será unha femia. Desde 2021, Xenética Fontao é o único centro de sementais en producir semesexado en España, grazas ao acordo que ten coa multinacional norteamericana Sexin Technologies, unha das dúas empresas no mundo que conta coa patente deste sistema. A novidade deste ano é que tamén se ofertarán doses de semesexado macho pro seu aproveitamento cárnico.
4: Normalmente nas explotacións agora selecciono os animales que quero criar deles, entón selecciono uns animales vía femia, que estánse utilizando moito semen sesado vía femia. Agora quedaríanos o resto dos animales a carne. Entón, vendo un poquinho a diferencia de precio que hai entre o macho e a femia a hora de vender no mercado, pois implementouse isto de doses sesado macho. Que, bueno, neste caso tamén van tres toros na mesma pajuela, serían tres toros de Limousin, tres toros de Rubia, tres toros de Angus, tres toros de Belga na mesma pajuela, para tamén un pouquinho combinar o semen deses tres toros, para tamén que a fertilidade sea un pouquinho mellor.
1: poden acceder a esta campaña de compra conxunta de 12 seminais ás preto de 2.000 ganderías integradas no programa de control leiteiro en Galicia. A compra en campaña supón un aforro medio do 50% respecto do prezo de mercado destes sementais. Dentro da variedade de animais que se ofertan, o Consello dos Técnicos é ter moi claros antes os criterios de selección que se buscan en cada granxa.
5: Cada vez tendese máis a buscar uns animais máis equilibrados, que teñan unha boa conformación general en ubre, patas e estrutura leiteira. Xa non se buscan uns animais tan grandes que se buscaban antes, pero aquí seguimos buscando, así que lle damos moita importancia ao tipo. Cada vez animais que sean moi produtores de leite, que os rasgos de salud sexan bons, é o que buscamos fundamentalmente.
1: Outro dos criterios de selección que Iván vai seguir na súa solicitude deste ano é a de sementais con disponibilidade de seme sexado, que cada vez está a empregar máis.
5: Pois o que vamos usar fundamentalmente é sexado. Aquí usamos a estrategia que temos, usamos todo sexado, e os animales que non nos interesa criar, pois usamos carne. Os toros, o tipo de toros que buscamos, pois son toros moi equilibrados, cerca de 2 a tipo que o sobrepasen, a poder ser un 2 tamén a ubres e a patas podendo ser. E despois que a producción seixa positiva e mellorante, calidades intentar que sexan positivas sempre, rasgos de salud, sobre todo velocidade de ordeño, que me parece fundamental, que sexa, pois non ten que ser a vaca máis rápida, pero sí que ten que ter unha velocidade de ordeño adecuada, en torno a 105, 110 é o ideal.
1: As solicitudes de cada gandeiro son recollidas de xeito telemático polos controladores de cada unha das Africor provinciais durante a visita mensual que realizan a cada granxa. Lembren que o prazo para solicitar as doses remata o 31 de xaneiro e prevese comezar co repartimento dos pedidos a partir do mes de marzo, a través das Africores provinciais.
6: E seguimos falando de leite, de que a gandería leiteira galega afronta un momento decisivo. A concentración das explotacións, a falta de man de obra cualificada, as dificultades para acceder á terra ou a necesidade de garantir o relevo xeracional son algúns dos desafíos que marcarán o futuro dun sector clave para a economía e para a vida no rural. Neste contexto nace o Foro Empresarial Láctico de Coristanco, un espazo de encontro no que gandeiros, técnicos e expertos comparten experiencias e reflexionan sobre como facer viables as explotacións do mañá. Durante 3 xornadas analizáronse distintos modelos de granxa, debatéronse decisións empresariais e puxéronse sobre a mesa os principais retos que terá que afrontar o sector leiteiro galego nos próximos anos.
1: Ademais das ponencias técnicas, unha das características distintivas do Foro de Coristanco é a participación e o diálogo entre todos os asistentes. Durante as 3 xornadas do Foro, plantexáronse distintos modelos de explotacións leiteiras baseados en exemplos reais. Reunidos en grupos de traballo, os asistentes tiñan que analizar as fortalezas e debilidades de cada modelo e debater que decisións empresariais tomarían para asegurar a súa viabilidade de cara ao futuro.
7: Bueno, que a xente ven a eso, a intercambiar. O sea, non ven a escoitar, hai que escoitar. Pero a quen escoitas? O experto ou o teu colega, no? Escoitamos a todos, no? Desde xóvenes, adultos, tal, e damos participación. E pretendemos, entre os objetivos tamén, o sea, favorecer as relacións entre os profesionais, técnicos. Pensamos que todo o mundo ten algo que aportar, E todo o mundo da relación surge o coñecemento e surge. Hai un dito galego que dice que o que lee escoita, algo sempre aprende, ¿no? Entonces, temos que escoitar máis unos a outros e, como dice a palabra foro, pues bueno, é un lugar de escoitar, intercambiar, opinar, reflexionar, levar deberes pa casa.
1: Entre os retos de cara ao futuro que afronta o sector leiteiro galego, os asistentes destacaron especialmente 3. A escaseza de base territorial para que as granxas podan ser autosuficientes na alimentación do seu gando. A dificultade para topar man de obra cualificada nas granxas e a falta de relevo xeracional.
8: Efectivamente, un dos grandes retos que ten o sector lácteo galego para manter as súas capacidades productivas no contexto español e europeo está no relevo xeracional en primeiro lugar, non? Porque no ano 2024 pecharon 407 explotacións, casi todas de menos de 250 toneladas de produción, e as explotacións que quedan non son capaces de incrementar a produción para absorber a que deixan de producir esas explotacións máis pequenas. O segundo reto máis relevante para as explotacións existentes neste momento é, sin lugar a dudas, a falta de man de obra especializada, que non afecta únicamente ás explotacións, senón tamén a todos os servicios agrarios vinculados, veterinarios, etc. E iso supón un lastre importante para manter as nosas capacidades productivas. Pero tamén hai outro reto importante, que é que as explotacións grandes, a pesar de que non teñen mano de obra, tamén teñen dificultades para acceder a máis terra, para manter a nosa capacidade productiva, para manter a súa resiliencia, ser menos dependentes da adquisición de insumos de outros países para a alimentación animal.
1: Este o da falta de relevo xeracional nas granxas levou os asistentes a plantexar a necesidade de impulsar políticas que favorezan o relevo fora do ámbito familiar, como alugueiro de granxas ou o banco de explotación.
9: Na miña opinión, é un dos principais retos que ten o sector, non? Estamos asistindo a un proceso de concentración no sector. Os datos, pois, aínda que o número de explotacións se reduce, a produción, pois, analizamos a serie histórica, pois, vemos que se mantén e vai se incrementando de forma sostible, pero xa empezamos a ver indicadores adiantados donde as explotacións que permanecen xa non son capaces de asumir a produción que deixan as explotacións que cesan na súa actividade. Non? Se analizamos tamén a idade media dos xefes de explotacións, volvemos que nos vindeiros 10 anos, casi o 48% dos xefes de explotación van entrar na idade de xubilación. Estou falando do sector lácteo, non? E isto non é algo exclusivo no sector lácteo, posible hai outros sectores onde incluso este dato é todavía máis preocupante, non? Creo que aí sí que temos que facer todos un esforzo como sociedade e ver como se pode abordar dende distintos ámbitos esta problemática da remuda xeracional.
1: Como é posible que nun sector que nos últimos anos está demostrando ser económicamente viable non haxa relevo no ámbito familiar? Nesta liña, tamén se falou da importancia de cambiar o relato e a imaxe que boa parte da sociedade ten da actividade agraria.
10: Esta é unha labor didáctica que non se fai dun día para outro. Hai múltiples exemplos por Europa adiante. Dignificar a profesión, estar orgulloso do que faz e saber transmitir ese orgullo é un traballo no que se ten que enfocar as granxas cada vez máis. Non vai chegar a partir de agora con que produzas moito e barato. Evidentemente é necesario, esa sostibilidade económica é importante, pero tamén é moi importante que sexas capaz de demostrar que sin ti a sostibilidade ambiental dun territorio está en dúbida, non? Que ti es necesario, que és unha figura imprescindible para que moitas aldeas, moitas comarcas galegas, principalmente do rural, sigan estando vivas, sigan tendo xente e sigan estando cuidadas dende un punto de vista medioambiental.
1: A máis destes grandes retos de futuro, tamén houbo lugar para identificar outras ameazas máis inmediatas, entre as que se destacou a entrada de novas enfermedades, como os novos serotipos da lingua azul, a enfermedade hemorráxica epizoótica ou a dermatose nodular contagiosa, que están a chegar ás cabanas gandeiras europeas.
11: Efectivamente, non sabemos exactamente que é o que pasou, pero dunha estabilidade en materia de sanidade animal que tivemos durante bastantes anos, nos que Galicia foi líder no saneamento e conseguiu un estatus de estar indemne tanto na brucelose como na tuberculose como primeira comunidade autónoma dentro de España, de repente aparecen un montón de enfermidades, algunas das cales había moitos anos que non se sabía nada delas e outras pois tampouco ou non se sabía realmente nada, non? Hai que tranquilizar a población porque ninguna destas enfermidades ten afectación humana, pódese consumir a carne, pódese consumir os produtos derivados sin ningún tipo porque non é unha zoonose. En Galicia o que facemos somos das primeiras comunidades autónomas que a vista do noso subsector bovino e a importancia que ten tanto na carne como por suposto no leite, tomamos medidas tremendamente contundentes que algunhas personas tamén lle pareceu mal ou non lle pareceu moi adecuado, pero tiñemos que facelo para preservar ese sector. Estou falando de que se prohibiron os certames, os concursos e por suposto as feiras de gando, onde hai entradas e salidas, onde veñen animales de outras comunidades autónomas e por suposto de outros países como Portugal ou Francia, e prohibeuse a entrada de animais de fora de Galicia, non? Bueno, como afortunadamente houve aí uns meses desde, creo, se non me engaño nas datas, desde o 24 de outubro non houbera máis positivos en España, pero tampouco houbera moitos máis en Francia, fomos desescalando un pouquinho. O que fixamos foi abrir as feiras e os mercados de Galicia, pero limitado a gando da propia comunidade autónoma. En canto ao que ven de fora, que das zonas que están demarcadas xa está prohibido, xa non poderían vir, pero de outros territorios libres, nos en Galicia seguimos exixindo que pasen un control e que eses animales a explotación que veñan de destino terá que quedar esa explotación absolutamente controlada e aislada durante 21 días baixo vixiancia e control dos veterinarios oficiais.
1: Ademais das medidas de control postas en marcha polas distintas administracións, destacouse a importancia de incrementar a seguridade sanitaria nas propias granxas para evitar a chegada destas enfermedades a Galicia.
11: Facer un chamamento á responsabilidade, ao sentido común. Galicia é unha receptora de animais, entre 10, 12, 14 mil animales cada mes, veñen de bovinos de outras comunidades, especialmente tamén de fora. Somos conscientes de que fai falta repoñer animales, somos conscientes de que hai que facer a recría fora tamén, pero eu creo que non pasa nada se durante uns meses ou por o menos mentras duren estas alertas e mentras non teñamos a situación absolutamente controlada en todo o territorio nacional, e por suposto en Francia, que é limítrofe co noso Estado, pois debemos de ser un pouco máis precavidos e tomar as medidas que consideremos necesarias. Creo que se pode pasar uns meses sen traer animales e evitar, polo tanto, que veña esa transmisión dese virus que pode vir no animal infectado ou pode vir no transporte que o trae, a pesar de que agora se exixe, se controla a desinfección e a desinsectación tanto dos animais como dos propios vehículos de transporte, pero en todo caso, cantos menos riscos collamos, moito mellor. Porque en Cataluña, por exemplo, pois afecta as explotacións realmente medianas ou grandes, pero están bastante aisladas. Aquí en Galicia están moi xuntas, en algúns casos, en algúnas comarcas, e sería tremendamente demoledor.
1: Outro dos factores que están a condicionar agora o debate no sector agrario é a posible incidencia de acordos comerciais como o da Unión Europea co Mercosur. No caso de Galicia, xerou fortes movilizacións en Ourense e Lugo, vencelladas principalmente os gandeiros de carne, pero tiveron menos seguimento nas zonas produtoras de leite.
8: Existe certa incertidume con respecto á aplicación do acordo de Mercosur, pero eu creo que o acordo é un acordo moi garantista, que o sector lácteo prácticamente non vai ter ninguna incidencia, abre un mercado de 270 millóns de persoas en Mercosur. Hai que recordar que a Unión Europea é o principal exportador lácteo a nivel mundial, exporta fundamentalmente produtos de valor engadido, queixo, manteiga e leite en pó, e ademais o acordo comercial o que establece son cotas de importación, limita o número de importacións. E as cotas de importación no sector lácteo son moi baixas, son 5.000 toneladas en fórmula infantil, 10.000 toneladas en leite en pó e 30.000 toneladas en queixos que poderían entrar libres de aranceles ou con aranceles moi baixos na Unión Europea. Eso representa entre o 0,3 e o 0,4% da produción deses produtos no ámbito da Unión Europea. Por lo tanto, a incidencia vai ser moi limitada. Pero, ademais, se contempla cláusulas de salvagarda, de tal xeito que se esas importacións fan caer o precio un 5% dos produtos lácteos na Unión Europea, pois suspéndese o acordo. Por lo tanto, eu considero que o acordo non vai afectar negativamente ao sector lácteo, e máis, penso que incluso vai ser positivo para o sector lácteo, abrindo oportunidades de mercado para queixos vinculados a denominacións de orixe e IGPs de Galicia, e ademais tamén outra oportunidade para o sector vinculado ca posibilidade de importar soxa e cereales que xa traemos deses países con baixos aranceles ou libres de aranceles, abaratando os costes da alimentación das gandarías galegas, que nestes momentos o custo da alimentación representa

0: Representa máis do 60% dos costes de producción das nosas ganaderías, co que faderíamos que o sector lácteo galego fose máis competitivo derivado dese acordo comercial con Mercosur.
1: Nas últimas décadas, os gandeiros galegos demostraron un alto nivel de profesionalidade, situando as súas granxas o nivel das rexións máis desenvolvidas de Europa, tanto en tecnoloxía como en volume de producción. Do traballo e do acordo entre todas as partes dependerá en boa medida que Galicia siga mantendo esta posición de liderado que merece dentro do sector leiteiro español e europeo.
2: Os mellores momentos de Ferrado e Medio en agalegaaudio.gal.
3: Antes de chegar, antes de atravesar as nosas papilas gustativas, o viño fixo un percorrido moi longo e non sempre tan coñecido, que vai máis aló de sacar arrollado unha botella. Hai toda unha cadea previa que comeza na viña e que remata nas bodegas. Unha cadea, un camiño que require dunha tecnoloxía, de todo un equipo instrumental, sen os cales non poderíamos gozar dos caldos, sobre todo galegos, que son un sinal de identidade do noso país. Precisamente para poñer en valor toda esa tecnoloxía, toda esa maquinaria imprescindible na viticultura, nace Vintec. Vintec vai ser o primeiro salón de Galicia destas características relativo a toda a maquinaria, suministros e tecnoloxía que son aplicados nesta industria. Terá o seu epicentro en Vila García entre o 21 e o 23 de outubro no recinto Fexdega e será, por dimensións, o segundo máis grande de España. Para falarnos das súas características, temos hoxe con nós o organizador deste Vintec, Juan Antonio Lijo. Moi bo día.
4: Moi bo día.
3: Señor Lijo, cale a orixe? Como xorde a idea de crear esta feira, este Salón Vintec? Porque é curioso que, tendo en conta a tradición e importancia do sector vitivinícola en Galicia, non existís unha feira destas características xa na nosa comunidade.
4: Pois sí, a verdade é que para nós, que somos unha empresa que organiza este tipo de eventos, pois sempre estamos estudiando no mercado que tipo de feiras de eventos podrían ter éxito nas diferentes zonas de Galicia, se que trabajamos tamén en Silleda, amigo. Bueno, realmente vimos que o sector do viño, típico das noticias, que sabes que é un sector potente, que últimamente está máis de moda que nunca, realmente empezamos a estudiar esta posibilidad de esta feira para ir 3 anos, buscando un lugar correcto para facelo, buscando a colaboración de entidades públicas, comentando sobre todo con as bodegas, ¿no?, que son os visitantes, e son eles os que realmente nos dixeron que era importantísimo ter unha feira así en Galicia. E cando as bodegas te apoyan e o ven fundamental, pois entonces foi cando decidimos empezar a traballar nel, pois hai ano e medio empezamos a comercializar e traballar neste proxecto xa máis en serio.
3: Aínda queda moito, será en outono, entre o 21 e o 23 de outubro, pero a grandes rasgos, que imos poder ver? Que actividades vai incorporar este Vintec?
4: Pois temos 3 espacios diferenciados. O principal, que os espacios positivos son 7.000 metros cuadrados, con máis de 100 empresas que son de todo España principalmente, tamén temos alguna de Portugal, Francia ou Italia, pero é curioso que venen de todo España, moita empresa de fora, que ve moi atractivo a zona de Galicia para o seu comercio, para a súa internacionalización, el crecimiento. Temos todo necesario, sobre todo buscamos a innovación, de productos que sean novos para todas as empresas que venen a visitarnos, que non sea o típico que teñen cerca das súas mans. Entonces veñen empresas desde o cuidado da viña, desde a terra, tractores, cuidado da viña, ata todo o que é o proceso na bodega, hasta a comercialización, es decir, de tapón, botellas, todo tipo de maquinarias. É sempre buscando eso, innovación, tecnología, que é o que demandan as bodegas, ¿no?, para mellorar a súa producción, ter unha producción máis sostenible, mellorar o mercado, ¿no?, das empresas das bodegas galegas. Temos unha segunda parte, que aparte de charlas e conferencias, que tamén durante os 3 días da feira vamos a tener a segunda parte de charlas, conferencias, mesas redondas, onde se van a tratar temas de interese como novos mercados internacionales para o viño galego, outras sobre sostenibilidade e reciclaxe nas bodegas, un último sobre os novos produtos para abrir novos mercados, como son os viños desalcolizados ou viños espumosos, ¿no?, ou diferentes tipos de envases para comercializar. Entonces, bueno, buscamos que con estas charlas e conferencias pois tamén se monte unha zona de debate entre todas as bodegas de Galicia, das 5 de hoxe, para mellorar esa comercialización.
3: Polo que lín esta feira nace un pouco irmandada coa feira Castes, co Salón do Viño de Autor. Contenos un pouco o porqué desta irmandade.
4: Bueno, cando nos empezamos allá en o medio a traballar nesta feira, xa en Vila García se estaba creando Castes a levar un recorrido, unha feira que non para de crecer, que unha feira máis de sumillés, de degustación de viños, de bodegas pequenas, medianas e grandes, un espacio para os amantes do viño. Entón, claro, cando nos facemos esta parte de maquinaria para as bodegas, además son unhas datas moi parecidas, nos en octubre, eles empezan en novembro, e coñecendo o organizador, pois bueno, ao final, sempre que nacen esas empresas, estas feiras, con sinergias con outros eventos, sempre fan que mellorar, non? El Castes ten todas esas bodegas e seríamos nosos visitantes, entonces bueno, era fundamental que para que todas estas bodegas de todo Galicia nos visiten, ese é un éxito de feira, por ter esa colaboración con Castes, aparte de que, bueno, tamén anda que sea unha feira de maquinaria, queríamos darlle ese toquiño que na feira, tamén a xente que veña, que lle gusta o mundo do viño, que poda tomar un viño, que poda degustar, e bueno, xente como xito, que o organizador de Castes, pois estará na feira facendo diferentes catas e masterclass, non? Que tamén sempre llevan ese toque de ambiente vinícola.
3: Señor Lijo, non sei se esperaban a boa acollida da feira por parte das empresas. Creo que nun principio non ían ocupar todo o recinto do FEXDEGA, pero ao final sí fixo falta, non?
4: Sí, non sei, cando empezamos un proxecto deste tipo, sempre para que teña éxito unha primeira edición, pois pues, neste caso contábamos con poder contar con 60 empresas, un 4.000 metros cuadrados, non? Ese era o primeiro objetivo que nos fixemos nunha primeira edición, sempre sabemos que neste tipo de eventos si funcionan, van crecendo co tempo. O que non nos imaginamos es que aos 6 meses de empezar a traballar xa tiñamos esa meta cumplida, tivemos que ampliar o plano, e ahora mismo nos encontramos a falta de 6-7 meses, temos o 90% de FEXDEGA ocupado. Es decir, nos faltan creo que 12-14 empresas para dar o cheo total do recinto, e que xa non quepa nai de más. O sea, non esperábamos que nunha primeira edición fóramos en xer FEXDEGA deste nivel. De feito, xa temos empresas fora do recinto porque dentro non entraban todas. Será un problema maravilloso que en próximas ediciones intentemos crecer, a ver cómo hacemos para meter las empresas, pero sí, es maravilloso un evento que empece así con un cheo total.
3: Tamén incidides que unha das premisas coa que nace este vinteque recuperar as feiras profesionais a antiga usanza. Por qué?
4: Bueno, nos que levamos 12 anos metido no mundo da feria, as feiras profesionales son as que están tendo máis éxito e as que están aguantando máis. A que ten un público profesional destinado a un sector concreto, esas feiras están aguantando, están crecendo a nivel nacional. As feiras máis populares, genéricas, abiertas ao público en xeral, bueno, pues eu creo que a nova forma de vivir, das novas comercializacións, fan que ese tipo de feiras sufra moito máis, ¿no? Entonces, bueno, nos levamos moito tempo xa dedicados a buscar feiras completamente profesionais. Sí que é certo que nesta feira, que no sector do viño, o visitante principal son as bodegas de todo Galicia, norte de Portugal, zona do Bierzo, tamén vamos a dedicar unha parte para xente aficionada ao viño que poda visitar a feira porque lle pode interesar. Pero, básicamente, é unha feira profesional.
3: Mencionaba antes, supoño que é importante tamén o lugar no que se celebra esta feira, Vila García, pois a comarca do Salnés, como un dos eixes principais do sector vitivinícola galego e nacional, non?
4: Sí, tamén coincidiu todo moi ben, non? Cando faz un proxecto deste tipo, estás buscando que todo encaixe, non? Ter en Vila García de Arousa, que está cerca das bodegas máis famosas, como Pau Pelola, como Martín Coda, Salgo de Bolo de Bazán, pois estamos aquí nesta zona maravillosa do Salnés, contamos con un recinto maravilloso que é o recinto de FEXDEGA, non? Que nos dá a posibilidad de organizar unha feira deste tipo. Por exemplo, en Santiago, Pontevedra, os recintos son moito máis pequenos, non poderíamos facelo. Entón, bueno, coincidiu que a región, a zona é maravillosa, o recinto espectacular, e vamos a hacer de Vila García unha pequena festa do mundo vitivinícola, encher os hoteles de Vila García, hacer actividades en Vila García durante esos 3 días de feira, eu creo que vai ser maravilloso.
3: Respecto da tecnoloxía e da maquinaria na que pongo foco esta Vintec, como evolucionou? Supoño que nos últimos anos dunha forma cada vez máis acelerada, non?
4: Sí, sobre todo que vivimos, esa foi unha cousa que me extrañou moito, que cando falábamos de empresas que traballan en todo España, Galicia, ainda que seamos unha región moi productiva de viño e moi coñecido, moi popular, a nosa tecnoloxía estaba moi por debaixo de outras zonas. Estamos nunha zona que necesitamos mellorar. De feito, están habendo moitos debates nos diferentes DOs, últimamente estamos escoitando na prensa, ¿no?, que hai que mellorar moito máis a comercialización, a producción, a tecnoloxía que teñen as bodegas. De feito, se está invirtiendo moitísimo en todas estas bodegas para mellorar e para facer un viño de máis calidade e máis rentable. E coincide que esta feira está en un momento espectacular, porque as bodegas están nese momento de mellorar

0: pois, principais nun contexto actual de globalización e internacionalización.
1: Sí, cando estábamos buscando as mesas, máis mesas redondas que íbamos a hacer na actualidade, as máis interesantes, unha era esta, non? Se está falando moito da producción de viños, se aumentaron, non? Ahora mismo na de Ría Baixa se está falando de se aumentaron, non? Esa producción, moitas das bodegas están falando de non baixar a producción, sino de buscar novos mercados. Temos ahora mismo tamén situacións de con Estados Unidos en momentos de guerra, tamén o tema de Mercosur. Sí que é certo que é un debate sempre constante, non? O viño, ao final, o viño galego non vale con venderlo solo en España, hai que buscar sempre mercados internacionales e hai que estudiar moi ben os precios, os mercados máis interesantes e como evolucionar nese futuro de comercial das bodegas galegas. Entón, bueno, aproveitaremos que está un tema que está sobre a mesa para que tamén se fale del vintage e ter profesionales que nos abran a mente, que nos expliquen un pouco como está o mercado e que me tenga a súa visión.
0: Por último, señor Lijó, supoño que tamén outro dos retos desta tecnoloxía e de todo o que conleva terá que ver coa sostibilidade e o cambio climático.
1: Sí, en outro do tema que cando falamos dos técnicos das bodegas que tamén está aplicando moito, non? Parte de inversión, a parte de tecnoloxía, ao final é aproveitar o máximo os recursos, se está investindo moito en novas tecnologías, tanto, pero xa desde a viña, o cuidado dos riegos, vamos a ter charlas sobre sistemas de riego que melloren a calidade do riego con reducción de producción de agua, o mismo nas bodegas, non? Reducir contaminación, mellorar os envasados, hai varios temas aí que están sempre na mesa en os que se levanta vallando anos. Entonces, bueno, queremos impulsar desde as nosas mesas redondas, desde as nosas conferencias, pois todos estes temas que están moi de moda no mundo do viño das bodegas.
0: Pois, señor Lijó, estaremos pendentes desa feira 20, que esa primeira feira en Galicia sobre a maquinaria, os suministros e a tecnoloxía que son aplicadas nesta industria do viño. Lembramos que terá lugar entre o 21 e o 23 de outubro en Vila García, no recinto Fexdega. Aínda terá que pasar unha primavera, aínda terá que pasar un verán, pero estaremos pendentes de todas as novidades que traía esta feira. Moitísimas grazas.
1: Moitísimas gracias. Moitísimas gracias.
0: E de viño e máquinas pasamos a flores. Saiban que este sector, o das flores, non é nada trivial aquí en Galicia. Xera cada ano alrededor de 82 millóns de euros e dá emprego a 1.500 familias galegas. A nosa comunidade é, polo tanto, unha potencia floral que, con todo, precisa apostar pola tecnoloxía e a sostibilidade para non perder o tren.
2: Coa primavera, a trasfega nas producións de flor galega está no seu apoxeo, como neste cultivo de xerberas de Baixo Miño.
3: Está en plena producción, a pesar de salir do inverno. Aquí hai unhas 8.000 plantas que van a producir cada ano pois cerca de entre 15 e 20 flores. Son 160.000 flores que se poden producir aquí durante un ano. Pode haber algunha que, por motivo que sea, pois sale defectuosa e non vale. A mellor hai un 10% desas plantas que van ao lixo porque non se poden comercializar.
2: 14 persoas traballan por quendas neste viveiro mesmo de fin de semana para cuidar 30.000 metros cadrados. En toda Galicia, a floricultura emprega 1.500 persoas, a maioría mulleres, inda que, igual que en outros sectores rurais, acusa a falta de remuda xeracional.
4: A floricultura hai que producila na costa atlántica. Non nos permiten os interiores, Lugo interior, Lugo costa sí, a costa de Coruña é fantástica, o Salnés é fantástico, o Baixo Miño é fantástico, é dicir, hai que buscar clima suave.
2: Ademais do clima, o investimento en tecnoloxía e innovación é imprescindible para competir no mercado da excelencia.
4: A nivel productivo, solo nos queda un camiño, que é profesionalizar e industrializar o campo. Como non invirtamos no campo, como non poñamos instalacións de última generación en donde se controle todo, a enerxía, o goteo, o consumo de agua, todo ese, eso necesitámoslo, non? Quen se mantén no mercado? Se mantén no mercado a xente que fai calidad. Sin modernización, sin tecnoloxía, é imposible.
3: Vale. Hai 20 anos prácticamente se producía na primavera, no brao, despois no inverno se producía no sur de España. Estamos intentando producir flores todo o ano, para eso temos sistemas de calefacción, temos sistemas hoxendía novedosos como industria, como enerxía geotérmica.

0: termia, placas solares, que aplicamos en todo esto, con objetivo de tener boa calidad durante todo o ano. En inverno podemos quecer e incluso no brao podemos enfriar. Esta é unha das instalacións máis modernas de Tosal, é un invernadero de cristal que é pouco frecuente de que exista no noso sector. Ten unhas características moito mellores para as plantas, pero tamén ten un coste de instalación moito máis caro, non? En este momento está cultivado todo con Lilium, que é un dos cultivos principales.
1: A calidade destes cultivos mellora para un consumidor que exixe cada vez máis respeto polo medio natural. A legislación europea é ano a ano máis restrictiva co uso de produtos fitosanitarios.
0: Temos ventiladores que o que fan é remover o aire, secar a planta, entonces conseguimos que haxa moita menos botritis. Para combatir as plagas, pois utilizamos depredadores, como por exemplo ácaros que se dedican a se alimentan de plagas que perjudican o cultivo. Entón son produtos químicos que sean tóxicos ni para o medio ambiente, ni para a planta, ni para as persoas que están traballando aquí.
2: Temos xa algúns invernaderos 100% controlados con lucha biológica e o futuro. É o futuro, porque tamén é o futuro medioambiental.
1: Galicia exporta flor cortada ao resto de España para un consumidor que cada vez gasta máis flor para o fogar, a maiores do tradicional gasto para ritos religiosos. O momento actual representa unha oportunidade para Galicia de catapultarse aos primeiros postos do mercado, pero Seica compre máis volume de produción para chegar máis aló dos Pireneos.
0: Producimos un tulipán que eu considero que, bueno, que ten mellor calidad que o de Holanda, ten maior duración, ten flor máis grande e é moito máis apreciado polos consumidores.
2: En Holanda están baixando a producción, Galicia ten máis luz que Holanda, Galicia ten mellor agua que Holanda, e Galicia ten mellor clima. Os cultivos cada día se están desplazando máis ao sur de Europa. E Galicia ten unha oportunidade.
3: A Radio Galega coa pesca e co agro. Cada fin de semana, Mar de Ardora e Ferrado e Medio.
4: Falamos agora neste Ferrado e Medio de aves, en concreto de pombas. Non sei se coñecen unha competición deportiva chamada Colombicultura. Se non o saben, non se preocupen que yo vai explicar un rapaz de 15 anos do Concello de Bóveda, Salvador Pallares é o seu nome, e quedou campeón galego desta competición deportiva e xa prepara o Campeonato de España. Con el estivo o noso compañeiro Félix Aragunde.
5: En que consiste a colombicultura deportiva? De que se trata? Cales son as regras desta competición?
6: Bueno, la colombicultura deportiva se trata de 100 palomos detrás de una paloma con una pluma blanca. Y vamos a concursar a sitios y hay que llevar cada volador más o menos 7 palomos y nos reunimos allí todos, soltamos los palomos, soltamos la paloma y la paloma va parando en tejados, en árboles, en suelo y ahí el que más tiempo esté con ella en esas 6 pruebas es el que gana.
5: Probablemente moitos dos nosos ointes oíron falar da colombofilia, que está relacionada coa mensaxería a través de pombas, pero non desta competición deportiva denominada colombicultura deportiva. Ten pouca tradición en Galicia, non é certo?
6: Sí, hai pouca tradición en Galicia.
5: Onde ten máis raigame este tipo de competición deportiva?
6: En Valencia, Murcia, Sevilla, Barcelona.
5: E aquí é algo que é incipiente, que ainda está comezando?
6: Sí, aquí, bueno, ya han varios años, pero hai moi poca afición a la paloma.
5: Para visualizar un pouco mellor as regras desta competición, hai unha pomba que a que serve de guía, e o resto son pombos, son machos, os machos da pomba, e van detrás da pomba durante varias horas.
6: Sí.
5: E gaña aquel pombo que estea durante máis tempo detrás da pomba, é así?
6: Sí, é así.
5: O curioso, porque isto vostedes non o poden ver, pero explicámoselo. Estes pombos, a pomba non, pero os pombos sí, están pintados, levan as ás pintadas de cores moi rechamantes.
6: Sí, porque na competición hai 100 palomos e aí tenemos que pintarlos por arriba de un color para identificar el palomo y ponerle un nombre y por abajo con las marcas de vuelo de volador.
5: ¿As veces perdanse estos pombos?
6: Sí.
5: Co cal, se a xente ve por aí un pombo coas cores pintadas como si fuera con un spray de cores

0: muy, muy vivas, eso quiere decir que un pombo de colomicultura.
1: Sí, y normalmente en la pata traen una anilla de la federación y en la otra traen una anilla del dueño que pone el número de teléfono.
0: Cocal, si atopan ese pombo, que por favor llamen ese número para poder recuperarlo.
1: Sí, por favor.
0: E aparte de poder extraviarlo, hai tamén outros perigos, son as aves de rapina, os falcóns.
1: Sí, hai moito peligro, sobre todo aquí en Galicia hai bastantes halcones e zorro.
0: Hai moita fauna silvestre que van a polas pombas, son un branco fácil.
1: Sí.
0: E que tal vai esta competición? O ano pasado sei que algo gañaches, non?
1: Sí, el año pasado gané el regional, pero este año estamos intentando volver a ganar el regional, pero la que iba primera, la que tenía posibilidad de ganar, se la comió el otro día el halcón.
0: Sae mala sorte. Volvendo á explicación da competición, son ata cantos participantes? 15, 16, cada un con unha media de 7 pombos.
1: Sí.
0: Todos ao mesmo tempo, unha vez que soltan a pomba, van todos detrás. Un máximo de 115 pombos é unha cousa chula de ver, non?
1: Sí.
0: A ti porque te gusta moito e xa ordaches de familia.
1: Sí.
0: Pero isto é algo que normalmente a xente non temos visto.
1: No, normalmente la gente no sabe que la colomicultura.
0: ¿Dónde se puede ver esto? ¿Dónde se va a poder ver la próxima vez que haya una competición?
1: En Ourense, Beade.
0: ¿En Beade?
1: Sí.
0: Pues quien quiera verlo y ver cómo es, pues que se achegue luego y que llevote un hoyo a ver si le gusta esta competición.
1: Bueno, yo animo a la gente.
2: Seguimos con aves neste ferro de medio, pero desta volta con malas novas. Máis de 3.500 aves abeiraron as costas galegas na vaga de temporais que vivimos entre xaneiro e febreiro. Soamente unha parte das que foron vítimas deste mal tempo, segundo estudo que elaboraron entre outras asociacións, CEMA e SEO Birdlife. O 92% foron araos papagallos, unha especie que paso inverno nas costas galegas, pero que non cría aquí. O último evento de mortandade tan alta por mor do tempo foi no 2014. Contanos máis a nosa compañeira Mar Novas.
3: O arao papagallo coincidiu lle vaga de temporais invernando en Galicia, máis ben no mar galego, porque dende a costa non as vemos habitualmente. Proceden do norte, onde crían, e veñen aquí fuxindo daquelas duras condicións climáticas, pero este ano sí que podemos velas nas praias, porque chegaron mortas ou moi debilitadas.
4: Non é normal, é unha cantidad excepcional, sobre todo porque afectou o arao papagallo, que é un ave que tampouco se ve moito cerca da costa en Galicia. O último evento de mortalidade masiva xa foi no 2014.
3: Paulo Lago é técnico de SEO Birdlife, unha das asociacións que elaboraron este informe. Levan contabilizadas máis de 3.500 aves recollidas na costa, pero saben que é soamente unha parte das que puderon morrer masivamente vítimas dos temporais. A repercusión desta alta mortandade saberase máis adiante.
4: Temos uns cuantos que sabemos que veñen das illas escocesas, non como das illas Orcadas. Eso a gran maioría, tamén algún de Islandia. Verase a magnitude do evento agora cando empeza a época de cría nas colonias de Escocia, por exemplo, de saber se hai pois unha población menor ou non que o ano anterior.
3: Outras especies tamén arrastradas polos temporais, aínda que en menor medida, foron os araos piros procedentes de América do Norte e tamén un tipo de gaivota. As aves vivas foron derivadas a centros de recuperación da fauna salvaxe da Xunta, en o caso das mortas recollidas na súa meira de parte pola Gardeiría de Medio Ambiente. O concello cun maior número de rexistros foi Ribeira, co 19% dos casos, seguido do Groben, Muros, Carnota e Porto do Son.
2: Imos pechando o relato neste ferrado e medio, e como foi un programa no que falamos de colombicultura, do destramento de pombas deportivas, pechamos así, con pombas, con esta pomba branca do artista Nelson Quinteiro. Teñan unha boa semana. Grazas pola escoita.

0: fui crianza andei descalzo, porque a terra me quecía. ¡Huya!
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellora a Galega.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal, en a aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a Galega.
4: Son as 8.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Que tal? Moi bos días. En Girona, a espera de avaliar a situación esta mañá, respiran un chisco máis aliviados despois de que o incendio da Bisbal de Ampurdá quedase estabilizado esta noite tras calcinar 2.300 hectáreas. 500 efectivos da Generalitat e da UME traballaron durante toda a noite para tentar que as lapas non se volvan descontrolar, dicía a conselleira de Interior, Núria Parlón.
6: El riesgo que quede descontrolado en las próximas horas o que pueda tener alguna nueva afectación, pues es real y hay que actuar con toda la precaución y toda la prevención posible.
4: Dende que se declarou o lume, 8 persoas precisaron asistencia médica. 16.000 continúan confinadas e a mobilidade está limitada en toda a contorna do Parque Nacional de Les Gavarres. Mentres, o operario detido por provocar o lume cando traballaba cunha radial pasará hoxe a disposición judicial. No marco internacional, Donald Trump dirixiuse ao pobo americano dende a emblemática esplanada de Washington no marco das celebracións do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Nun acto atrasado polas treboadas que mesmo obrigaron a cual a zona, Trump reivindicou a grandeza do país e asegurou que ningunha outra nación a pode igualar. Durante 250 anos, os Estados Unidos de América foron esperanza, promesa e luz. Todos queren ser como a nós, pero ninguén pode ser como a nós, aseverou Trump ante unha multitude de seguidores que lle aplaudía. O mandatario aproveitou a intervención para defender medidas como o endurecemento dos requisitos para votar nas eleccións federais e reiterou o seu discurso contra o comunismo. Aquí en Galicia volveuse a vivir outra noite na que costou conciliar o sono por mor da calor. Houbo moitos puntos co termómetro por riba dos 30 graus. É o que os expertos lle chaman unha noite infernal. O récord marcou no Lousame con 31,6 graus ás 4 da mañá. En Carnota, Poio e no campus de Vigo estiveron por riba dos 30 graus e mesmo en zonas de maior altitude, como Monte Aloia, en Tui, rozaron tamén esta temperatura en plena madrugada. Hoxe a calor continúa, aínda que descende lixeiramente o número de concellos en aviso vermello. En total son 120 municipios do interior das 4 provincias. En laranxa estarán as Rías Baixas e na Ribeira do Miño e o aviso amarelo está activado no noroeste da Coruña e en Ourense e Valdeorras. A calor tamén se viu na estrada onde hoxe continúa a rapa das bestas de Sabucedo. Onte o primeiro curro tivo que atrasarse unha hora e o de hoxe adiantarase ás 11 da mañá para evitar as horas centrais do día. A pesar diso, agárdase que dende o sábado e ata o luns, case 15.000 persoas se acheguen á parroquia estradense para vivir a segunda edición dende que a festa está declarada ben de interese cultural inmaterial. Ás 8 e 2 minutos foilles todo. Máis información ás 9 e no G24.
7: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
8: 48.631 4, 8, 6, 3, 1 Serie 38 0, 3, 8
7: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Oxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo fin de semana. 11. Ben xogado.
9: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
10: Radio Galega.
11: Arredor de nós. Dirixe e presenta Isabel Freire.

0: Hoxe, Faros e Torreiros, segunda parte. Ata o século XIX non houbo máis faro en Galicia que a Torre de Hércules, aínda que os tratados de historia mencionan torres con fogueiras para asistiren os navegantes na escuridade da noite. Foi a Revolución Industrial iniciada no Reino Unido a que propiciou o primeiro plan de faros en España. E aqueles faros acolleron unha nova tecnoloxía e un novo oficio, o dos torreiros. Este programa vai de faros, de naufraxios e de torreiros. Naufraxios como o do transatlántico a vapor Grey Liverpool o 24 de febreiro de 1846 fronte á praia de Gures en Cee provocan as protestas do goberno británico diante das autoridades españolas sobre a necesidade de instalar faros nunha costa tan extensa e recurtada como a galega. A propia Emilia Pardo Bazán fíxose eco do clamor xeral sobre a necesidade de construir faros en Galicia.
1: Existe en mi tierra una costa brava que recibe en el lenguaje popular el nombre de Costa de la Muerte. Cada año la Marina inglesa paga su tributo a los bajíos, escollos y arrecifes de la temible orilla. Allí, como en las costas de Bretaña, la niebla se condensa y espesa de tal modo que el marino más experimentado corre al naufragio sin advertirlo. La costa se halla desguarnecida de faros y señales y la prensa regional riñe una campaña para que esta necesidad sea atendida. ¿Nos lo agradecerán los ingleses? ¿Verán en ello un indicio de nuestro saneamiento como nación?
0: Escoitamos a Jesús Sánchez, catedrático de Historia da Arte na Universidade de Santiago e coautor dun libro espléndido titulado Faros de Galicia.
2: Esa vai a ser a razón da posta en marcha da Comisión de Faros, primeiro, e sobre todo o Plan Nacional de 1847, o Plan Nacional de Alumbrado Marítimo de todas as costas españolas, pero no que Galicia tivo moitísima atención e importancia. O primeiro faro que se inaugura dese plan, de feito, vai a ser o de Estaca de Bares, e non é casualidade. E o segundo, un dos seguintes, vai a ser o de Finisterre. Se construen uns primeiros faros claramente inspirados polos faros franceses. Por qué? Porque tanto na arquitectura como sobre todo na enseñaría os franceses iban moi por diante. Os franceses xa tiñan desenvolto desde os anos 20, 30, todo un plan, un programa completísimo de construcción de faros nas costas tanto atlánticas como mediterráneas. Ese modelo de faros franceses van a ser os que se copien clarísimamente polos enxeñeiros españoles. Os integrantes da Comisión de Faros, que eran enxeñeiros, viaxaron a Inglaterra, viaxaron a Francia, pero sobre todo les convenceu máis o modelo francés, porque era un modelo estatal, un modelo centralizado estatal, a diferencia do modelo dos británicos, que era un modelo descentralizado, no que mesmo entraban en xogo iniciativas privadas, se admitía a construción de faros por particulares. Ese copia, esa tipoloxía tan sinxela e repetida dunha torre de formas variadas, de seccións variadas, torre de poca altura, normalmente, porque ao estar emplazados sobre cabos e montes moi elevados non era necesaria unha gran obra arquitectónica. É unha torre adosada ao edificio dos torreiros, que é un edificio tamén moi sinxelo, rectangular ou cuadrado, cun patio interior, no que se repartían dúas ou tres familias de torreiros, non só os encargados da luz, senón tamén as súas familias. Nunhas condicións de habitabilidade bastante pésimas, mínimas, podría chamarse de vivendas mínimas, completadas pois con pequeñas hortas, fornos para abastecerse de pan, galiñeiros, en fin, tiñan que ser moi autosuficientes eses pequenos faros, porque estaban moi aillados, non había apenas estradas de comunicación. Os emplazamentos eran moi duros, moi expostos aos temporais. E xa non falemos dos faros das illas, os faros como Sisarga, Sálvora, Cíes, que foron tamén dos primeiros en construirse nos anos 50, onde había que ser completamente autónomos durante semanas, meses, ás veces, a espera de recibir suministro.
0: O baixo presuposto condicionou a elección dos lugares onde construir os faros. Buscaron os emprazamentos máis doados. Nada de alardes en illotes e rochas no medio do mar, como é o caso de faros emblemáticos como os de Armen ou Pierre Noir en Francia ou os de Eddystone ou Bell Rock no Reino Unido. Non resisto a tentación de contarlle a historia de algún deles, porque representan moi ben a audacia que acompañou os grandes avances técnicos do século XIX que fixo posible estas obras incribles. A 18 kilómetros da costa escocesa, no Mar do Norte, hai unhas rochas que asoman soamente coa marea baixa e que provocaron moitos accidentes desde a Idade Media. De feito, houbo un abade no pobo costeiro máis cercano que promoveu a instalación en riba dos cons dunha campá que, ao ser golpeada polas ondas, advertise os navegantes da súa presenza. Desde daquela, chamáronlle Bell Rock a este lugar, a Rocha da Campá, aínda que alguén roubou a campá e por máis que a volvesen colocar, desaparecía sempre. En 1797, un xove enxeñeiro chamado Robert Stevenson propuxo construir aló un faro. Parecía unha idea insensata e moi custosa, pero o afundimento do barco de guerra HMS York, no que morreu toda a tripulación, 491 persoas neste lugar, convenceu as autoridades que depositaron nas mans dun constructor de moda da época, John Rennie, o proxecto de Stevenson. Para que nos fagamos unha idea das dificultades da construcción, diremos que os traballadores dispoñían tan só de 2 horas de marea baixa para poderen traballar. 2 horas, 2 veces o día. En febreiro de 1811, o faro de Bell Rock acendeuse por vez primeira. Medía 35 metros de altura e tiña 24 reflectores. A súa estrutura, forte e redonda, permitiulle resistir os golpes de mar. Hoxendía, hai na torre un museo que lembra a fazaña. En 1824, Stevenson publicou o relato de como se edificou. A maquinaria empregada, o incrible esforzo dos traballadores, incluindo accidentes e mortes. Pero non mencionou o xefe de obra, a John Rennie. Curiosamente, o propio organismo regulador dos faros de Escocia publicou unha nota necrolóxica cando morreu Stevenson, na que se lle atribuía a él non soamente o deseño do proxecto, senón tamén a súa construcción. En xustiza, hai que

Anselmo proviña dunha saga de torreiros. O seu avó, Anselmo Vilar Coria, fora o encargado de estrenar o primeiro farro de Torre de Mar. Despois, seu pai, ata 1910. El fíxose cargo do faro con 48 anos, en 1930. Axiña, a vida púxolle diante dunha tesitura ben dramática. Entre o 6 e o 7 de febreiro de 1937, milleiros de persoas fuxiron de Málaga, entregada aos fascistas que non precisaran disparar ningún tiro. A riada de xente era enorme, porque os malagueños uníronse no camiño os que procedían de Cádiz ou da comarca de Loxa, en Granada. Unhas 300.000 persoas. Acosados por tres columnas das forzas italianas, esta pobre xente chega á Torre de Mar na madrugada do 6 ou 7, unha noite de chuvia e frío. Escoítanse logo os motores dos avión Henkel alemáns e Fiat CR-32 italianos, os chirri, como lle chamaban os malagueños. O son das ametralladoras fai correr despavorida a multitude. En palabras do escritor André Malraux, o mundo enteiro nese minuto corría nun único sentido. Corren rumores por Málaga de que os rebeldes ocuparon xa Vélez Málaga e que os refuxiados se dirixen a unha trampa mortal. A estrada está baixo o fogo dos avións que ametrallan a xente e os barcos que disparan desde a costa. Na memoria quedou esta infamia co nome da desbandá. Vilar, que sabe todo isto e ve que milleiros de persoas se amorean preto do faro, apaga a súa luz para evitar que os avións se orienten. Despistados, os pilotos pasan Torre do Mar e continúan ata a referencia seguinte. Dúas noites permaneceu sen luz o faro, que tiña un alcance de 12 millas, uns 22 kilómetros. Grazas á escuridade, poideron refuxarse milleiros de persoas e conservar a vida. Un xornalista de Vélez Málaga, Jesús Hurtado, investigou esta peripecia de guerra que tivo como protagonista a un torreiro galego. Conta que non se sabe a ciencia certa que lle pasou, que probablemente o apreixaron e o fusilaron nas paredes do cemiterio de Vélez Málaga. Anselmo Vilar era, segundo contan os que o coñeceron, un home sensible, que polo seu oficio sabía ler e escribir e axudaba a xente a redactar en as súas cartas. Era afeccionado ao axedrez e na soidade do faro tallaba as súas propias pezas. Levaba sempre nos petos unha torre de xadrez que simbolizaba un faro, din Anselmo Vilar García, un torreiro galego.

0: O faro da Illa de Sálvora ben merece un capítulo propio. Mellor dito, os faros. O primeiro acendeuse en 1853. Era de cuarta orde, para indicar a posición da illa e a mellor entrada na ría de Arousa, en correlación co de Corrubedo, máis importante. O proxecto correu a cargo de Celedonio de Uribe, un referente na construción de faros e de estradas galegas, que decidiu ubicalo na punta Besugueiros, o sur da illa. Como faro nunha illa, exixía a presenza de dous torreiros malas súas familias. Pero o enxeñeiro deseñou un edificio demasiado cativo que condinou os seus habitantes a unhas condicións de vida precarias. Medio século despois, estudouse a necesidade de alumear o interior da ría de Arousa, que tiña xa moito tráfico marítimo. En 1904, aprobouse a construción dun faro novo nun lugar máis elevado. As obras principiaron en 1912, pero non remataron ata 1921, con retrasos na instalación da lanterna. Un retraso fatal para os pasaxeiros do vapor Santa Isabel, afundido o 2 de xaneiro dese 1921, unha traxedia na que faleceron 213 persoas. O noso guía para contarlles o que sucedeu co Santa Isabel é Xosé María Fernández Pazos, xornalista desta casa, autor dun estudo completo sobre o naufraxio.
1: A noite do 2 de xaneiro de 1921, o torreiro que estaba na vella na linterna, na pequena linterna, no? Que había, pois escoitou un ruido. Pensou que eran os rapaces da aldea que estaban xogando, a pesar de que era unha e pico da madrugada, non? Casi as dúas e pico da madrugada. El saleu, e cando saleu para chamarlles a atención, porque o can ladraba moito, que estaba con el, pois veu un gran barco todo iluminado, pois nas rochas debaixo do actual faro, que é donde naufragou, non? E automáticamente, pois el fixo unha serie de sinais ao, a pasaxe, e saleu cara a aldea onde chegaría, pois horas máis tarde o aviso chegaría á aldea aproximadamente sobre as 5 da mañá, e aí empezaría pois a tarefa de salvamento do barco.
0: Un gran barco todo iluminado. Iso foi o que viu o torreiro do faro vello de Sálvora. Que barco era ese Santa Isabel? E que pasaxe levaba?
1: Era un buque moderno para a época, medía uns 98 metros de eslora e 12 de manga, é dicir, 98 de largo e 12 de ancho. E pois tiña capacidade para levar entre pasaxe e xente unhas 500 persoas aproximadamente. Estaba pensado para dúas funcións: transportar correo, para de aí ven o nome, que era o convenio que tiña ademais a Compañía Transatlántica Española co Estado para transporte de correo postal, e aparte pois tamén para recoller no seu caso pois pasaxe pola costa do Cantábrico. Pois na noite do naufraxio Santa Isabel procedía do porto da Coruña, pero xa viña facendo escala desde Bilbao e Santander a Coruña, e esa noite iba ao porto de Vilagarcía a recoller 30 e tantas persoas. O grosso dos galegos iban a subir ao barco o día seguinte no porto de Vigo, 200 e pico de galegos, ¿no? Todos emigrantes, evidentemente, ao porto de Cádiz, donde transbordaban a un transoceánico procedente de Barcelona e Valencia, e un transoceánico que levaría, con moita máis capacidade, evidentemente, levaría a pasarse aos portos de Montevideo e Buenos Aires, da República Argentina. A noite do naufraxio habían 266 persoas a bordo, uns 80 e tantos tripulantes, o resto era pasaxe. A maioría deles se embarcaran nos portos de Santander e Bilbao, procedían de Castela e León. E os galegos que subiran no porto da Coruña o día 1, os poucos que subiron, uns 20 e tantos, pois procedían da provincia de Lugo. E, como decimos, o grosso dos galegos subirían o día seguinte no porto de Vigo, non?
0: Contra o que poida parecer, non era a primeira vez que facía este roteiro, era a quinta xa, e o capitán era un profesional con experiencia.
1: Un xixonés, Esteban García Muñiz, de 33 anos, un home que tiña moita experiencia, porque levaba, a pesar da súa xuventude, levaba xa embarcado, navegando, desde facía, pois eu creo que casi 20 anos. Incluso estuvo condecorado pola intervención en algún salvamento marítimo. E a noite do naufraxio, pois era el acompañado do gran héroe do Santa Isabel, que é o segundo oficial. O herói.

Foi condecorado polo goberno inglés, por exemplo, por rescatar a tripulación dun veleiro inglés. Foi condecorado polo goberno alemán por axudar a salvar a tripulación dun submarino alemán. É unha persona moi querida, por exemplo, na zona de Viveiro, ¿no? Que ali desenvolveu un intenso labor social creando as flechas navales. Bueno, ele era civil, da Mariña Civil, pero gañou a plaza de militar e incorporouse como axudante de Mariña. Primeiro estuvo en Santa Marta de Ortigueira, pero ali pois faleceu un dos seus fillos e a súa muller acordáballe moito ao fillo, entonces pediu o traslado e trasladárono a Viveiro. En Viveiro, pois ali foi donde desenvolveu unha intensa labor que podíamos casi definir como potenciador do salvamento marítimo, porque el, por exemplo, logrou unha embarcación para crear salvamento que non había, pideuna e consigueuna. Conseguiu, por exemplo, que os fillos dos mariñeiros pois que os pais morreran ou que tiñan unha situación económica moi difícil e tiña moita fame, pois el conseguiu pois uniformes da armada, visteunos de uniforme, creou unhas escolas de axuda. Bueno, pois este home morreu en xaneiro de 1969, está enterrado en Viveiro. Como era típico deste persoeiro, da súa humildad, pois a súa entrega era tal que na súa tumba non pon absolutamente nada, solamente o nome. O Santa Isabel tiña que ter saído ás 4 da tarde do porto da Coruña. Como xa a pasa se estaba toda a bordo, e a carga tamén, o capitán decidiu adiantar a saída do barco para chegar a Vila García unhas horas antes e deste xeito a tripulación poder descansar antes de seguir o día seguinte para Vigo e despois baixar xa hasta Cádiz. A altura de Fisterra empezou a levantarse un pequeno temporal, máis que temporal, pois chubascos e bastante mala visibilidade. E parece ser aquí hubo sempre unha confusión, que cando entra na Bocana da Ría, el xa fixera 5 veces esa ruta, es decir, coñecía perfectamente. Pois parece ser que hubo unha mala situación pois de ubicación, retomando como referencia os faros de Ons e de Sálvora. Eles sempre declararon que pensaron que embarrancaran en Ons. Incluso o timonel, que era de Pobra, pensou que a súa ubicación era Ons. Cando se deron conta, mandou unha maniobra de fiar, é dicir, dar marcha atrás. Claro, hoxe os barcos reaccionan máis rapidamente que daquela, ¿no? Daquela había que parar máquina, eran de caldeira, evidentemente, eran de carbón, mentras que facías esa maniobra, o barco seguía avanzando pola inercia. Entonces, cando yo dou marcha atrás, pois xa era demasiado tarde. O temporal do suroeste empuxou o barco encima da rocha e quedou embarrancado e partiríase horas despois, ¿no? Houve unha investigación judicial, o expediente 17/1921 da Armada, porque se lle acusou o capitán, incluso se abreu unha causa judicial contra él, e pideuse unha indemnización de 4,5 millóns de pesetas, que é o que costaba o barco. Claro, lógicamente, pois, él non tiña eses cartos. 4,5 millóns de pesetas do principio do siglo XX é impensable, non? E a investigación judicial eximeu completamente o capitán de calquera responsabilidade, sobre todo polas declaracións do segundo oficial e tamén das testemunhas, ¿no? O radiotelegrafista transmiteu: nos estamos hundindo, estamos en Sal, e aí cortouse a comunicación. Claro, Fisterra Radio, que xa existía daquel entonces, pois interceptou esa comunicación, pero claro, non pudo saber onde estaba. Os mapas meteorolóxicos dese día indican que estamos en unha situación de altas presións, é dicir, non había tal temporal, había unha mala visibilidade, había pois ventos do suroeste, chovía moito, non había algo de marexada, pero non de temporal, non? O barco levaba botes salvavidas para toda a pasaxe. Eran de madeira. Que aconteceu? Pois no momento en que embarranca o vapor, os oficiais, seguindo as indicacións, pois suben a xente aos botes. Pero desgraciadamente, a presa por poñerse a salvo fixo que soltaran os botes demasiado da presa, e o mar de fondo que había,
aínda que non era de temporada.

0: si era bastante forte, empuxou os, a moito dos botes contra os baixos da illa, co cal a maioría deles morreron esnaquizados contra as rochas, non? Luis Cebreiro encargouse do bote número 8 como oficial, que estaba na, na zona de popa. Entonces él fixo subir a casi 30 personas, 20 tantas personas ao bote, e soltou dos seus amarres o bote, pero fixo que non botaran o bote ao mar, ¿no? Que esperara que se calmara un pouco a situación, que se fixera de día, ¿no? Temos que pensar que ali empezou a amanecer, pois seguramente ás 8 da mañá. Entonces el cando empeza xa a amanecer e ve que se calma un pouco o mar, solta o bote. Luis Cebreiro era unha persona de casi 2 metros, pesaba 100 e pico de kilos, era popularmente coñecido como Tonelada. El non quiso subir ao bote porque dicíanlle que subira ao bote, pero el dixo que non, porque xa iba moi cargado e que co seu peso pois que podía fundir o bote, non? O situémonos 2 de xaneiro, ca agua como debe de estar, de fría, sin visibilidade. Bueno, pois el botou xa nadar e chegou a terra, xa con hipotermia, hubo que, bueno, pois estuvo a punto de morrer, pero salvouse, non? Este bote, entre a xente que iba subido e entre a dúas aguas, é dicir, que iba a xente suxeta o bote, chegaría a terra gracias a intervención dos aldeanos e das aldeanas, as famosas heroínas de Sálvora. O capitán, o grumete, que tiña 14 anos, e un pasaxeiro de terceira, permaneceron suxetos ao mástil do vapor ata que empezou a amanecer. Cando empezou a amanecer, o capitán pois quitou a chaqueta e entregoulle o seu reloxio e 400 pesetas, que era o que levaba da compañía, o grumeto, e díxolle que si se salvaba, o reloxio era para él e que ele iba a buscar axuda, non? Xa o vapor xa partira, xa, bueno, xa transcurriran varias horas do naufraxio. E todo botouse a nadar. Tan pronto como se botou a nadar, según recolle o expediente militar e as crónicas da época, o pasaxeiro de terceira que perdera a dúas irmáns no naufraxio púxose a rifar co grumete polo reloxio e aos cartos. Quitoulle os cartos, colleu as 400 pesetas e tirou a carteira ao mar, non? En ese momento empezan a chegar os barcos de Ribeira, entre eles o Rosiña, que foi o primeiro que chegou capitaneado polo axudante de Mariña de Ribeira, que era, bueno, foi un dos condecorados, porque a verdade é que tuvo que impoñerse, tuvo que sacar a arma porque a xente non quería acercarse cos barcos ali porque era unha zona que batía moito, tiña, insisteu en que se acercaran, tuvo que sacar a pistola e incluso amenazar a parte da tripulación. Bueno, recuperaron o capitán xa a punto de morrer, tamén recuperaron ao pasaxeiro de terceira e ao grumete. O grumete chegou a terra, saltou a terra e foi xunto ao capitán, que por certo estuvo bastante malo durante casi un mes cunha neumonía. Hai unha creencia moi popular que o capitán dos Santa Isabel está enterrado en Sálvora debaixo dun árbore, pero non está enterrado. Pois acercouse ao capitán, entregoulle as 400 pesetas e o reloxio, e o capitán dixo: "No, o reloxio é para ti." Lógicamente, o pasaxeiro de terceira foi detido, ¿no?, e procesado posteriormente.
1: Pero antes de rematar co relato deste naufraxio, ímonos deter un instante nas famosas heroínas de Sálvora. Que fixeron?
0: A eso das 5 da mañá, o torreiro chega á pequena aldea de Sálvora. Avisa aos aldeanos, e os aldeanos, na aldea solamente estaban os máis mozos e os máis vellos, porque a maioría da xente fora a terra a celebrar a fin de ano. Entonces, a poucas persoas que vivían na aldea botáronse a playa do Boi, que está ali ao lado da aldea, que era a que usan os mariñeiros e a xente que vive dali para varar as dornas. E, bueno, pois as mulleres temerariamente colleron unha das dornas e botáronse ao mar.
2: Da beiriña do mar terreno
1: no. Eran tres mulleres: Cipriana Ouxo Maneiro, Josefa Parada e María Fernández Ouxo, de 24, 16 e 14 anos, respectivamente, como tripulantes dunha desas pequenas embarcacións. Elas arriscaron a súa vida fronte ao mar ben forte que ameazaba con facelas emborcar tamén a elas. En varias viaxes conseguiron salvar a máis de 20 pasaxeiros dos 55 superviventes da traxedia.
0: A prensa dedicoulle moitísimo reportaxe. O gran reporterista desa época era Rei Albite, por exemplo, o abuelo dos actuales, ¿no?, que publicou moitísimas crónicas, estivo en Ribeira bastante tempo, fotos de casado, publicáronse moitísimas fotos de esa época, pues desde os cadáveres, en fin, fíxose, Vida Gallega dedicou a publicación Vida Gallega dedicou amplias e reportaxes a este tema, La Estampa de Madrid, en fin, moitas publicacións, ¿no? Pero despois empezou a correrse, eu creo que por cuestión de fiumes, de celos, empezou a levantarse a lenda dos raqueiros, os famosos afundidores de barcos. O suizo instructor ordenou retirar as ollas e o que levaban a pasaxe que se recuperou. Solo se recuperaron 60 e pico de cadáveres. E, bueno, a cuestión é que a Garda Civil, que foi a encargada por orden judicial de recuperar as ollas, pois, por exemplo, recuperou ollas, recuperou cartos, hai un inventario, unha folla no que aparece cadáver número tanto, tal, tal, e incluso se especifica a veces si tiña datos de identificación a que pertenecía. E, lóxicamente, os cadáveres ca agua, pois, hinchan os dedos. E a única maneira de quitar as ollas é cortando os dedos. E de aí ven un pouco a fama do famoso raquero. Ribeira volcouse, a población de Ribeira volcouse cas vítimas, non? E acolleu nas súas casas, incluso chegou a haber algunha discusión nos portos no porto cando chegaban as vítimas para acollelos, non? Estuveron un mes, incluso hai unha fotografía de toda a pasaxe que de despedida antes de irse de Ribeira xa recuperados no peirao, non? Moita xente recibeu medallas de salvamento, as heroínas, os homes, os heróis, reciberon tamén os mariñeiros que estaban no peirao de Ribeira, que foron nas lanchas, nas embarcacións, non? Moita xente de Ribeira foi condecorado pola súa axuda e por volcarse no salvamento e pola acollida a xente. E as mulleres tuveron moitísimas homenaxes. Por exemplo, a cidade de Vigo volcouse con elas, non? A principios do mes de febreiro foron recibidos no consistorio de Vigo. Miles e miles hai imaxenes, ademais, feitas por Casado. Milleiros de persoas recibironas en Vigo por un homenaxe que lle organizou o que se chamaba o Gran Peña, non? O Gran Peña, que era unha asociación de Vigo, organizou un pequeno encontro de fútbol, unha liga, para recaudar cartos para axudar as mulleres, ¿no? Despois daría orixen ao equipo de fútbol, o Gran Peña. Pero elas quedaron moi resentidas co tema da mala fama que se lles botou, non? Eu lembro cando quixen, por exemplo, falar con María de Sálvora, que correu no ano 91, pois non quixeron falar do tema, non? Porque se lles botou encima, pois eso de, bueno, pois que roubaran os cadáveres, que etcétera, etcétera, non? E cando falaba con algúns deles, algunhas delas que xa morreron, algunhas descendentes, netos e tal, me dicían que, sobre todo, era un tema de celos. Había moitos fiumes de entre eles, levantouse envidias por culpa de que, mira, estas, non sei que, o típico das aldeas pequenas, non? Entonces empezouse a correr, claro, pois mira, cortaronlle os dedos aos mortos, roubaronlle ese tal, pero o certo é que, ou incluso o segundo oficial do barco, desminteu totalmente.
1: O novo faro de Sálvora entrou por fin en funcionamento o luns 5 de decembro de 1921, cunha categoría de faro de terceira orde.
0: Hai que dicir que o faro de Sálvora sería asunto de Onses e Sargas, dos últimos en usar petróleo. E periódicamente unha embarcación, esos eran tempos difíciles, transportaba un cento de bidóns de 50 litros cada uno. Tratábase, pois, dun traballo arduo, xa que o barco que levaba o petróleo tiña que fondear preto do peirao, e despois transportábanse un pequeno bote con remos ata o porto, os botes un a un. O Faro de Sálvora, pois é moi semellante, por exemplo, de Punta Insua en Carnota, que tamén pois encendeu en 1921 e que acelerou a súa construción polo naufraxio en concreto do cruceiro Cardenal Cisneros, que se afundeu en 1908.
1: Non é posible contar a historia dos faros sen nos referir aos naufraxios, pero hai outro elemento fundamental nesta historia: os torreiros. Coa súa testemunha completaremos esta triloxía nun vindeiro programa.
3: Continuará.

0: Son as 9.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. 120 concellos seguirán no día de hoxe en alerta vermella por temperaturas extremas. Son concellos do interior da comunidade, da montaña, de Lugo e Ourense, nos que os termómetros poderían superar de novo os 40 graus ao longo do día. A alerta baixa a amarela con respecto a onte no noroeste da Coruña en zonas do Miño de Ourense. Nas Rías Baixas manterase o nivel laranxa tamén no suroeste da Coruña en outros puntos do Miño o seu paso por Pontevedra e Ourense. Xa nas últimas horas pola noite puido volver comprobarse o atípico desta situación meteorolóxica con varios puntos da comunidade marcando noites infernais, de dicir por riba dos 31 graus. Imos coñecer en detalle como van evolucionar os termómetros nesta nova xornada de vaga de calor.
2: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Conectamos con Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
3: Saúdos, bo día este domingo 5 de xullo en Galicia. Continúa calor intensa, sobre todo no interior. Temperaturas por riba dos 35 graus, entre 35 e 40 graus, sobre todo na Ribeira Sacra, Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, mesmo interior da Coruña. O ceo está completamente despexado. Entrada de nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol ao longo do día. E cara noite, posible entrada xa de brete máis na noite deste domingo a mañá luns, onde xa mañá luns teremos bastante néboa en toda a costa e, lóxicamente, baixada das temperaturas no litoral.
2: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
4: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coidamos de ti.
4: Murprotec.
0: Máis asuntos, os veciños da Fonsagrada poden gozar xa do seu novo museo dedicado á difusión da vida e legado do humorista gráfico Antonio Fraguas, máis coñecido polo seu alcume Forges. Finado no 2018, logo dunha ampla trayectoria profesional que o consagrou como unha das figuras máis célebres e recoñecidas do humor gráfico en España, Forges sempre mantivo unha conexión especial coa Fonsagrada. Era fillo dun fonsagradino e mantiña familia neste concello lugués. Familia que estivo este sábado presente na inauguración multitudinaria deste museo que pretende ser un revulsivo cultural e turístico para Fonsagrada. Entre os asistentes, o seu fillo Toño Fraguas, visiblemente emocionado.
6: Es una maravilla. Nosotros estamos, no nos lo podemos creer y nos gustaría quedarnos aquí muchos días para poder disfrutarlo mucho tiempo. Esperamos que le guste mucho a la gente y que sobre todo a la gente joven le sirva para conocer una figura que desgraciadamente, tal y como va el mundo de rápido, es fácil que se olvide pronto.
0: A inauguración tamén asistiu o ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que puxo en valor a figura de Forges como constructor de humanidade, dende empatía, a convivencia, o inxenio e a capacidade de diálogo entre diferentes. Agarda Álvarez que este Museo da Fonsagrada permita tamén ás novas xeracións achegarse á obra e legado do humorista.
7: Este lugar será de encuentro, de reflexión, de aprendizaje, de intercambio de ideas, un lugar donde el legado de un gran creador va a poder seguir hablándonos y dialogando con nosotros y con las generaciones futuras.
0: En Página Internacional, un dos escenarios fichado en Teherán. Ducías de miles de persoas concéntranse na capital de Irán no segundo día dos funerais públicos polo ex líder supremo Ayatolá Ali Khamenei, máis de 4 meses despois do seu asasinato máis do exército israelí estadounidense nos primeiros compases da guerra en Irán. Entre bandeiras iranianas e retratos de Khamenei, os asistentes amosan o seu pesar e reclaman vinganza contra os Estados Unidos e Israel pola morte do que fora o seu líder. Prevese que durante os 6 días que durarán estes actos fúnebres ata o enterro de Ali Khamenei na cidade de Santa de Mashhad, afluencia se xa de entre 15 e 20 millóns de persoas. Ata aquí este resumo informativo. Lembren que teñen máis información en Q24 e ás 10 da mañá aquí na Radio Galega.

0: A Pleno Sol, con Victoria Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal están? Saudos un día máis desde este programa con vistas que é A Pleno Sol e que nos dá a oportunidade de poder compartir dúas horas de radio luminosas como o título do noso espazo. E con propostas que traemos da man de Anxo Quintela e tamén Aroa Gutiérrez. Hola, que tal? Como estades?
2: Hola, que tal? Moi ben.
3: Hola, pois moi encantada de estar aquí un día máis.
1: Con propostas, algún avance podemos facer, Anxo?
2: Pois sí, pero imos manter, se me permites, un pouco de suspense e tan só vou apuntar algunhas palabras que nos deixen algo así como un aroma de algúns temas que estivemos preparando para vostedes. Falaremos de tempo libre, pantallas, imaxes, literatura e adicións. Que vos parece?
1: A ver que lle parece a Aroa. A mí parece me ben.
3: Bueno, de maravilla, moi interesante, sen dúbida, para non perdelo. Okay. Eu no meu caso quero falarlles de saúde e da necesidade de concienciarnos sobre as cousas que semellan pois non ter importancia e que si que a teñen e moito. Comezaremos cun elemento da moda moi vencellado ao cuidado dunha parte do noso corpo e contaremos cos consellos dun médico de familia sobre como evitar as golpes de calor, coas que sí debemos de ter moito cuidado.
1: Pois eu vou vos dicir unha cousa, como estas propostas van gustar e moito, o resultado, o éxito vai ser voso, pero se non gustan cousa imposible, a responsabilidade sempre miña,
2: Eso xa o tiñamos en conta desde o principio.
1: Eu, pola miña parte, o único que vou engadir é que xa temos por aí a un director de orquestra coa súa batuta preparado para dirixir este sexteto. Un sexteto que completan na realización técnica Enrique Iglesias e na producción Sandra Romero. Así comezamos.
4: A Pleno Sol, Radio Galega.

0: Se esta entrevista tivese imaxes, poderíamos ver un dos sinais de identidade do noso convidado. Un amplo sorriso que actúa como carta de presentación e que derruba calquera muro que puidese haber cos seus interlocutores. Falo de Roxelio Groba, director da Orquestra de Cámara Galega, presidente da Sociedade Filarmónica da Coruña, da Fundación Roxelio Groba, en memoria do seu proxenitor, pero eu, sobre todo, quedo coa súa cercanía. Roxelio Groba, que tal? Benvido, como está?
1: Moi ben, moitísimas gracias. Que prazer estar aquí, que prazer.
0: Un sorriso, Roxelio, cando falas e non se está nun ambiente tenso, axuda moito, a que sí?
1: Pois sí, eu creo que unha actitude... cando é sentida, cando ven no ADN das persoas é sinceira, pois eu creo que é unha carta de presentación moi boa. E aparte é unha forma moi interesante de encarar a vida.
0: Pois continuemos así. Vai ser difícil por si o día, pero tampouco é a pretensión fundamental. Pero sí quero destacar que neste 2025 é un ano, ademais, un ano marcado por tantas celebracións importantes, a Orquestra de Cámara Galega cumpre 30 anos. Botou a andar no 1995, e está sendo precisamente un ano para poñer en valor todo ese legado cultural atesourado logo de varias décadas.
1: Pois sí, é increíble, pero 30 anos non son nada, como di o bolero, ¿no? É increíble, pero sí, son moitos anos de traballo, de alegría, de actitude, sobre todo, e de pôr en práctica unha filosofía de amor por a música, e amor por a música menos coñecida de autores diversos que están no noso ADN da Orquestra de Cámara Galega, que fundamos no 95, e sobre todo do amor á música do noso país, en especial en a música de Roxelio Groba, que marcou pues no século XX, nos comenzo do XXI, pues...

0: es un fito na creación, ¿no? Na creación da música que se chama da música culta galega, da música sinfónica, música clásica, como querades chamar, ¿no? Un fito importantísimo de creación, un compositor que para nós é un compositor, é a nosa referencia, é o noso Falla, é o noso Bartók, é unha persoa que que marcou un antes e un despois na creación da música clásica no noso país, ¿no?
1: E por riba foi é o seu pai.
0: Sí, tive que hacer, mira, escribí un prólogo para un libro que falaba dos tres pieres da miña relación con meu pai, que foi pois un mestre, un pai obviamente estricto e interesante, pero tamén un amigo, un grandísimo amigo. Por eso é unha referencia enorme na miña vida.
1: Como se leva ese baleiro? Un baleiro que ainda é grande porque a relación foi moi estreita. Ese sentimento de orfandade dun pai, tamén dunha irmá, como é o seu caso, claro, é un sentimento moi común a moita xente, pero non todos poden expresalo da mesma maneira. Vostede neste caso ten a ferramenta da música.
0: Exacto. Mira, outro día nun concerto falaba disto, ¿no? De como perviven as persoas, ¿no? Que queres. En este caso, cando tens unha relación tan estreita con teu pai e con tua irmá, pois cando fago música do meu pai, el vive nese momento dunha maneira moi especial, en ese espacio temporal e sensitivo que é un concerto, en a memoria, dunha maneira moi intensa e moi bonita tamén, moi intensa, moi profunda. E coa miña irmá igual. Recordo sempre que facemos o concerto número 2 para violonchelo e orquesta de meu pai, que tanto fixemos en Sira por 20.000 sitios e que tocamos con ela, pois, de feito, unha sensación tamén super intensa, ¿no? E cando fixemos este concerto, despois de algúns anos de estar aí, ¿no? Sen poder interpretalo, cando falei con un chelista para poder facer ese concerto, me dixo que se sentía pues, enormemente halagado, que era un placer recordar tamén a Clara tocando ese concerto despois de tantos anos de silencio, ¿no? Son cosas moi intensas e moi bonitas, porque arte musical non deixa de ser sentimentos sonoros que unha persoa crea, pensa, sinte, e que despois recreamos os mensaxeiros, neste caso, os intérpretes, para que o público sinta ou intente acercarse a unha espiritualidade moi profunda, moi interesante, moi intelectual, moi elaborada dunha persoa que tenga a singularidade de acercarse á música dunha maneira moi orixinal.
1: Ese algo pode provocar a música especialmente é a emoción.
0: Exacto, eu creo que é unha arte super viva, das artes máis potentes de a sensibilidade espacial e profunda. É unha arte completamente activa, porque penetra no teu corpo, faite sentir. Unha arte realmente que ten esa parte interesante, efímera, ¿no? do momento, pero que tamén ten unha carga filosófica moi interesante. Interesante, de que ese momento é moi intenso e que pode sobrepasarte, e por iso é un arte que sempre non deixa indiferente a ninguén.
1: Eu sempre digo que se pode ser técnicamente perfecto ou perfecta, pero sen embargo podese ter a carencia de provocar emocións nos outros.
0: Totalmente de acordo. Hai xente super virtuosa, pero que non transmite moitísimas cosas que están na música. Mahler decía unha frase fantástica, decía que na música está escrito todo menos o esencial. E esa parte esencial da interpretación, da actitude, da fantasía, do que moi ben reflexan os músicos de flamenco, que lle chaman o duende.
1: Charlie Parker, ou non se ten.
0: Exacto, Charlie Parker decía o swing, ¿no? Todos en o swing, todos sin ese duende. Claro, esa parte tan humana da creatividade, da sensibilidade do intérprete, é básica para que outras persoas empaticen e se sintan completamente atrapadas por isto. Isto é fantástico.
1: En definitiva, eu creo que non se pode amar a música se non ter sensibilidade. Outra cousa é comprendela.
0: Totalmente de acordo, mira, totalmente de acordo. O sea, a sensibilidad, por eso é moi importante na educación ou na vida cotidiá que a xente escoite moi boa música de todos os xéneros que existe, obviamente, e que se cultive na sensibilidade. É como leer prosa e poesía, obviamente, ¿no? Pois a poesía che vai a

0: aportar outra dimensión introspectiva moi interesante e que vai a pulir o teu espírito sensible, né? E a túa inteligencia sensible tamén.
1: Pues estamos conversando neste espazo con Roxelio Grova, director da Orquestra de Cámara Galega. Quería recordarlle que eu nunha entrevista hai moitos anos que leín coa soprano Vitoria de Los Ángeles, a quen vostede tamén tivo oportunidade de coñecer. Precisamente este ano cumpre o centenario do seu nacemento. Ela dicía que podemos non entender de música, pero o que podemos é ser sensibles todos e todas a un acto musical. O importante é provocar esa emoción da que estamos falando continuamente.
0: Totalmente de acordo. Mira que ben vai a entrevista. Totalmente de acordo. Estamos estamos en un 10-10. É increíble. Totalmente de acordo. Moitas veces temos a idea de que necesitamos ter un traballo previo para poder acercarnos á música. Non, a música faise camiñando, faise escoitando. A túa sensibilidade non necesita unha previa, necesita só que escoites con uns oídos abertos. Non contaminados por os prexuicios. Eso é importantísimo. Totalmente de acordo con esta grandísima soprano. Hai que acercarse á música como se acercan a veces os nenos, ¿no? Teño unha anécdota moi buena que sempre recordo. Cando actuamos na Orquesta de Cámara Galega en Viena, nun festival que se chama Bien Modern, que creou Claudio Abados, acercándose á música contemporánea aos públicos vieneses. Fixemos un concerto ali en Viena, estreábamos unha peza de rabiosa vanguardia, era dentro do repertorio que levamos, que suele ser sempre moi ecléctico, moi, como le digo, moi de menú degustación para que podas probar moitas cousas auditivamente. Tocábamos unha peza que era complexa, además era para violín solista, tocaba eu. Era moi complexa, dunha estética moi avanzada para que un neófito, pois unha persoa que non está acostumada a escoitar ese tipo de música contemporánea, pois resulte un pouco extraña, ¿no? Pero era moi simpático porque na primeira fila, no vídeo que despois nos mandaron do festival, había unha rapaza, típica rapaza vienesa, loira, cunhas trenciñas aí, unha monada de rapaciña, e cando empezou esa peza tapou os oídos así coas dúas mans e miraba todo o rato o pai, que seguro que era o pai que estaba ali ao lado, e recordaba esa antiga chiste, ¿no? de aquel o neno que lle decía o pai: papá, porque somos de la Leti, ¿no sabes? Porque me traes a esto si de repente me pones este, ¿no? E o pai dicindo, no, con cara condescendente de hai que empezar a escoitar un pouco de todo, abrir a mente, tal, ¿no? Pero era moi simpático, os nenos non minten, ¿no? Uh-huh. Os nenos son totalmente sinceiros, ¿no?
1: E vostede ten o seu sentido de humor a flor de pel. Agora que fala deses outros lugares por Europa adiante, acaba de mencionar Viena, como é o público por aí?
0: Pues mira, un público moi receptivo, moi diferente tamén. O sea, o público que podes encontrar, por exemplo, en Italia, nos cantos estivemos en Xénova, observas a frescura dos pobos máis latinos, a cercanía, incluso na parte despois dos concertos que falas con xente que se acerca e tal, hai unha cercanía diferente que a frialdade máis centroeuropea ou a tradición de escoitar as músicas na música clásica con máis coñecemento, por así decirlo, que tamén lles pervirte un pouco a súa percepción, ¿no? O sea, teñen un pouco máis de estereotipados a diferencia de, por exemplo, Alemania ou Holanda tamén, que é un público diferente. En cada lugar é diferente.
1: Pero claro, os concertos de música clásica tampouco permiten precisamente moita efusividade, non?
0: Non, evidentemente. Unha cousa que sempre, por exemplo, desde a Orquesta de Cámara Galega sempre rompimos un pouco ese tipo de boato, dende a vestimenta, dende aparcar dende o primeiro momento o frac, tocar con outro tipo de traxe, incorporar pues, unha camiseta debaixo da americana e pasar da pasarita. Uh-huh.
1: Interesante.
0: E pasar dese look camareiro e tal, que está moi ben, con todos os respetos para os camareiros, pero dese look tan decimonónico, a veces tan encorsetado, a tamén intentar romper o boato dos concertos. Nos, dende casi que ao principio, sempre fixemos, dende que dirixo eu, a interacción co público, aproveitar ese momento especial que podes aportar ou dialogar ou contar cousas e romper o boato da esa liturxia tan estricta da música clásica.
1: Claro que sí, rebaixar un pouco esa majestuosidade ou toda esa parafernalia, porque tamén ao final nos acerca, non? Entre os que están en riba do escenario e os que estamos sentados nas butacas entre o público. E a súa expresividade, esa expresividade que non se ve ás veces dun director, dun concertino, cando dirixe de costas ao público.
0: Claro, eu teño dúas formas de dirixir. Cando dirixo con batuta, facemos pues, concertos con orquestra de corais ou sinfónicos e tal, pues, a sensibilidade é diferente, porque estás, como ti moi ben dis, mirando directamente aos músicos, a túa ferramenta é unha batuta, a túa xestualidade é o importante, a forma de anticiparse, porque os directores que nos gusta o traballo de anticipación milimétrica antes do que vai a suceder, a diferencia que hai outros directores que van máis detrás da música, os que nos gusta ir diante da música facendo unha dirección máis conductiva, por así decirlo, é unha sensibilidade moi interesante e a reacción co músico moi diferente. Cando fago conceptos como director concertino, que estou xa xirado, por así decirlo, porque teño a visión de toda a orquesta, pero tamén teño a visión do auditorio, a min gústame tamén que a veces pode ser peligroso para poder despistarte, pero gústame tamén ollar as facianas da xente que está escoitando o que tamén sucede na sala, ¿no? Gústame recibir tamén mensaxes,
1: non, que poderíamos dicir.
0: Esa, moi ben dicho en francés. Sí.
1: É que hai cousas que hai que dicilas como son nun determinado idioma, que ás veces non teñen outra traducción tan exacta.
0: Sí, tens toda a razón, o sea, ese feedback é moi interesante porque estás recibindo unhas mensaxes non escritas, pero moi interesantes, moi interesantes, moi interesantes. É como moitas veces recordo unha anécdota tamén de facendo un curso de hai moitos anos de expresión en público, ¿no? Porque tiña que facer uns cursos e me pareceron moi interesante. E vi unha persoa moi simpática e moi pragmática, que era un vendedor dunha marca de lavadoras, que era un tipo encantador e tiña unha forma de comunicación increíble, simpatiquísima. Decía, importante é interaccionar co público, tamén ver como está reaccionando, como se move, como pode ver o que estás facendo, sobre todo porque tens que captar a atención e non podes aburrir, ¿no? Entonces decía con moita gracia, a xente o problema é cando empeza a mirar de escaqueo o reloxo, aí tes un problema. E o peor é cando empezan a golpear o reloxo en plan que o tempo non pasa.
1: 30 anos en Roxelio cumpre a Orquestra de Cámara Galega ao longo deste 2025. E a efeméride que celebramos, cumpríronse as expectativas, estánse cumprindo pro que foi creada?
0: Dende o punto de vista musical, sí. Dende o punto de vista musical, eu sempre nun 80%, o sea, un 80% quero decir sempre, porque os músicos somos exixentes e sempre temos esa parte de insatisfacción satisfecha. Que significa? Pues que estamos saímos medianamente contentos dos concertos, medianamente cumprimos objetivos co devenir dunha agrupación, pero sempre queremos que as cousas sexan mellores artísticamente, que saia mellor, sempre estamos buscando, sempre estamos lavando as mans para intentar pulir, ¿no? Dende o punto de vista musical, tivemos unha vida moi intensa, moi interesante. Dende o punto de vista de seguir pelexando no noso país, sí que observamos, seguimos observando moitísimas carencias no tema, no eido da cultura, desgraciadamente. Eso sí que unha parte que es pues que sí que temos que seguir traballando para concienciar que a alta cultura, que a música clásica ten que ter máis cabida e máis espacio, temos que ter plans para defender a nosa cultura e temos que tener accións que conleven a realización de todo que os músicos e os compositores intentamos levar a cabo, que deixar unha marca de país que sexa un orgullo para a cidadanía, para todo o conxunto da sociedade. E a veces sí que neste devenir de estos 30 anos eu vexo moitas, vin moitas cousas, sigo vendo, pois que hai moitas cousas por facer. Moitas cousas por facer. Hai moita xente que vive moi ben da cultura, pero que non a fae. E que non a fai. Entonces, eso para min, eso me parece un... Me explico, pero a xente que realmente fai a música ten moitos atrancos, a música, as artes, políticos e organizativos nun país que aínda ten que espabilar moito, dende o meu humilde punto de vista.
1: Pois aí queda a súa reflexión. Vostede é moi crítico con algúns compositores contemporáneos, con moitas cousas que se fan. Por que se desentoa tanto?
0: Mira, eu sou moi crítico e intento ser sincero e humilde. Obviamente sempre creo que en arte ou na vida xeral necesitamos sempre, creo que necesitamos facer debates interesantes, sobre todo do punto de vista pedagóxico, para intentar mellorar un pouco tamén as cousas e tamén a axudar a cidadanía a que comprenda un pouquiño máis dende dentro o que sentimos tamén os músicos e cales son as nosas inquedanzas. E cales son tamén os nosos pequenos teimas, ¿no? No caso da música contemporánea, no caso tamén das músicas que eu sempre critico de maneira con humor e tal, que como pode ser que somos uns ferventes detractores do reggaetón e do trap nos concertos, para decirle a xente que o reggaetón foi unha forma de música que ten moito que mellorar. Por as súas letras duras e difíciles de digerir sobre a muller e moitísimos temas, e despois tamén por a pobreza melódica dese xénero que necesita pois uns mellores compositores e mellores mensaxeiros. E tamén no eido da música contemporánea, porque eu creo firmemente, tamén con humildade, pero creo firmemente que noutras artes perdeus un pouco o relato, ahora que está de moda a palabra relato, da música ou da arte abstracta, con fines realmente dunha liberdade que é interesante dende o punto de vista da creación, pero non é tan interesante dende o punto de vista da expresión. Que quere decir isto? Que moitas veces na... se adopta como con normalidade, pues que un señor lle pegue 4 brochazos a unha tela e poda pasar por un gran artista, porque un gran artista cando pega 4 brochazos transmite outras cousas que non pode facer todo o mundo. É unha idea que sempre defendo e que é moi interesante non extrapolar a música. O sea, o importante dos grandes artistas exprésense de maneira abstracta ou de maneira concreta ou figuralista, é sempre a singularidade de adaptar unha idea de maneira original e persoal que o fai único, intransferible e elevado. O importante é que tanto nun escenario ou diante dun lenzo non poda facer o que pode facer calquera. Me explico, ¿no? En a música moitas veces encontramos unha parte de experimentación que é interesante dende o punto de vista de unha búsqueda, pero que adolece de un interese para o ouvinte, e que pode ser perxudicial para que moita xente que se acerca mellor, moitas veces por primeira vez ou por segunda ou por terceira, se crea que toda a música contemporánea é realmente así. Recordo unha anécdota de a miña nai dicindo despois dun concierto de Rabiosa Vanguardia, decía, tamén é difícil pagar 20 euros por un ticket por escoitar algo que podía escoitar eu na rúa, ese caos sonoro na rúa de maneira gratis, ¿no?
1: Roxelio Groba, non quero finalizar esta entrevista sen mencionar Ponte Areas. Se digo Ponte Areas, que cabe nese nome, nese topónimo?
0: Dende o punto de vista personal cabe a parte da miña familia, da miña infancia, dos meus pais, e polo parte artística, bueno, a parte de que unha vila preciosa e fantástica, como pode ser dándose a Galicia eterna, ¿no? Pero dende o punto de vista musical é unha vila, non só musical sino artístico, unha vila con moitísimo interese cultural, grandes persoeiros, grandes músicos, grandes pintores, e moitísima xente que escribe moi ben. É unha vila moi artística, realmente muy artística e moi moi interesante, unha singularidade moi moi moi moi moi artística, moi moi moi estéticamente bela.
1: Pois aí o deixamos. Roxelio Grova, a música é universal e ali onde non están as palabras, sempre, absolutamente sempre estará ela. Moitas grazas.
0: Moitísimas gracias, sempre un placer.

0: A pleno sol, na Radio Galega.
1: Non fai falta insistir, malia que estamos na radio, na importancia da imaxe nestes tempos. Cada vez estamos máis expostos á ollada dos outros e as redes sociais amplificaron ata o infinito a exhibición da propia imaxe. Nalgúnas profesións, Anxo, se non te mostras, non existes.
2: Pois sí, iso pasou sempre no caso dos actores e actrices, dos políticos, dos presentadores de televisión ou da maioría dos que fan o seu traballo cara ao público. Pero que pasa con aqueles pros que o seu oficio é un labor solitario, como o caso dos escritores e escritoras? Pois que a maioría non se pode permitir xa a marxe da exposición pública.
1: E por esta razón, a imaxe do escritor fuise transformando nos últimos anos.
2: Houve un tempo no que a xente que se dedicaba a escribir novelas ou poemas era, en xeral, máis ben discreta e evitaba a exposición pública. Había varias razóns para este ocultamento. Unha delas era que moitos escritores non levaban unha vida que puideramos cualificar de especialmente exemplar, case sempre a marxe das convencións sociais. Outra era que preferían cultivar esa aura de misterio que para o público daquela época debería envolver a todo aquel que se dedicase a algunha forma de arte. Claro que outras debían de ocultarse por diferentes motivos. Moitas escritoras non só eran remisas a que se divulgase a súa imaxe, senón que mesmo cambiaban o seu nome por outro de home para tentar que a súa obra puidese acceder aos mesmos espazos de recepción que aos dos escritores varóns. Por iso, o peor que lle podía pasar a algúns escritores ou escritoras era que escoitasen isto. O disparo dunha cámara fotográfica acertaba no centro das súas expectativas como autor, comprometía gravemente a súa carreira nas letras. Algúns deles levaron esta fotofobia ata o extremo de non permitir legalmente ningunha publicación da súa imaxe. E a moitos esta estrategia, consciente ou inconsciente, funcionoulles moi ben.
3: O que pasa é que eu creo que é máis fácil construir un mito cando había moito misterio sobre esa figura, e agora está máis difícil porque precisamente sabemos todo deles polas súas redes sociais.
2: Como día libreira e escritora Mercedes Corbillón, as redes sociais, a expansión de internet, mudaron radicalmente a imaxe e a presenza pública dos escritores.
3: Aí non moito contábame unha que publicaba a súa primeira novela, unha profesora de literatura da Universidade Americana, unha muller nova, estupenda, que o primeiro que lle preguntaron na editorial era como andaba de Instagram. E ela dixo, bueno, pues seguidores entre un e ningún.
2: Recoñece o Fran Alonso, editor de Xerais, as redes alteraron a presenza pública dos escritores e a maneira de falar de literatura.
4: Por concretar, o caso de Instagram creo que é o centro hoxendía do ámbito do libro para as redes sociais. Es decir, para falar de libros, se hai alguna rede válida a día de hoxe ou alguna rede onde haxa debate, é Instagram, ¿no? Evidentemente, unha persoa que ten nunha rede social 30.000 seguidores pues, ten máis posibilidades de promoción que un que ten 200, ¿no? Eso é evidente hoxe.
2: Na marea infinita de imaxes e textos que medran internet e as redes, non abonda con estar ou con publicar unha foto ou un texto de cando en vez. Hai que facerse visibles. En a loita feroz pola visibilidade, a imaxe, neste caso, dun escritor ou escritora, a imaxe que se construe e se proxecta é fundamental.
3: Eu teño moitos amigos escritores que manexan moi ben as súas redes e que contestan invariablemente a todas as persoas que escriben, que son sempre super amables, o sea, que mandan os vídeos cando lle piden, porque logo o público é exixente, sabes? E entón aí empezan, eu creo que as desventaxas.
2: O fin e o cabo non é tanto a contorna digital na que nos movemos o que impulsa a exposición pública.

0: como a lógica do mercado, as estrategias de marketing, algo que era unha práctica reservada a editoriais, axentes, distribuidoras e librarías, e que agora asumen tamén os autores.
1: Creo que esa parte de venderse debería quedar ao marxe do creador, e hai creadores que conseguen, por exemplo, ponte un Manuel Rivas, non? Pues, non utiliza as súas redes para vender en absoluto, e con esto non estou criticando aos que o fan, ni moito menos, porque non nos queda máis remedio, porque dá a sensación de que non teñes presencia. O que pasa que a realidade nos últimos tempos é que os escritores convírtense seguramente obligados polo momento en vendedores da súa propia obra, incluso en vendedores da súa propia persoa, non?
0: Pero é posible resistirse ao acoso da visibilidade permanente e sobrevivir como autor. Para a escritora Berta Dávila, compre relativizar o poder das redes e reivindica outras formas de presenza.
2: As redes sociais tamén son, digamos, pequenas burbullas de eco, é dicir, o que sucede alrededor dun libro en Instagram ou en Twitter non é o que sucede alrededor dun libro no absoluto, non? Hai moitas cousas que suceden alrededor da lectura que non se reflicten neses espazos públicos. Un espazo, por exemplo, pequeno, moi pequeno, como sistema literario galego, isto penso que non é sempre así, non? E que faríamos ben en pensar que, bueno, que hai moitas outras cousas alrededor da lectura que non teñen o seu reflexo en Instagram ou en Twitter ou en Facebook e demais, que son espazos que nos fan pensar que son o todo, non? E isto non é así.
0: En Galicia, a imaxe do escritor, a que aparecía na prensa ou nas lapelas ou contraportadas dos libros, rexeuse ata ben entrado o século XXI por criterios bastante convencionais. O escritor, nas fotos, puña a expresión que se agardaba dun escritor. Todo mudou en 2011, cando se declarou o Día das Letras de Lois Pereiro, e de súpeto aparece a imaxe dun escritor galego fora da imaxe afeita. Fran Alonso.
3: Evidentemente era un escritor pop e era un escritor contemporáneo, un escritor moi moderno, e eso influiu de forma decisiva en que a imaxe, esa imaxe que él xa tiña, pero que se proxectase socialmente, que fose ben recibida, non? Uh-huh. Eso, por exemplo, pues, repetirse no ano de Xela Arias, non? Por exemplo, non?
0: Que, sí, sí, sí.
3: Claro, cando hai escritores que pertencen a un tempo en que a imaxe non era relevante, pues, digamos, a penetración mediática é moito menor, eso é indubidable, non?
0: O fotógrafo Xurxo Lobato é o autor de algunhas das fotografías máis memorables de escritores e escritoras galegas contemporáneas. Diante do seu obxectivo puxéronse autores como Xío Novoneira, Pedro Feijóo, Gonzalo Torrente Ballester, Yolanda Castaño ou Xosé Luís Méndez Ferrín.
4: Eu estou moi contento con ese retrato. Capto aí, efectivamente, aí a personalidade, non? De Ferrín, non? Esa plenamente recia, rígida, ese home, coño, pois que detrás desa mirada pues, esconde pues, un grande autor, ¿no?
0: Para Lobato hai un retrato de escritor que sobresae na historia recente de Galicia.
4: O retrato, por exemplo, que fixo Pacheco de Castelao, ¿no? Ahora que estamos co 75 aniversario da morte de Castelao. Home, creo que é un dos retratos icónicos de Galicia, ¿no?
0: O fotógrafo Xurxo Lobato cree que os escritores e escritoras son cada vez máis conscientes da súa imaxe e teñen moi claro que precisan de fotos de calidade.
4: Ao fin e ao cabo, son, bueno, son figuras públicas, ¿no? De alguna maneira, ¿no? Entón, bueno, pues é difícil que se podan negar, ¿no? Pode haber casos. No caso de esto, en sorte, e así nivel, pues sempre hubo moita colaboración, eu sempre tuve boa conexión. Porque para facer un bon retrato, o que sí importante é a complicidade. É dicir, entre que o retratista e o retratado haxa elementos, é dicir, de complicidade, é dicir, de elementos que, de alguna maneira, guiños, ¿no? Guiños visuales, de alguna maneira, que permitan que o retratista, o fotógrafo, poda reflexar a personalidade ou o contexto do retratado, ¿no?
0: Hai máis de dos escritores, escritoras, as súas fotos nos libros ou nas redes, as súas diferentes maneiras de estar visibles nos medios e nos espazos públicos son algunhas das cada vez máis numerosas mediacións que se interponen entre as lectoras e lectores e o texto e o libro. O acto aparentemente solitario da lectura está tamén habitado por unha multitude de filtros. Mercedes Corbillón.
1: Eu que teño moitos encontros con lectores en clubes de lectura, que o que máis me gusta é ser libreira, ese feito de compartir lecturas, e é moi raro a xente que lee sin estar consultando en Google, na Wikipedia, ou que sexa cousas das que está lendo, sabe? Entón, por un lado, sí, ampliamos a experiencia lectora, porque aprendemos moitas cousas, as lecturas levanos a moitos sitios, pero por outro lado perdemos un pouco de esa magia de estar eso entre a historia e nos.
0: A propia imaxe, a construción da marca persoal, a lógica do marketing interfire tamén na práctica da lectura. Berta Dávila.
2: Parece que se trata máis dos discursos que xiran alrededor dun libro que do propio libro, non? E das experiencias que rodean o mundo do libro. Isto creo que se ve moito, digamos, en todo o que ten que ver con unha certa ritualización ou gamificación, por veces, da experiencia de lectura, por exemplo, nas redes, non? Todo isto que xira alrededor de sentarse a ler, as fundas dos libros, os pósitos, os subliñados, as fotos, non? Vivimos nun tempo no que se fan moitísimas fotos sobre os libros, non, alrededor das redes, no que tamén a experiencia de firmar libros é moito máis frecuente da que era, os clubes de lectura, digamos todos os eventos que rodean o mundo do libro, non?
0: Ademais de autora de libros como Seres Queridos ou A Ferida Imaginaria, Berta Dávila codirixe a editorial Rodolfo e Priscila, na que publican libros sen fotos do autor e con portadas minimalistas. Precisamente, confesounos, para evitar multiplicar as mediacións entre lectora e texto. De feito, Berta Dávila recoñece que máis que a imaxe é a voz dos autores e autoras queridas as que acompaña despois das súas lecturas.
2: A min hai unha cousa que é difícil igual de explicar, que me acompaña moito, sobre todo os autores que devociono, que van por tempadas, que é a voz desa autora ou dese autor, non? Esa sensación así un pouco rara de compañía que se fai un autor ou unha autora que lee durante un tempo e a que lle lees pois toda a obra, non? E creo que esa cuestión, que non é presenza, non? Me acompaña máis, é un sentimento como de intimidade un pouco rara que se tece, o sea, nunca fui un moi mitómano do que é a imaxe do escritor en si mesmo.
0: A imaxe dos escritores e escritoras no tempo das redes, no que os autores se converten en estrelas mediáticas e as estrelas mediáticas en escritores. Un tempo para ler sen ser visto e ser visto sen ser lido. Por iso, ás veces, algúns imploran

0: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
1: Neste espazo xa saben que transitamos por diferentes temáticas, así que tamén queremos falarlles hoxe dun complemento indispensable no verán, aínda que o certo é que deberíamos leválo durante todo o ano. Que é o que nos conta sobre isto, Areva?
2: Pois vou dar algunha pista máis a ver se adiviñas. Protéxenos dos rayos ultravioleta a vez que lle dá un toque de estilo ao noso outfit.
1: Di que sí, con todo isto quédame claro, pero a vostedes non quero adiantarlles máis, así que imos.
2: As lentes de sol. Utilizámolas pola importancia da súa protección ou como un complemento de moda. Antes de resolver todas as dúbidas, terán que acompañarme a descubrir cales foron as primeiras que se crearon. Abríguense ben, que onde marchamos vai frío, e cuidado co jet lag, que imos a algún lugar do círculo polar ártico hai 12.000 anos atrás. Escoítase o ruido da xistra e dalgúns instrumentos lonxanos. Refuxémonos nun dos iglús pertencentes ao pobo inuit para entrar un pouco en calor. Trouxenlles ata aquí porque os esquimais inventaron o primeiro antecedente das lentes de sol, unha especie de lámina con pequenos buratos para os ollos pero sen cristais, unha boa forma de previr que o reflexo da luz na neve e no xeo lles cegase. Facíanse con osos de animais ou cornos de marfil e suxeitábanse a cabeza con tiras de pel de balea ou con tendóns de animais. Pero bueno, agora a mellor abandonemos este xélido clima. Imos cara ao próximo destino. Atopámonos en China, pero na China do século XII, onde se crearon unhas lentes, pero non para protexerse do sol. Estamos nun xuízo onde vemos como os xuíces levan unhas lentes con cristais de cuarzo escurecidos. A razón, para poder ocultar os seus ollos e expresións e que ninguén puidese sacar conclusións sobre o veredicto final. Pero bueno, se queremos achegarnos a un uso máis, digamos, semellante ao actual, imos mellor cara aos Estados Unidos do ano 1929. Aquí preséntolles a Sam Foster, o fundador da empresa Foster Grant, quen creou as primeiras lentes de sol como barreira de protección para os paseos pola praia. Iso sí, nos anos 60, as imaxes de estrelas de Hollywood posando coas lentes convertéronas nun complemento de moda elegante e original. Pero se falamos de lentes de sol, non podemos pasar sen que esta banda sonora veña ás nosas mentes.

0: Voces entre páxinas.
1: O Enxoval da Noiva, Víctor Freixanes. Os camiños que o señor escolle para se achegar os homes son certamente extraños, maravillosos e as máis das veces insospeitados. Así o entende o Papa Borgia, xa no final dos seus días, que non dá cun confesor e apanda coas súas gravísimas culpas, como a quen leva unha lousa esmagadora enriba de sí. Vivirás xunguido os teus pecados como o boi o carro, como a besta o xugo, como o adival a canga, e non hai quen te libre do teu destino, díxolle o anxo visitador. Ti mesmo sementaches a pezoña que agora te consome. Tarde demais para un remedio. Desde as fiestras da súa cámara privada, o Santo Padre olla o antigo mausoleo do emperador Adriano, arestora castelo dos papas, e contempla unha anxélica figura no alto da fortaleza, a figura dun anxo cunha espada na man, capitán dos altísimos combates. Nunca antes estivo alí o divino guerreiro, nunca antes ninguén o viu. Únicamente él, o Papa, que dun tempo a esta parte debulla seguido na mesma teima. Que fai o anxo? Garda ou tira a espada da baíña? Na contraluz da tarde, a figura parece aínda máis moura e ameazadora. Cando todo estivo listo e ordenado, acomodados os señores e as súas campañas nos altos estrados, e cando xa nas barandas non cabía máis ninguén, a unha voz dos heraldos e as trompetas abriuse no río a gran fantasía. Todo era un espléndido teatro, teatro enriba de máis teatro, a bofé, que o mundo non é outra cousa e estamos na capital do mundo. Lucrecia e o Papa Borgia presiden as fastuosas tribunas, solemnes, distantes, hieráticos, como a figuras de cera. Cada familia compite coas súas mellores galas. Ninguén quere ficar atrás. Embaixadas, representacións dos gobernos e dos estados estranxeiros, gremios e confrarías participan na grande entroidada. É un honor moi principal, case exclusivo das mellores delegacións e apelidos. Financiar carrozas, preparar barcazas e armar flotantes tremoias. Pois sempre foi privilexio dos poderosos dar festa e divertimento á plebe. Canto máis xenerosamente, mellor.

0: A nosa receita para a fin de semana do 4 e 5 de xullo. Fariña, auga, sal, masanai e moita festa do pan de CEA. Esperámoste o sábado coa ruta dos fornos e o domingo no campo da Saleta en CEA. Organizan a Indicación Xeográfica Protexida Pan de CEA e o Concello de CEA. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Xunta de Galicia e o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.
1: O verán musical soa na Radio Galega Música. Os estilos máis diversos, as tendencias de todos os tempos non marchan de vacacións. 24 horas sen interrupción, sen publicidade e programas especializados segundo os teus gustos musicais. Hai mellor plan para este verán.
2: A música mellora a galega.
1: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros insomnes, pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas... Mellora a galega.
3: Son as 10.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Saúdos. Juanma Moreno toma posesión como presidente da Junta de Andalucía. Foi investido pasado xoves cos votos do Partido Popular Andaluz e de Vox. 68 apoios sobre os 109 escaños do Parlamento. O acto agora mesmo en curso celébrase fronte á fachada da sede da presidencia andaluza, ca asistencia dunhas 300 persoas. Moreno afronta o seu terceiro mandato como presidente do goberno andaluz, aínda que esta vez faino sen maioría absoluta e con Vox como socio de goberno. Escoitamos algunhas das primeiras palabras de Juanma Moreno no acto.
5: El Parlamento y el Gobierno de esta 13ª legislatura son el resultado de la voluntad de los andaluces y a ella nos debemos. Por eso voy a ser fiel a mí mismo y al modelo que ha hecho de Andalucía en estos años una comunidad más próspera, un referente de estabilidad, seguridad y también de entendimiento. Los valores no cambian.
3: Hai novos datos sobre o incendio da Bisbal de Empordà, en Girona. En declaracións aos medios de comunicación, os bombeiros confirmaron que 8 casas quedaron afectadas por completo e outras 8 parcialmente. Lembramos, ademais, que 8 persoas tiveron que ser atendidas. Os efectivos declararon que hoxe esperan un día complicado. En as próximas horas pasará a disposición xudicial o detido sospeitoso de provocar este incendio. Estaba traballando cunha radial na zona das chamas, onde estaba prohibido. A pasada tarde, tomouse declaración e quedou detido por un delito de incendio forestal por imprudencia. O lume leva calcinadas 2.300 hectáreas, obrigou a confinar unhas 16.000 persoas. Quedou estabilizado pola noite e de madrugada 500 efectivos da Generalitat e da UME seguiron traballando para tentar que as lapas non se volveran descontrolar. Dicíao a consellera de Interior, Nuria Parlón.
6: El riesgo que quede descontrolado en las próximas horas o que pueda tener alguna nueva afectación, pues es real y hay que actuar con toda la precaución y toda la prevención posible.
3: Aquí en Galicia, na parroquia ourensá do Palmés, permanece activo un equipo de busca desde as 3 da madrugada. Un home de mediana idade saiu a primeira hora da noite ao monte e acabou perdéndose. Continúan buscando con drones e cámaras térmicas, bombeiros do Parque de Ourense, Policía Nacional, local e voluntarios de Protección Civil de Toén. Lembramos que 120 concellos continúan hoxe en alerta vermella por temperaturas extremas. Son concellos do interior da comunidade e da montaña de Lugo e Ourense, nos que os termómetros podrían superar de novo os 40 graus ao longo do día. Alerta baixa amarela con respecto a onte no noroeste da Coruña e en zonas do Miño en Ourense. Nas Rías Baixas manterase o nivel laranxa, tamén no suroeste da Coruña, en outros puntos do Miño, o seu paso por Pontevedra e Ourense. Esa calor moitos a combaten con algo de viño fresco. Hoxe é o último día para gozar da 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra, celebrado en Monforte de Lemos. Alí concentrase 27 bodegas da denominación de orixe, desde marcas xa recoñecidas a novos proxectos. Escoitamos a dúas bodegueiras.
7: A xente pode achegarse, pode disfrutar das diferentes variedades que se cultivan na zona e tipos de elaboracións.
8: Este é o festival onde se unen todas as denominaciones de origen. Entón, aquí hai unha representación moi grande de todas. Tenemos de la subzona da Mandi, de la zona de Chantada. Pues bueno, es el mayor escaparate que hay en esta zona.
3: A mostra permite degustar os viños en catas guiadas por expertos. Hoxe o turno da Vino Ruta do Miño, onte foi a do Sil, e os visitantes destacaron a calidade do produto estrela da Ribeira Sacra.
9: el vino para mí muy exquisito, fresquito, donde se siente la calidad.
10: Buenos, buenos, verdad. Muy buenos, muy buenos.
3: Iso é todo. Máis noticias en G24 e aquí, ás 11, na Radio Galega.
2: A pleno sol, con Victoria Rodríguez.
11: A gusto de Lucía. Un nome propio desde hoxe ao longo das próximas semanas de A Pleno Sol vai nos acompañar unha das mulleres referente da gastronomía en Galicia para compartir a súa experiencia como chef, como cociñeira, non só desde os restaurantes que dirixen Santiago de Compostela, a Tafona e Lume, senón tamén como observadora de realidade. Ela vai ser a nosa guía, os nosos ollos, polos territorios que fan posible un mundo cheo de sabor. Ela é Lucía Freitas. Lucía Freitas, que tal? Benvida.
12: Que tal? Moitísimas gracias por convidarme a vir.
11: Tanto para nós, Lucía, como para a nosa audiencia, un auténtico luxo poder contar contigo. Así que, se che parece, nesta primeira colaboración, imos falar do que supón o impacto do verán na gastronomía da temporada.
12: Pois unha das temporadas máis ricas, non? En Galicia, coa horta chea de colores, chea de froitas, cun mar espectacular, cos peixes azules que están engordando agora, non? Este calorciño fai que cheguen ás nosas mesas todavía con máis sabor, con máis grasa. Eu penso que, eu en particular, eu penso que todo mundo que ten unha horta é unha temporada máxica, porque é temporada de moito produto, de moita cantidade, de moita opulencia. É o momento de agasallar tamén os teus veciños, os teus amigos, con todos esos excedentes, non?
11: Chícharos, tamén, leitugas, tomates, todo. Pimentos...
12: É tamén o momento, como non, de ese excedente gardalo para o resto do ano.
11: Faime unha postal sonora de como é a túa horta, Lucía. Seguro que o contaches infinidade de veces, pero nunca en A Pleno Sol.
12: Pois mira, a miña horta está chea de color, como decíamos. Teño moitas variedades de leitugas. Agora é unha época máxica para esas ensaladas fresquiñas. Gusta meter cogollos, que son un tipo de leitugas que fan un cogollo pequeniño que fai e que conservan toda esa auga, toda esa frescura. Temos tamén os chícharos, temos tirabeques, temos rabaniños, cenouras, temos colirrábanos, temos acelgas, espinacas. Eu ademais teño unha horta moi rica porque está enriquecida con todas esas viaxes que fago. Esas viaxes das que coñezo moito máis alá da nosa horta, e gusta meter ternela, non?
11: Agora contame cal é o teu produto estrela, o ingrediente favorito de xullo e por qué?
12: Pois, para min un dos ingredientes estrela deste comezo mediado de verán son esos chícharos, esos tirabeques. Sempre recomendo, se os tes na horta, sacalos pequeniños, e se vas ao mercado, sempre probalos. Eu, de feito, cando vou ao mercado con meu fillo, imos probando todos os chícharos. Unha vez que temos todos probados, eleximos cal mercamos, non? Porque é importante que no chícharo non é tan importante o tema do tamaño, non? Hai moitas veces que hai que facerlle ver a xente que o chícharo ten que ser pequeno, o chícharo ten que ter auga, ten que ter a pel fina que non amargue, e para iso ten que ser xoven, non? Isto é un traballo que eu levo facendo durante, claro, levo 15 anos indo ao mercado cada día a mercar, non? E coas miñas placeiras, pois esa maneira de formalas. Moitas veces tes que darlle a probar a unhas e a outras o porqué este chícharo está mellor que o outro, non? Que a mellor a semana que ven é diferente. Uh-huh. Porque o comezo desa producción de chícharos son máis doces, teñen máis auga. Realmente, casi non hai nin cociñalos, non? É un plup, e nada.
11: Este é unha información moi, moi útil. Chícharos, Lucía, que acompaña moi ben, bueno, eu penso un pouco nos pratos que eu podo cociñar, un guiso de carne, pero tamén unha ensaladilla, non poden faltar.
12: Non pode faltar na ensaladilla, no guiso de carne. Simplemente poñelos cun poquinho de allo, unha guindilla, e botarlle un chorriño de viño, e xa, e cociñalos moi pouquiños minutos, vale? É moi importante que o chícharo non se chegue a arrugar, non? Como se arruga moitas veces de exceso de cocción. Se os imos a incorporar un arroz ou un guiso, sempre no momento final, antes de apagar o lume. Tapamos a nosa olla e queda xa perfecto.
13: E que me dis dos tomates, que precisamente o seu sabor é unha das cousas que máis botamos de menos nos meses que nos preceden. Época de tomate, tomate rico.
12: Época de tomate rico, tomate do país. Eu, por exemplo, teño na miña horta moitísimas variedades de tomate, pero, sen dúbida alguna, darse un paseo polos mercados, que son onde tedes realmente o producto de tempada, ¿no? Os tomates que de verdad saben. Por qué? Porque estamos acostumados a vivir nun mundo que ti tes acceso a tomate todo ano. Pero
13: sen sabor.
12: Sen sabor. Damos conta que o tomate foi seleccionado para que se produza todo ano e, ademais, que viaxe ben. Entón, ata o de agora, non se preocuparon tanto do sabor, non? O sabor dos tomates do país, a pel do tomate de país, que é moi fina, non é un tomate práctico para as grandes industrias, non? Entón, por eso é moi importante mercar produto de tempada

0: E de quilómetro cero. Porque vas a ter os tomates sacados da mata en maduro. Vas a ter os tomates que, de verdad, o mellor non aguantan ben esa viaxe, pero son os máis sobrosos, non?
1: Aliñados sempre con bo aceite de oliva.
0: Moi bo aceite de oliva, unha chispiña de sal. A min gustame tamén botarlle un pouquiño de vinagre, pero un vinagre...
1: A min tamén, eh?
0: Un vinagre añejado, un bo vinagre, non? Hai veces que son esos agasallos que eu fago moitas veces aos amigos, pois unha botelliña de bo vinagre de moitos anos, un balsámico, un xerez, pero que sexa máxico, non? Que esa acidez o que fai é potenciar todos os sabores do tomate. É algo que sempre me tivo moi na cabeza, non? Transmitir esos aromas, eses olores da horta. Por exemplo, co figo é moi doado porque tes a folla de figueira, podes facer unha infusión, un aceite, podes aromatizar unha ensalada que vai moi ben co tomate, por certo, a ensalada de tomate e figos, xa é máis de final de verán, pero é unha asociación que se dá moi ben. Así como o cheiro, o olor da mata dese tomate, a
1: moi
0: día de hoxe non fun capaz de poñelo nun plato. Algún día podrei ter hai xeitos de facer destilados que poden permitir transmitir ese olor, pero a día de hoxe ainda non tiven tempo nin medios para facer ese destilado, pero algún día farei, non?
1: Verduras, hortalizas, imos, por exemplo, as froitas, e ademais gustaríame que puderas facer unha defensa desas froitas que consideramos un pouco máis feas, unha defensa da beleza, da fealdade.
0: Sobre todo porque esa fealdade o que che di moitas veces que de un pequeno productor que non vende a industria. Sabemos que na industria buscan estandarizar, buscan comodidade e productividade e prezo. Non buscan sabor, non buscan proximidade, nin tempada, non? Incluso. Entón, agora tempo de froita de oso, tempo de poder ter aquí en Galicia froita de temporada de primeira man con todo sabor, non? Eu sempre digo que o mercar as froitas en grandes superficies é terrible, porque realmente eles o que buscan ese volumen, ese prezo, esas froitas que son recolectadas en verde,
1: son todas iguais,
0: non ten sabor, todas iguais. O que sexa un producto feo, o que sexa un producto desigual, dache pistas de que está ben de pequenos productores ou de paisanas que viñen do redor de Santiago, no caso do mercado, e tes o producto sacado da mata, non? Eu sempre digo que é como un tomate. O tomate non pode pasar xa máis por neveira, as fresas tampouco. Son produtos moi delicados, non? Teñen que ir da mata ao cesto e consumilo, non? Intentar mercar o día, ou como moito con 2-3 días, para poder seleccionar esa froita, esas verduras que están no seu maior esplendor, non? Temos aquí kiwi atlántico, eu de feito na miña casa temos moitísimo kiwi de nena, non? Que plantamos xa. E temos tamén unha variedade de kiwi, de kiwiño, que agora cada vez ten máis xente. Eu recordo que eu levo xa como 15 anos co kiwiño. De feito, sempre conta a historia porque meu pai, xornalista xa xubilado dende fai anos, trouxe un pequeno esqueje de kiwiño que lle gasallaron nunha rolda de prensa e plantou uno. O recordo que sempre nos contaba, non, un kiwiño que se come un mini kiwi, se come con pel, e como unha uva. Eu decía, bueno, cuentos, non? Contos, como cando era nena e me decía que tiñamos plantas de amor dos contona, non? Que era, bueno, era unha ilusión que te metían de neno, pero tiña razón, pasaron os anos, ese kiwiño comezou a dar froitos e a verdade que é un manchar, non? Porque son mini kiwis que se comen coa propia pel, moi doces, quizás non teñen ese punto alto de acidez que ten o kiwi normal, e ademais é o kiwi que temos agora en menos de un mes xa podemos ter ese kiwiño. Moitas veces o que facemos é, como maduran todos xuntos na propia mata, o que hai que facer é ir quitando, podando e madurando con mazás, para poder ter 2 meses e medio, máis ou menos.
1: É certo que as mazás axudan a madurar moito.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Os colegas, ou as colegas que teñen a beira, non?
0: Sí, sí, sí, por eso é unha técnica de maduración ou de pôr unha maza madura nun cesto ou nunha bolsiña de plástico.
1: ¿Temos algún ingrediente que ti consideres desta época que está demasiado desaproveitado, que podamos facer con el alquimia pura?
0: Bueno, estamos falando moito da horta, pero estamos esquecendo tamén moito producto do mar. A min agora o que máis me gusta nesta época son todos os peixes azuis. Temos a xouba de Rianxo, que para min é...
1: Un manxar.
0: É unha raíña que penso que non se cociña moito, ou só se frite, non? Eu penso que hai que darlle máis vida.
1: Pois veña, danos aí unha receita para que esas xouvas cheguen ao prato nas mellores condicións posibles. Pues e do prato á boca.
0: A xoubiña de Rianxo que ten é que sempre está duriña, ben carnosa, polo xeito que teñen de pescala, non? Ese xeito que se chama, porque o que fai é que estén moi moi cuidadas, non se golpean unha con outra. Entón, eso nos dá, inda que é un peixe moi pequeniño, non nos dá para filetear, sí que nos dá para facerlle, quitarlle a cabeciña, pasalo por unha fritura de millo, pero moi escasa, para darlle ese crocante e rematalo nun guisiño con pataca, con pemento, con esos chícharos, non? É simplemente que se xa un guiso. Cando xa está a pataca feita, cos nosos chícharos, poñemos a xoubiña fritida en riba, tapamos, e co calor residual conseguimos que bote esa esencia, esa grasiña de xoubiña, e que quede super, super tierna. Para o tema do cheiro, é difícil na fritura, pero se no lugar de fritura o que facemos é simplemente pasalo por unha tixola antiadherente con esta fariña de millo para que toste, non ten tanto olor a esa fritanga, non? Que se di, é moito máis sano, porque non vai a coller tanta grasa, non? Entonces, eu no lugar de facer esa fritura chisporroteante, que ademais mancha moito, eu invito a facer cunha fariña dun grau máis grosso, pode ser fariña de castaña, fariña de millo ou de millo corvo, nunha tixola que teña teflón, simplemente pasar por eso cunha un chorriño de aceite, eu sempre teño aceite infusionado con allo e con guindilla. Pois na base un pouquiño dese aceite e pasas volta e volta as nosas xoubiñas ou o noso peixiño.
1: Lucía Freitas, seguiremos os teus consellos paso a paso, na medida do posible. De momento, agradecerche que esteas aquí connosco. É todo un luxo que repetiremos a vindeira semana. Grazas.
0: Graciñas a vos.
2: A pleno sol, na Radio Galega.
1: Se estes días van ir á praia, poden facer a proba. Miren ao seu arredor e conten as persoas que están mirando o móvil. Poida incluso que vexan a un grupo de adolescentes deitados ao sol, cada un co seu móvil, ou mellor, mandándose mensaxes ou xogando entre eles a través destes dispositivos, Anxo.
3: En efecto, estamos agardando o verán para ter máis tempo libre, para estar coa nosa xente, para descansar, relaxarnos ou divertirnos, sen ser moi conscientes que moitos outros están desexando enchernos este tempo libre de produtos dixitais que acaparen a nosa atención a través das omnipresentes pantallas. Que cara nos quedaría se ao final das vacacións nos decatásemos de que a maior parte do tempo libre pasamos pegados a unha pantalla en lugar de, en fin, mil cousas que poderíamos ter feito?
1: Sobre como defendernos do uso excesivo destes dispositivos, sobre todo no verán, falamos coa psicopedagoga viguesa María Couso.
3: Tomás chegou do colexo. Aquel día fora tremendamente aburrido. Entrou pola porta do seu cuarto directo cara ao seu móvil. Na pantalla apareceron 42 mensaxes de WhatsApp, 108 notificacións de TikTok e 52 de Instagram. Tomás, ven comer, por favor. Entras na casa e nin saúdas, dixo Llanai desde a cociña. Vou, respondeu Tomás, pero Tomás non daba ido. Así, con esta historia, na que probablemente se recoñezan moitos pais e nais con fillos adolescentes, comeza un dos capítulos do libro Cerebro e Pantallas, de María Couso, especialista viguesa en psicopedagoxía e neuroeducación. Un libro que explora as consecuencias da exposición a pantallas, sobre todo no desenvolvemento persoal, cognitivo, emocional e social de nenos e adolescentes, pero tamén o uso que como sociedade estamos facendo dos dispositivos dixitais, un uso que, segundo María Couso, debería revisarse de contado. Que tal, María? Moitas grazas por atendernos.
4: Moitísimas gracias. Un placer estar aquí con vos.
3: O placer en oso tamén. Estamos no Brán, un tempo de vacacións, no que en principio disponíamos de maior tempo libre, fora dos horarios laborais e doutras obrigas. Un tempo moi valioso para nos mesmos, pero tamén para todos os que comercian precisamente con noso tempo e a nosa atención a través dos dispositivos electrónicos, sobre todo dos teléfonos móviles. Como facer, María, para que este tempo libre non se converta nun tempo escravo, por exemplo, das pantallas?
4: O ideal é porse algún tipo de límites. Sí que verdade que as tecnoloxías non nos lo poñen fácil porque temos unha especie de atracción por todo o que xera movimento, son, e eso son as pantallas. Así que o ideal é porse algún tipo de limitación, incluso os nosos dispositivos actuais permiten e favorecen que isto poida ser así, porque podemos por simplemente o apagado automático cando levamos moito tempo nunha determinada aplicación ou nun determinado uso exagerado, non? Do propio dispositivo. Esta sería o ideal. O que está a pasar, quizáis, é que xera moitísimas tensións nos fogares, nas familias, porque...
3: Hai que negociar.
4: Efectivamente, claro. Temos que negociar. Para máis inri, quizáis os rapaces están nunha idade onde o tema da autoridade pois non se leva moi ben. Entón, entramos nunha dinámica de discusión diaria no que o ambiente está como moi, moi cargado, non? É como difícil xerar unha negociación factible.
3: E que estrategias podemos poñer en marcha para que esa negociación non derive nun conflicto?
4: Eu son partidaria sempre de non prohibir, non? O ideal é non ter que prohibir, senón simplemente xerar uns límites de uso de tempo. Cando os nosos rapaces non poden apagar a pantalla por eles mesmos, cando teñen unha dificultade para controlar ese impulso que nos leva a repetir unha e outra vez eso que tanto nos gusta, o ideal é xerar axudas mediante a propia digitalización para que as pantallas se apaguen soas sen necesidade de vontade pola parte dos nosos rapaces, non? Esta sería a idea fundamental.
3: Pero é posible ter unha relación xa saudable cuns dispositivos que están deseñados precisamente para ser adictivos?
4: É posible, pero non doado. A conclusión é que é moi difícil, de feito, as grandes big tech, as grandes tecnolóxicas, buscan precisamente que nos estemos enganchados canto máis tempo mellor. Entón, o que temos que ter é unha vontade por facelo. De feito, sempre falo de que isto é unha problemática, vamos a decir, que é social, non? Non é un problema individual de cada un, senón que un problema social é un problema do propio sistema que non favorece que os individuos que sí que queran ter un determinado control poidan facelo dunha maneira ou dun xeito doado.
3: E que recomendacións nos darías? Que alternativas existen ao uso das pantallas, por exemplo, neste tempo de Brán, que, como dicíamos, pois, bueno, hai maior tempo libre, hai alternativas de lecer que poidan sustituir a pantalla?
4: Creo que aí está a clave de absolutamente toda a boa xestión, non? Ofrecer alternativas a esos usos tóxicos que podemos ter nas tecnoloxías, non? O que queren, en realidade, sempre falo con coas familias desto, o que queren os nosos rapaces é atención. Sí que é verdade que en determinadas cidades eles buscan de alguna maneira esa tendencia ao grupalismo, non? Queren estar cos seus iguais, queren soamente atender ao que o grupo demanda. Pero é moi, moi relevante que as familias de alguna maneira ofrezamos alternativas. Unha das alternativas que eu sempre recomendo, de feito da que son unha gran defensora, é dos xogos de mesa. Os xogos de mesa son esa actividade na que podemos intervir de forma social, podemos socializar con outros. Non temos que xerar tampouco un determinado esforzo a nivel físico para que las persoas aos que non lles guste, por exemplo, determinadas actividades máis dirixidas ao deporte, porte, ¿no? Uh-huh. Creo fehacientemente que esta é unha opción moi válida. O que pasa que moitas veces as familias familias non coñecen estas alternativas.
3: Porque ademais do uso e das limitacións do uso, está a cuestión dos contidos tamén, non? Non é o mesmo usar un dispositivo electrónico para ler un libro, escoitar música, ou simplemente ver en bucle pois vídeos de YouTube continuamente, non?
4: Efectivamente. Os usos que estamos a dar dos nosos dispositivos xeran diferentes cantidades de dopamina no noso cerebro e por eso uns usos, de alguna maneira, xeran maior capacidade de adicción que outros. Unha cousa é que nos consultemos, pois, por exemplo, a internet cun obxectivo de búsqueda de información, que incluso podamos comparar diferentes perspectivas ou puntos de vista sobre un aspecto determinado, que consultemos a prensa, e os medios de comunicación. E outra cousa moi diferente é o que está a pasar co tema das redes sociais, non? As últimas enquisas ao respecto ratifican que a nosa rapazada, vamos a decir, rapaces comprendidos entre os 11 e os 18 anos, están consumindo unha media diaria de luns a venres durante o curso académico de unhas 5 ou 6 horas, que pode dispararse ata as 10 horas nas fines de semana, e que tamén sucede o mesmo neste período vacacional. No verán. Así que é momento de reflexionar acerca dos usos que estamos a facer da tecnoloxía que temos accesible a man.
3: E cales son esas consecuencias das que falabas en concreto do uso excesivo das pantallas no desenvolvemento cognitivo emocional dos nenos e adolescentes e de toda a poboación en xeral?
4: Totalmente. É importante dicir que o cerebro humano termina ou remata de conformarse como tal os 25 anos. Entón, o que fagamos durante eses primeiros 25 anos é moi importante para o bo desenvolvemento do noso órgano pensante. Así que se é verdade que temos de alguna maneira ou de algún xeito que por enriba da mesa as consecuencias. Unha das cales é o que tú me sinalabas como a consecuencia emocional. Moi importante é saber que esa consecuencia emocional radica na falta de control sobre as nosas conductas. Utilizamos a tecnoloxía, sempre digo, como un chupete emocional, non? Sempre falamos da tecnoloxía como un chupete emocional porque calmamos as nosas tensións diarias coa pantalla. Temos unha discusión cun compañeiro ou coa parella e calmamos esas consecuencias aí. Entón, o que estamos a facer nunha etapa de desenvolvemento é inhibir a capacidade de autorregulación que teñen os nosos nenos. Hai unha falla, por exemplo, na tolerancia da frustración, que isto vémolos, creo que todos nas rúas e nas casas. Os nenos non están acostumados a controlar e a tolerar a frustración cando non consiguen un obxectivo que pretenden, que moitas veces, pois, é evidentemente baseado na súa propia protección, como pasa cos pais, non? Os pais pomos límites porque queremos o ben para os nosos nenos. E claro, cando están acostumados a conseguir todo aquilo que desexan, porque todo o teñen a golpe de clic, e seleccionan basicamente os contidos mediante o famoso dedo máxico, porque poden acceder a eles cun clic ou nunha pantalla táctil co propio dedo, temos que ser conscientes de que non estamos favorecendo esa tolerancia á frustración. Entón, isto acúsase moitísimo máis na rapazada a partir dos 11-12, porque xa comezan as comparacións. Entón, o que se está a ver é que as nenas, por exemplo, están aumentando os casos de ideación suicida, hai moitísimas nenas con autolesións, cortanse os brazos, fanse cortes, para intentar elevar esos niveles de dopaminérgicos, porque están nunha comparativa constante coas redes sociais. Nunca acadamos eso que os influencers teñen nas redes sociales. Nunca somos tan guapas, nunca somos tan ricos, non somos capaces de conseguir ese propósito. Entón, estamos como unha carreira tipo hámster sen límite. Isto fai que pensemos que todo o que temos nos está mal e que estemos nunha insatisfacción constante que parcheamos co consumo de contidos en redes sociais, non? Cando me sinto mal, consumo máis redes sociais.
3: Pois moi ben, María, deixámolo aquí. Moitas grazas, María Couso, pola túa análise e polas túas recomendacións tamén.
4: Moitas gracias a vos.
3: Un saúdo, feliz verán.
4: Igualmente.
2: A pleno sol,
5: con Victoria Rodríguez.
1: A de temas tan interesantes que nos está proporcionando este verán. Por exemplo, coidarse dos golpes de calor é algo moito máis importante do que somos a loa conscientes. Eu agardo non ter esta experiencia.
4: Completamente de acordo, Victoria. Pero para coñecer a que nos enfrontamos, falei cun médico de familia

0: e así tamén podemos poñernos un pouquiño máis ao día sobre este tema.
1: Ben feito, escoitámolo.
0: E vostedes saben o que é un golpe de calor? Probablemente coñezan o termo, pero algunha vez padeceron este trastorno ou saben como actuar ante el. Non é algo menor. Se repasamos os datos de xullo de 2024, atopámonos cun total de 771 mortes atribuibles ao exceso de temperaturas no total de España, 61 delas en Galicia. Para resolver as nosas dúbidas e concienciarnos da importancia da prevención, contamos con Jesús Sueiro, médico de familia no Centro de Saúde Concepción Arenal en Santiago de Compostela e vogal da Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria. Benvido, Jesús.
2: Hola, que tal? Encantado. Un saúdo.
0: Comecemos explicando que exactamente iso dun golpe de calor.
2: Bueno, pois que unha situación urgente producida por unha exposición prolongada en unha situación de calor extremo, sobre todo, claro, nas horas centrais do día, cando as temperaturas do verán xa son de por sí elevadas, no momento álxido do día, unha exposición continua ao sol produce unha pérdida dos mecanismos de regulación corporal e se produce unha subida de fiebre, unhas alteracións na homeostasis corporal con unha serie de síntomas que poden ser, chegado ao caso, a ser especialmente graves e incluso, como comentabas, producir a morte.
0: E como podemos saber que estamos sufrindo un golpe de calor? Falemos un poquinho deses síntomas que comentaba.
2: Claro, primeiro é entender o contexto. Claro, estamos en pleno verán, as 12, a 1, ao mediodía, as 2 da tarde, unha persoa que quedouse dormida, ou mellor, ¿no?, dormindo a sexta na praia ou na piscina da casa ou en calquer outro sitio, e empeza a sentirse con mareada, con unha fiebre alta, con moi moi caliente, con sudoración profusa, piel enrojecida, ¿no?, por vasodilatación, e moitas veces incluso sensacións de confusión, de como de pérdida de conocimiento, ¿no? En ese momento, pues hay que pensar que esa persona estaba hizo o efecto de un golpe de calor, claro.
0: E unha vez que ocorre, como mitigamos eses síntomas? Como debemos actuar neses casos?
2: Pues lógicamente darlle a medicina contraria, que someterlo a progresivamente unha situación de frío, pois empapalo en toallas con agua fría, si está consciente de ofrecerle líquidos, producirle frío, ¿no?, con abanicando con un ventilador como podamos, o rociándolle con agua fresca, ¿no?, en todo o corpo, ¿no?, por supuesto apartarlo da fonte de calor na que estoy exposto, ¿no?, trasladarlo a unha zona sombría, recollida, un pouco máis fresca. E despois, si a persoa ten, lógicamente, está nunha situación de pérdida de conciencia, incluso pode chegar a unha parada cardiorrespiratoria, empezar as maniobras de resucitación cardiopulmonar básica, ¿no?, darle oxígeno, masaje cardíaco, si efectivamente sufre unha parada cardíaca, e, por supuesto, sempre avisar ao 061 para que se produzca un traslado inmediato a un centro sanitario.
0: ¿Hay algunos grupos de población que sean más vulnerables que otros?
2: Pues eso es muy interesante, por supuesto. Claro, las personas frágiles, personas mayores, los bebés, los nenos, que tienen muy poca capacidad de homeostasis, ¿no?, de liberación de calor, pero sobre todo personas mayores, pacientes crónicos, por ejemplo, que están a mellor tomando tratamientos para corazón, para tensión, ¿no?, porque los medicamentos para tensión baixan a tensión, muchas veces no verán, nos facemos con certa frecuencia, personas que están tomando tratamiento para la tensión, en plan, baixamos un poco a medicación, porque xa o propio calor baixa a tensión, e se mantenemos a veces a mesma dosis de antihipertensivos podemos producir hipotensión, e iso agravaría moitísimo a situación de un golpe de calor, ¿no?, porque precisamente o golpe de calor o que produce é unha hipotensión, esa baixa de tensión aumenta a frecuencia cardíaca e todos os despois a cascada de conclusións que esta situación provoca no aparato.

0: aparato cardiocirculatorio.
1: ¿Podría darnos algúns consellos ou algúnas recomendacións para prevenir estas golpes de calor?
0: Por suposto, o que sempre decimos, non expoñerse ao sol nas horas centrais do día, non? Por suposto, non quedarse dormido ao aire libre, expostos ao sol en esas horas centrais, non? O máis aconsellable é estar cerca dunha zona con sombra, unha sombrilla ou debaixo de un árbol, ou todas que teñan sombra, e, por suposto, facer de vez en cando refrigeracións. O sea, para eso, cando vamos á praia, ou de bañarse, ten non só unha cuestión puramente lúdica, ¿no? Sirve para enfriar o corpo e evitar precisamente que se produzca ese golpe de calor, ¿no? Mantenerse boa hidratación tamén é fundamental, e as persoas que están tomando tratamientos para tensión por corazón, que se echan especialmente precavidos a hora de exposición solar. E, por suposto, os nenos, os bebés, non levarlos á praia ou zonas con excesivo calor, moito menos a esas horas centrais do día.
1: Pois, sen dúbida, seguiremos todos e cada un dos seus consellos para cuidarnos o mellor posible este verán e, bueno, obviamente, sempre. Doutor Jesús Sueiro, un placer, moitísimas gracias por atendernos.
0: Nada, encantado, un saludo, bo día.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh, me trajo tu amor, oh, oh, oh.
3: Éxitos solleiros.
2: Un rayo de sol, oh, oh, oh.
4: Claro que sí, será unha homenaxe a momentos únicos da nosa historia musical a través de temas que capturan ou capturaron o ambiente luminoso de décadas irrepetibles. Podemos dicir que cada nota, Moncho Lemos, benvido.
5: Que tal, como estás, Victoria? Gracias por convidarnos e aquí estamos con estos, como ti dices, éxitos soleados.
4: E remato a frase, podemos decir que cada nota será un rayo de sol. En fin, Moncho, grazas por acompañarme e o certo é que esta sección non sería, non podría existir de non facelo ti.
5: Bueno, non podría existir de non existir a canción do verán. Eso de principio, porque o que imos hacer é darlle unha voltiña durante estos días, durante estas semanas de verán, algunhas desas cancións que foron emblemáticas, que construíron esa etiqueta que hoxe está un poquinho difuminado, un poquinho diluída, o momento musical é moi distinto, pero houve unha época, principios dos 70 e seguramente ata mitad, finais da década dos 80, que as cancións do verán marcaban ritmo e marcaban pauta. Que eran cancións do verán? Eran fundamentalmente aqueles temas que sonaban en todas as festas, en todas as verbenas, que todas as orquestas, grupos e conxuntos levaban no seu repertorio, que sonaban nas listas de éxito e nos festivais de verán, que cando ibas ao bar a tomar algo, Victoria, e poñías na gramola.
4: Ainda non ía, ¿eh?
5: Bueno, ibas.
4: Faltábame, no. Fue unha gramola, pero faltábame.
5: Non, pero é verdad que
4: non me poñas o que non teño aínda.
5: Ibas ao bar, bueno, somos máis ou menos da mesma quinta, entón nos 80 ainda íbamos ao bar a poñer unha moeda
4: con
5: un par de cancións que seleccionábamos. Entón o que facíamos pois era escoller unha desas cancións de verán. Entón, eu creo que esta semana xa que vamos a recuperar é unha serie de temas que, bueno, aquela xeración que xa temos algunhas canas e algunha idade, recuperamos e que pensamos, anda, pero si estas realmente eran cancións de verán. Vamos a descubrir algo moi curioso. Cancións de verán que funcionaron durante ese tempo, 3-4 meses, e outras que perduraron na memoria colectiva e traspasaron esa etiqueta simplemente, aínda que comenzaron sendo cancións de verán, acabaron sendo grandes clásicos.
4: Pois ti mandas, imos coa primeira.
5: Dai.

0: Sapore di sale, que podríamos traducir o tradúcese como sabor a sal.
1: Sí, sabor a sal, sabor a mari. Foi a primeira canción do verán. A canción do verán arranca nos anos 60. Este foi número 1 no ano 1964. A versión original deste creador de Gino Paoli. Logo houve xente como José Guardiola, como Los Catinas, como Los Jabaloyas, que fixeron versións, pero a original, a que foi todo un éxito naquela época en que realmente o que triunfaba, a parte da canción en castelán, era música en italiano e música en francés, foi esta creada por un tipo excepcional, un home autor de algunas das grandes cancións da música italiana, para ella sentimental dunha muller que nos gusta moitísimo a ti e a min, que era Ornella Vanoni. Foron unha das que la foi tamén figura no mundo do cine, no mundo da música. E aí contan, esta non está de todo documentado, pero sí que os expertos en música dos anos 60 contan que algúns dos arranxos e algunhas notas desta canción estaba por aí o talento de Ennio Morricone, que estaba tamén aí participando nesta canción.
0: Así o conta a Wikipedia, ¿eh?
1: Sí, no, así, a Wikipedia copiou dunha serie de informes que apareceron por parte de especialistas da música italiana, e logo Gino Paoli, bueno, sería un dos grandes cantantes desa música popular dos anos 60 e 70 que trascendía as fronteiras de Italia e que tamén aquí foi, bueno, foi moi moi querido porque tamén escribiu cancións para importantes intérpretes da música transalpina.
0: Pois escoitamos algo máis deste Sapore di Sale, que evoca nostalgia e a dozura dos recordos do verán.
1: E logo contamos unha anécdota ademais desa canción, xa verás.

0: Canción que forma parte do imaginario colectivo italiano, pechamos o comentario coa anécdota.
1: Sí, hai unha historia moi bonita que este single, cando se publica, a primeira vez que se publica en España, naquela época era habitual que os singles apareceran co rostro, coa imaxen dos intérpretes. Pero aquí puxeron unha imaxen típica do verán, que era unha praia, unha rapaza guapísima en bikini. Entón, era unha imaxen así, como moi de verán, e rachaba un pouco a moda que naquela época era habitual, que era poñer o rostro, unha foto do cantante como representación desta canción. Aquí optaron a sustituir a Gino Paoli pois por unha modelo, un bikini e unha praia.
0: Unha rapaza en bikini, porque tampouco podemos esquecer que naqueles momentos España, o noso país, abríase, tiña unha apertura total xa cara ao turismo.
1: Sí, era cando comenzaban aquelas campañas nos anos 60 que foron un éxito, sobre todo en países centroeuropeos, que comenzaban a chegar os primeiros turistas, as primeiras divisas. Aquí en Galicia aínda non notábamos demasiado, pero, por exemplo, no Mediterráneo, en Andalucía, en Cataluña, comenzaban a chegar as primeiras francesas, alemanas, suecas míticas, italianas, británicas, bueno, europeas, sobre todo, para poñer os dentes longos a esos españolitos que tamén representaba Alfredo Landa nesas películas da
0: época. En esa década chegarían tamén, por certo, os Beatles, que chegaron a España en 1965. Non me quero afastar do rego. Por onde continuamos?
1: Bueno, podemos recordar que tamén dos primeiros artistas en conseguir fabricar cancións de verán foron un dúo, Manolo de la Calva e Ramón Arcusa, que foron o exemplo perfecto de como se pode construir unha carreira durante un montón de décadas. Cando hai que desaparecer do mercado, desaparecen; cando hai que aparecer, volven a aparecer, e aí están sempre dándolle voltas ao seu repertorio. Son dos poucos dúos que continúan en activo así, con certas intermitencias, pero unha das primeiras cancións do seu repertorio foi esta canción titulada 15 años tiene mi amor, que foi das primeiras cancións do verán.

0: os incombustibles o dúo dinámico. Estaba pensando, non houbo naquel momento ningún ofendido pola letra desta canción.
1: Non, porque era unha canción naif, unha canción amable, unha canción blanca, absolutamente amable, e non mirábamos con lupa determinadas historias. A canción era o que era. Era unha canción de namoramento adolescente cando un noverán vivía os primeiros amores fixándose nesa rapaza que o mellor estaba na pandilla do lado, que veraneaba na casa do lado, en fin, este tipo de cousas. E como tal, sempre foi entendida. De feito, hoxendía, el dúo dinámico Nos Es Misleis, que fan de grandes éxitos, continúan, polo menos, interpretando estrofa desta canción.

0: Marisol, daquela 12, 13 anos.
1: Sí, era época en que Marisol era nena prodixión do cine, da canción española. Víamos nos programas doble, en televisión, nos cines de barrio as súas películas, cantaba, triunfaba como nena prodixio, e evidentemente as súas cancións eran todo un emblema daquela época. Nos anos 60, Marisol, pois, tamén ven a sumarse a ese carro andante das cancións do verán con esta canción que cantaron tamén outros artistas, pero que foi número un na voz de Pepa Flores, de Marisol. Daquela aínda non era Pepa Flores, era simplemente, certo, Marisol.
0: Detrás a man de Manuel Goyanes, que foi o seu descubridor. Unha familia que nos últimos meses, pois, por circunstancias relacionadas...
1: De desgracias con, e de saúde.
0: De desgracias dramáticas, saíron moito na prensa.
1: Sí, con varios familiares en cuestións de meses que morreron. E que, claro, para as xeracións un poquinho máis bellas, sí que volveron a situar esa conexión Goyanes, Marisol... a súa separación, no 70 despois o casamento con Antonio Gades, aquel desnudo, aquela foto
0: en interview
1: que foi un auténtico bombazo, conmocionouse a España da transición cando a nena prodixio do franquismo aparecía desnuda na revista emblemática da transición. Pero esas son outras historias. Chegaremos a eso, cando visitemos os anos 70, que tamén foron épocas douradas para os grandes éxitos da canción de verán.
0: Que ninguén se leve, por favor, as mans a cabeza con ese desnudo de Marisol que forma parte xa.
1: Hoxe en día hai algúns meses, mirei, non sei se era por segunda mano, por Wallapop, e había por aí alguén que vendía exemplares soltos da revista Interview. Este era un dos máis solicitados, o exemplar auténtico da desaparecida revista Interview donde aparecía Marisol. Era un exemplar de coleccionismo, verdade que sí.
0: Muy ben, pois continuamos, que nos quedan aínda un par de temiñas por escoitar.
1: Sí, daquela época era moi curioso, porque antes que España, realmente o rock and roll chegou de Estados Unidos a países latinoamericanos, sobre todo a México. Acordaste, por exemplo, comentamos outro día na redacción, as primeiras grabacións de Miguel Ríos, que sigue estando de actualidade. Todo mundo fala, Miguel Ríos, vuelvo a Granada. No, Miguel Ríos comeza grabando grandes versións da música norteamericana. Acordaste ese Popotitos. A quen copia realmente?
0: Vou facer un chiste, sí. Está de actualidade con todo o pelo.
1: Sí, curioso. Mira, outro día era un
0: que sempre lle preguntan.
1: E además hai unha cousa moi curiosa. Outro día había un comentario nun diario digital que decía: é curioso porque Miguel Ríos, dende que anunciou oficialmente que deixaba a música, empezou a actuar máis que nunca, a darlle volta as súas cancións, a volver a cantar Bienvenidos, El Himno a la Alegría. Volveu a darlle 40.000 voltas ao seu repertorio. Bueno, o que te decía, que Miguel Ríos inicia a súa carreira musical cantando grandes éxitos da música norteamericana. A quién copia Miguel Ríos? Pois evidentemente a alguén que era unha figura nos anos 60, que era un mexicano chamado Enrique Guzmán, que despois de formar parte dun grupo de rock and roll e dun grupo de Duduá, tuvo unha carreira grandísima como solista e foi número un en España, Canción do Verán, con este tema titulado Dame Felicidad.

0: No Corazón de Galicia o Corazón de Artesanía. Ven sentir, crear, saborear y celebrar Galicia. Este verán vive una experiencia única en los Pendellos de Agolada, no 12º Encontro de Artesanía Tradicional y Popular de Galicia. 3, 4 y 5 de suyo, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 a 30. Descubre o Corazón de Artesanía Galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No Corazón de Galicia o Corazón da Artesanía. Xunta de Galicia.
1: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Toda a actualidade nos informativos da fin de semana na Radio Galega tamén no verán. Sábados e domingos ás 2 da tarde e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo. Como sempre, no teu receptor en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos fin de semana.
3: A información mellora a Galega.
4: Son as 11.

0: Última Hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi bos días. A calor segue sen dar tregua, aínda que hoxe descende lixeiramente o número de concellos en aviso vermello. En total, 120 municipios do interior das 4 provincias. En laranxa estarán nas Rías Baixas e na Ribeira do Miño, e o aviso amarelo está activado no noroeste da Coruña, Ourense e en Valdeorras. A noite volveu ser das complicadas para conciliar o sono. Houbo varios puntos co termómetro por riba dos 30 graus, e o que os expertos lle chaman unha noite infernal. O récord marcou no Lousame, con 31,6 graus ás 4 da mañá. Carnota, Poio e no campus de Vigo estiveron tamén por riba dos 30 graus, e mesmo en zonas de maior altitude, como o Monte Aloia, en Tui, rozaron tamén esta temperatura en plena madrugada. En Ourense, na parroquia de Palmés, buscan un home de mediana idade que saiu da casa esta noite para ir ao monte e non regresou. Un amigo alertou da desaparición contra as 3 da mañá, despois de tentaren localizalo sen éxito nunha zona de difícil acceso nas proximidades do regato da Aburata. Búscano dende entón empregando drons e cámaras térmicas, os bombeiros, axentes da Policía Nacional e local e voluntarios de Protección Civil de Toén. E mentres, en Lugo, tratan de dar co paradoiro doutra muller da que non hai novas dende hai 10 días. Mónica ten 41 anos, mide 1,70 e é de complexión delgada. Son os datos que facilitou a Asociación SOS Desaparecidos, que ven de activar a busca. Juanma Moreno tomou posesión esta mañá como presidente da Junta de Andalucía. Será o seu terceiro mandato, aínda que esta vez o fai sen maioría absoluta e con Vox como socio de goberno. Moreno defendeu o acordo coa ultradereita como unha vía andaluza inclusiva e non excluinte.
2: La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político, porque en esta Andalucía que estamos haciendo, cada vez más grande, cabemos todos.
1: O acto acudiron, entre outros, o expresidente Rajoy, a exvicepresidenta Sáenz de Santa María e a que fora ministra Fátima Báñez. Un estudo internacional abre unha nova vía na loita contra o cancro a partir dun medicamento xa coñecido para tratar a insuficiencia cardíaca aguda. A investigación conclúe que a dobutamina é capaz de frear o crecemento de determinadas células tumorais ou bloquear unha proteína ROCK2 relacionada coa proliferación e resistencia de varios tipos de cancro. Polo de agora, os investigadores comprobaron que ese fármaco pode ser eficaz fronte aos tumores óseos, o cancro de estómago e o mieloma múltiple. A luz dese descubrimento, propoñen modificacións na súa estrutura química para desenvolver tratamentos oncolóxicos máis potentes. E do exterior, en Teherán, milleiros de persoas participaron este domingo no segundo día dos funerais públicos do líder supremo Ali Khamenei. O rezo reuniu as principais autoridades do país e estivo marcado por continuos berros de morte a Estados Unidos e morte a Israel, ao tempo que se pedía vinganza pola morte do Ayatolá nos bombardeos do pasado mes de febreiro. O féretro permanecerá exposto a Toluns antes de iniciar un percorrido por varias cidades iranianas e iraquís. O xoves será enterrado na cidade santa de Mashhad. As autoridades prevén que entre 15 e 20 millóns de persoas participen nos actos de despedida. E a esta hora comeza o segundo curro da Rapa das Bestas de Sabucedo, tras unha primeira xornada que congregou a milleiros de persoas nesa parroquia da Estrada. Nesta edición reuníronse arredor de 400 cabalos e uns 80 aloitadores. O conselleiro de Cultura López, José López, puxo en valor o respeto polos animais e a importancia desta tradición como unha das grandes expresións do patrimonio cultural de Galicia. Foi isto todo, volvemos con máis novas ao mediodía.
0: Galicia por diante. Nas fins de semana da Radio Galega.
3: Moi bo día neste domingo 5 de xullo de 2026. Aquí estamos o equipo do Galicia por diante fin de semana para acompañarvos durante os seguintes minutos. Eu son Iago Castro, estou moi ben acompañado por Viti González. Hola, que tal?
4: Hola, que tal? Moi bos días. Encantada tamén de estar contigo, de estar aquí, bueno, cos compañeiros en este domingo maravilloso.
3: Viti, falabas ti dos compañeros, temos a David Gómez no, na produción e no control técnico. A

0: En Alonso, todo está listo, que che parece se comezamos?
1: Pois comezamos, comezamos dicindo que hoxe imos pasar pola festa do pan de Cea, que non está nada mal, eh? Festa ali, célebre, impresionante. Tamén faremos unha ruta moi especial, a ruta das conserveiras, isto na illa de Arousa. Non a perdan, eh? Estamos invitados a probar un bocadiño de empanada, empanada, pero non calquera, de Forquella. Isto vai ser en Entrimo, comeremos tamén ali carne de caché. E imos, fíxate ti, Iago, imos atrevernos cas modas dos xados máis estranos, máis raros. Bueno, eu aí quero que os dous probemos
0: que probemos xados agora pola mañá. Pois, a que estamos agardando, imos comezar xa.
1: Imos con todo isto.

0: Imos falar agora de pan. Imos falar de pan con historia, con identidade propia. Un pan que sae dos fornos de leña da pequena localidade ourensá de Cea. E achegámonos a talí porque este domingo celébrase a súa festa máis grande. Claro, estamos a falar da festa do pan de Cea, hoxe domingo. Así que imos saudar a Juan Luis Calviño, que ven sendo presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida Pan de Cea. Señor Calviño, moi bo día.
1: Hola, bo día, Viti, bo día.
0: Bueno, con moito ánimo, non? Por aí, con todo listo e todo por diante este día.
1: Pois sí, moito traballo este día, porque claro, hai que adiantar o traballo para o día de hoxe, este día andamos apurados.
0: Moi apurados, lóxicamente. Ben, pois imos falar entón do pan. Xa para empezar, imos contar a persoa que compra un pan de Cea, unha bola desas que, bueno, son impresionantes, riquísimas. Que está mercando unha persoa que merca o pan de Cea? Que ten na man cando leva a casa?
1: Unha persoa que compra pan de Cea, pois o que topa é calidad, é un pan, como digo, é o pan de toda a vida. Con produto con farinha de primeira calidad, é trigo urbós, é claro, pan un traballo de 6 horas de elaboración, é un produto de calidade, que é o que topa aquí.
0: Ese pan que se fai neses fornos, eses famosos fornos de leña aí en Cea, por certo, cantos obradoiros quedan? A día de hoxe, cantos son, señor Calviño?
1: Hoxe somos 12 panadeiros, 12 fornos, os que hai en activo hoxe no concello de Cea.
0: 12, e había máis, claro.
1: Había moitos máis, había cando empezamos a lá por 2003, había sobre 23 fornos. Fóronse jubilando moita xente, o relevo generacional está aí tamén, entonces pues ahora quedamos 12. Pero bueno, moi unidos e moi tirando polo produto, que é o que temos que facer.
0: Claro, eses fornos que son centenarios, que contan unha historia, bueno, que fala xa de moitos anos atrás, foron traballados xa por outras xeneracións, que siguen mantendo vivos espírito de antes, non? Como os conservan para que sigan aí hoxendía?
1: Pues vamos a ver, os fornos de pedra son con máis de 500 anos. Que pasa? Que agora tuvémonos que adaptar a circunstancia da modernidade e da sanidade, para poñernos un pouco máis, pero os fornos son todos de pedra, o lastro de pedra, e a leña de dentro do forno. Entón, son fornos de leña antigos. E claro, o traballo é terrible, porque é estes días de calor ainda máis.
0: Claro, teñen entón que, claro, enfrentarse a realidade actual, non? Que, como acaba de decir, pois, xa están pelexando tamén cos avances que hai hoxendía, ca modernidade, cas tecnoloxías. Como conviven con todo isto, eses fornos xa centenarios de Cea?
1: Bueno, pois, imos traballando día a día. Os fornos traballan igual que sempre. O que a elaboración é a mesma de hai 300 anos, é a mesma elaboración. A única maquinaria que temos é a amasadora. Despois o outro todo é a base de fermentación, de esperas, é un pan moi artesanal. Leva moito traballo para facelo, claro. É unha producción limitada, que non son fornos industriales, entón a calidad é increíble.
0: Claro, unha producción limitada.

0: pero que parte dela vai fora de Galicia, non? Teñen exportación sí, de ese pan, non?
1: Sí, claro, claro. Hoxe a mitad, hoxe un porcentaje alto de pan vai para fora de Galicia, porque aquí en Galicia ahora, os pueblos, ben sabes ti, que están cada vez vai todo a menos, hai moita despoblación en todos os pueblos, entón, claro, senón o pan, senón é venta de fora, pois aquí, claro, casi non vivíamos. Porque os pueblos, eu levo 34 anos de panadeiro repartindo no pan, e os pueblos son un baixón tremendo en todo. Están completamente todos os pueblos abandonados.
0: Claro, unha é esa, non? Outra que cambiaron os hábitos de consumo, logo aumento de costes, en fin, que son cousas que ameazan tamén o sector, non?
1: Efectivamente, todo influye. O aumento das farinhas, o aumento dos gasóis, todo isso influye moito. É claro, hoxe estás que andar ao mellor 20 ou 30 kilómetros de pueblo en pueblo para vender un par de peças de pan, porque tens cliente lá de 40 anos, que amarga xa a veces decir, pues mira, aquí non se viñen porque esta xente, se non imos, non hai quen vai a repartir o pan aos pueblos. Quedaría aí a xente sin distribución de pan, en ningún lado, está claro.
0: Que panorama tamén ben malo. Non
1: é así, é a realidade. Xa. Eu de hai 34 anos salía con furgoneta cheia de pan por os pueblos agora. Agora, claro, se do camión moitísimo. Porque é moita a xente que hai nos pueblos, son xente toda maior, é así. O Noverau, sí, que Noverau hai xente que veñen cos pueblos porque teñen aquí os seus pais e van tirando, que senón no inverno nada, no inverno é un desierto.
0: Claro, estamos a falar de unha localidade pequena, de poucos habitantes, xa nos está contando o panorama, non? Como está este pan de CEA, que sempre foi o motor da economía desa pequena localidade, non?
1: Sí, ingresendo
0: e ainda segue sendo, a pesar de todas estas ameazas e o que está pasando.
1: Sí, o pan de CEA véndese. O pan de CEA véndese porque é un produto de calidad, uh-huh. E véndese o pan. Pasa que hai un problema, xa que é o problema que hai.
0: Claro. Sí.
1: O problema que hai é que os pueblos agora están todos completamente abandonados, pero bueno, a xente que ven no verano, sí que no verano hai máis ambiente, porque a xente que está no estranxeiro ven os pueblos, as festas todas e sempre hai máis. Pero bueno, son os meses de verano, depois no inverno pois xa cambia todo o panorama moito.
0: Pois xa entendemos das súas palabras que as exportacións son as que máis tiran polo sector neste momento, non?
1: Efectivamente, hoxe eu mando moito pan para fora, por na zona de Madrid e Barcelona, que eu mando pan, entón, claro, xa é o que vai salvando un pouquinho o tema.
0: Claro, logo tamén falamos da procedencia da materia prima, non? Porque antes tiñan por aí o trigo, que antes creo que na zona dábase moi ben, agora todo isto cambiou, non? Para facerse tamén con esa materia prima, non? Que conforma esas bolas de pan de CEA.
1: Claro, totalmente. Ahora cambiaron os trigos, por exemplo, eu mando vir o trigo de Xinzo de Limia, pero claro, o trigo de Xinzo cambiou completamente todo. Ora, aquí por onde a nosa había trigo pola zona da Doceira, que é onde realmente iniciou o pan de CEA, foi no Monasterio Doceira. Entón, claro, daquela, eso todo estaba, botábase trigo, botábase centeo, botábase todo, e agora está a monte todo.
0: Xa.
1: Pero bueno, eso nunca vai máis volver. Uh-huh.
0: Claro, logo falamos, bueno, de xente que traballou aí toda a vida, que foi o motor da economía e sigue sendo, claro. Pero é a xente nova, que me di, señor Calviño, os mozos apostan aí os fillos, como levan isto? Tiran por outros lados ou hai remuda xeneracional?
1: Vamos a ver, o relevo xeneracional está complicado, como en moitos sectores de aquí en Galicia. Porque falas con mariñeiros, non hai relevo nacional, falas con os panadeiros, tampouco falas con xente que non hai, porque son traballos moi duros. Eu xe vexo que a xente xove non ten espírito de traballo como antes. Claro, aí aquí en CEA houve xente que se jubilou e quixo alquilar os seus fornos, pero claro, ao dicir ya xente que teñen que traballar o fin de semana, que teñen que estar ás 12 da noite, todos os días, nos fornos traballando, pois iso non, esa a parte do traballo que non queren nada disso, queren ter o final de semana libre, ter un horario, sabemos todos os panadeiros que hai en Galicia que a panadería non ten

0: salario ningún.
1: Bueno, un panorama complicado que nos amos aquí, pero estamos falando do primeiro PAN con indicación xeográfica protexida. Iso foi un impulso moi grande, vostede que está aí, pois sabe que iso foi un reto moi importante, non? A nivel Galicia, a nivel Europa incluso.
0: Iso foi o primeiro PAN con indicación de orixen de España. Entón, iso, claro, donos aí un pulo, un pulo para venta de pan espectacular, aí por la Polo 2003, que foi cando empezamos a resurgir con esta IGP. Sí, moi ben, moi ben. Gracias a iso estamos agora aí no pé do cañón. Que se non, pois, non sei como sería o tema.
1: Aí con eses retos, non, pois, pelexando.
0: Efectivamente, gracias a IGP, que nos conocen en toda España, ten xente de moitos sitios para probar o pan, nos mandamos pan para moitos sitios, e gracias a iso, pois, damos unha ventaxa moi grande con respecto a iso.
1: Pois confiemos en que todos estes retos que propoñan que vayan adiante, que sexan positivos, non? Porque a pesar dos pesares do que poida estar pasando o pan de CEA, eu son de pan, gústame moito o pan. Eu teño ido a Ourense, teño ido por aí e sempre desviarme por CEA para traer unhas bolas de pan daí do pan de CEA. Bueno, eso é espectacular, é riquísimo. E que eu teño palabras, encántame o pan de CEA. A pena que non estuvera aí no seu forno como se estiven outras veces.
0: Sí, a verdade é que si acordo moito de ti, de verdade.
1: Sí.
0: Acordo moito de ti, debido a que o forno está na festa. Sí, pero bueno, o pan de CEA é un pan moi artesanal, entonces ten unha moita conservación, e faz con fariñas moi boas, que o pan de CEA non quere fariña Ruiz, nin trigo Ruiz, e que xa tamén é unha... Hai que sobresaltar tamén iso, que quere fariñas boas, entonces, claro, entre a fariña e os panadeiros que poñemos o noso grau de areia, faz un pan excepcional.
1: Non hai, bueno, non hai... Desde logo que sí. Bueno, xa para rematar, señor Calviño, bueno, hoxe moita festa, temos que falar da festa de hoxe, teñen moitas actividades, aí espera unha chea de xente, non? Cales sí, son as expectativas?
0: Sí, a verdade que, as expectativas son moi boas, sempre ha habido moita xente xa ao campo da Saleta, que temos aquí un campo espectacular. Temos aquí a venta unhas 1500 pezas de pan que saben vender, seguro.
1: Cantas pezas, dixo? 1000?
0: Sobre 1500 pezas.
1: Sí, 1500.
0: En venta temos hoxe, sí, por aquí.
1: Sí, sí.
0: E claro, empezamos xa, da 9 da mañá xa empezamos xa temos pan aquí no campo, xa veu xente aquí a degustar o pan. Temos moitas actividades, é verdad.
1: Están aí,
0: Vale.
1: Moi ben, pois a gozar a festa, que despois do traballo, pois chega o día e agora, pois, é o propio non disfrutar, gozar. Juan Luis Calviño, presidente do Consello Regulador da Indicación Xeográfica Protexida do PAN de CEA. Moitísimas grazas, encantoume falar con vostede unha vez máis. Grazas.
0: Gracias a ti, Viti. Veña, un saludo.
1: Un saudiño, ata logo, bo día. Ben, pois, quedamos escoitando agora a Anxo Pintos. Vai estar na Illa de San Simón este domingo 5 de xullo no marco do festival Fire Fest. Pois con el quedamos neste momento coa súa música.

0: Ai, Viti, eu sei que ainda non xantamos, pero a mí xa me vai entrando ese ruxi-ruxi no estómago. Sabes que penso eu cando penso en comida? O mesmo que cando vou a comer fora a un restaurante, sempre empezo pola sobremesa. Non a comer, senón que miro a carta e digo, pois a sobremesa primeiro.
1: Porque é importante, verdade? A sí. Sobremesa.
0: Eu creo que o máis importante.
1: Pois agora que o dís, Iago, case, case...

0: Apetecía un xeado, ¿eh?
1: Sí. ¿Ti sabías que hoy en día hay xeados de todo tipo de sabores, combinaciones de alimentos que diste? Pues esto a mí no me pegaba. Pues no xeado quedan bien, ¿eh?
0: Sí, sí, pero hay do más extraño, do más raro que te podías imaginar, ¿eh?
1: Edi Weu, ¿qué te parece si visitamos alguna xeadería que tenemos muy buen producto aquí en nuestra tierra, en Galicia?
0: Pues veña, ímos sí. Ata una xeadería, entón.
1: Pues ímos, por ejemplo, a Xeou, que teñen varias xeaderías espalladas por toda Galicia. O seu dono, Manolo Arias. Muy buen día, Manolo, ¿qué tal?
0: Hola, buen día.
2: Hola, hola, muy buenos días.
0: Ben, Manolo, non sei cal é o xeado máis curioso que tes, porque tes unha variedade, vamos, que nos perdemos aquí, eh? Pero ti cal dirías que é o máis curioso que tedes?
2: Uf, non sei, é difícil. Podo aconsellar algún sabor que é dos que máis se vende, pero bueno, non sei, así o mellor un pouco máis moderno, un aguacate con lima. Últimamente, pois, bueno, tamén nos pedían moito, bueno, este famoso chocolate do Dubai, que ao final é un chocolate clariño con pistacho e catafi. E bueno, hai moitos sabores, nos intentamos sempre facelos con un producto de proximidade. Este ano sacamos un chocolate con queixo azul e manteiga de Airas Moniz, tamén con mel da zona. E bueno, a verdade é que está tendo bastante éxito.
0: Como nos poso estómago, ¿eh?
1: Viti, a min está me parecendo maravilloso que nos está contando Manolo, pero é que a min non me chega, eu quero ter máis variedade de sabores, quero probar máis xeados, e que che parece se facemos tamén outra parada nesta ocasión na xeadería Xearte en Santiago, e ali vai nos atender amablemente Brígida. Moi bo día, que tal?
3: Hola, bos días.
1: Brígida, estamos falando con Manolo de ir introducindo novos sabores na carta de xeados, pero eu pregúntome, como se vai experimentando? Entendo que é prova e erro, porque haberá cousas que non peguen dentro dun xeado.
3: Bueno, todo é asumible dentro dun xeado, o que está a base é unha boa formulación, e despois saber encaixar o xeado para o que queres, porque ao final non é o mesmo facer un xeado que vas comer nunha tarrina ou nun cucurucho ou facer un xeado que vas comer nun plato en hostelería. Entón aí é onde temos que diferenciar que é o que queremos facer.
0: E claro, a mía que nos contaba Manolo toda esa variedade que ten, non sei na túa xeadería que tipo de xeados facedes, pero como agora estás innovando moito, estás facendo estas fusións, non, de varios produtos, non sei como se consegue o equilibrio, non, entre a innovación, ir innovando nos xeados e tamén conseguir un bo sabor, non, que é importante ao final, o que importa tamén, non, o bo sabor. Non sei como se consegue iso.
3: Bueno, o bo sabor consíguese primeiramente tendo unha boa materia prima. En Galicia eso témolo por excelencia, e tanto Manolo de Xeou como nós en Xearte Brillí contamos co sello de artesanía alimentaria. Eso é a base fundamental dos nosos xeados, a materia prima, todo de cercanía, de proximidade. Evidentemente Galicia non produce unha vainilla, pero temos que buscar unhas vainas de vainilla que sean boas cando queremos facelo. E despois, como ti decías, pois a innovación, pois como se produce un pouco na creatividade do mestro xeadeiro, que nese caso é a miña responsabilidade, e aí a miña creatividade é donde se pode ampliar ampliamente. Nós empezamos no ano 2014 e actualmente pois levamos desarrollado máis de 500 sabores. Mais despois un pouco a demanda do cliente. O cliente moitas veces é o que che vai exixindo que ti vayas creando novos sabores. Entón, pois desde un pimiento de padrón, un tomate negro de Santiago, un allo, unha compostelana, que non deixa de ser un desayuno típico dun peregrino, dun café con leite con tarta de Santiago, pois aí é onde ti podes desarrollar toda a túa creatividade e facer xeados máis innovadores, menos innovadores, máis funcionais, porque últimamente sí que é verdad que se están desarrollando moitos xeados funcionais, e eso todo pues baixo pedido e baixo demanda do cliente, claro.
1: Manolo, nos entramos, por exemplo, nunha das xeaderías de Xeou, por exemplo, en Porto Marín, en Arzúa, en Chantada ou en Monforte, e temos todas esas variedades das que nos estades falando, pero despois a cousa tamén é saber combinalas, porque entendo que non pegará tanto ao mellor un sabor con outro, ou eses sabores que tedes todos son combinables.
2: Bueno, depende un pouco pa quen. Eu...

0: principio sorprendíame as combinacións que se facían. A día de hoxe xa non me sorprende nada. De feito, ao longo destes anos fun aprendendo combinacións que eu non me imaginaba que se podían facer, de feito, próbalas están boas. Entonces eu creo que a imaginación dos clientes vai moi lonxe, ti estás constantemente aprendendo deles.
1: Eu estou vendo aquí queixo de cabra, arándanos e lavanda. Sorbete de kiwi, bueno, isto ten unha pinta, Manolo, que maravilla, eh? E digo eu que inspira, que pode inspirarche para crear un xeado, non? Por exemplo, se tiveras que facer un xeado co nome do noso programa...
2: Ai, mira que boa pregunta, Viti.
1: Con nome do noso, pero que farías?
2: Que te inspira de, Galicia por diante fin de semana.
1: Que te inspira, que xeado sairía dai?
0: Buf, millóns de ideas me saldrían, porque bueno, como decía antes Brigitte, eu creo que en Galicia somos un referente a nivel mundial en tema de produtos de calidade, pues, bueno, temos un pouco de todo, temos carne, temos marisco, temos verdura, bueno, temos un pouco de todo, entonces pois podríamos facer deixar levar a imaginación, ahora mismo pois non se me ocorre nada, pero bueno, deixar levar a imaginación a saber o que podría salir de aí. Eu tamén estou un poquinho de acordo co que dicía antes Brigitte, que bueno, tes que ir innovando, tes que ir facendo a medida de que o público te vai exixindo. Bueno, por exemplo, poñías de exemplo antes o sorbete de kiwi, que ao principio a xente pois era un pouco reacia a probalo, e agora pois todos os anos que temos kiwis bos, este ano non foi un bon ano de kiwis, pois é un xeado que está gustando moito.
2: Brígida, que todo mundo te coñece como Brigitte, porque así tamén é como se chama a túa xeadería, Xearte Brigitte. Quería preguntarche por unha cousa de actualidade, que estamos sufrindo cada vez máis esas ondas de calor cando se aproxima o verán, e incluso un poquinho antes de que comece a estación. Eu pregúntome, nun negocio como a voso, no que o frío é crucial para manter o produto intacto e despois poder comercializalo, cando se produce unha onda de calor desas intensidades como as que estamos a sufrir, a vos, como vos pode chegar a repercutir?
3: Pois, en que parece increíble, para nós é máis un costo con beneficio, porque a noso calor, cando hai estas olas de exceso de calor, pois eu xa empezo a temblar, xa me empezo a poñer nerviosa hoxe, porque xa sei que vai ser un día moi complicado, sorprendentemente igual temos que pechar, porque o exceso de calor o que fai é os motores achicalos, non somos capaces de enfriar o suficientemente o aire para refrigerar esos motores, e os motores pois sobrecárganse e poden chegar a parar. Entonces, máis que un beneficio, pode ser un costo bastante grande.
1: Pois é moi chamativo o que estás contando, Brígida, porque é un produto que se fai para refrescarnos, ¿no? Como os xeados, que ocorren estas cousas, que a calor poida chegar a ameazalos, ¿no? A esa produción, neste caso, no teu negocio. Non sei se outros compañeros, outras persoas que coñeces, lle pasa o mesmo.
3: Sí, o que pasa é que, por exemplo, pues no sur de España a xente sí que ten os locais xa máis climatizados porque están acostumbrados a esas temperaturas, viviron toda a vida con esas temperaturas, pero en Galicia, pues desde fai 4 anos que vivimos aquela primeira ola de calor, pues temos que ir adaptándonos. Entón, bueno, pues ímonos adaptando pouco a pouco, ímos intentando facer os locais máis climatizados, as máquinas que sean máis eficientes, pero evidentemente para producir o frío dos xeados, as máquinas xeneran moito calor. E iso, pois, a veces non sempre é fácil de combatir, os motores sobrequéntanse e, bueno, pois temos algún pequeno susto que... E tamén a xente, tamén non hai tanta demanda nas horas centrais dos días como pode haber un día que fai 22, 24 grados, que cando máis demanda hai, que non un día que fai 38 grados, porque a xente, evidentemente, pois xa non sae da súa casa.
2: Brígida, de Xearte Brigitte, en Santiago de Compostela, moitísimas grazas por virnos falar da actualidade do sector, falarnos con tanto cariño desta túa profesión. Graciñas.
3: Moitas gracias a vos por darnos esta oportunidade.
1: Grazas.
2: Manolo Arias, que no temos outro lado do teléfono, dono das xeaderías Xeou, con establecementos en Porto Marín, en Arzú,

0: Cuba Enchantada en Monforte de Lemos. Tamén graciñas por virnos falar do maravilloso traballo que desenvolvedes con este produto que dá tantas alegrías, sobre todo no verán.
1: Sí, sí, pois moitísimas gracias a vos por axudarnos a compartir este momento.
2: Vale, Manolo, supoño que ti tamén tomas xeados, ¿no?
1: Sí, sí, pasa que xa a estas alturas do verán, despois de facer tantos, xa estou un pouquiño, xa parece que un pouquiño cansado deles, pero bueno, sí, sí, como os meus, sí, sobre todo en probas.
0: Moitas grazas, Manolo.
2: Unha aperta.
1: Moitas gracias a vos por todo.
0: Esta fin de semana estáse a celebrar unha nova edición do Armadiña Rock na Vila de Combarro, no Concello Pontevedrés de Poio. Hoxe é o último día desta edición na que contaron, entre outros, coa participación da banda galega Ruxe Ruxe.

0: miramos cara ao mar porque del naceu a industria conserveira. Unha industria conserveira que marcou unha forma de vida e a economía dun lugar tan emblemático como a Illa de Arousa. Rendendo homenaxe ás mulleres que coas súas mans foron quen de levantar a industria conserveira máis a economía na Arousa, pois ali manteñen viva unha ruta que axuda a comprender o seu pasado industrial. E para coñecelo, imos saudar de seguido a Rosi Viana, que é concelleira de turismo da Illa de Arousa. Moi bo día, Rosi.
1: Hola, bo día a todos.
0: Bueno, Rosi, pois imos tentar facer esta mesma ruta a través da radio. Que che parece si empezamos, pois, no punto de partida, non? Esa ruta que ideou neste caso, bueno, pois aí na Illa de Arousa, o concello, non?
1: Sí, é unha ruta da industria conserveira que se inicia no Muelle de Pau, que era un antigo muelle que pertencía a familia Godai, que foi a que instaura a fábrica de conservas en unha das fábricas de conservas de Illa de Arousa, que ven sendo a primeira de toda Galicia de producción industrializada. Non a primeira que se instala en Galicia, sino a primeira de producción industrial.
0: Pois esa que foi a fábrica de Godai, foron un empresario catalán, non? Que non só foi aquí na illa, senón en outros moitos lugares, non? Na zona do Salnés, que de Cataluña trouxeron, fixeron esas fábricas, as salgaduras, foron os primeiros, digamos, non?
1: Sí, a ver, sí, en toda a costa galega, pois veñense instaurando, como ben dís, empresarios cataláns que instauran

0: duran aquí o que son as conservas. En este caso, un deles, un dos que veo a Illa de Arousa, foi Juan Godoy Gual, que, como dixen antes, non foi o primeiro que instaura unha fábrica de conservas, nin de salgadura, sino o primeiro que pon en o proceso de industrialización en funcionamento aquí na illa. E foi nesta fábrica, no que agora mesmo tamén, aparte de ser centro de interpretación, tamén alberga a oficina de turismo.
1: Agora mesmo é iso, non? A oficina de turismo está aí, centro de interpretación da conserva. E que segue vivo? Que estruturas se manteñen? A propia fábrica foi restaurada? Non sei se hai outros elementos que se manteñen vivos daquela época.
0: Sí, a ver, a fábrica de conservas, aparte de manter a súa estrutura originaria, ainda que fora restaurada, dentro dela tamén se conservan o que son as columnas, os mesados de limpeza e os mesados de aceitado. Aparte de eso, tamén conserva a antigua fábrica ou a antigua máquina de vapor, que era unha máquina que daba enerxía a toda a fábrica. Entonces, mantiña a través do vapor, pois facía funcionar o que era toda a maquinaria que dentro estaba.
1: A máquina de vapor restaurada tamén supoño que é un dos elementos que máis chaman a atención os visitantes, non?
0: Sí, é unha máquina que foi restaurada por o alumnado do ciclo de que estaba daquela no Fermín Bouza Brei. Entón, eles restaurárona e puxeron a andar. Non a puxeron a andar, evidentemente, como con caldeira, pero sí que puxeron un motor para que se vira como era o funcionamento antiguamente desa fábrica, desa máquina. Entón, sí que si veñen a visitar o que é a fábrica de conservas, van a poder ver como funciona esa máquina de vapor. E é máis, dentro do que é a visita guiada, aí tamén se explica como é o todo o proceso de fabricación que era antigo e como se facía ese funcionamento a través de poleas.
1: En aquela época, a producción, o que máis producía esa fábrica, que era sardiña, que peixes producía Godoy?
0: Sí, o produto estrela da época era a sardiña. Era a sardiña. Entonces, el trouxo, con razón da sardiña, como había tanta abundancia, tamén trouxo o que era o método de Nantes á fábrica. Ese método trouxo de Francia, de Nantes. E entonces aí, pois, facían, sobre todo, elaboración de sardiña, pero ademais facían outro tipo de peixes e mariscos, ameixa, mixilón, cefalópodos, sabes? O sea, fabricaban de todo, pero sí. Producto estrela era a sardiña.
1: A sardiña. Ois, Rosi, non sei se ti podes dicirnos cantas fábricas conserveiras chegou a ver na Arousa?
0: Houve alrededor de 11, más ou menos, entre 11 e 13, porque había fábricas, fabriquins, entonces todo era un. E para un sitio tan pequeno como Illa de Arousa, pois a verdade é que era un destino industrial moi moi apreciado. De aí que se faga o que é a ruta da industria conserveira, porque se fala un pouquiño dos inicios, da súa relación da Illa de Arousa co mar e coas conservas, e despois de algunha das familias que houbo na época aquí na Illa de Arousa. Entre elas, claro, evidentemente, a familia Godoy.
1: Pois que cantidade de fábricas chama atención, non estamos a falar ademais dun lugar, claro, unha illa pequena, poboación pequena, non? E que cantidade de industria moi chamativo, non? Bueno, pois unha das máis destacadas que foi a de Godoy, bueno, pois que era o motor da economía naqueles momentos na illa, non? Todas estas fábricas, as mulleres traballando.
0: Sí, o motor, a ver, segue sendo, o motor da illa é o tema do mar,
1: a
0: pesca.
1: O mar, todo relacionado con o mar.
0: Sí, e despois aí foi tamén a introducción da muller no que é no sector das conservas. O papel das mulleres é moi moi importante dentro das fábricas de conservas, porque ten en conta de que a maior parte da xente que traballaba nunha fábrica de conserva era mulleres. A maior parte.
1: Efectivamente,
0: eran as mulleres. Sí, e os homes eran os encargados, había cinco. o encargado, o que se encargaba de arreglar as máquinas, o sea, mantenimiento, outro era o administrativo ou contable, sabes, eran figuras específicas dentro da fábrica, pero o motor eran as mulleres. As mulleres comunicábanse entre elas para ir a traballar ou a través do sonido das brúas.
1: As mulleres que empezaban moi novas, verdade, ían ás fábricas, xa de moi noviñas, non? Era o traballo que había daquela.
0: Sí, hai mulleres que comenzaron entre os 9 anos. Empezaban con labores moi básicas dentro da conserva, como podía ser, por exemplo, darlle as latas, recollerlle os desperdicios da limpeza do peixe. Eran tarefas moi básicas, pero que lle axudaba a xente máis veterana. Entón, a partir de aí, iban como ascendendo, entre comillas, ascendendo de nivel. Despois xa pasaban ao que era a limpeza do peixe, ao enlatado, aceitado, sabes, eran... Pero empezaba moi noviña, sí, eso é verdade.
1: É certo tamén que nas fábricas daquela deixaban cantar as mulleres, podían cantar na fábrica, eso é certo, ou non?
0: Sí, eso é certo, eso é moi certo. A ver, daquela as mulleres eran tantas, entonces era como un medio de socialización a fábrica. Entonces aí comentaban, se contaban contos, cantaban, inventaban as cancións. Tamén era unha forma de que elas desconectaran do que estaban facendo, pero á vez socializaban e outro tema importante, tamén o facían, porque así, mentras elas cantaban, non comían. Sabes que era unha anécdota típica da época, que claro, como estaban con producto, pois a que máis e que menos tamén picaban. Entonces comían o que era o ameixa, o mexilón, que se estaban cocidos, sabes? Entonces, a forma de, si cantaban, de feito, decían, de sí, cantade, cantade, porque si cantaban non comían.
1: Que curiosidade esas anécdotas, sí. Non? E o traballo que facían cas súas mans e os sacrificios, non? Que había detrás daquelas latas que logo chegaban a nosas mesas, as latas de conserva, pero canto traballo había detrás, cantas historias, en fin, e todo o que cambiou, non? Todo o sector, toda esa industria, desde aqueles
0: tempos. Agora é o contrario. Ahora non falan nada e é como moito máis monótono. Antes divertíanse máis traballando nas fábricas. Penso eu.
1: Ben, pois é todo moi interesante. Bueno, poderíamos estar falando disto de moitísimas cuestións, pero seguramente moita xente que está escoitando pois vai interesar apuntarse a esta ruta. Así que sería interesante, Rosi, que nos dixeras horarios, que día se pode facer esta ruta da conserva na Illa de Arousa. Como está establecido?
0: A ver, é unha ruta industrial para o que o obxectivo é fomentar todo este tipo de prácticas o patrimonio cultural e industrial que temos, non, ao noso redor, que aí ya non é solo e praia, sino que ten moito máis contido. Entonces, as visitas, agora hai unhas visitas guiadas que vai unha técnico con eles e explica todo o proceso. E serían os martes e os xoves a partir das 11 da mañán. Entonces, o custo da actividade pois son 3 euros e nada, todo o mes de xullo e agosto está aberto a xente que queira participar nesta visita. Eu convidoos porque é unha visita moi interesante donde sí que é verdade que se parte no Muelle de Pau, vaise ao Centro de Interpretación da Conserva, visítanse os xardíns da Casa de Godai e tamén se fai unha pequena explicación dos seus redores, porque existe, está a casa de Godai e dúas casas modernistas máis que eran de antigos propietarios conserveiros. Entonces eu creo que merece moito a pena ver e vir a Illa de Arousa a realizar esta visita.
1: Martes e xoves, 11 da mañá, prezo 3 euros. Bueno, pois encantounos esta conversa contigo, Rosi. Estaba pensando agora tamén daquel peirao de Pau, que así se chamaba Muelle de Pau, non? Que chegaban os barcos cargados de peixe, que nada teñen que ver agora que a realidade, non? Que falas cos mariñeiros aí, que falan de escaseza, de que o mar non está como estaba.

0: o sea, os cambios, non, que vai habendo ao longo do tempo.
1: Sí, a ver, hai escasez de do que é materia prima, pero sí que antiguamente ese muelle servía para cargar e descargar o que era o producto, xa, a materia prima, e trasladala ao que son as fábricas. E sí, carrexábano con caixóns de medida,

0: Viti, o certo é que levamos nesta maña de domingo un programa bastante gastronómico e eu vouche poñer sobre a mesa outro prato máis, sé que aínda quedaches con fame.
1: Outro máis?
0: Sí, mira, ti coñeces a empanada de Forquellas?
1: Escoitei falar moitísimas veces e que ten moita sona que é propia de un lugar moi concreto.
0: Sí, do concello de Entrimo, na provincia de Ourense, un prato típico endémico dalí, e a receita da empanada xa recollía o propio Álvaro Cunqueiro no seu libro Cocina Gallega en 1973, pero creo que teñen máis produtos típicos.
1: Alí non se cortan, porque hai outro produto que caracteriza tamén ese concello, non? Estamos a falar da carne de Cachena, da Serra do Quinxo. Case nada, vaya festón,
0: Sí, porque
1: hai que apuntarse.
0: Hoxe teñen a festa de exaltación dos dous produtos. O sexa que un bo lugar é un bo momento para gozar destes dous maravillosos produtos da terra. E que é mellor para contárnolo que o alcalde de Entrimo, Ramón Alonso. Moi bo día.
2: Que tal? Moi bos días.
0: Ramón, primeiramente, para que non nos saiba, como é esa empanada de Forquellas? Que ingredientes leva?
2: Bueno, pues é unha empanada, como ben decía, característica deste concello, que, bueno, faise a base de fariña de millo, que leva como ingrediente, pues, básico a forquella, que é un embutido tamén específico da nosa terra, con un pouco de touciño, xa unha cousa así lixeira para empezar o menú, non? E, bueno, como tamén dís, recollida nos recetarios de Cunqueiro, e que, bueno, é unha das pezas básicas da gastronomía que nos podemos ofrecer, non?
1: É dicir, mesturan a masa co recheo, non? Creo que así,
2: sí.
1: Non pola contra de como se fan cas empanadas tradicionais, pois aí mesturan todo.
2: Sí, non era por capas, é unha masa feita que en tempos, bueno, pues simplemente se cubría con alberza para que no forno non se queime demasiado, pero non leva as capas, logo
1: como
2: se
1: as outras
2: recheo,
1: empanadas. Moi ben. E digo eu que 20 anos celebran este ano, manter viva unha tradición tantos anos, como conseguen, alcalde?
2: 21, pois mira,
1: 21, xa, 21.
2: Eu creo que a base é a propia calidad do produto que se ofrece. Arrancamos escollendo os dous produtos que entendíamos que máis nos podían caracterizar, bueno, pois tuvo moi boa acollida, tanto primeiro pola xente do concello, que entendeu que era un motivo, pois, bueno, pois alrededor deses platos, facer unha xornada de convivencia, de celebración. E despois, bueno, vimos como dos da comarca, de zonas fronteirizas, que nos estamos a 9 kilómetros de Portugal, da zona do Rosal e de Vigo, que temos tamén unha comunicación, pues, digamos, relativamente próxima, pues, bueno, foi chegando xente, foi facendo un oco no calendario da gastronomía galega, e, bueno, pues, la verdad que moi satisfeitos de como evolucionou todo nestas dúas décadas xa cumplidas, ¿no?
0: Falamos da empanada de Forquellas, pero tamén xa dicíamos ao comezo que esta festa de exaltación tamén versa sobre a carne de Cachena. Falemos agora desta

0: Esta vaca, como é a súa carne?
1: Bueno, pues con esta vaca pasó que, bueno, no momento en que nos decidimos empezar, atravesaba un momento muy delicado de quedar xa con muy pocos exemplares, muy pocas cabezas. E, bueno, cos gandeiros do concello, pues intentamos axudar a recuperala. E, bueno, por sorte, pues, por unhas circunstancias e outras, é unha raza que se revalorizou, que hoxendía, bueno, pues, goza de un prestixio gastronómico notable a todos os niveles da restauración. E, bueno, pues, conseguimos que identificala co seu orixe, que eran estas serras fronteirizas do sur de Galicia e o norte de Portugal.
2: Falamos da carne de Cachena, unha carne xugosa, e bueno, xa nos falaba de que, bueno, que estivo en perigo mesmo esa raza, non, a Cachena, e que afortunadamente puideron recuperar, e algo que celebran tamén, non, na mesa e nesta festa. Non sei cantas racións van servir no día de hoxe aí en Entrimo, no pabellón.
1: Sí, bueno. Sí, nos temos montado, como todos os anos, para 800 persoas no pabellón deportivo. Nestas últimas edicións, a verdade é que se ten enchido, e, bueno, contamos que hoxe se volva a repetir ese éxito de afluencia e convocatoria, e a xente se vaya, como estes anos atrás, pues moi satisfeita e con ganas de repetir.
0: É curioso, alcalde, que fagan a exaltación dos dous produtos na mesma festa, porque xa sabe que aquí dise dos galegos que somos moi festeiros, e ao mellor separando, pois, unha festa máis.
1: Pois a verdade que podía perfectamente ser, pero bueno, ocurrimos facer o menú completo dunha sentada bueno, e así quedou, funcionou ben, e bueno, pois para nós tamén é un esforzo o ser un concello pequeno de organización, de mobilizar voluntarios e xente que nos axuda, e bueno, concentrámoslo nun día, ten ido ben, esperamos que siga sendo así por moito tempo.
2: Estaba pensando eu, alcalde, señor Alonso, quen vai facer todo este traballo? Porque, claro, estarán aí a tope, e facendo todas estas racións, que sea as forquellas, a empanada, que sea a carne de Cachena, quen vai facer todo iso, ese traballo?
1: Bueno, pues aparte dos profesionais cos que contamos que nos ven a cocer e a servir, que son xa xente que contratamos do sector, nos o que agradecemos moitísimo é a colaboración veciñal, non? A Asociación de Mulleres do Rural, que na víspera nos axuda desde pelar as patatas por os manteles, todo o acopio de servicio que fai falta para atender a tanta xente, a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, que como coincide ademais ca feira do mes, pois, bueno, para todo a regulación de tráfico, aparcamentos, asistencia a persoas maiores, pois, bueno, a verdade, fan un traballo impresionante, e gracias a eso, pois, podemoslo facer sendo tan poucos.
0: E digo eu, alcalde, unha festa sen música non é festa, claro. Ides ter algunha actuación musical?
1: Sí, temos dúas. Temos unha charanga que é de creación recente con xente da comarca, Brasas. É unha agrupación viguesa que leva anos vindo, que digo, temos un vínculo especial de moita xente de aquí afincada en Vigo. Bueno, é un grupo hecho que hai, que interpreta música tradicional galega, que, bueno, anima moitísimo e é moi apropiada para festexos deste estilo.
2: Ben, alcalde, como podemos animar a xente? Porque ademais estamos falando dunha festa que se celebra nunha contorna, nun lugar que é espectacular, non? Aí na Serra do Xurés, do Quinxo. Que lle pode dicir aos ointes para que acudan á festa, tendo en conta ese atractivo tamén da paisaxe?
0: Que ainda están a tempo de ir,
2: que, claro, claro, por suposto, así que anime, por favor.
1: Sí, home, desde logo, eu sempre digo que é unha oportunidade para conocer este paraxe que é fermoso, que sorprende moitísimo a xente que non o coñece, que non conta co que se vai a topar aquí, unha paisaxe de primeiro nivel, un clima dentro deste episodio que estamos sufrindo, que aquí é relativamente máis suave, temos zonas de baño fluviais fresquísimas, temos rutas pequenas adaptadas a persoas, pues, podemos facer unha facilidade media-baixa, e, bueno, aproveitas un día para comer moi ben, conocer un produto de moita calidad e conocer un entorno que seguro que os vai a sorprender e que os vai a enganchar para outras veces, seguro.
0: Ramón Alonso, alcalde do Concello de Entrimo, grazas por virnos falar desta xa 21ª edición da Festa da Empanada de Forquellas e tamén da Carne de Cachena. Dende aquí, dendo o equipo do Galicia por diante fin de semana, solamente vos podemos dicir que sexa todo un éxito un ano máis.

0: Pois moitísimas gracias, estades todos convidados a visitarnos neste día ou en cualquier outro que queirades, e o galla que a xente se anime e que se vaya satisfeita, que ao final o que buscamos con este o traballo de organizar esta festa.
1: Unha aperta, alcalde.
0: Un saúdo, gracias.

0: Pues Viti, ataquíanos a travesía en este Galicia por diante fin de semana de este domingo 5 de xullo.
1: E que usas tú tan contenta que xa salto río. E que de verdade este domingo hai tantas oportunidades, hai tantos sitios onde ir que eu xa de verdade estou leda.
0: Pues espero que esa enerxía se transmita aos nosos ointes para que gocen desta tarde de domingo.
1: Pois veña, bo domingo para todo mundo.

0: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
1: Calidad, precio y excelencia.
0: Nos puntúan.
2: Erika, 10 de 10.
0: Nos comparan.
3: Puedes hacerlo a pelo.
4: Estas reseñas son o exemplo de cousificación e do uso que se fai do corpo da muller. Non son servizos, non son clientes, son agresións, son agresores. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
5: No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Ven sentir, crear, saborear e celebrar Galicia. Este verán vive unha experiencia única nos Pendellos de Agolada, no 12º Encontro da Artesanía Tradicional e Popular de Galicia. 3, 4 e 5 de xullo, de 11 a 14 horas e de 16 a 21 a 30. Descubre o corazón da artesanía galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No corazón de Galicia, o corazón da artesanía. Xunta de Galicia.
6: Ti crees que imos a topar onde poñela Antuca? Non sei eu, eh?
7: Pero se a esta hora a praia está baleira.
6: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
7: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
6: Unha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
8: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande ca nunca.
7: Mellor buscamos outra.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, só se es maior de idade.
5: 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. O domingo 5 de xuño, achégate a Entrimo ás 2 da tarde e ven gozar das nosas empanadas e da nosa saborosa carne de cachena nun ambiente inmellorable a prezos populares e todo amenizado coa charanga brasás, pasarrúas e actuación de Eche o que hai. 21ª Festa da Exaltación da Empanada de Forquellas e Carne de Cachena da Serra do Quinxo. Non a podes perder.
10: Son as 12.
11: Última hora, Radio Galega.
10: Que tal? Moi bos días. Localizado en bo estado o home que pasou toda a noite perdido no monte na parroquia de Palmés, no concello de Ourense. O operativo activouse cara ás 3 da madrugada tras a chamada dun amigo ao 112. O desaparecido saíra ao monte ao caer a noitiña e acabou perdéndose. Por sorte, conseguiu compartir as coordenadas cos seus achegados que mantiveron o contacto telefónico con el. Segundo lles contou, de madrugada foi atacado por un xabaril. Acaba de contárnolo unha das persoas que participou una busca.
12: Dice que lo atacó un jabalí y entonces traía los rasguños de un jabalí aquí en...

0: el cuerpo, y después todo como si lo acuchillaras así todo, ¿eh? Como si pasara por una alambrada de pinchos. Venía todo y desorientado. Pero el caso es que está bien.
1: Daqui segues en Abernovas e da muller que desapareceu en Lugo hai xa 10 días. Mónica ten 41 anos, mide 1,70 e de complexión delgada. Son os datos que facilitou a Asociación SOS Desaparecidos, que vende activa a busca. Quen poida aportar algún dato pode poñerse en contacto con algún dos números de emerxencias ou das forzas de seguridade. En Girona levantouse o confinamento nos 7 municipios afectados polo incendio de la Bisbal de Empordà, despois de que os bombeiros comprobaran con varios voos de recoñecemento que a estabilización do lume está consolidada tras queimar alrededor de 2.300 hectáreas. Con todo, os bombeiros prevén unha xornada complicada debido ás altas temperaturas e á forza do vento. Joan Rovira é o xefe.
2: Preocupación per al fet de que tenim un perímetre molt irregular, que tenim molts focus secundaris, que ens dificulten, diguem-ne, fixar un perímetre d'una manera clara entre el que ha cremat i el que no ha cremat.
1: En Huesca, en canvi, complica la situació un lume de Loporzano, que obligó al govern d'Aragón a activar el nivell 2 del plan d'emergència i sol·licitar la intervenció d'UME. A més, foren desalojades una trintena de persones. Roberto Bermúdez, el conseller d'Interior.
3: Se ha producido un cambio de dirección del viento que ha hecho que un incendio que estaba bastante controlado pues se haya descontrolado bastante y nos haya puesto en graves apuros. Por ese motivo, la dirección del incendio decidió activar la UME. Hay que seguir trabajando para que, sobre todo en algún flanco un poco más peligroso, se siga intentando parar por todas las maneras el incendio.
1: A prioridade agora é evitar que o lume entre no Parque Natural da Serra e os canóns da Guara. En axenda, ollamos este domingo cara a San Cristóbo de Cea, que lle rende homenaxe ao seu pan, un dos principais motores económicos do municipio Ourensán. E non só iso, foi o primeiro pan de toda Europa en obter unha indicación xeográfica protexida, o que lle deu relevancia a nivel nacional e internacional. Juan Luis Calviño é o presidente do Consello Regulador.
4: Gracias a IGP, creo que nos conocen un todo de España, ten xente de moitos sitios para probar o pan, nos mandamos pan para moitos sitios, e gracias a iso, pois, damos unha ventaxa moi grande con respecto a iso.
1: E o Resurrection Fest pechou en Viveiro unha edición de récord. Máis de 140.000 persoas asistiron á cita ao longo dos 4 días nos que se desenvolveu, nas que actuaron un cento de bandas de rock e metal. O xoves, día organización, foi o día de maior asistencia na historia deste evento. O Resurrection Fest xerou máis de 1.500 empregos directos e tivo un impacto económico global superior aos 110 millóns de euros, consolidando como un dos grandes motores culturais e económicos de Galicia. O festival botou o cerrollo esta noite con Marilyn Manson, unha das bandas máis agardadas do festival. Foi isto todo, nova cita coas noticias aquí na Radio Galega a unha. Tamén poden seguir informados na web G24.
5: O Amor está en Galicia é un programa itinerante no que persoas reais se coñecen en citas a cegas por distintos puntos do país buscando conexión, complicidade e quen sabe se algo máis. Presentado por Paco Lodeiro e Laura Boado. Historias que comezan cun encontro, conversas que poden cambiálo todo e unha pregunta que sempre queda no aire. Prenden ou non? Chegamos a Allariz, terra de pedra, de río e de historias que ás veces aparecen cando menos o esperas. Din que o amor vén do apego, desa conexión difícil de explicar que fai que dúas persoas que non se coñecían de nada queiran seguir falando. E hoxe, entre conventos, amendoados e moita retranca, Mariluz, Alberto, Diego e Xavi lánzanse á aventura das citas a cegas. A pregunta é, haberá amor ou quedará todo nun intento?
6: ¿Qué tal, Mariluz?
7: Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Pues fantástico aquí. Día fermosísimo, sitio fermoso. Monforte tamén, tibes de Monforte.
7: Tamén, sí.
6: Contame, levas tempo sin ter parella?
7: Levo.
6: Como 10 anos?
7: Más ou menos, sí. Mírame un momento. Nunca se cerra un o amor.
8: Hola, Alberto, ¿qué tal?
9: Hola.
8: ¿Cómo estás?
9: Ben.
8: Benvido. ¿Desde dónde ves?
9: Dende Teixeiro.
8: Bueno, do cárcere non?
9: Estiven.
8: Estiveches, pero traballando. Ah, bueno, traballando. Tiveches algunha relación anterior? Sí?
9: Sí.
8: E como che foi?
9: Bueno,

0: Hombre, si aparece alguien con quien compartir un tiempo libre, que sea afín, sobre todo.
1: Que sea afín a ti.
0: Que tengamos cosas en común.
2: Ti xa sabes cales son as cousas que che gustan, as que non che gustan.
3: Sí.
2: Con que buscamos? Contame, man.
3: Pois busco un home que sea sincero, que teña máis ou menos os meus gustos.
2: O
3: aspecto físico non me interesa. O que me interesa é o fondo da persona.
0: Tengo debilidade polas pelirroxas.
1: Polas pelirroxas, vale. Non sei se é pelirroxa, pero bueno, deixámolo caer aí. Pois nada, xa chegou o teu momento. Estás preparado?
0: Un pouco nervioso.
1: Un pouco nervioso, pero bueno, os nervios sí. A veces son vos.
0: Sí.
1: Ela leva como unha blusiña de cor rosa, fucsia, así...
0: Ben.
1: Así. E xa non te digo moito máis, que xa vas recoñecer rapidinho. E nada, xa podes marchar. Moitísima sorte, Alberto.
2: Vai vir alguén que vai vir cunha camisa granate.
3: Ajo.
2: Agora, o único que tens que facer é agardar. Eu agardo que prendades. Sorte.
3: Gracias.
2: A boniño, amiga.
3: Hasta logo.
4: A cita a cegas.
3: Hola.
0: Non serás tío quen me estén buscando, non?
3: Pois creo que sí. Me dixeronme que levabas unha camisa granate.
0: Pois sí.
3: Pois és tú. Que tal?
0: Ben, ben.
3: Son marido. Como te chamas?
0: Encantado. Alberto.
5: Pois a verdade é que me gustou a persona. Tuve unha boa vibración.
0: Me parecía unha persona interesante.
3: De onde eres?
0: Pois agora resido en Teixeiro.
3: En Teixeiro.
0: Non a case,
3: Non, xa me imagino.
0: Está ben aclararlo sempre por si acaso.
3: Os seus son de Monforte.
0: Teño familia ali.
3: Tens familia?
0: Teño.
3: Sí, é unha casualidade.
0: Así para seguir coñecéndonos. Unha virtude que teñas?
3: Pois unha virtude que teño, que son moi sincera.
5: Que digo, fan poa cara. Sénteche ben ou sénteche mal. E así me vai por a vida.
0: A miña é as hermanitas. Manitas, hai que telo cerca.
3: Ah, genial.
0: Bricolaxe, moito. Gústame moito facer manualidades. Esas cosas se valoran positivamente.
3: Pois mira, eu estou indo a clases de manualidades. Ya temos unha afición una como mira.
0: Sí.
3: Que te podo eu botar unha mão e tú botar unha mão a mí.
6: Baila comigo, amor, que soy mi cariñoso, guapa.
4: Na segunda cita da noite coñécense Diego e Xavi. Un enfermeiro da UCI, intenso e moi emocional, é un traballador dunha funeraria que ten claro que non quere perder o tempo. Dúas persoas acostumadas a convivir coas emocións fortes que chegan a Allariz buscando algo serio.
1: Hola, Diego, benvido, como estás?
7: Hola.
1: De onde ves?
7: Eu veño de Bertamiráns.
1: De Bertamiráns. E a que te dedicas ali en Bertamiráns?
7: Eu sou enfermeiro.
2: Que tal Xavi?
8: Nada.
2: Xavi ou Xavi?
8: En castellón é Xavi e en Cataluña Xavi, Xavi, como aquí.
2: E que fai un de Castelló en Lobios? Contame.
8: Pues mira, porque mi padre e mi abuela hicieron unha casa aquí en Compostela e pues he dicho, mira, como me ha ido tan mal en el amor, he dicho, si no está en Castellón, estará en la otra punta.
2: Pues estará aquí.
1: Tema amor. ¿Cantos anos levas solteiro?
7: Moitos. Tive un rollete aí 3 anos. De un par de meses, e xa.
1: E agora xa estás disposto a enamorarte xa dunha vez?
7: Bueno, eu levo disposto moito tempo, pero...
1: Pero non xurdiu, non xurdiu.
2: Tes un traballo peculiar. Traballas...
7: En unha funeraria.
2: Unha funeraria.
1: E, bueno, que te gusta facer nos teus ratos libres?
7: Pois, mira, a mí encantame ler. Os videoxogos.
2: De afeccións, que che gusta a ti facer?
7: La cocina, repostería, los videojuegos...
1: Pois nada, xa chegou o teu momento, vou che dar un adianto sobre a tua cita, e que el... Ten bastante carácter, ¿vale?
2: Vou che dar unha pista. Mide 1,90.
7: Pois seré yo el bajito, me pondré zapatillas máis altas.
2: Bueno, pero os que facemos o papel de baixiños tampouco temos problema en facelo, ¿no?
7: No.
1: E vou che dar unha pista para que a podes recoñecer a toda a cita. Eleva como moitas cadenas así no cuello, ¿vale?
7: Vale.
2: Ten unha camiseta vermella e unha flor no peito.
1: Xa podes ir a buscala.
7: Vale,
1: xa
7: perfecto.
1: Moitas sortes.
2: Agardo que o amor que non prendeu en Castelló prenda aquí en Galicia. Sorte.
7: Esperemos.
2: A bueno, amigo, agarda aquí.
7: Hola, buenas.
8: Buenas.
7: ¿Qué tal?
8: Bueno,
7: Xavi. ¿Eres mi cita?
8: Sí.
7: Bueno, yo soy Diego, encantado.
8: Bueno, Xavi.
7: Parece un chico muy lindo. Sí, físicamente podría ser compatible. ¿Qué tal y de dónde vienes?
8: De Villarreal, ¿y tú?
7: ¿Estás dispuesto a ir a verlo ahí? Se fai falta.
8: Vengo aquí constantemente.

ninguén marchou só. Entre risas, confidencias e moitas ganas de seguir coñecéndose, as dúas historias conseguiron prender. Agora quedou máis difícil que isto non quede nunha única cita. Facemos unha paradiña ao carón do Arnoia e seguimos repartindo...

Hola, benvidos e benvidas ao podcast Xente Nova Leña Verde. Como ben di o refrán, xente nova, leña verde, todo é fume. É algo que de seguro lle temos oído a outras persoas, sobre todo xente maior que tende a ter unha idea da xente nova ás veces equivocada. A xeración Z de seguro é a que sai máis mal parada do uso deste refrán. Os que nacemos entre o 1995 e o 2010, coñecidos como Zetas, Centennials ou Zoomers, nacemos con situacións ben distintas, pero sempre nun momento de cambio social, tecnolóxico e económico. Crecemos nun mundo moi cambiante, constante e rapidamente. Como en todas as xeracións, haberá de todo, pero é certo que a nosa tocoulle ser suxeito de moitas suposicións e, sobre todo, de moitos tópicos e prexuizos que nada teñen que ver coa realidade. Por iso nace este programa, para amosarvos que o mellor hai certas ideas que debemos rachar ou, polo menos, deixar de xeneralizar. E tamén para crear un espazo no que esta xeración tan diversa teña un lugar onde sentirse reflectida e identificada. Un lugar no que a xeración Z de Galicia ten moito que contar. En definitiva, imos ver se é certo iso de que xente nova, leña verde, todo é fume. Comezamos. Neste programa falamos sobre ser un meme de por vida, posto que na maioría dos casos o noso día a día vai ligado ao uso e consumo das redes sociais, por que non poñelo foco en todos os memes e creatividade digital que temos en Galicia? Hai moitos exemplos de memes que coñeceremos de contado, todos eles involuntarios, xurdidos na televisión e logo trasvasados á rede. Pero hoxe, coas plataformas dixitais, calquera persoa pode ser obxecto de converterse en meme dende a súa casa e xa de maneira intencionada. Dúas situacións distintas que confluen nun mesmo punto, o mundo dos memes. Pois xa non...

0: Os memes son un fenómeno dixital que transformou a comunicación, servindo como a unha linguaxe visual rápida e dinámica para expresar emocións, ideas e críticas sociais a través de imaxes, vídeos ou incluso textos virais. En Galicia tamén temos instaurada a cultura do meme, e se falamos de memes a galega, de seguro o que se nos ven a mente a maioría é este.
1: Suso, canto traballo cheo facer este disfraz? Nada. É a comprou no que lle traballo lle vai dar. Nada, compramos. Que che gusta do entroido?
2: Por dicirles a tranques, tocar e cantar.
0: Este podemos consideralo un meme feito por zetas para zetas, pero o humor en internet non entende de idade. Entre os memes que abundan pola rede están presentes moitos xurdidos ao longo dos 40 anos da Televisión de Galicia. Moitas entrevistas acabaron converténdose en memes.
3: Xo, mira que te mato, diseña porque me van a matar a mí. Que xo fixen, que li...
0: O igual que o meme de Bernardino, que naceu cando casi o atracan uns ladróns, temos a Filomena, que mesmo é creadora de novas palabras.
4: Tín un blequinaz blum, blum, dous así. E veixei abaixo, porque era no sitio onde estaba a calefacción, e xa salía a agua da...
0: As novas tendencias e plataformas como TikTok, pero sobre todo a creatividade dos usuarios, están a darlle nova vida a moitos memes. Foi xusto nesa rede onde xurdiu unha tendencia co audio de Delfín, empregando en parodias como se fose o listening de galego, é dicir, a proba de comprensión auditiva dun exame para obter un título de idioma. Sempre comentamos lo difícil que é sacalo en linguas como a inglesa, pero polo visto, o do galego tampouco parece ser tan sinxelo.
5: Elas me dicen, Delfín, venga, entonces salí por ahí para lá, bueno, a presión va a tocar. Eu tamén, ao momento, mirei que era a jueta, dixo, non pasa nada.
0: Todos eles son memes involuntarios que naceron do medio televisivo e logo pasaron á rede. Pero hoxe, calquera de nós pode converterse nun meme dun momento a outro grazas á inmediatez das redes. Xa non fan falla grandes cámaras de televisión, basta cun teléfono móvil.

Hoxe, as redes sociais, que forman parte do noso día a día, facilitan máis ca nunca que calquera momento desde a nosa casa ou calquera outro lugar se volva viral e se poida transformar.

0: nun meme. Alguén que sabe moito disto, de falar cunha linguaxe propia, e mesmo seguro de ser un meme por si só, é o seguinte convidado, @aleixosf.
1: Igual isto é un pouco complicado de coller, pero sabes esa xente que ten a cabeza como un chupachús nunha moqueta? Que diste, como estar moito tempo na ducha remollo, quedas calvo como a tella. Ese tipo de pelo, sabes? A xente que foi remoquetar, eu non teño ningún problema, vale? A min, se me va a calvicie, vou na abrazar. O meu soño, dende sempre, é vivir do conto, sin estrés. Entonces, se cumplo o soño, non quedo calvo. Pero, se eu quedar calvo, por nada, tatuaría. Así, algo guapo aquí, algo que me importe. Por exemplo, un flequillo vasco e un pantalón de tiro baixo.
0: Hola, Aleixo, que tal estás?
2: Muy ben, aquí estamos.
0: Cando decidiches empezar a colgar eses vídeos na rede?
2: Bueno, sempre dixo que foi que estaba cansado de estudiar para a selectividade. Non é tanto así, pois recordo que nesa época do ano pasado, sobre marzo ou abril, por aí, non sei exactamente cando é, pero bueno, chovera Cristo en Silleda. Era unha semana que chovera moitísimo. Eu recordei que unha persona me dixera que na Fervenza do Toxa, maravillosa Fervenza, Silleda, recomendable, ten auja, é moi alta, bueno, está guai. Eu teño ido bastante porque son de Silleda, hai que ir a Fervenza do Toxa, pero que nunca vira brava, con auja, que o río fora forte. E dixen, bueno, por vou ir ali, a ver que pasa. E fun eu solo, baixei monte, 2 km do monte solo, e planteime ali na Fervenza, e dixen, que guai, batí a hoja contra ti que flipabas, enchupeime todo, e dixen, vou gravar un TikTok, jaja. E grabei o TikTok, que era unha tontería de que deixara bigote, a xente chorreaba por min, e collou así como likes. Entonces, bueno, pasaron como 2 semanas, coincidira co final do curso e tal, e nesto que estaba aburrido estudiar para a selectividade, que tampouco estuve estudando moito, a ver, non partín o lombo, e dixen, bueno, aburrome, vou gravar un TikTok. Grabei un, pillou 30.000 likes, non sei canto, e dixen, ostras, e logo, pues, pillei o gustillo, verdad?
0: Podemos decir que todos eses vídeos que segues colgando es transparente, es natural, o sea, non hai nada que impostes para poder conseguir máis visualizacións?
2: Hasta certo punto, o sea, eu non son así, eu de verdad, o sea, obviamente hai certa parte da miña personalidade, sobre todo cando vou bebel, pero non... Non son eu, basicamente. Ademais, tampouco nunca falo de cosas personais ni nada. Simplemente é unha especie de mini personaxe que fajo, pero bueno. Intento non forzar nada. Xa ves como falo. Ademais, quero dicir, os meus vídeos son o anti-TikTok. Son vídeos dun minuto falando un tipo sin dicir nada. Entonces é como anti-TikTok, o anti satisfacción instantánea, sabes? Entonces é un pouco a miña maneira de facelo. Se a veces me apetece facer outra cousa rara, pois fajo, pero tal, se me ocurre eso, non, pois nada.
0: E se un vídeo teu ou un fragmento dun vídeo se acaba convertendo nun meme que no, do que estamos falando neste programa, como levarías? Entendo que abrazarías ese meme.
2: Sí, eu teño a coña esta dos Gais, que é o grupo armado independentista de Silleda, que é unha cousa que fixo meu pai nos anos 90, un rollo. É moi divertido que che veña xente dicindo, bueno, para contexto, grábome cun pasamontaña dicindo que vou poñer bombas por aí, pero claro, é de broma, sabes? Me foi moita gracia que me veña un chaval de Tordoia a decirme, avante Gais, sendo nacionalista silledense sin ser de Silleda. É que estou tan acostumbrado a humillarme, todo o rato a humillarme, que xa abrazo. Entonces atende, a xente entende que... O sea, que da igual. O sea, por eso non teño vergonza para nada, porque a xente entendo que sabe que é broma.
0: Claro, entón xa podemos falar que esa linguaxe non é que a creases, ao final é a linguaxe que nace en ti e despois leva ás redes. Esa linguaxe xa entonces empeza a saber que a xente xa empeza a empregala.
2: Pois ojalá. Isto é ben de, pois... Non, a ver, non podo decir que sexa, o sea, que fala así todo o rato, nin que teña tantas ocurrencias... propias miñas, pero bueno, son cosas que vou escoitando por aí, e sobre todo de algúns colegas que hai afición a ir recopilando estas expresións raras. Debolle moito, vou mandar un saludo a Xoel, o panadeiro, destas expresións que vai collendo por aí. A última que me dixo foi darle, como era, unhas frejadiñas dun tobivo, que é para, bueno, para, digamos, a copulación e tal, pero bueno, está bastante ben. Esas sacuas de él, sobre todo, e de outra xente que me chega.

0: vou necesitando poñer no meu repertorio, aínda que, bueno, eso.
1: Antes falábamos de que lle fuches collendo o gustillo eso de subir vídeos despois de empezar a facelo dunha forma case, digamos, sen pensalo, non? Entón, buscas ou buscaches algunha vez a viralidade? Quero dicir, comezas a notar esa presión de o próximo vídeo que suba ten que ser un contido que de verdade chegue, ou segues apostando por o que salga e o que subo?
0: Inconscientemente, supoño que un pouco sí. Ao final non teño como a liberdade absoluta de facer todo, porque sempre vai alguén pode decir algo, pero hasta certo punto podo decir que fago un pouco que me dá a gana, o sea, non teño, porque supoño que por eso é justo a xente, que porque lle fago, porque eso. Aínda que, bueno, tamén noto que como todo mundo que fai así algún vídeo, esa necesidade de atención está un pouco latente en min xa desde sempre, non digo que sea algo bo, pero seguramente sexa un motivo polo que sigo facendo vídeos así, sino porque necesito esa atención, son un pouco tonto nese sentido, pero bueno.
1: Pero ao final, esa atención que eu creo que todos acabamos necesitando en algún momento da vida, tampouco é nada malo, a cuestión é como manexala, que non nos afecte a nos despois personalmente, que a necesitemos para vivir.
0: No, claro. Sempre fui unha persona moi, como decirlo, expresiva, é moi
1: extrovertido, digamos.
0: Correcto. Sempre fui unha persoa moi extrovertida que levo pendientes así raros, levo roupa así rara, que por certo, as pendientes todos que me pregunta xente son da tenda do meu pai, vale? Da miña nai, en Silleda, en Bandeira. Bueno, que sí, que obviamente teño esa necesidade de atención, como ten todo o mundo, pero podo decir medio orgullosamente que nunca, digamos, dixen algo malo ou incorrecto para ter esa atención. Ou nunca dixen, pues, bastadas racistas ou bastadas cosas así que hai xente que sí que di para ter atención. O que hai un concepto bastante bonito, novo, así, medio americano, que se chama o rage bait ou algo así, que é decir cosas a posta para xerar enfado e rascar visitas. Eu creo que non o fago.
1: Claro, entón o que nos estás poñendo sobre a mesa é que se pode acabar convertendo un meme, podese conseguir esa viralidade sen ter que facer cousas que poidan danar os demais.
0: Sí, espero, sí. Porque, a ver, gustame atención, pero non me gusta que me odien. Entonces...
1: Por certo, de cara a futuro, te agora estás vivindo o presente, estás subindo vídeos, estás vendo que pasa, falo por divertimento, sen ningún tipo de obxectivo de cara a futuro... Pero iso que hai, que é a pegada digital, a ti preocupa, en algún momento se preocupou? Porque é certo que os vídeos podes borrarlos, pero non sabemos ata onde chegaron.
0: É unha cosa que non lle fago moito caso, porque, vaya por Dios, a que teño é de cuidado. Pero, hilando co que dixen antes, nunca, o sea, dixen barbaridades, dixen moitas tonterías, pero nunca dixen tonterías racistas, machistas, homófobas, ou dicindo que seas pobre porque queres, todas as cousas, nunca dixen, nunca vou dicir, eso estuvo bastante orgulloso. Ese, por dicir que... Eso, que me gusta que me metan polo cu, por eso vou perder un traballo, pues igual, ese traballo non o quero, sabes?
1: Por exemplo, no teu entorno, que ao final ti vas collendo popularidade, non sei se algunha vez te pararon pola rúa xa polos teus vídeos. O teu entorno, por exemplo, como leva? Porque ao final ti estás mostrándote nas redes igual que entendo que ti es no teu, na tua contorna.
0: Máis ou menos sí. O tema das fotos é unha cosa que me raya moito, porque, ainda que teña visitas e teña seguidores e tal, sigo sendo... un maleixo de Silleda, son un chaval, además é absurdo, xente que me ven dicindo, xente de Silleda que coñezco toda a vida, que me ven dicindo que cando din que son de Silleda preguntan por min, e digo, ostra, sabes, é unha cosa que me fastidia, sobre todo tamén cando salgo de festa con colegas, é xente que me para moito, non... a min dame igual que me paren, a xente da maja, pero claro, fastidiame por os meus colegas que máis lle dá que me paren a min, sabes. Faime graza tamén que me diga que veña meu pai sorrindo dicindo preguntarme por ti, parpán, é así. Pero no meu entorno é que xa tiña moi mala fama de antes, quero dicir, xa era bastante xa era peculiar de antes, entonces a fama xa tiña cañada. Ahora, pues, son o TikToker, que me vacila moi co TikToker, pero cando era o tipo de bigote era o de bigote, cando era o raro, pues era o raro.
1: Pois a bondade da rede

0: Sei que podemos amosarnos tal cal somos, como ben o fai o noso convidado Aleixo, a quen agradecemos que tamén se abrise con nós e nos contase un pouco a súa experiencia expoñéndose nas redes e podendo algún día converterse en meme. Moitas grazas, Aleixo.
1: A ti. E a vos.
2: El doctor le puso la mano en la frente y dijo: Micaela, máis abaixo está caliente.
0: Os memes están presentes en plataformas como

0: Todas empregamos un algunha vez. Pode ser que os Zetas sexamos os que máis os empregamos? Que dídenos que nos comuniquemos con memes? A cultura do meme está máis que instaurada nas nosas vidas e ten moito máis valor do que pensamos. A ver que nos conta unha experta en comunicación. Marta Pérez é profesora de comunicación audiovisual contemporánea na USC. Hola Marta, que tal?
1: Hola Iago.
0: Marta, ¿podemos considerar los memes como una forma de linguaje o discurso social?
1: Bueno, ahí hay dos cosas. Por un lado, da linguaje, por otro, un discurso. Es una linguaje visual que combina texto escrito e imágenes. Esto no es nuevo, pero sí que hay algunas características que afán distinto de otras formas de comunicación anteriores. Con respecto de discurso social, os memes poden reproducir un montón de discursos e, de feito, hai algúns discursos asociados aos memes que destacan, aínda que un meme así inicialmente non pareza ter ideoloxía, non? Pero sí o ten e hai que analizarlo un pouco. Por que é diferente de outras combinacións de imaxe e texto anteriores? Bueno, para empezar, o meme, aínda que se foi definido pues nos anos 70 por un biólogo que se chama Richard Dawkins como unha especie de réplica cultural, nestes momentos está moito máis asociado todo que a cultura digital, non? É dicir, o meme necesariamente é digital, ninguén vai repartindo fotocopias de memes pola rúa, aínda que a verdad sería simpático. Si hai stickers e cousas así, pero é eminentemente digital, é unha forma anónima. En isto sí que é importante destacar que, ademais de anónima, é profundamente colaborativa. É dicir, un meme, aínda que pensemos que o meme é esa imaxe do gato que di non sei que, o meme en realidad é a interacción. E necesariamente, para que se poda considerar unha broma destas características que se convirta en meme, ten que ser viral. O da viralidade, pois depende un pouco do territorio no que xoga, non? Se o consideramos un viral galego, pois vai ter unha dimensión distinta dun viral global, pero sempre necesita ter unha transmisión colectiva moi moi forte, non? E despois esa cuestión da súa estética, que tamén acompaña a unha ética, non? E unha ética dun gusto polo imperfecto, que pues de alguna maneira dialoga cos cánones estéticos da gran industria e sobre todo agora con todo o tema pues da perfección que ven a través da imaxe, suposta perfección que ven a través da imaxe de inteligencia artificial, e entón de alguna maneira esta estética do un pouco xuxo, imperfecto, apresurado, pues define un pouco como unha linguaxe.
0: O que sí, Marta, é que os memes teñen un gran poder na comunicación e permítennos falar sen usar a palabra.
1: Sí, os memes podes simplemente ser unha imaxe xa moi recoñecida porque circulou moito, pode incorporar a palabra. O que non incorpora é o que non necesita é de oralidade. Pero en certa medida, para que un meme sexa efectivo, sí que ten esa combinación palabra-imaxe, ¿no? Pero hai memes que, pues eso, que simplemente xa os incorporamos a nosa forma de comunicarnos, ¿no? Pues con a súa imaxe. Aí sí que hai que facer como unha distinción co que son, por exemplo, os stickers, ¿no? Os stickers pues poden ter sido memes, pero son como unha especie de etiquetas que non teñen contido extra, ¿no? No meme sempre hai, de alguna maneira, unha mensaxe. O meme sempre, ou case sempre, pode che facer graza ou non, pero sempre ten un sentido humorístico, ¿no? Unha forma de ver o mundo desde o humor, ¿no? Desde un humor a veces como moi agresivo, outras máis irónico, pero sempre ten unha mensaxe. E unha cousa moi interesante dos memes é que desde o que se denomina imaxe macro, esa imaxe, sempre se pode utilizar para lanzar mensaxes completamente contradictorias, non? Pode a mesma imaxe falar de cousas moi distintas, pode utilizarse para unha contenda nas redes para un ou outro fin. E, bueno, de alguna maneira, evita

0: non sei se decir impide, pero non, pero tampouco facilita, é que non sei moi ben como explicar que cada vez escribimos menos nas redes si temos ese apoio dunha imaxe que xa parece dicilo todo. Está ben, aforra moito tempo, pero ao mesmo tempo os memes tampouco permiten moito matiz. Entón, nunha sociedade, nunha situación de polarización política tan forte, pois o apoio da palabra eu creo que é sempre importante, porque realmente, si recordamos nos inicios de Twitter, por exemplo, como rede agora X, o de había sempre un que poñer unha etiqueta de modo irónico on para dar a entender que estábamos de un pouco de coña, ¿no? Entón, bueno, é complexo a veces.
1: Pero o que dende logo parece ser que permiten os memes, o poder que teñen, é condensar distintos significados. Quero dicir, eu empregando un meme no momento no que estou agora mesmo, a esta hora, pode ser distinto o que empregues ti despois, pero entendemos os dous o significado que ten. O sea, que o meme é algo moi polivalente, podríamos decir.
0: Sí, a ver, é polivalente o meme e ademais, claro, dentro desa polisemia, dentro desa posibilidade de usalo para moitas cousas, é unha forma de comunicación super inmediata. Require sí dun certo coñecemento da cultura contemporánea e ademais cada vez se produce máis rápido, non? Hai unha cousa que un meme 24 horas, non? Nunha rede, pois un trend de TikTok, unha imaxe que se move moito por Instagram, non? Pero despois perde completamente efectividade, caduca moi rápido, non? Entón, nos como persoas que estamos dentro desa comunicación de redes, necesitamos estar como moi moi dentro do que está pasando, non? Por exemplo, hoxe pode ser que haxa un montón de memes sobre a actuación de Bad Bunny na Super Bowl ou algo así e mañá pois igual xa non funcionan, non? Os memes máis memorables, os máis perdurables son os que son un pouquiño máis xenéricos e se lles pode se poden colocar en distintos contextos, como ben dís, non? A idea de que podamos de algunha maneira usalos para distintas cousas é o que é unha das súas forzas principais.
1: E máis alá dese coñecemento do que falabas, da cultura contemporánea para entender os memes en sí así soltos, dentro de cada grupo utilizanse uns memes diferentes e enténdense dentro deses grupos. Entón, como influen os memes na construción de identidades tanto individuais como colectivas?
0: É unha cousa moi relevante pensar que os memes, sin estar adscritos políticamente a unha ideoloxía concreta, poden ser extraordinariamente políticos, tanto na súa forma como nos seus usos, non? Entón, nese sentido, pois sí que hai comunidades que utilizan os memes e un tipo de meme moi definido para lanzar unha serie de mensaxes. Por exemplo, a comunidade incel ten un tipo de meme moi asociado á idea do shitposting, non? A esa produción de internet de moi baixa calidade, incluso que xoga co grotesco, e desde aí se lanzan pues, mensaxes pues, de tipo machista, homófobo, fascista, e esa forma xuxa, non? Pues, de alguma maneira acompaña moi ben a seus contidos, non? A esa tipo de contenda, de continua agresividade nas redes. Despois, por exemplo, en comunidades como resposta tamén a este tipo de memética, non? Aí, pois, houve distintas reaccións desde os feminismos e tamén desde, bueno, grupos de rapazas novas que se empezan a traballar pois con un tipo de memes super irónicos, non? Como as culturas coquet, non? O famoso solo soy una chica, non? Que eu penso que en galego non se traduciu moito, ou outros tipo, non me acordo moi ben un que había, pero bueno, distintas correntes que traballan, ah, bueno, sí, o soy tan petit, un famoso

0: un famoso meme que circulou moi ben, falando das rapazas que son así pequeniñas, e estes memes, por exemplo, son moi irónicos, xogan moito coa idea da identidade e funcionan moi ben dentro do propio colectivo que os crea, pero non sei se son tan efectivos porque son moito máis sutiles, é dicir, non hai esa mensaxe tan directa e agresiva, un tipo de humor un pouquiño máis refinado e funciona ben, pero sí que os memes, aínda que podan ser que esteamos escroleando no teléfono sin parar, pode ser que inviten acción. De feito, pois, penso que algunha produción ten invitado a xente pois a manifestar publicamente de forma colectiva determinadas cuestións, non? O que pode parecer que inmoviliza por estar no teléfono, non o creo especialmente certo. Penso que o meme pode movilizar políticamente e pode levar a que saías tamén desa burbulla dos teus consumos de internet.
1: Marta Pérez, profesora de Comunicación Audiovisual Contemporánea da USC, grazas por achegarnos á historia dos memes e tamén falar dos diversos usos que teñen e como os empregamos como sociedade. Moitas grazas.
0: Grazas a ti.

0: Rematamos este programa de Xente Nova Leña Verde escoitando un dos últimos temas de Nobel Ouro, Cando Sea. Nobel Ouro é un nome artístico de Martín Louro, un mozo natural de Muros, de 21 anos, que está triunfando na escena musical galega. Os seus últimos temas arrasan tanto en plataformas digitais como en redes sociais. Na produción deste tema, como en moitos dos da súa discografía, conta co apoio de Yuli, un produtor de 24 anos, natural de Cuntis. Cando Sea é o terceiro adianto do que será o novo traballo discográfico de Nobel Ouro, A Morrer, un álbum que, como él promete, estará cheo de ritmos diferentes.
1: Si te falta de cariño o algo, para que la cosa, sabes que puedes llamar a

0: É a unha.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi boas tardes. 8 horas perdido no monte e atacado por un xabaril. Así rematou o periplo dun home que foi localizado a primeira hora desta mañá na parroquia de Palmés, no concello de Ourense. O operativo activouse cara ás 3 da madrugada trala chamada dun amigo ao 112. O desaparecido saíra ao monte o caela noitiña e acabou desorientado. Por sorte, conseguiu compartir as coordenadas cos seus achegados que mantiveron o contacto telefónico con el. Contábanolo un dos participantes no operativo.
2: Dice que lo atacó un jabalí, y entonces traía los rasguños de un jabalí aquí en el cuerpo, y después todo como si lo acuchillaras así todo, ¿eh? Como si pasara por una alambrada de pinchos. Venía todo y desorientado. Pero el caso es que está bien.
0: Da que segue sen haber nova seda a muller que desapareceu en Lugo hai xa 10 días. Mónica ten 41 anos, mide 1,70 e é de complexión delgada. Son os datos que facilitou a Asociación SOS Desaparecidos que vén de activar a busca. Quen poida aportar algún dato pode poñerse en contacto con emerxencias ou coas forzas de seguridade.

0: En Girona levantouse o confinamento nos 7 municipios afectados polo incendio de la Bisbal d'Empordà despois de que os bombeiros comprobaran con varios voos de recoñecemento que a estabilización do lume está consolidada. Se a evolución se mantén positiva, o incendio que queimou alrededor de 2.300 hectáreas podería quedar controlado ao longo da xornada. Jordi Martí é o xefe dos bombeiros da Generalitat.
1: Veremos a ver cómo ha pasado el día con estas temperaturas y con también la previsión de que entre el viento de marinada para poder confirmar que el incendio podría estar controlado.
0: En Huesca, en cambio, complicouse a situación no lume de Lopozano, o que obrigou ao Goberno de Aragón a activar o nivel 2 do plan de emerxencias e solicitar a intervención da UME. Ademais, foron desaloxadas unha trintena de persoas. Male os esforzos dos equipos de extinción, as lapas entraron xa no Parque Natural da Serra e os canóns da Guara. Roberto Bermúdez de Castro é o conselleiro de Interior.
2: Se ha producido un cambio de incendio del viento, que ha hecho que un incendio que estaba bastante controlado, pues se haya descontrolado bastante y nos haya puesto en graves apuros. Por ese motivo, en la dirección del incendio decidió activar la UME. Hay que seguir trabajando para que, sobre todo, en algún flanco un poco más peligroso, se siga intentando parar por todas las maneras el incendio.
0: E do exterior, Donald Trump dirixiuse ao povo americano dende a emblemática esplanada de Washington no marco das celebracións do 250 aniversario da independencia dos Estados Unidos. Nun acto atrasado polas treboadas que mesmo obrigaron a evacuar a zona, Donald Trump reivindicou a grandeza do país e asegurou que ningunha outra nación a pode igualar.
3: For 250 years, the United States of America has been the hope, the promise, the light.
0: Durante 250 anos, os Estados Unidos de América foron esperanza, promesa e luz. Todos queren ser como nós, pero ninguén o pode conseguir, aseverou Trump ante unha multitude de seguidores que lle aplaudía. O inquilino da Casa Branca apostou por endurecer os requisitos para votar nas eleccións federais e reiterou o seu discurso contra o comunismo. Os actos do 4 de xullo remataron cun show de fogos artificiais a pesar das advertencias dos expertos de que o fume e as partículas poden provocar niveis perigosos de contaminación debido á vaga de calor. E pechamos con música a de Quique González, que esta noite actúa no Náutico de San Vicente do Mar.

Benvidos e benvidas a Historias de Aquí, onde o tempo corre a un ritmo diferente. Antes de nada, preséntome, son Aroa Gutiérrez e quero comezar sementando unha pregunta. Non creen que vivimos a un ritmo frenético? Tomar as cousas con calma cada vez cústanos máis e pararnos a admirar os pequenos detalles, mesmo a arte agochada da nosa terra, é cada vez máis complexo. Cantas historias pasarannos desapercibidas? Probablemente demasiadas, así que por que non cambiar isto? Historias de Aquí pausa o reloxo, fai un tempo no camiño e busca captar a atención daqueles dispostos a mirar o que nos arrodea cos ollos do interese.

A nosa primeira parada achéganos a unha casa moi especial, unha casa que podería ter sido deseñada polo mesmísimo Gaudí, pero asina un home veigués que pedra a pedra construiu un legado que aínda

0: persona, agora falamos moito de que hai que reutilizar e demais. El reutilizaba as botellas, facía unha lámpara ou facía unhas farolas, sabes? Entón, todas as farolas que hai son botellas antiguas. Botellas de cerveza, botellas de champán, reutilizaba o millor, pois, latas para preparar, e ves que hai un rosetón na parede e por dentro cae unha lata, pois, que era de tomate. O millor a xente do pueblo está decía, digo, ai, mira, onde irá? Que pa que levará eso? No, pois, reutilizaba. Si que vas vendo cousas e contaba, che, mira, pois, isto poño aquí porque entón é millor non contalo, porque así, cando veñáis a ver a casa, buscádelo vos, que é un mar bonito.
1: ...25 anos dunha vida construindo un legado que oxalá siga perdurando no tempo... ...un legado que para a Veiga significa moito... ...xa que aínda que unha propiedade privada aporta visitantes ao lugar... ...contao Vicente Lameiro.
2: Pois para a Veiga é un legado importante... ...como tú ben dices é unha casa privada... ...pero bueno, podes equiparar a Cántara da Moura... ...a cualquera das nosas sendas... ...incluso hai tamén outra obra privada... a exposición de figuras de madeira e pedra de Pepe de Barrio, en La Malonga, que tamén é unha colección privada. Entón, eso significa para a Veiga, pois, o que significa a Cántara da Moura, a Casa das Pedriñas, o Observatorio, a Subida a Trevinca, tendo en conta de que a Casa das Pedriñas quizás é o sitio máis visitado xa da Veiga.
1: Nos non fixemos os 1000 kilómetros que percorrían Daniel, Belarmina e os seus 8 fillos todos os veráns dende Barcelona ata a Veiga. Non fixemos tampouco a viaxe en 3 días, nin na mesma furgoneta DKV azul que el conducía, pero fomos quenes de coñecer un pouco máis sobre a súa historia, de coñecer a obra e o artista. Unha obra que di moito do significado do tempo, de como aproveitamos e de como decidimos admiralo.

Alfa. Vale. Bueno, pilláronme aquí facendo un recompilatorio de algunhas das xeracións que coñecemos hoxe en día. E hai que dicir que non son poucas. Os cambios sociais que tiveron lugar nas últimas décadas fan que notemos moitas diferenzas entre unhas e outras. E non falo só das formas de ser ou das características comuns de cada xeración, senón dos grandes cambios nas maneiras de vivir. Por exemplo, pois, os veráns. Como eran antes e como son agora? Nada que ver, a que non? E que lles parece se coñecemos estas xeracións a través dos estíos? Pois veña, comezamos polos baby boomers, nacidos entre 1946 e 1964.

Soa esta canción na radio e a moitos invadiralles a melancolía ao recordar esas mañas de verán frenéticas onde a familia recollía todo o necesario para marchar uns días ao pobo. E como esquecer as festas e as romarías, eran a excusa perfecta para reunir a familia. E claro, nun país onde só habían 600 televisións, o entretemento dos nenos estaba na rúa. Para recargar enerxías, agardaban expectantes a merenda estrela, pan con viño e azucre. Outras opcións eran visitar os ríos ou as piscinas, e aqueles que tiñan que traballar quedaban na casa buscando a sombra e baixando a temperatura como se podía. E que características definen a esta xeración? Vivían un momento de maior paz e, en xeral, cunha economía máis estable que a dos seus pais, polo que moitas parellas animábanse a ter máis fillos. Viviron a transición á democracia e cambios sociais e culturais moi importantes. Todo isto fixo que desenvolvesen unha gran ética de traballo. Son unha xeración acostumada á comunicación cara a cara, a ter un gran amor e respecto pola unión familiar e máis conservadores se falamos de certos cambios. Agora toca facer unha visita aos inicios da xeración Xe, nacidos entre 1965 e 1980. Imos alá.

0: vacacións toda a familia. Que se collemos todos, home claro, e adivinan a onde imos, marchamos á praia. A verdade é que a chegada ao areal era moi especial, sobre todo para os que vían o mar por primeira vez. Mergullábanse nel como se non fosen voltar, e non podo evitar recordar a familia máis coñecida de España, aos Alcántara, cando viviron a súa primeira xornada de praia.
1: Ir entrando despacio para que se vaya acostumbrando al cuerpo al frío.
2: ¡Oh, qué frío!
3: ¡Qué frío está!
4: ¡Está buenísimo!
1: Hay una bandera amarilla que dice que hay muchas olas y remolinos, ¿eh?
5: Claro.
6: Papá, ¿qué va a haber remolinos? Mira cómo está el mar.
5: Tú ten cuidado, por si acaso.
7: No, no, donde hay agua hay remolinos, ¿eh?
8: ¡Ah! ¡Será!
6: ¡Venga, Inés!
1: ¡Oye!
0: Como esquecer, cuéntame como pasou, e como esquecer a hora da comida. Tiñas túas opcións, ou a baiuca, ou a comida xa tiñas feitiña da casa. Bocadillos, filetes empanados, ou tortilla de patacas. E no reparto de sitios, escaso normalmente, seguro que algún tocaballe sentar na neveira portátil. Esta xeración medrou nunha época de cambios culturais e tecnolóxicos, e foron a primeira en medrar coa televisión como principal referencia de comunicación. E se lles digo, bueno, mellor non o digo, mellor escoiteno vostedes mesmos.

La clave, el hombre y la tierra, ou un, dos, tres, respondo otra vez. Seguro que lles soan, non? Esta xeración ten espírito emprendedor e gran capacidade de adaptación, por exemplo, a tecnoloxía. Ao ser criados nun ambiente familiar, gardan un gran valor por manter ese equilibrio tan importante entre traballo e vida persoal. Pero houbo cambios, aumentaron os divorcios e as familias reconstituídas. E todo isto recórdame que temos máis xeracións que visitar. A seguinte na liña do tempo é a xeración millennial, nacidos entre 1981 e 1996.

0: Baixo a música dos Hombres G no meu Walkman para contarlles que facían os millennials nestes veráns. Praia, montaña e o pobo e o río seguían moi presentes, aínda que, todo hai que dicilo, o avión e as viaxes fora de España e mesmo fora de Europa era unha opción pouco a pouco máis presente. A tecnoloxía influíu, e moito. Medraron durante a expansión de Internet en unha globalización que era inminente, pero outros factores influíron neles. Para axudarnos a entender mellor as características dos millennials, falei con Jorge García Marín, profesor titular de Socioloxía e secretario do Centro Interdisciplinario de Investigacións Feministas e de Estudos de Xénero da USC. Como son os millennials, Jorge? Contenos.
1: No cabe dúbida que esta xeración ven marcada, como moi ben dices, en ese contexto de crisis, non? E, por lo tanto, de expectativas frustradas, porque empezan a ser a primeira xeración de universitarios nas súas propias familias. Están mellor preparados, vienen dun colapso da xeración dos baby boomers de puestos que poden ser os que a todo mundo lle gusta traballar. En ese sentido, bueno, estudiar na universidade e, al final, estar traballando en un puesto más baixo, pues evidentemente ese tema profesional termina impactando moito, obviamente, no tema persoal. Por lo tanto, todos os retos que tes, pues os tes que postergar, te das cuenta que tu independencia es moi, moi fastidiada. Empiezan a pensarse que, a pesar de ser unha xeración moi formada, pues a mellor non gozan del nivel de riqueza, no, dos seus pais ou avós, cando teñen a mesma idade. Eso significa tener un estilo de vida mellor un pouco máis contenido.
0: E sen presa, pero sen pausa, marchamos aos inicios da xeración Z, nacidos entre 1997 e o 2012.

0: días de verano como a banda sonora, contolles que a chegada dos 2000 trouxo moitos cambios. Expandeuse internet e as formas de comunicarnos cambiaron, ao igual que os veráns. O pobo seguía no escollendo aqueles que aínda tiñan familiares alí, pero o de pasar todo o verán xa se complicaba. Por qué? Pois porque, entre outras cousas, a chegada de internet fixo máis sinxelo organizar as vacacións con viaxes fora, reservar hotéis, voos, actividades, alugar coches. E claro, as redes sociais tamén comezaban a súa andanza. E outra revolución, nun aspecto diferente, foi a que causaron algúns programas de televisión. Pasa a palabra a intro que estamos escoitando, Gran Hermano, Operación Triunfo ou Hospital Central, todos irrompían nas nosas casas cun gran éxito. Aparte diso, a Z é unha xeración de nativos dixitais que medraron nun mundo conectado e globalizado. A saúde mental e os efectos das redes sociais ocupan gran parte das loitas que intentan visibilizar, ademais de ter responsabilidade social e ambiental. Son coñecidos tamén como a xeración de cristal e non puiden resistirme a preguntarlle ao sociólogo Jorge García por que lles chaman así.
1: Por que isto de cristal? Bueno, porque na vosa xeración tamén sí que é certo que que é unha certa preocupación por a saúde mental. A mellor sodes unha xeración que entendedes moi ben a presión del sistema, vedes un pouco el agobio de moitas veces de estar loitando nun mundo que non ten moito sentido, a través de as exixencias que marca esta sociedade que son realmente agobiantes. Moitas veces vos mesmos creo que sodes unha xeración moito máis sensible, a mellor non habría que falar de cristal, sino de sensibilidade para detectar estas presións e, polo tanto, explotades antes, ¿no? E a mellor outras xeracións pois teñan moita máis capacidade de aguante. O que ten a vosa xeración é unha capacidade de plasmar os malestares e sacarlos fuera. A nosa sociedade non está habituada moitas veces, e entón é incómodo, hai xente que o dicen e como, "Bah, é que sodes de cristal." Non, simplemente marcades moi ben os límites entre lo que os causa malestar e por aí non pasades.
0: Hai unha conexión constante e algo que lles diferenza moito das xeracións anteriores. Aínda que se queremos falar de xeración dixital por completo, para iso está Alfa, nacidos entre 2013 e 2024.

0: avanzar.
1: Spotify puxo esta canción en aleatorio dende o meu teléfono móvil e escoitoa dende os meus cascos inalámbricos. As vacacións de verán xa van un pouco a carta. As posibilidades de viaxar son infinitas. Diría que saber que escoller é agora o verdadeiro quebradeiro de cabeza. Son unha xeración acostumada a consumir programas, series ou películas noutro formato diferente á televisión. As plataformas de streaming gañan terreo e canles infantís, como foi o caso de Disney Channel hai uns meses, pechan. Ver o que queren cando queren e poidendo escoller entre unha morea de opcións pode definir bastante ben ao que está acostumada esta xeración. Si que é certo que é cedo para definir as súas características xerais, porque os máis maiores tan só teñen 12 anos, pero aínda así quixen saber como define Jorge García a xeración alfa.
2: Xa naceron incluso na época onde estaban todo tipo de smartphones. Se les pode dar moito máis forte todo o que é a presión a través dos medios de comunicación. A sensación de control, de estar sempre con un ideal de autorrealización excesivamente elevado, que non sufriron o resto de xeracións. Obviamente, por o feito de vir dunha xeración como é a xeración dos millennials, non cabe dúbida que se aquela xeración xa desafiaba un pouco as normas tradicionais, pois a apertura mental desta xeración debería ser moito maior, pero faltará por ver o mundo que son capaces esta xeración de crear. Si va a ser un mundo só de crítica ou va a ser un mundo tamén de actuar.
1: Contacto a través das pantallas e cada vez menos en persoa probablemente dificulta algúns rasgos a desenvolver. Por outra banda, agárdase que estean altamente educados porque teñen moito acceso a información, pero o mundo non para e a intelixencia artificial irrompeu nas nosas vidas sen case velo vir. Iso sí, para esta xeración é diferente. Escoitamos o que Jorge di ao respecto.
2: Entre algún efecto negativo colateral, ten moitos positivos, pero un efecto colateral negativo pode ser un excesivo individualismo, esa sensación de que non necesitas sair do teu cuarto propio conectado para interaccionar co resto do mundo. De feito, bueno, pois esta xeración pudo vivir o tema do coronavirus con total tranquilidade, porque finalmente na súa casa pois teñan todo tipo de dispositivos, facían as súas conexións. Va a ser unha sociedade que tampouco a mellor teña moito interés na natalidade, quer dizer que é unha tendencia que vemos que va menos, ¿no? Tampouco vamos a saber se va a ser unha sociedade máis formada por núcleos máis individuais de monoparentalidades. Digamos que para mí a dúbida é ver hasta que punto hai unha capacidade de reacción, de saber poñer freno a este exceso de tecnoloxía, ou vamos a colapsar e vamos a ir máis a unha sociedade onde os robots e a inteligencia artificial sean a que marquen digamos os patrones do mundo.
1: E rematamos a nosa viaxe no ano 2025, no presente, coa xeración beta, a máis recente de todas. Pode que nun futuro os rapaces desta xeración escoiten cancións feitas por inteligencia artificial, pero de momento Ana Mena é das artistas máis actuais. Os demógrafos estiman que a xeración beta durará ata finais do 2029 e 2030. Está claro que a inteligencia artificial estará integrada nas súas vidas, no colexio, nas consultas médicas, nas compras, e todo isto dunha maneira totalmente natural. Que nos di Jorge García sobre isto?
2: Queda como incógnitas ver el tema del activismo de esta xeración. Estamos pensando en temas que se van a ir agudizando, como el tema de la crisis ecológica, las inmigracións masivas. Es decir, una xeración que va a tener muchos retos, ¿no? Muchos desafíos de futuro. No todo va a ser de cor de rosa. Encontrar ese equilibrio entre esa hiperconectividad y aquellos valores humanos que van a ser necesarios rescatar, ¿no? Probablemente haya que redefinir cosas de ese crecimiento sostenible. Entonces, sí que es una selección que se va a enfrentar a muchos retos. No sabemos hasta qué punto, bueno, ese mundo cambiante, cómo va a ser enfrentado y qué tipo de carácter va a tener esta selección que está surgiendo ahora para esos desafíos que están ahí.
1: O futuro, o que nos agarda, envólvese de incógnitas. Que será dos veráns? Cales serán mellores, os de antes ou os de agora? Probablemente cada vez parezcanse menos aos dos nosos antepasados, ou pode que salte a sorpresa e veamos un xiro inesperado, que poña todo no seu sitio. E non queremos deixar a nostalgia de lado. Visitando os nosos armarios, poderemos atopar prendas para todos os gustos, de todas as cores e de moitas tempadas. mesmo algunhas que cremos que xa pasaron de moda. Pero non se preocupen, non é de todo así. Agora iso se lle chama moda vintage. É que non sei se son conscientes, pero, por exemplo, o que se vestía nos 2000 xa se considera vintage. Eu, como rapaza que naceu no 2002, teño curiosidade por saber como sería ter vivido a miña adolescencia neses anos. Ao mellor, non sei, mesmo hai algunha posibilidade. Deixen que faga unha chamada.

0: Ai, agardade, que baixa a música. Non recordaba que chamabades hoxe ao ano 2000. Coñecedes esta canción, non? Eu non sei como este CD non está xa rayado de todo. E que encantanme as Spice Girls. Ando un pouco liada agora mesmo, eh? Os tés da super pop non se fan só, sabes? Pero bueno, podo describirvos a miña habitación como quedáramos. Teño a parede chea de pósters, bueno, ordenador por aquí, aínda que o que máis me gusta é o meu armario. Vivo namorada dos pantalóns de campana e destas camisetas así axustadas de curtiñas. E que me dicides dos pantalóns de tiro baixo combinados cun top asimétrico? Ás veces tamén poño os pantalóns cun vestido de flores por enriba, pero a xoia da coroa é o chándal que levo posto, que si, é de terciopelo. Quén é agora? Ah, é a miña amiga Lucía, e que quedáramos para ver xuntas o novo episodio de Física o Química. E sentindo o moito, non me perdo un capítulo. Chao, chao.
1: Sí, sen dúbida algo así sería eu se tivese vivido a miña adolescencia nos 2000, pero despois desta invasión de nostalxia para aqueles que sí que a vivirán, non me dirán que non hai cousas que hoxendía son iguais. E non falo dos Nokia ou das carpetas forradas de imaxes de famosos, falo da roupa. A moda é cíclica e falo tanto do que se levaba nos 2000 como noutras décadas. Pero o que sí que é certo é que para os que queiran levar algo auténtico doutras épocas, non unha prenda inspirada, hai opcións como as tendas vintage ou de roupa de segunda man. Veñan comigo, porque imos coñecer algunhas das que podemos atopar por Galicia.

0: Se quedamos por Santiago de Compostela, temos Chameleon Vintage. Alí falamos con Felipe, o creador deste proxecto, o cal comezou sendo un TFGA nos 2018 e rematou sendo unha das tendas de roupa vintage referentes da capital galega. Alí atopamos polos de marca, camisas, gabardinas, chaquetas de coiro, prácticamente calqueira tipo de prenda. Pero cal é o seu perfil de clientes?
1: Pois é bastante variado, sobre todo ahora, antes sí que era máis xente xoven, pero ahora mismo eu diría que vai desde rapaces de instituto, algúns, bueno, universitarios, despois tamén moito persoas que as que nun principio non contaba, por así decilo, que poden ser pois eso, entre 45 e 60 anos, sí que hai bastantes clientes en esa franxa de edade.
0: Diferentes idades, diferentes estilos, cada quen transmite a súa identidade a través da roupa que escolle vestir. A moda marca o ritmo do que mercamos, en maior ou menor medida, pero a combinación das prendas xa depende dos gustos de cada un, ao igual que as razóns polas que a xente merca en Chameleon Vintage.
1: E cada vez máis xente, pois, eso, anímase un pouco porque ven que as prendas de segunda mano, ao final, sí que pode encontrar, pois, eso, prendas máis únicas que non pode encontrar noutros sitios ou prendas de boa calidade a moi bo prezo. Así que hai tipo de clientes que veñen un pouco por eso, por loitar un pouco contra fast fashion e a contaminación da industria da moda, e hai outros que simplemente veñen, pois, eso, polas prendas, a calidade e o prezo.
0: Fa unha selección a través dos produtos que lles envían os seus proveedores e soen quedar cun 90%. Sempre hai algunha prenda curiosa que agarda o seu seguinte dono, alguén que queira levar o paso do tempo cun mesmo.

0: conmemoración a lo de las Torres Gemelas, que se les regaló a los bomberos y a los policías, ropa de mayoret antigua, una chaqueta de Regreso al Futuro que se le regaló a los que trabajaron en la peli, una de Adidas buenísima de los Juegos Olímpicos, bueno, de veteranos de guerra, americanos. Hay prendas especiales, no son para todo el mundo, pero sí que mientras no se van, pues yo feliz de tenerlas aquí. Es más, son las típicas prendas que volvería a comprar, aunque no compramos a particulares.
1: A derradeira parada da nosa ruta de tendas é na Coruña. Visitamos a María Fernández, dona de Vintage & Coffee. Comezou no 2011 e foi mudando de espazo ao longo destes anos. Unha muller traballadora, nai de familia numerosa e con gusto polo vintage de todas as partes do mundo. Viaxar moito por Estados Unidos e visitar tendas fixo xerminar o seu emprendemento. O seu perfil de cliente é tan amplo que abrangue todas as idades.
2: Dende o 2020 do confinamento, notase moito na xente nova, pero tamén na xente maior. Ainda que non, nunca tiven así unha percepción de que eu era un rechazo pola roupa de segunda man na Coruña. Eu creo que, aparte, aquí hai bastante cultura sobre a moda e demais, saben distinguir cando unha cousa é máis de segunda man ou é máis vintage, o que sí que noto moitísimo é que a xente pois consume moito máis responsablemente. A min dame impresión. Veñen pola sostenibilidade, por un consumo responsable, decir, non comprar máis, sino comprar menos e millor, e que lle dan moito, moito valor a estas pezas únicas que atopas no vintage.
1: Consegue a roupa a través de proveedores especializados en roupa vintage, pero antes non había diso, así que viaxaba por Alemanha, Reino Unido, Francia e Italia en busca de prendas que vender despois na súa tenda. Pero Vintage & Coffee non só se adica á venda de particulares, o seu va máis aló.
2: Bueno, que en realidad sempre estivemos aí para facer co-audiovisual como con xente que está empezando no mundo da fotografía, no mundo da moda, do maquillaje. Sí que temos feito para anuncios de Ogadis, anuncios de Estrella Galicia, pois colaboramos con algunhas producións, a máis famosa Coi Fariña, programas de televisión como Maestros da Costura, chamanos moitas veces de algunha productora de nivel xa nacional para facer estilismos e colaboración.
1: Buscamos unha exclusividade diferente á hora de vestirnos. Non me refiro a máis ou menos ceros no prezo da roupa, senón na búsqueda da prenda única, algo difícil de conseguir se recurrimos a tendas que se rixen polo fast fashion, pola moda rápida, pero algo moi sinxelo se optamos por tendas vintage. É unha pregunta que se me ven á cabeza, por curiosidade, ¿eh? ¿Vostedes teñen animais? Se é así, estou segura de que entenderán mellor que ninguén o necesario e o que se agradece poder pasar tempo con eles, aínda que non sempre é sinxelo. Por iso, queremos poñer as cousas fáciles, ofrecendo algúns plans que poden facer cos seus amigos máis leais.

0: Semella que son moitos os que teñen algunha mascota na súa casa. Si que é certo que se falamos de datos, só en Galicia hai 720.555 cans rexistrados. Neste caso, é certo iso que se escoita de que agora hai máis cans que nenos. Esta cifra supera a dos cidadáns galegos cunha idade inferior aos 30 anos. E non sei se algunha vez escoitaron o termo pet friendly. Imos traducilo para aqueles que non o escoitaran antes. Otórgaselles a aqueles lugares amigables coas nosas mascotas. Por iso, imos facer unha ruta por algúns espazos aos que poderemos levar aos nosos amigos de catro patas. Por exemplo, o primeiro que se me ven á mente son os hotéis, o quebradeiro de cabeza que supón marchar de vacacións e non ter con quen deixar o teu can ou simplemente porque tamén queres compartir ese tempo con el, solucionase con hotéis que permiten telo con nós. Temos o exemplo dos hotéis e apartamentos da cadea hoteleira OCA. Levan con esta iniciativa chamada No sin mi mascota dende antes da pandemia. Falamos con Lalo Crespo, director do hotel OCA Puerta del Camino de Santiago de Compostela, quen nos explica como funciona este programa.
1: Cargamos un suplemento por mascota, varía en función do hotel, pero bueno, aproximadamente sobre uns 25 euros. Teñen acceso a poder quedar co seu amo no que é a habitación do hotel, que ten un kit de benvida, digamos, unha cama, con un soguete, con un comedero e bebedero tamén para mascotas. Digamos que hai unha serie de normas que ten que cumplir e que son expostas ao cliente na chegada, ¿no? Cousas bastante básicas, pero que son indispensables para unha boa convivencia dentro do propio establecemento. Digamos, por exemplo, pues que non poden quedar solos no habitación, en ningún caso, que tampouco poden pasar na zona de áreas comunes que están habilitadas, digamos, para, sobre todo, zonas de restauración, e solamente poder acceder a zonas habilitadas para iso, como poden ser terrazas exteriores e demais.
0: Outro exemplo poden ser as tendas como as do grupo Inditex, que foron pioneiras en deixar que os cans accedesen a tos probadores. Bueno, unha idea un tanto incomprendida por algunhas persoas e que mesmo nos comezos sorprendíanos a moitos, pero que cada vez chama menos a atención. En os días de tanta calor, pasar o día na praia é un plan moi recurrente. Moitos dos nosos cans non dirían que non a xogar na auga fresquiña, pois é posible nun total de 10 praias, tal e como recolle a web Red Canina. É como deixar de lado un paseo polo parque ou mesmo un picnic á sombra. Cada vez son máis os espazos naturais onde os cans poden correr e xogar uns cos outros libremente. Mesmo algúns deles contan cunha actividade chamada Agility, uns circuitos cheos de túneles, balancins e demais obxectos para que adestren. Como non podía ser de outra maneira, os restaurantes e cafeterías tamén se unen a esta nova realidade. Algúns permiten o acceso por completo ao local e outros deciden reservar certos espazos para eles e os seus donos, ou mesmo reservanlles un oco na carta. Falamos con Ana Silva, unha das fundadoras do restaurante El Valentín, na Coruña, onde os nosos cans son moi ben recibidos. Por que decidiron aceptalos no interior do seu local?
2: Permitimos acceso ás mascotas dende que abrimos fai máis de 10 anos, no 2014. Simplemente foi unha decisión que foi totalmente natural porque como somos amantes de todos os animais, era un imprescindible. Decidimos que tiña que ser así. Como que había posibilidades e non había moitos sitios daquela, decidimos que por que non a cidade necesitaba un sitio donde poidese haber xente cos cadelos para tomar un café, para comer.
0: Pese a que foi unha decisión espontánea, soubemos que o nome do restaurante tamén ten algo que ver con esta paixón polos animais. Ana relatounos a orixe do Valentín, que ven nin máis nin menos que dun pequeno raposo.
2: O noso nome chamase Valentín porque eu a todos os cadelos que me atopaba por aí cando era pequena chamabaslles Valentín. Pero logo a historia do Valentín era que estaba vivendo coa miña mãe despois de vivir en Barcelona, que vivía no na aldea. Chegaba de traballar moi moi tarde, tiña co coche conducindo e atopábame a un zorrito ás veces. Os zorros son ben curiosos e sempre se quedaba moi quediño ollando os faros do coche. Evidentemente o chamaba yo Valentín. E nada, todo o mundo sempre me decía, biches o Valentín? E eu, sí. E sempre decía, se eu monto un local, vais a chamar o Valentín. Cumplín o meu soño, que era montar o restaurante e o logo e o zorro do Valentín.
0: E no caso do traballo, non fai falta que diga moito. Aínda é un soño sen cumplir para moitos poder levar as nosas mascotas con nós, aínda que determinadas empresas privadas galegas sí que o permiten. De momento, é máis cousa dos Estados Unidos e dos países nórdicos, onde os seus traballadores recoñecen que é unha maravilla poder gozar da súa compañía e mesmo notan como os seus niveis de estrés redúcense. Poñemos tamén o foco sobre este tema en Lugo. Alí atopamos uns 21.000 cans rexistrados. Para coñecer máis sobre isto, falamos con Alberto Losada, presidente da Sociedade de Animais e Plantas desta provincia, cuxa historia e paixón polos animais venden de sempre.
3: Xubileime, toda a vida, a miña vida laboral foi dedicado á banca. Cando pasei un par de anos así un pouco de vida contemplativa, cando descubrín que se podía facer na protectora paseando cas, empecé a ir por ali, sempre me gustaron os cas, evidentemente. Pero ir á protectora, ver a situación na que se encontran, ver tantas historias tristes, tanta falta de solidaridade cos animais, tanto maltrato e abandono, fai que seres un pouco sensible, engánchate, non? Entonces, bueno, neste momento estou traballando moito na directiva da protectora, pero encantado co traballo que se pode facer.
0: Certo é que a nova lei de benestar animal pode axudar á concienciación dos que estean pensando facer o seu local pet friendly, pero que pensa Alberto Losada ao respecto? Escoitámolo.
3: Cada vez hai máis xente que naturaliza o feito de entrar nun local con un can. Entonces, lei de oferta e demanda, eu cando salgo a tomar un café, se non me deixan entrar con meu can, busco outro que quedei cerca seguramente, onde sí que me deixan. Penso que xa había locais que antes da lei xa os deixaban pasar. Sigue sendo o dueño do local o que escolle deixar pasar os casos ou non. Siga vendo moitos locais que che poñen o cartel na porta, perros non, e outros non poñen nada. Sí que é certo, é que hai xente que pensa que ca nova lei que xa é obrigatorio deixarlos pasar. Aí hai un pouco de confusión. A lei dice que se facilitará tanto polo tema do transporte como polo tema dos locais, a entrada de animais. Hai locais no centro de Lugo que teñen incluso un bebedeiro para animales diante da porta. Entonces, se somos que temos cas, tamén é unha forma de darles o agradecimiento a esos locais que están pensando nos animais tamén, non?
0: Esta é só unha pequena mostra das opcións que temos para compartir tempo coa nosa mascota, así que xa non hai excusas para non sair de vacacións ou ir a dar unha volta este verán. Cada vez hai máis facilidades para os nosos fieis compañeiros. Comezamos con artesanía na arquitectura e rematamos coa arte nos pés. Tiven a sorte de coñecer ao último zapateiro artesán que resiste en Ourense e que mellor que compartir con vostedes a súa historia. Hoxe pedímoslle permiso a José Ramón Conde para entrar no seu taller. Acompáñenme a Tameire, unha parroquia do municipio ourensán de Allariz. Que podemos dicir de Allariz que non se sabe viva xa? Chea de encanto en cada rúa, praza e edificio que recorda a época medieval que viviu. E se falamos da cultura deste municipio, o primeiro que se nos ven á cabeza é o coiro. Durante os séculos XVIII, XIX e comezos do XX, o curtido da pel foi a principal actividade industrial e económica do lugar. Como exemplo da súa referencia no sector, podo contarlles unha cousa. Durante séculos, os zapateiros de Vilanova dos Infantes realizaban unha ruta polos municipios de Celanova, Abola e Amerca, rematando en Allariz para mercar o coiro. José Ramón é unha desas persoas que creceu coa tradición como oficio, algo que lle viña de familia e que decidiu continuar, converténdose así na terceira xeración de zapateiros artesáns. Escoitamos un pouco máis da súa historia.
4: E que eu desde pequeno vin sempre do tema da artesanía, e que había moitísimos curtidores, eran zapateiros e zoqueiros. Empezas vendo do tema, eu viñen da mil, antes xa traballaba algo no calzado, porque estaba estudiando, pero facía como todos, empezas un oficio, cando se empeza o tema de zapateiro, o primeiro paso é endereitar puntas, non empezas facendo zapatos. Despois empezas dar as primeiras puntadas, empezas co tema de cola, con esas cousas. E así levo, pois, 40 anos facendo botas e zapatos.
0: Unha vida enteira dedicada a crear zapatos para o día a día e outros máis especiais para o campo e o rural. Os materiais son pel e vacuno, e o traballo moi longo e laborioso. Nunha xornada de 8 horas pode chegar a facer un par e medio. Iso sí, como comentou o propio José Ramón, fanse nese tempo sempre cando non se mire moito, se fora chove ou vai sol. Na súa mesa repousa unha mestura de zapatos feitos e outros a media creación. As estanterías están cheas de instrumentos e de ferramentas que axudan no proceso, pero que gardan sempre a esencia do de antes. E estando cun mestre na materia, como non lle íamos preguntar o máis importante? Como fai os zapatos?
4: Nos recibimos a piel. Eu, por exemplo, traballo con dous curtidores equigallegos, por certo, buenísimos. Cando ven o coiro, recibimos o coiro, hai que cortalo. Para cortalo, tínhamos troquelas, unha máquina troqueladora, córtalo. Pois hai unha máquina que é para devastar e despois pasa o proceso que é o enfrenado. Pois ven o montado. Hai que clavar unha plantilla, preparar a plantilla. Despois o montado, pois hai unha vira que é o cerco lateral que pasa todo arredor. Depende como os botes a vira. Hai unha vira simple e unha vira doble. Despois da vira, pois rellenas o zapato, metes e corcho, un cambrillón, que é unha platina de lata. Despois metes unha trasuela, pasa da entresuela, pasa ao piso, o piso hai que coselo, e despois, cando está o piso cosido, metese un tabón, rebaixase primeiro a cuchilla, lateralmente, e despois o remate do zapato acaba no que é o buxado. Despois quítase a forma a servir ao cliente.
0: Como lles comentaba ao comezo, el é o último zapateiro artesán que fai as cousas a man, que quedan na provincia de Ourense. Son uns poucos máis que quedan no resto de Galicia, compañeiros dos que non pode dicir máis que boas palabras. É que despois de tantos anos no oficio, o normal é que os recordos se agolpen na mente. Nieto, Ramiro, Luis e Celso. O noso protagonista falaba dos que foran fabricantes de coiro na zona. Viu caer as súas fábricas polo abandono ou como aproveitaban as pedras das paredes para construir vivendas. José Ramón ve unha solución moi clara, aproveitar algunhas das que quedan a modo de museo ou locais de restauración, como xa se fixo en Allariz, coas fábricas de curtidos de Meire ou a da familia Nogueira. Certo é que a continuidade no oficio é difícil, porque a xente nova non soe querer seguir esta liña, pero non ten que estar todo perdido. Deixovos un exemplo para entendelo mellor.
4: Como tal, pois, sí que tende a desaparecer, entre comillas. Se o propuxéramos no caso da comunicación, sería o tema das cartas, pois, carteabaste co mozo, co tal, mandábanse tarjetas navideñas, todo era mensaje escrito, todo eran cartas. Que pasou? Pois viñeron as tecnologías novas e cambiou. Que pasou? Que a comunicación non desapareceu, adaptouse a novos tempos. O artesanía simplemente ten que adaptarse a novos tempos.
0: Ese a chave está niso, en adaptarse aos novos tempos. Para o noso zapateiro, as redes sociais supoñeron unha nova forma de dar a coñecer o que fai, ademais de manter o tradicional, as feiras e os mercados galegos. Pero ninguén mellor que un profesional da materia para dar un consello a aqueles que se animen a comezar neste mundo. Ademais, que tamén é importante pôr en valor o traballo dun mesmo. Escoitámolo.
4: Pois, si como estou eu, pois, non tiría futuro de que a 4, 5, 6, 8 anos. Pero sabendo o oficio, sendo unha persona nova, como muller, que desto hai mulleres moi bons traballando a artesanía. Que pasa? Eu se fora hoxe novo, que faría? Pois sabendo o oficio, collería e diría, vou donde un maestro para aprender o tema da ortopedia. Ten salida, porque mitísima xente con problemas grandísimos de pés. Por que? Porque calzamos mal, andamos con zapatillas, ves zapatillas de todas as maneiras, os pisos son como son, problemas de alergia no coiro, por exemplo, ou na plantilla suela, nunca vas ter, nin problema de espalda, por supuesto. E as plantillas son sanas, son como as cociñas de ferro de antes, que dice algún, cando me tope, coña, que parece que queda algo fría. E oye, pois espera 5 minutos, xa verás. Tardan en quecer, pero pois tardan moitísimo máis en friar, e son sanas.
0: Un pequeno recordatorio para as futuras xeracións e para as que aínda estamos aquí. Nunca é tarde para aprender a vez que axudamos a conservar o noso. Facer o que poidamos para que non desapareza o que, hai non tantos anos, cubría os pés de moitos e daba de comer a outros. Saímos do taller de José Ramón abandoando o recendo a coiro e coa cabeza repleta de historia e tradición, que agardamos continúen vivas moito máis tempo.

0: No Corazón de Galicia o Corazón de Artesanía. Ven sentir, crear, saborear y celebrar Galicia. Este verán vive una experiencia única en los Pendellos de Agolada, no 12º Encontro de Artesanía Tradicional y Popular de Galicia. 3, 4 y 5 de suyo, de 11 a 14 horas y de 16 a 21 a 30. Descubre o Corazón de Artesanía Galega. Participa en obradoiros gratuitos, atopa pezas únicas e goza da nosa gastronomía con degustacións e produtos de calidade. Completa a xornada con concertos, baile tradicional e o mellor ambiente para compartir en familia. No Corazón de Galicia o Corazón da Artesanía. Xunta de Galicia.
1: Se leva o móvil en riba só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán, mellor a Galega.
1: Durante o verán, o Galicia en goles.

0: Continúan a Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendresas desde a noite, en a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8:00 PM. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 2:00.
1: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
2: Que tal? Moi boa tarde. Final feliz pero operativo de busca que movilizou dende esta madrugada os equipos de rescate na contorna de Ourense.
3: Todo como se lo acuchillarase así todo, como se pasara por unha alambrada de pinchos. Venía todo desorientado, claro, desorientado. Pero o caso es que está bien.
2: Tras máis de 8 horas conseguiron dar come de mediana idade que se deperderá no monte na parroquia de Palmés, logo de caerse nunha zona de difícil acceso. Foi atopado, ademais, pese ás feridas, en bo estado a primeira hora da mañá. Algo, isto último, a ter en conta pola calor. Ourense podería superar hoxe os 42 graus no marco desa vaga de calor que aínda permanece con nós, que hoxe mantén alerta vermella por risco para a saúde a 120 concellos do interior das 4 provincias e da montaña de Lugo e Ourense. Os galegos e galegas levano como poden.
4: Pero é horrible, é horrible. Hoxe dan 43 grados, pero a sensación térmica é de moito máis.
5: Lo pasamos fatal, nos damos dormidos pola noite.
6: E se non quedarte en casa con moito ventilador, moito tal, salir a última hora, adaptarte, como todo na vida.
7: Estos días é demasiado, este calor non é normal. Uf, estamos que nos morimos.
2: Unha calor que é cuestión central tamén no resto de España e que non axuda nos labores de extinción dos múltiples incendios que manteñen en vilo a milleiros de veciños en todo o país. Dous dos escenarios principais neste sentido están en Huesca e Girona. Na localidade ostense de Lampozano, o vento complicou os traballos dos bombeiros dun incendio que avanza, entre outros puntos, polo Parque Natural da Serra e os Cañóns de Guará. Mentre en Girona algo máis aliviados están os veciños de la Bisbal de Lampurdá, que xa puideron volver ás súas casas logo de estabilizar o incendio forestal que afecta polo momento unhas 2.300 hectáreas de terreo. Podería ser controlado ao longo do día.
8: Veremos a ver como ha pasado el día con estas temperaturas e con tamén la previsión de que entre el viento de marinada para poder confirmar que el incendio podría estar controlado.
2: A atención está posta, como vemos, no tempo. Estes días de calor e de risco para a saúde tamén pro entorno. Imos coñecer cal vai ser a evolución meteorolóxica aquí na nosa comunidade nas próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia. Alberto Romero, boa tarde.
9: Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará con moita calor. Calor intensa na maior parte do territorio galego, por riba dos 35 graus, 35-40, puntualmente por riba dos 40, no Miño de Ourense, toda a zona do Ribeiro, Ourense tamén, no sur de Lugo. A verdade é que o ceo está despexado, temos a presenza de algunha nube de tipo alto que non impide o paso do sol, e xa mañá luns comenzarán a descender as temperaturas bastante, sobre todo no litoral, pola posible entrada xa de brétemas.
2: As altas temperaturas non dan tregua en Galicia. Segunda vaga de calor no que vai de verán fai que hoxe os mercurios volvan a superar os 40 graus en moitos puntos do país. A Xunta mantén este domingo a alerta vermella por temperaturas extremas en 120 municipios, 38 menos que na xornada do sábado no Iglesias.
10: Nótanos sobre todo no interior das 4 provincias e da montaña de Ourense e Lugo, onde permanecen en alerta vermella. Ali as actividades deportivas federadas que se realizan no exterior quedaron suspendidas das 12 do mediodía ata as 8 da tarde. Hai que acostumarse porque a vaga de calor aínda se vai prolongar, polo menos ata o martes. Na cidade de Ourense rozan a esta hora os 37 graus. Pese a estar acostumados, afrontan este tempo con dificultade.
4: Pega duro. E que en Ourense non temos límite.
5: Nos damos dormidos pola noite, ventiladores, duchas con agua frías, desnudos na cama.
11: Pega, aquí pega. Bueno, xa estamos acostumbrados porque xa levamos varios anos.
10: A Xunta tamén activou o nivel laranxa en municipios do suroeste da Coruña, das Rías Baixas e do Miño, seu paso por Ourense e Pontevedra. E o amarelo en Valdeorras e no noroeste da Coruña e do Ourense. Precisamente nas Rías Baixas non están afeitos as altas temperaturas. En Moaña nunca viviran esta calor.
12: Non é para nada o que estamos acostumbrados. Está moi caluroso.
13: Máis ou menos o que fai estes días aquí, pois é o que fai normalmente todo.

0: do verán en Madrid.
1: Parece que temos o clima do sur ahora mismo, porque temos uns días de temperaturas de non dormir.
2: Estamos que nos morimos. Es una temperatura de 25, 26 grados, o sea, 37, 38, eso no es normal.
3: Son moitos os que acoden ás aldeas para tratar de afastarse da calor abafante das cidades. Lonxe do asfalto, lévase mellor, aínda que con temperaturas como as que estamos a experimentar esta fin de semana, a vida tamén se paraliza en zonas rurais como Toén, onde só se atreven a sair os que van votar a partida.
4: Despois de comer, o único que temos que facer é ou dormir a sesta ou vir para aquí para o bar, porque outra cosa non hai má nada que facer.
5: Aquí somos todos pensionistas, pero os que non son pensionistas, madrugar un pouquiño e logo recollerse.
6: Cando se fai algo por a mañan, por a tarde, ocio, como estamos agora.
7: Hai que vir para ver os compañeros, senón que facemos? Se mete unha casa.
3: Notan tamén o impacto das altísimas temperaturas nos parques acuáticos da comunidade. Son o de Cerceda e o de Monterrei, no Pereiro da Guiar. Alí, esta fin de semana non dan abasto, explicaba yo a Radio Galega Iria Rodríguez, traballadora do parque.
8: Ven bastante xente, ha sido bastantes sitios, sobre todo os sábados e os domingos, e despois os festivos aumenta moito. O 25 hubo moita xente, pero creo que ontem hubo moita xente, e hoxe creo que tamén vai vir bastante. Pero os días que fai así bastante calor, a veces necesitase máis xente.
3: E polo de agora non hai problemas na suministración de auga, pero algúns concellos temen que poda velo se non se fai un uso responsable do recurso. En Xuqueira de Ambía detectaron un consumo excesivo e por iso recordan que a auga da traída non se pode usar nin para encher piscinas nin para regar. Escoitamos o alcalde.
9: Que haxa un uso, digamos, razonado e razonable do consumo da auga, sabendas de que é un ben que cada vez escasea máis. Unha noite concreta, entre as 12 da noite e as 7 da mañá, o depósito que temos no punto máis alto consumironse 250.000 litros de auga. Unha poboación de menos de 1.000 habitantes.
10: O episodio de altas temperaturas afecta tamén o resto do país e dificulta os labores de extinción dos incendios que hai agora declarados por todo o territorio. Nestes momentos, o que máis preocupa é o que hai declarado en Huesca, na localidade de Lomporzano. Alí, o Goberno de Aragón activou o plan de emerxencias e solicitou a movilización da UME, Manuel García.
11: O lume iniciado a tarde deste sábado na localidade ostense evolucionou de forma desfavorable nas últimas horas, arrasando con xa máis de 200 hectáreas. Delas, 40 pertencen ao Parque Natural da Serra e os Cañóns de Guara. Segundo o último parte de Infoar, o incendio abriuse polo flanco esquerdo e preocupa o seu avance por ese sector debido aos cambios na dirección e forza do vento. Ao mesmo tempo, mantéñense activos o flanco dereito e a cabeza do lume. Unha situación que levou ao Goberno de Aragón a activar o plan de emerxencias por incendios forestais en nivel 2 e a solicitar que se mobilice a UME. Ademais, procedeuse ao desaloxo de 30 veciños que viven repartidos nos núcleos de Chibluco e San Julián de Banzo. Roberto Bermúdez é o conselleiro de interior.
12: Se ha producido un cambio de dirección del viento, que ha hecho que un incendio que estaba bastante controlado, pues se haya descontrolado bastante y nos haya puesto en graves apuros. Por ese motivo, la dirección del incendio decidió activar a la UME. Hay que seguir trabajando para que, sobre todo en algún flanco un poco más peligroso, se siga intentando parar por todas las maneras el incendio.
11: Desde a tarde do sábado traballa na zona un amplio dispositivo de medios de extinción do Goberno de Aragón e do Miteco, o que se foron sumando máis efectivos do Concello de Huesca. Nas tarefas de extinción participaron ata o momento 4 autobombas, 7 brigadas terrestres, o posto de mando avanzado, o director técnico de extinción e un bulldozer por parte do Goberno autonómico.
10: Situación máis favorable á que presenta nestes momentos o incendio de la Bisbal de Empurdá, en Girona. Esta mañá, Protección Civil levantou o confinamento nos 7 municipios afectados e xa se permitiu o retorno dos evacuados.
11: As restriccións impostas polo lume levantáronse despois de que os bombeiros da Generalitat comprobaran en voz de recoñecemento que a estabilización do incendio estaba consolidada tras queimar unhas 2.300 hectáreas. Explicaba o esta mañá o xefe dos bombeiros da Generalitat, Jordi Martí.
13: Después del paso de las horas de bajas temperaturas de esta noche y con la llegada del día, hemos levantado los medios aéreos y también hemos podido observar que el perímetro, como ayer anticipábamos, está completamente estabilizado.
11: Con todo, mantéñense cortes nas estradas que unen as urbanizacións de Valrepós e Cabañes, a urbanización na que máis danos materiais se rexistraron. En total, o lume queimou completamente 8 casas e afectou parcialmente a outras 8 vivendas, algunhas industrias do flanco esquerdo e coches. Os bombeiros prevén unha xornada complicada debido ás altas temperaturas e á forza do vento, pero consideran que se a evolución se mantén positiva, o lume podería quedar controlado ao longo do día.
13: Veremos a ver cómo ha pasado el día con estas temperaturas y con también la previsión de que entre el viento de marinada para poder confirmar que el incendio podría estar controlado.
11: Por el momento, o incendio deixa un balance de 11 persoas feridas, 5 civis, 5 bombeiros e un membro da UME. No lugar, tamén traballan efectivos do sistema de emerxencias médicas que están recollendo informes das persoas con casas queimadas para ofrecerles apoio psicolóxico. Por certo, o operario detido por provocar o lume mentre estaba a traballar cunha radial ao pé da estrada pasará este domingo a disposición xudicial.
10: Contábamos en portada, os equipos de rescate conseguiron localizar en bo estado o home desaparecido na parroquia de Palmés, no concello de Ourense, despois de pasar toda a noite no monte tras sofrir unha caída, Pedro Chico.
0: O operativo de busca comezou arredor das 3 da madrugada despois de que un amigo implicado chamase ao 112. O varón, que saíra pola noite, acabou perdéndose. Conseguiu chamar os seus achegados, que mantiveron contacto telefónico con él e conseguiron atopar en bo estado coa axuda da policía e dos bombeiros, só con algunhas mazaduras, a primeira hora da mañá. Segundo lles dixo, o home foi atacado por un xabarín. Contanolo unha das persoas implicadas na busca.
14: Dice que lo atacou un jabalí, y entonces traía los rasguños de un jabalí aquí en el cuerpo, y después todo como si lo acuchillaras así todo, como si pasara por una alambrada de pinchos. Tenía todo y desorientado. Pero el caso es que está bien.
10: Sabíamos o xeta men da desaparición dunha muller en Lugo da que non se teñen noticias dende hai 10 días.
0: Mónica é unha muller de 41 anos, mide 1,70 e de complexión delgada, segundo os datos facilitados por SOS Desaparecidos. O día da súa desaparición saiu da súa casa advirtindo ao seu pai de que ia comprar tabaco. O seu irmán detalla que foi vista a madrugada o día seguinte, o 26 de xuño, sobre as 5:30, na zona de Marina Española.
10: Da que tampouco hai noticias todavía de María Pereira, esta muller de Vigo de 75 anos desaparecida dende o luns 29 de xuño.
0: A muller foi vista o luns, cando saía do mar do seu paseo habitual no mediodía. Mide 1,60 e de complexión delgada e cando foi vista por última vez vestía un pantalón de lunares e unha chaqueta. A última localización do móvil situala en Redondela, o martes 30 de xuño. Explícanos a situación o seu fillo.
15: Es la ubicación que nos dice que está hasta el, mientras le queda batería, que es el martes a primera hora de la mañana, que nos la dan aquí hacia Redondela, hacia el barrio de Padrón. Y a partir de ahí tenemos otra información, pero que es el de lunes por la tarde.
0: É importante resaltar que a muller padece Alzheimer e que durante estas noites fora non tivo acceso a súa medicación. Probablemente estexa desorientada e non sexa capaz de achegarse a ninguén para pedir axuda. A súa familia prega a máxima colaboración cidadá para atopala.
16: Roberto González, A Crónica.
10: 11 días despois dos terremotos en Venezuela, o número de vítimas mortais e feridos segue en aumento. O último balance cifra en 2.954 o número de falecidos en 16.592 as persoas que resultaron feridas. 35 españoles faleceron e 140 continúan desaparecidos. Agora o país está a cuantificar os danos e ten que afrontar o reto de reconstruirse e atender os superviventes, Erika Martínez.
3: Os rescatadores que continúan traballando en Venezuela aferranse a calquer indicio de vida para salvar a vítimas. Mas co paso dos días diminúen as posibilidades de atopar os superviventes e os equipos de rescate internacionais xa comenzaron a abandonar a zona. É o caso dos bombeiros da ONG galega Brigal, que chegaron na tarde deste sábado a Ferrol. Manuel Tato é o presidente.
17: Partindo de que xa chegamos tarde, porque nestas cousas temos unha ventana de 72 horas para ter un mínimo de efectividade, sobre todo por traer os cans que onde nos basamos. Non detectamos a nadie con vida, os cans non ladraron, o sea que non podemos facer, bueno, rescate con vida non fixemos ningún. E todos os venezolanos estaban facendo frente a eso co pouco que tiñan, coas mans, con ferramentas moi básicas.
3: A xente sen auga, sen luz e que perdeu o seu fogar. Ante un malestar crecente entre eles, entre os venezolanos, os que acusan o goberno de inacción, a presidenta encargada, Delcy Rodríguez, vente anunciar medidas económicas para axudar as familias afectadas e un plan para recuperar o aeroporto que sirve a Caracas, o principal do país.
18: Ya hemos establecido contacto tanto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con una hasta 80% de subsidio. He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. Y también estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del aeropuerto internacional de Maiquetía.
16: A Crónica, Roberto González.
10: En San Cristóbo de Cea celebran hoxe a festa de exaltación do seu pan, unha festa declarada de interese turístico de Galicia que rende homenaxe a un dos produtos máis emblemáticos da nosa gastronomía no que estivo presente hoxe o presidente da Xunta, Manuel.
11: E xa a 33ª edición dunha festa que volve a converter a San Cristóbo de Cea nun referente da tradición panadeira galega. Trátase dunha celebración coa que se pon en valor o pan de Cea como un importante motor económico para o municipio. De feito, no 2004 converteuse no primeiro pan en toda Europa que obtivo unha indicación xeográfica.

0: Previsión que manexan os 12 fornos integrados no Consello Regulador da IGP é a de vender máis de 1.500 pezas de pan ao longo da fin de semana, unhas cifras que reflicten o labor dos panadeiros e panadeiras non só nesta data tan especial, senón ao longo de todo o ano. José Luis Valladares, alcalde de San Cristóbo de Cea, tamén quixo agradecerlles o seu incansable traballo ao salientar a importancia que ten este produto para a vila ourensa.
1: Ao mesmo tempo, agradecerlle as panadeiras e panadeiros o traballo que levan todos os días para elaborar este famoso pan. Eu estou moi agradecido, como a min penso que todos os veciños, os que non son veciños tamén.
0: A celebración estenderase durante toda a tarde con música e degustacións.
2: E a calor non impide que Monforte celebre o último día da 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra Noa.
3: Os postos das diferentes adegas da Ribeira Sacra 27 este ano están situados no Paseo do Malecón da Cidade Lucense. Participan marcas xa recoñecidas e tamén proxectos a pequena escala. E outra cousa non, pero variedades de viño e formas de elaboralo hai dabondo nesta 8ª edición. Mencía, Merenzao, Godello, explícano dúas das bodegueiras participantes.
4: A xente pode achegarse, pode disfrutar das diferentes variedades que se cultivan na zona e tipos de elaboracións.
5: Este é o festival onde se unen todas as denominaciones de origen. Entón, aquí hai unha representación moi grande de todas. Tenemos de la subzona da Mandi, de la zona de Chantada. Entón, bueno, é o maior escaparate que hai en esta zona.
2: Este domingo, 5 de xullo, cúmprense 2 anos da presentación en Gran Canaria dunha das embarcacións máis importantes da frota española de salvamento marítimo. E temos que dicir que aquí hai pegada galega. O barco recibe o nome de Heroínas de Sálvora, Érica.
6: Na madrugada do 2 de xaneiro de 1921, o buque Correo Santa Isabel naufragou fronte á illa de Sálvora. Nel viaxaban 268 españois rumbo á próspera América. Nesta illa, situada na Ría de Arousa, sobrevivían 60 persoas naquel tempo. Tres delas, mulleres, fixeron historia ca súa valentía. Eran Cipriana Ojo, Josefa Parada e María Fernández. Ningunha delas superaba os 25 anos. Non duvidaron en sair o mar en plena escuridade e arriscar a súa vida para salvar arredor de 50 viaxeiros. 213 faleceron. É o maior naufraxio das nosas costas. A pesar da fazaña, elas nunca se sentiron identificadas co alcume de Heroínas de Sálvora. Paula Cons, directora de cine galega, fixo unha película baseada na súa historia, La Isla de las Mentiras.
7: Eu creo que son conceptos moi dun mundo moderno e elas pertencían a outra escala de valores. Elas, alguén está afogando e que tirarse. Xa está, e punto, sen darle máis voltas. Tienen os valores moitísimo máis claros e rectos. Entón, eu creo que fliparon con todo o circo que se montou ao seu redor.
6: Recibiron a cruz de terceira clase con distintivo negro-branco do Consello de Estado e a medalla de salvamento marítimo. Unha cuarta heroína tamén foi premiada polo seu traballo en terra, Cipriana Crujeiras, que ofreceu aos náufragos rescatados comida e roupa seca. Mas a xesta acabou caendo no esquecemento co paso dos anos, e o relato quedou manchado por sospeitas de roubo desmentidas posteriormente polas autoridades.
7: Eu creo que se en vez de as heroínas de Sálvora foran os heróis de Sálvora, outro gallo cantaría. Creo que como a elas despois se desmanchou o nome, se empezou a pues esta corrente de que si a xente roubara os mortos, etc. Entón, pues eso, se desprestixou. Eu creo que tamén o mesmo, cando se desprestixa unha muller, quen reclama por ela nos tempos, neses tempos, na década dos 20 do século 20.
6: Como recoñecemento, un dos buques máis grandes de salvamento marítimo en España e o primeiro do mundo para operar especificamente con drones leva o seu nome. Forma parte da frota de salvamento canario. Hai hoxe 2 anos presentouse nas illas, mas co paso do tempo cada vez son máis as mulleres que non só lle dan nomes aos barcos, senón tamén que os dirixen e que forman parte de salvamento marítimo. Hai unha década apenas eran 200 as profesionais entre as súas filas e agora xa superan as 300. Jana Pérez é a primeira xefa do Centro de Coordinación de Salvamento de Vigo. Comezou neste traballo sen apenas ter referentes.
8: Yo cuando empecé, sobre todo en los barcos, pues como comentaba antes, no éramos muchas mujeres a bordo de los buques. Entonces era difícil también encontrar referentes, ¿no? O por lo menos en la cercanía.
6: A evolución vai cara a unha maior proximidade entre o número de dirixentes homes e o de mulleres.
8: de los 20 centros de coordinación que hay en toda España, pues hay cuatro por lo menos que cuyos responsables somos mujeres, ¿no? Una clara evolución hacia esta paridad en la organización.

0: organización.
1: En paralelo a iso, vanse cultivando outros fitos de calado como aprobación en 2021 do primeiro Plan de Igualdade de Sasemar.
2: E antes de pechar esta crónica, contámoslles dunha nova que nos chegaba nos últimos minutos. Unha muller foi detida en Lugo esta madrugada logo da coitelar a outra a saída dun local de ocio nocturno. Foi contra as 5:30 da mañá na zona da Mariña Española. Os axentes da Policía Nacional ali desprazados detiveron a presunta agresora mentres que a vítima necesitou varios puntos de sutura. No suceso estiveron implicadas dúas persoas, unha de orixe venezolana e outra de orixe colombiana de entre 20 e 30 anos, segundo precisaron fontes da Policía Nacional. Ademais, da detención desta muller tamén se arrestou a outro individuo que intentou evitar a actuación policial de forma violenta e que finalmente foi arrestado por resistencia e desobediencia á autoridade. Así chegamos ao final desta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora cos compañeros e compañeiras do Galicia en Goles.
3: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Bienvenidos a edición informativa de este Galicia en Goles. Llegaremos a las 3 dándoles conta de última hora do deporte galego nacional e internacional. Estamos muy pendientes de ese Mundial de Fútbol que esta noche deixaba a clasificación de Francia por 0-1, gol de Mbappé de penalti, nun encontro duro por parte da selección guaraní, moi criticada, por certo, non só por parte dos xogadores e corpo técnico francés, senón tamén do resto do mundo do fútbol. Semella que a dureza foi, quizáis, excesiva pro conxunto paraguayo que marcha para casa. Para hoxe teremos dúas citas, o Brasil-Noruega, as de da noite e xa esta madrugada o México-Inglaterra. Lembramos que mañá poderá seguilo nun Galicia en Goles especial na Radio Galega. Teremos o Portugal-España a partir das 9 de noite co arbitraxe xa asegurada de Anthony Taylor, do árbitro británico. Por certo, que ese encontro terá unha previa. Hoxe contra as 10:30 falará Luis de la Fuente, un chisco antes, 7:30, 8:15, falará Roberto Martínez Otérico do combinado luso e tamén un xogador da selección portuguesa. Todo isto na previa, no día previo, o arrinque da pretemporada de Celta Deportivo. Os futbolistas de ambos os dous equipos están citados para pasar os exames médicos. Por certo, chama atención que no Deportivo non están citados moitos cantiráns, entre eles Mardones, Rubén López, Jairo Noriega, Diego Gómez, non está tampouco Luis Chacón, tampouco Ochoa, nin están citados Buldini e Pecha Román. Este último semella que está moi preto de marchar cara o Ceuta. No Celta, por certo, hai que dar conta de que están citados os futbolistas para mañá, para ese recoñecemento médico, e que hoxe está de loito parte do celtismo pola morte, polo pasamento do que fora o xogador e adestrador José Manuel Díaz Novoa, que pasou polo Celta entre o ano 1967 e o 70 de xogador, e logo foi adestrador na temporada 1988-89. Descanse en paz o adestrador e xogador asturiano José Manuel Díaz Novoa. Movimentos tamén no fútbol galego, coa fichase por parte do Coruxo dun dianteiro, John Arruabarrena, 25 anos, procedente do Lorca, e que tamén defendía as cores do Atlético Sanluqueño. En canto ao fútbol nacional, xa saben, Denzel Dumfries, novo futbolista do Real Madrid, o lateral dereito, xa ex do Inter de Milán, 30 anos, asina por 4 temporadas polo conxunto branco. De todo isto, das traíñas, hoxe, Liga Femenina en Esteiro, Fútbol Sala, Congreso en Melide, e o que falaban os pilotos das Rías Baixas disputado onte, dende agora ata as 3 da tarde, con Manu Rivas no control de son. Palmeiro, no control central, comezamos.
1: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
2: En esto siempre hubo silencio. Ahora ya no. Ahora nos recomiendan.
3: Calidad, precio y excelencia.
2: Nos puntúan.
4: Erika, 10 de 10.
2: Nos comparan.
5: Puedes hacerlo a pelo.
6: Estas reseñas son o exemplo de cousificación e do uso que se fai do corpo da muller. Non son servizos, non son clientes, son agresións, son agresores. Ministerio de Igualdade, Goberno de España.
7: Galicia en Goles. O espectáculo do fútbol na Radio Galega. Waking a sweat again. Another day's been
0: laid to waste in my disgrace. 2:23. Antes tamén temos que dar conta da primeira carreira do Gran Premio de Sudáfrica de motocross, con Lucas Coen vencendo, segundo Herlis, terceiro Román Febre, e na cuarta posición Paul Jonas, o vigueso de Matabar, Rubén Fernández, séptimo. Un motocross que esta noite no campeonato americano deixaba unha gran actuación de Jorge Prado, terceiro na primeira manga e segundo clasificado na segunda. Moi boas sensacións para o piloto lucense. Tras baixarnos da moto, collamos os remos porque temos que marchar cara a Esteiro.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estáis? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Por diante temos case unha horiña para falar de viaxes, de aventuras. Nesta ocasión, de xeito moi íntimo, con Dani Portela, que sempre me acompaña aquí neste programa. E hoxe vamos falar dunha viaxe que fixo Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Moi boas.
0: Hoxe vamos viaxar a Suecia. Dani viaxando a países nórdicos. Qué raro.
1: ¿Quién contaba? Pero desta volta non imos tocar a capital, que o simplemente imos facer escala, pero imos coñecer a Suecia, que vai máis aló de Estocolmo.
0: Vamos. Vale, imos ir ata 4 destinos distintos de Suecia, nos que xa diríamos que isto é un Suecia para avanzados, é dicir, cando xa fuches unha vez a Estocolmo,
1: sí, verdade?
0: A seguinte, que vas a Göteborg, que vas a Uppsala, que vas a Lund, que podes ir a Malmo, iremos a esas cidades para ver un poquinho como é este fantástico país que ten completamente enamorado a Dani Portela. Así que antes de comenzar, como sempre, sí que vamos a falar un poquinho, xeneralidades, de Suecia.
1: Sí, vamos a pasar rápido, porque Suecia é un país situado no norte de Europa con unha poboación aproximada de 10 millóns de habitantes. A súa capital, Estocolmo, é coñecida pola paisaxe diversa, con bosques moi extensos, moito, moitísimo lago e arquipélagos impresionantes, sobre todo na zona do Mar Báltico. Este país destaca polo seu sistema do benestar, o alto nivel de vida, o compromiso coa sustentabilidade e a economía sueca basease en industrias como a tecnoloxía, a fabricación de automóviles, a minería e as enerxías renovables. Inventos suecos. Este primeiro va a flipar.
0: Inventos suecos, veña.
1: Inventos suecos.
0: Encántame esta sección.
1: A chave inglesa.
0: Pero a chave inglesa en Suecia, como se chama? É a chave sueca ou non? É a chave Allen.
1: Chave xo. Chave. Sí, curioso.
0: A chave Allen non é sueca, entón.
1: Sei que hai debate con quen foi o primeiro que lle puxo ese cilindro que desplaza e que permite que se xa regulable.
0: A chave Allen é a base de toda a montaxe dos muebles de IKEA.
1: Efectivamente, e iso vou. Inventaron tamén o cinto de seguridade.
0: Sí.
1: De tres puntos, que é o que se chama o cinto de seguridade que utilizamos nos agora nos coches. O andador con rodas e freos, sabes, isto que utiliza a xente maior ou a xente que ten problemas de mobilidade, esas rodiñas, inventou unha señora de Lund, do que falaremos máis tarde. Inventaron o marcapasos, o aspirador, Spotify, o sistema de IKEA e a roupa H&M.
0: Claro.
1: O H&M. E logo, para moverse, inventaron unha cousa que se chama os hotéis Scandic, que están moi chulos, son moi baratos e están bastante ben e casi sempre moi ben situados.
0: E que en que se parecen ou diferencian a gamas de hotéis que coñecemos nós?
1: Son como os IKEA dos hotéis. Non é que teñas que montarte ti todo, pero digamos que está todo moi monolítico, unha estética moi parecida en todos e é como un os hotéis desto, como se chama? Os Ibis.
0: Te iba a dicir, é budget, é Ibis, é do presuposto
1: asequible. É máis. É como, os de 4 estrelas de ali son como os de 3 voos de aquí, digámoslo así. O sea, está moi ben e non un precio excesivo.
0: E son un perfil 3 estrelas altas para nós.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí. Scandic.
0: Vale. E hai moitísimos por Suecia, se queremos viaxar e vemos algún hotel dese estilo,
1: Scandic.
0: É fiable.
1: Sí.
0: Bueno, pues tenemos una viaje muy interesante hoy con Dani Portela, que nos va a comentar una viaje por Suecia, como decíamos en plan de broma, Suecia para avanzados, es decir, Suecia fuxindo de Estocolmo, centrado en ciudades como Göteborg, como Malmo, como Uppsala, como Lund, y así veremos un poquillo más de lo que ten este país que tan enamorado ten a Dani Portela. Esto es Lambóns de Viaje, programa 136 aquí en la Radio Galega. ¡Comenzamos!
2: Lambóns de Viaje.

0: Jala, de Molly Sanden, este é o tema co que abrimos este programa 136 de Lambóns de Viaxe, no que imos ata Suecia, da man de Dani Portela, para comentar como é unha viaxe moito máis aló de Estocolmo por este fantástico país. Dani, cantas viaxes fixeches por países nórdicos xa? Sabes máis ou menos ou non?
1: Cinco, seis.
0: Encantache.
1: Sí.
0: Ir ao norte.
1: Sí.
0: E en concreto en Suecia?
1: Nunca estive en inverno, teño que decirlo.
0: Ah, sí?
1: Nunca estive, no, sempre me cuadro na primavera, no verán ou xa finais de setembro. Estive en tres veces en Suecia.
0: En Suecia,
1: sí. Vale. Claro, aí hai un tema interesante. Non o mesmo Escandinavia que os países nórdicos. Entón, enténdese por países nórdicos Finlandia, Noruega e Suecia. Pero os finlandeses non se consideran escandinavos.
0: Pero porque non están na península. Dinamarca está dentro dos países nórdicos.
1: Dinamarca tamén, pero aí hai... É como o do idioma. Pero se enténdense entre eles. E hai un especie de dito que di que un sueco entende a un noruegués si está borracho. E un noruegués entende a un danés si está borracho. Así, o sea, teñen un chiste aí común de que hai un aire. Hai, alguén xa me fixo comparación como un italiano, sabes? Uh-huh. O aire das cousas sí que podes collela.
0: Bueno, pois viaxeiro experto ata Suecia. Non é a primeira vez que tratamos este país en Lambóns de Viaxe, pero sí que é certo que é a primeira vez que vamos a intentar ir en extensión nesta viaxe por, digamos, os 4 núcleos importantes de Suecia fora de Estocolmo, como dixemos, Göteborg, Malmo, Lund e Uppsala. Hai distancia e extensión, non?
1: Bueno, digamos que a maior distancia son 4 horas en tren que van dende Göteborg tamén, hasta Estocolmo, que basicamente cruzar o país pola parte máis inferior.
0: Máis inferior, dixamos a parte máis norte, sí, para outra viaxe.
1: O que máis o norte imos estar en Uppsala.
0: Vale. E por que che gusta tanto viaxar tanto ao norte?
1: Gústame ver como poderíamos vivirnos aquí.
0: É aspiracional, casi
1: completamente.
0: En vexiña da mala.
1: Digamos que xa pasaron por moitas cousas. Hai unha teoría que me resulta curiosa, que di que os países ao longo da historia, os países máis desenvolvidos tecnolóxicamente foron os países que están máis aos extremos, normalmente ao norte, porque tiveron que facer máis desenvolvementos para adaptarse á situación nas que estaban.
0: Uh-huh.
1: Por exemplo, os neerlandeses son expertos en encoros e en conter o mar, en gañar de terreo mar. Os suecos son expertos en xestión de frío e de enerxía. Bueno, pois esta clase de cousas nós non temos tanta necesidade, pero ten moito de oportunidade de ver como resolven esta clase de problemas. E a mí me resulta super chulo ver como tamén foron convertindo en pioniles as zonas. Nos aquí temos a excusa de aquí non se pode andar en bicicleta. Claro, o mellor a 20 algo graus baixo cero en inverno e que non teñan esa excusa os suecos para ir ao traballo, claro, en bicicleta, pois...
0: Vas a entender perfectamente esta pregunta que che vou facer, porque ti estiveches no Xapón. Hai un dito moi claro que Xapón é moito máis que Tokio. É dicir, sí, que si avanzas moito máis de Tokio ou das grandes cidades principais, de Osaka, de Kioto, de Nara, dos principais destinos turísticos, que máis aló, máis adentro, o Xapón rural, incluso moi moi distinto que podes atopar en Tokio. En Suecia, o resto de Suecia que viches ti é moi distinto que o que temos comentado aquí neste programa sobre Estocolmo,
1: sí,
0: ou garda completamente a esencia.
1: Sí. E que de feito unha das grandes atraccións da que xa falamos de Estocolmo é o Skansen, que é unha especie, é un outeiro moi grande, onde a intención do señor Skansen foi montar unha especie de parque para que a xente de Estocolmo coñecera como é o seu país, porque consideraba que estaba moi moi mirando cara ao sur.
0: Uh-huh.
1: Entón o que fixo foi traer edificacións de das zonas samis do polo norte directamente e traelas para, o sea, tes granxas, igrexas, tes construccións, para que entenderan o ritmo de vida, que me resulta curioso, en vez de coller e ir eles alí.
0: Sí.
1: Como viron que non había disposición, pois dixo, pois vamos a traelos para que polo menos non podan decir que non coñecen o seu país desta forma. E é curioso, sabes, eso de cando che din que as cidades alienan e que son moito balbordo, moito barullo, moito...
0: Sí, sí, sona eslogan, pero crees que hai certa verdade aí.
1: Dentro do que se pode, dentro do pijo que pode ser Estocolmo, porque ves a típica parella de mozos de 20 moitos, 30 que van impecables, parece un anuncio Ralph Lauren, do perfectos que van a tomarse a súa copiña no restaurante fashion de moda, que a saber canto vale cada copa aí, que se visten para sair. É dicir, por eso pasa nos noruegueses. Os noruegueses poden ir vestidos de marcas carísimas de roupa de montaña, pero cando saen, poñense impecables, non? Uh-huh. Bueno, pois esta clase de vestirse para pasear, vestirse, ese pijerío, non o ves tanto nas zonas...
0: Que non son Estocolmo.
1: Nas zonas que non son Estocolmo. Pero, claro, son moito máis tranquilas. Claro, unha cidade universitaria, nos entendemos por cidade universitaria, sitios onde os estudiantes tamén montan moita festa. Aquí eu non percibí eso. Pero son sitios impecables, onde non ves onde a ordenación do territorio é moi boa, onde está todo moi ben pensado...
0: É dicir, esa estructuración ordenada casi obsesiva que teñen en Estocolmo, que falamos algunha vez de Estocolmo, sí que se mantén despois en todos os destinos que tiveches ti en Suecia, non?
1: As outras cidades. Está todo perfectamente guiado, a estación de trens está no mellor sitio para que todo o mundo chegue ao mellor sitio. Bueno, está moi ben pensado, moi ben organizado e é moi eficiente, moi eficiente. Tamén teñen o territorio que na súa maior parte é chairo. Uh-huh. Bueno, de feito, a zona de montañas que acabou hai cento e poucos anos se convertiu en Noruega, porque todo aquilo era Suecia antes.
0: Claro. Ti, ademais, cando viaxaches a estes países non era época de nevadas.
1: No.
0: Entón a estrada estaba relativamente claro. Cómoda, non?
1: Para... E hai moitas horas de luz tamén. Eu movime sempre en tren. Uh-huh. E o tren é moi eficiente, moi rápido, moi limpo, primeira e segunda categoría e...
0: Un tren fácil de interpretar,
1: moi doado.
0: Hai en certos países no que non, xa comentamos algunha vez, non sabes. Podes chegar a ver fácilmente un horario, pero non sabes se tens que comprar en no despacho de billetes, se tens que comprar por internet, se tens que ter un billete físico, se tens que ticar ou entrar nunha máquina, se hai que esperar a que pase o revisor.
1: Aquí é revisor, sí. Pero todo feixo coa aplicación, e a aplicación de da, creo que SK, creo que a compañía de tren sueca, que tamén inclúe en algúns casos a compañía de barcos e de ferries.
0: Vale.
1: Pois ti colles, compras coa aplicación e xa nin billete, non imprime nin nada, leo o código QR, moi amables todos. Eso sí, o van en silencio, non hai vagón de silencio porque van en silencio en todos
0: porque
1: os lados.
0: É obvio, non? Sí.
1: Claro.
0: O silencio, van en silencio obviamente sí, para eles, non?
1: Claro. Hai o vagón do ruido, seguro.
0: Vale. Outra das preguntas habituais neste caso. Algún convidado que tivemos aquí en Lambos de Viaxe comentaba que en Estocolmo en algún momento hai certas gañas deles de falarche en inglés, porque hai un bo nivel de inglés. Nas cidades onde non é Estocolmo tamén hai un nivel de inglés moi alto en xeral,
1: sí.
0: En Suecia ou non?
1: Sí. De feito, lembraste a Álvaro co que fixemos o programa de Omán?
0: Sí.
1: Ese vive en Noruega. E di que estos países nórdicos están entre certo sector da sociedade, sobre todo nova, están falando casi entre eles moito en inglés, porque consideran que hai certas expresións as que o idioma local non lles chega. O mellor é postureo tamén ou simplemente anglicismos. Pero dase esa circunstancia que él considerou unha digna de mención. É interesante.
0: Vamos. Es que lembro agora unha reflexión que xera...
1: Ten en conta que hai moitísimos grupos musicais.

0: que só cantan en inglés, claro. E fixeron unha súa carreira enteira en inglés,
1: vale. É que estaba lembrando agora unha entrevista que lle fixemos no seu momento a Juan Negreira, que non sei se lembras, que sí. No seu momento foi profesor da universidade durante un tempo precisamente de Malmo,
0: en Lund.
1: Vía en Malmo.
0: Exacto.
1: Sí. Él comentaba que él aprendera a falar sueco, pero que tiña dificultades porque moi

0: De Suecia, como foi o inicio de fin? Desde onde viaxaches e como fixeches?
1: Eu que fixen, vale, isto é un compendio de varias, entón, é curioso como se chega a Uppsala. Cheguei dende Estocolmo, estando en Estocolmo, é unha viaxe de 40 minutos, rápida, bonita, pasas por paisaxes chulos. Logo, fun de Estocolmo a Göteborg, ese de 4 horas, e logo, estando en Copenhague, queda moi preto Malmo. Uh-huh. E entón ti cruzas pola ponte de Øresund, polo paso de Øresund, porque en realidade é unha ponte que acaba meténdose dentro do mar e se convirte en un túnel.
0: Ah, sei a foto, vexo a foto agora mesmo, sí. Visualizo a foto.
1: Vale, cando vas no tren casi non te decatas, empezas a baixar e de repente meteste dentro
0: dunha
1: illa.
0: Pero a foto de Google agobia moito,
1: Porque... bueno, eu
0: porque, como dís, perdón, un túnel que se mete dentro do mar, que está,
1: sí,
0: fora e dentro.
1: Métese dentro dunha illa que se aproveitou para que sirve de boca para un túnel. Sí, como obra de diseñería espectacular. E ao parecer fixeron iso para que pudieran pasar os barcos e non ter que construir, bueno, non sei como se chaman, os soportes enormes da ponte para cruzalo todo por arriba, porque ao lado está o aeroporto. Uh-huh. Entón, vale, para proteger o tráfico aéreo, tiveron que facer unha parte sumersida. E non sei, eu creo que media hora dende Copenhague a Malmo, e logo de Malmo a Lund son 16 km 12 minutos de en tren, que vamos, como baixar dúas paradas nun metro ou algo así, non sei, é moi rápido e está moi ben.
0: Entón, esta viaxe, entendo que é unha viaxe combinada, na que tamén pasaches por Dinamarca.
1: Non, unha vez fixen...
0: Ah, vale.
1: Unha vez fixen Estocolmo, Uppsala, Göteborg, e doutra fixen Copenhague, Lund, Malmo.
0: Vale.
1: A de Copenhague é en Dinamarca.
0: Un compendio de dúas viaxes,
1: sí,
0: que fixeche sempre en horas de moita luz, non? Mm. En días de moita luz, en primavera, verano...
1: Sí, outono. Sí, fixeno en setembro e logo fixeno en xullo.
0: Vale,
1: este último
0: moitísimas,
1: xullo.
0: Moitísimas horas de luz.
1: Sí.
0: Pregunta habitual. Precios en Suecia, para que nos podamos facer unha idea.
1: Vale, caro, si vas a cousas boas, é moi, moi, moi, moi caro, pero non dista moito dunha cidade, o sea, de Madrid, por exemplo.
0: Vale, porque ten moitísimas zona Suecia, tipo Suiza, é dicir, que sempre que dís, buf, carísimo todo. E claro, non sei se eso era un estereotipo que tiñamos de antes, de hai 20 anos, unha cousa así, onde sí que había moita diferencia entre os precios, ou agora está algo máis igualado todo, é dicir, que salir por Madrid e a dicir, incluso ir a cear últimamente ao Porto, unha cousa así, de golpe está moito máis preto de Suecia.
1: Sí.
0: É así, estamos algo máis preto, sigue sendo caro, pero tampouco é tan elevado como pensábamos, como ten o estereotipo,
1: claro,
0: Suecia, de
1: ser
0: carísimo.
1: Sei, ir a unha terraza e tomarte un xeado é como en Santiago, digo nas vilas estas, que non na capital. Na capital, de feito, hai... O preto da Illa dos Museos, en Estocolmo, hai un bar, bueno, un bar, é como unha casa grande, moi posta, cunha terraza increíble, onde na entrada tes un monolito que é o nome do sitio, e do lado está a carta cos prezos. Xa van...
0: Vale, son honestos.
1: Sí, son honestos. E das o paso para atrás porque dis, ostras, isto en coroas. Porque... Claro, ao final a conversión de coroa...
0: A moeda en Suecia, obviamente, é a coroa.
1: E a coroa non teñen euros, a pesar de ser Schengen e Comunidade Económica Europea.
0: Pero non faría falta cambiar prácticamente cartos.
1: Non cambiei. Todo con tarxeta, e a conversión é relativamente fácil porque 350 coroas son un pouquiño menos de 40 euros, creo que estaba,
0: vale,
1: así a conversión. Entonces é doado de facer o cálculo. E, bueno, non toquei unha coroa xa na vez anterior a que fora, non tocáramos coroa, non.
0: Sí, son tremendamente, desde hai moitos anos, niso sí, moi usuarios da tarxeta e do dineiro, dos cartos
1: digitais, sí. Cobran con tarxeta.
0: Perfecto. E sí que din, claro, que pasa que ti, Dani non bebe alcohol,
1: no.
0: E sí que din que xusto no alcohol, e no. Un dos sitios onde notas

0: Moitísimo, se nota bastante a diferencia no prezo.
1: Moitísimo, sí.
0: Sí. Sí. Puideches comprobalo, comprobalo por precios ou algo?
1: Bueno, ves o comportamento da xente como... Beben cando van nun barco, por exemplo, cando un barco internacional que teñen unha especie de como se chama iso? De bula. Uh-huh. Para entón pagas menos impostos dentro dun barco e entón aí cando cruzan a Estonia, por exemplo, esas rutas que hai, aí se van chuzas perdidos. Sí, sí, sí,
0: guai o plan, eh? Quedar para mamarse no mar, tal e como está o mar a veces neses sitios.
1: Sí, sí. Mira, eu unha das cousas que tiven que ler varias veces no moi recomendable, o Museo de Estocolmo, da Historia de Estocolmo, é que claro, eu tiven que lerlo varias veces porque non me entraba na cabeza. Os suecos invadieron Dinamarca a pé. E dicir, chegou a coxelarse o mar e eles dixeron,
0: pois xa que estamos.
1: Veña, e daquela non había nin Gore-Tex ni e non me entraba na cabeza como fixeron estes. Entonces, por que o mar conxelado? Como o frío que debía haber? Pois hai que aproveitar, xa que está barato, pois cruzo.
0: Que tíos. E sí que me queda unha máis, que como son os sabendo que é un país un pouco máis caro que o que temos agora mesmo nos nosos precios, os aloxamentos como son de precio?
1: Eu vin que estaban bastante ben. Neste caso, só estiven aloxado en dous Scandic, nin en Lund, pero estaba en Malmo nun Scandic e en Göteborg nun Scandic. E están bastante ben. Son moi útiles para viaxar, están moi limpos, moi ordenados, un baño amplo. Teñen isto que a min, bueno, non sei, que a ducha está no mesmo chan que o resto do cuarto de baño. Non hai un prato de ducha. Pero bueno, non...
0: Entón sempre medo que se enchoupe todo.
1: Sí, supoño que será eso, non... Pero chama a atención que... Aí, esa peza de louza obviana.
0: E o último check que nos falta xa, que, bueno, obviamente non comentamos, pero o principal porto, a principal vía de entrada a esta excursión que diríamos que farías ti, Estocolmo.
1: Interesante. No, sería o aeroporto de Arlanda, que está a eso, 40 kilómetros máis ou menos de Estocolmo, de camiño a Uppsala, curiosamente. Entón ti poderías ir de Arlanda a Uppsala. Porque hai un tren normal e logo hai o Arlanda Express, que vale bastante máis caro, úsano casi todos turistas, e vai directamente do aeroporto a Estocolmo. Uh-huh. Entón, vale. Digamos que o aeroporto non está cerca da cidade.
0: Vale. E o último check que nos faltaba é a comida. A tua comida preferida como turista?
1: Uf. Eu descubrín o que era a figa. Uh-huh. Que iso tamén se vas a algunha tenda de mobles famosa que...
0: Sí, IKEA,
1: vale. Efectivamente. Empezan a meter a mensaxe de figa. Figa é tomarte un boliño e un café con leite. Pero iso ali é cultura.
0: Pero un boliño que é un albóndiga destas?
1: No.
0: Que un boliño?
1: Pensé que ibas a dicir un salmón. No. Son moi aficionados aos rulos de canela. É unha especie de ensaimada de canela.
0: Vale.
1: É doce. E xa é raro pedir un café só, sin nada. Vai como kit completo e chamase figa.
0: Entón, café...
1: Café con boliño, é xo cultura. Logo tes os smørrebrød, de que son unha especie de... Que torradas de... Bueno, é como pan con cousas enriba de... É como unha especie de ensalada metida sobre unha base de pan.
0: Claro, eu lembro de cando...
1: E non é barato eso tampouco, eh?
0: Vale, eu lembro de cando fun... sempre tiña na cabeza que sí que pasa moito máis en Centro Europa, que as comidas de Centro Europa, de Hungría, de República Checa, incluso de parte de Alemania e tal, son todas unhas comidas moi contundentes,
1: con moita carne,
0: moito rollo, moita movida gulash, sabes?
1: Sí, sí. O sea, estofado...
0: Sí, esto vai quedar aí un anaquiño que...
1: O tipo
0: este, sí, o do programa de supervivientes, pode vivir con esto 3 meses si queda sin comida. Cada vez que fai unha merenda con eso.
1: Sí.
0: E en cambio en Suecia parecíame todo moito moito máis lixeiro, de
1: tiran moito de peixe, teñen os arenques afumados, eso é.
0: Habendo un fío conductor que é o frío, que sí. Realmente pasase moito frío no inverno. Sorprendíame que era todo moito máis plano, incluso algunha cousa que non, como que non se tomaba tan quente, moita máis ensalada, moito.
1: Sí. Moito marinado, moita forma de conservar en frío

0: Veña, Dani, pues a ver si traes algo relacionado con Suecia o así o no. No. Primero que colliches,
1: ¿no? No. De feito...
0: Estamos a un puntiño de que sexa máis importante a sección de trebelladas na mochila que a sección do programa.
1: Vai ser trebelladas de lambóns ou unha combinación
0: é
1: do nome.
0: Desde... Cal era o psiquiatra de Cheers? Isto é moi de maiores. Fraser. Desde que...
1: Sí, ou Aida, siete
0: sí,
1: vidas.
0: Sí. Estás a un punto de Fraser ou Aida, para facer un spin-off de...
1: Eu sempre quixen
0: de lambóns de viaxe.
1: Era visto, debería ter un spin-off con Kevin José. Que se chama así Kevin José.
0: Kevin José, sí, porque pois moi parecido. Pero vai chegar antes o Trebelladas. Vai ser un microprograma na súa esencia. Bueno, a ver que traes hoxe. Porque é que a verdade é que é super útil, sempre que traes. A ver, dito isto, seguro que hoxe é unha merda, pero...
1: No, neste caso, é un... Vi unha fórmula de negocio que non a temos nós e deberíamos tela.
0: Vale.
1: O outro día fun tomar un café a Vilanova de Cerveira, que queda moi cerca de onde son eu, da desembocadura ao Miño, e vi unha empresa que se chamaba VBT Bicycling Vacations.
0: Bicycling Vacation, ok.
1: E tiña un carteliño que puña Bike Explore Connect. E entón dixen, uff, este cheiro, este olfato de lambóns de viaxe, dicen, uff, aí hai un tema. Entón empecé a investigar. Resulta que é unha empresa americana que crea experiencias non baratas, avisamos, a xente, no, sobre todo norteamericana e canadiense, ao redor do mundo en bicicleta.
0: Es totalmente segmentado eso, claro.
1: Completamente.
0: Por eso tienen que ser caro, claro.
1: Efectivamente. Entón, a idea é que danche bicicletas de alta calidade, adaptadas, con preferencias para os viaxeiros, todo a carta. Logo,
0: claro, pero perdón por interromper, perdón, por eso que comentabas. É que así de segmentado está, así de profundo este nicho que están xerando, que atopaches a clientela, sobre todo americana, norteamericana,
1: sí.
0: De Estados Unidos e de Canadá, que queren viaxar en bicicleta e facendo experiencias. E isto atopaches en Vilanova de Cerveira.
1: Sí.
0: Porque non atopaches en Madrid.
1: Claro. Pero que en Vilanova de Cerveira pasa unha das, eu creo que, ou a segunda ou a terceira mellor ruta ciclista de Europa.
0: Uh-huh.
1: De turismo. E entón, esta xente non é parva e dixo, si conseguimos que a xente lle apeteza vir, aí temos negocio.
0: Vale.
1: Entón, a idea é ir paseo en bicicleta, rutas por paisaxes impresionantes, rutas cidades históricas, boa gastronomía, todo preparadiño, e con grupos reducidos e guías locais.
0: Ajá.
1: Esa idea. Entón, tes outros servizos un poquinho máis específicos, que son os tours autoguiados, onde vas cunha aplicación que teñen eles.
0: Wow.
1: Que che vai dicindo onde tes que virar. Non é un GPS así de intenta chegar hasta aquí. Non, non, non. Dixe, xira aquí, para aquí, mira isto, porque hai xente que quer ir.

0: me hizo su rollo, o en parella, ¿no? Luego, o as bicicletas que che dan son, xa che digo, son moi, moi, moi, moi boas. Luego, os aloxamentos, eu non vi un que baixara de 4 estrelas.
1: Claro.
0: Luego, actividades culturais.
1: Entón, son actividades de varios días.
0: Son
1: centradas na bici.
0: Entre 6, de 6 días a 10, máis ou menos. Son rutas moi medidas, porque, claro, están enfocados a xente de 30 e moitos, 40, a partir de aí. Que é a que pode ter tempo e cartos para iso. Entón, facilitan todo o máis posible. E logo, levan, que foi a furgoneta que vin, levante aquí pase, ti só vas en bicicleta, non vas cargando cor nada, eso, van eles sempre por diante de ti. Logo, claro, isto resulta que ten máis de 50 anos no sector e que ten rutas por todo o mundo. Logo, xa che digo, o enfoque cultural, gastronómico, enolóxico, por exemplo, tes o... Se buscas aí, o... En vbt.com tes o Camiño Portugués da Costa, que o que pasa, o que vai por la zona do Baixo Miño. Alí podes ver todas as paradas que che din que imos parar en tal parador, talas horas, saímos de tal sitio, todo perfectamente descrito, todo a demanda de exercicio que che podes exixir, todo, e que claro, o mellor ronda por persoa compartindo, é dicir, unha parella tería que pagar entre sobre 5.000, 6.000, xa é casi a 1.000 euros persoa a día.
1: Vale.
0: Pero iso implica aviarse tamén.
1: Vale, vale. Sí, vamos, es súper interesante. O VBT, este punto con que estás comentando, que sí. Ao final, para... Vamos poñer un exemplo que a xente seguro que ubica moito mellor. Igual que no seu momento, hai, digamos que, casi viaxantes de tribu ou de nicho, como poden ser os que van a bucear.
0: Sí, e entón, un mergullo de pasta,
1: van a mergullarse aos sitios e xente con pasta, que máis ou menos paga a mesma pasta estándar en todos os sitios, que non negocia, que xa que ten que aforrar, aforra nos días antes, e hai un montón de sitios no mundo no que a experiencia é máis ou menos van a encontrar algo semellante. Un hotel que xa ten o seu propio bar, que ten as súas propias lanchas, que ten o seu propio equipo, que te permite ir a determinados sitios. Isto é algo parecido, pero digamos para a xente no que o seu fío conductor das súas vacacións é a experiencia en bici.
0: Efectivamente.
1: E con isto, ti atopáchelo en Vilanova da Cerveira, pero imaginade que vos, algúns dos lambóns que estades escoitando agora mesmo, sí que vos encanta a bici, tedes a pasta suficiente, e sí que vos gustan as excursións organizadas coa bici como elemento principal, esta páxina organiza viaxes por Suráfrica, por Nova Zelandia, por Vietnam, por Austria, por Bélxica, por Croacia, por Dinamarca, por Inglaterra, por Alemania, por Grecia, por Italia, Luxemburgo,
0: Europa,
1: Portugal,
0: está cubierta completamente.
1: Por Canadá, por Estados Unidos, incluso por Chile.
0: Sí.
1: Entón, é unha moi boa idea si a alguén polo que ten paixón é a bicicleta e lle gustan as boas experiencias, e si, e se ten cartos.
0: Claro. Vale, está a historia claro. Que a mí o que me sorprende é que e consigan organizar isto de Estados Unidos e non haxa un producto parecido coa de rutas que se poderían facer nesta zona.
1: Claro.
0: Mira, teñen unha canle de YouTube moi chula onde podes ver como describen unha viaxe, a ruta que teñen polo Douro dende Porto, Río Oliva.
1: Que chulada. É que xa é preciosa incluso en coche solo.
0: Claro. Pois o que fase, vas nun destes barcos que son hotéis,
1: sí, de uns cruceiros pequenos destes, sí.
0: Subes as arriba e logo vas baixando, parando na adega tal, comendo queixo tal,
1: que chulada. Papá,
0: e pasaste unha semana con xente da zona, coñecendo outra xente do teu mesmo nivel, que o mellor, naturalmente, isto ten algo de clasismo, pero sabes que non queres ter problemas coa xente, porque pues, os guías se garantizan que coñecen moito a zona, que non vas a ter ningún clase de problemas porque saben como resolver todas as inconvenientes, porque saben onde está o centro de saúde de tal lado, onde está, coñecen moi ben a zona e venden esa clase de experiencia.
1: Ten moi boa pinta para a xente que o pode permitir. A mí parece moi boa pinta, ten moi boa idea.
0: Claro. Pareceme que claro, esta clase de prezos, claro, ten en conta que ves desde Estados Unidos, estás cruzando o Atlántico, echa ben man, e logo ten dous prezos. E tiven que buscar o que eran eses dous prezos.

0: porque un é máis alto que outro, naturalmente, e un é si queres que te leven a bici que ti queres usar en esta viaxe.
1: Si estes a túa xa, claro.
0: Exactamente.
1: Claro, pero é moi boa idea. Xusto para, está claramente segmentado en todo, en todo, incluído no precio, como decías, é dicir, son precios altos, pero esta experiencia para alguén que vende fora, eu sí que vexo moitas veces os prefis hai que poñerlles caras, non? Eu sí que vexo a cara desta persoa que lle gusta o viño, que é estadounidense, que lle gusta ademais andar moito en bici e que de golpe se lle dis que vai pasar unha semana coñecendo o Douro, é dicir, sobre todo a parte importante de Portugal, que vai subir en cruceiro e que vai baixar indo quilómetro a quilómetro por carreiros
0: e
1: co fermoso que son as beiras do Douro, encima probando e catando gastronomía e o viño de Portugal, claro. É espectacular.
0: Cando vas chegar a Dega xa te van a recibir con todo preparadiño.
1: Bueno,
0: a ver, está
1: lembramos outra vez a páxina por si alguén en Galicia quere en algún momento que lle organicen, xa non digo en Portugal que ten moi boa pinta, pero xa decimos en toda Europa ou en Chile ou en Canadá ou en Estados Unidos ou en Nova Zelandia ou Vietnam ou algún sitio así, como se chama?
0: vbt.com,
1: para amantes da bici e das vacacións. Bueno, pois fantástico, Dani, graciñas.
0: Nada.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: O tema que será de Medina, que nun invento sueco, Spotify, se escoita moito en Suecia, é curioso, e que nos fai gracia por a cantidad de mestura de idiomas que ten, incluído o español, e que é un tema de mundial de fútbol wannabe total, sí, sí. Este tío lle encantaría
1: e
0: ter sido...
1: E o Ricky Martin sueco.
0: Sí, sí. Parece raro que non haxe unha competición de selección desde detrás deste tema. Pero bueno, a verdad que é chulo. Xa, creo que xa puxemos alguna vez neste, en algún país nórdico este que será de Medina, que nos fai moita gracia. Bueno, temos como 15 minutinhos para saber o máis interesante que se pode ver en Gutenburgo, en Uppsala, en Lund e en Malmo. Que é a viaxe que estamos facendo neste programa número 136 de Lambóns de Viaxe aquí na Radio Galega, hoxe con Dani Portela. Dani, veña, empezamos igual por Gotemburgo, mellor.
1: Sí, que é a segunda cidade máis grande de Suecia, 600.000 habitantes, e 1 millón a área, aínda que non sei onde se meten, porque parece unha cidade pequena.
0: Sí? Sí. O que guai, pois iso é interesantísimo.
1: Sí. Ten unha ruta que podes facer en barco, é unha cidade que mira o mar. Entón, para ir por o arquipélago de Gotemburgo tes varias rutas. Máis ou menos son 2 horas de paseo polo mar, moi bonito, 35 euros por barba, máis ou menos. Está ben, pero bueno, tampouco é imprescindible facela. Logo, un dos reclamos que teñen agora, que é o barrio histórico de Haga, H-A-G-A, perdón, que é como unha especie de zona onde vivían os traballadores antes, moi cuadriculada, moi feita de ladrillo, parece onde vivían os Peaky Blinders, unha cousa así, ¿no?
0: Ah, sí?
1: Moi industrial, e agora se está convertindo na zona fashion, pero que tamén se está convertindo en un reclamo turístico, entón eso fai un remexido de xente que o mellor non é de todo agrado pola turistificación.
0: Pero ten vidilla, entón.
1: Ten moita vidilla artística, e, como falábamos da figa, pois ten cafeterías moi interesantes. E hai unha a recomendar que

0: a recomendar, simplemente pasar, non hai que parar a comprar, pero que se chama Café Usaren, que é café do Usar, que teñen o rulo de canela máis grande que vi na miña vida. Sabes cando vas por Santiago que teñen estas palmeiras que parecen os de Locomía, porque é enorme. Pois isto é o mesmo, pero na versión rulo de canela. É unha cousa que é do tamaño de dúas mans.
1: Ah, pero eso te crees que foise unha pinza agora, eh? Sí. Eso crees que é de Santiago propio, de a competición de quen ten a palmeira pero... máis grande? Non, que aquí a veces en Santiago parece que hai panaderías.
0: Competición,
1: sí. Sí, de que compiten a ver quen ten a palmeira de chocolate máis grande.
0: No. Logo, unha cousa moi chula, falamos de que é unha cidade que mira o mar, teñen un museo que se chama Maritiman, que en realidade son varios barcos históricos enganchados un ao lado do outro, tanto de guerra como de traballo, e ti vas entrando nun e saindo do noutro, entrando nun, non é... Si tes problemas de mobilidade, non vayas, porque é moi complicado.
1: Pero son barcos, barcos, barcos non están reconvertidos a restaurante, museo, sí. Nin non. Son sí. Museo.
0: Son barcos que están mantidos como debían ser.
1: E de calquera temática, dís, algún son de guerra, outros son de, para a pesca.
0: E flipas, está moi chulo e está no porto mesmo. Logo, os que nos gusta a fotografía, hai o Rolls Royce da fotografía que é Hasselblad. Víctor Hasselblad era de Gotemburgo. Hai unha cousa que se chama o Hasselblad Center, que está no Museo da Cidade de Gotemburgo. É como dous museos nun, pero realmente a zona que hai para contar a historia de Hasselblad é unha habitación pequena. Deben ser como 12 metros cuadrados. E aí contan toda a historia. E logo, cada ano, a Fundación Hasselblad saca un premio moi reputado sobre un fotógrafo, e o resto desa sala enorme, que deben ser como 400 metros cuadrados, se dedica a ese fotógrafo. Entón, hai que recordar que Hasselblad foi o señor que diseñou a cámara que foi a Lúa, por exemplo.
1: É que eu viaxei en unha viaxe que fixen a Borneo, fixen a cun tipo que era amante das fotografías,
0: moi amante.
1: Levaba unha cámara de carrete de Hasselblad, das que te van, como se chama o carrete que era grande?
0: Gran formato.
1: Do gran formato?
0: Sí. Sí, son
1: formato 120 que di Bruno, sí. que lle tiñan que traer xa os carretes casi de Nova York, porque non había,
0: claro,
1: xa,
0: é moi
1: complicado de comprar.
0: Agora hai respaldos, se chama, respaldos grandes digitais.
1: E aseguro che que era un coñazo ir, perdón por la palabra, claro, con ese tipo, porque a cámara iba como tesouro absoluto, esa cámara non se pode nin tocar,
0: ao señor Víctor Hasselblad hai que agradecerlle tamén que as cámaras teñan motor. Porque antes había que darlle pasar a fotografía dándolle a manivela.
1: Sí, sí, sí. Y,
0: bueno, era un señor que lle gustaba, que quería sacarlle fotos a pasaros e que non se iran movidas, e lle deu a cabeza para conseguir unha cámara que, ao final, a NASA dixo, pero este señor, si
1: sí, sí,
0: quere,
1: sí. Fotos de noite, por exemplo, facía él.
0: Increíble.
1: Increíble, con fotos, con cámara de fotos moi antigua, claro.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: En este caso.
0: Bueno, Hasselblad Center, que o museo que ten ao lado, está moi chulo. A min cuadrou unha exposición dunha ilustradora de libros infantiles, que era unha exposición chulísima, onde estaba a maquetación que facía, onde iba a recortar, tecleaba a máquina e recortaba e colocaba para decirlle ao editor onde tiñan que ir os textos. Moi bonito, moi bonito. Logo tamén, eu non fun, pero está o parque de atraccións Liseberg, que é un dos máis grandes e populares de toda Escandinavia, un dos grandes reclamos, que ten unha montaña rusa destas de madeira enorme. E logo tamén está o Museo Volvo, que, claro, hai dúas cousas moi importantes. É o museo, a empresa Volvo en Göteborg, pero que Volvo é un monstruo moi grande que non se fai coches. Por exemplo, case todos os motores de barcos do mundo son,
1: sí, sí,
0: Volvo Penta.
1: Volvo Penta.
0: E logo hai unha empresiña que eu non sabía que existía, que me cuadrou un dos campeonatos do mundo de fútbol infantil máis grandes, me cuadroume cando estaba eu ali. E é unha empresa que se chama SKF, que fabrica prácticamente todos os rodamentos do mundo. E hai que ter en conta que hai rodamentos en
1: todo,
0: muitísimas cousas.
1: Todo que po...
0: E é super interesante eso.
1: Bueno, pois xa sabemos un poquinho que podemos ver en Gotemburgo. Por exemplo, en Uppsala, sí. Que nos recomendarías ver?
0: Uppsala, en... moi fácil de chegar, unha cidade moi pequena, ten un parque moi bonito. Logo, a Catedral de Uppsala, que é a máis grande de Escandinavia, é unha chulada. E chama moito a atención o ben que te reciben os curas e as curas, e como te atenden, e super amables, intentando explicarte, pregúntache de onde és, de tal,

0: bueno, muy ben, muy, muy amables. Logo, o Castelo de Uppsala, que ten un, bueno, está nun alto, podes ver o é unha vila grande. Uh-huh. Pero é unha cidade universitaria moi importante, sobre todo polo seu xardín botánico que o creou Linneo. Linneo foi o inventor desta forma de nomear, eu que sei, norma biolóxica de utilizar dos nomes para definir, por exemplo, xabarín, xus escrofa. Uh-huh. Pois esta forma de definir animais con dúas palabras, esta categorización biolóxica, fixo a Linneo. Vale. A Universidade de Uppsala é super importante e é tan importante que ten o seu propio museo, que é unha visita imprescindible, porque ten, por exemplo, un gabinete de curiosidades, que un gabinete de curiosidades era un regalo que se facía entre reis, que é como un armario, como unha alacena, que ten caras por todas partes e está cheo de cousiñas, non? Bueno, pois teñen unha sala enteira do museo con as cousas que iban dentro diso, que eran máis de 1000.
1: Wow.
0: Máis de 1000. E é de alto, pois deben ser como 3 metros de alto, un armario enorme, bueno, unha locura. E logo, claro, aquí, por exemplo, foi donde estudiou Celsius, o dos graos. Uh-huh. Ou este que me deixou tolo, que me deixou metolo, foi Olaus Rubeck, que era médico astrónomo, foi o antepasado de Alfred Nobel e de paso foi arquitecto. Por qué? Porque el quería explicar, como era médico, quería explicar anatomía. E entón non tiña donde dar clase. Entón o que fixo foi o que se chama un teatro anatómico, que é unha especie de circo con bueno, é como unha especie de teatro que se centra todo nunha mesa onde se fan.
1: Eu creo que hai varias series norteamericanas sobre os primeiros sobre os primeiros hospitais que hubo a principios de 1900, cando esta época na que estaba empezando a facer o metro en Manhattan e todo isto. Hai varias varias series agora mesmo que trata, un é a o Nick ou algo así, de Nick, que ensina este tipo de quirófanos que eran a vez unha unha exhibición, un claro. Show.
0: Que pasa? Este señor fixo na planta de arriba da edificio de universidade, uh-huh, porque necesitaban claraboias para que entrara a luz.
1: Claro.
0: Porque senón non se podía ver. E é super empinada para que todos poidan ver como él operaba.
1: Que pasada.
0: Super chulo. Este señor dixo un metolo. E claro, aí na Universidade de Uppsala estudia toda a élite da xente que se quere formar en un sitio onde hai que ir si queres ter contacto con
1: relevante
0: biólogos, sí, e desa clase de sitio. Bueno, super chulo, super chulo.
1: Bueno, outra cidade con claro espírito universitario, Lund.
0: Dixéramos que se chegaba en 12 minutos desde Malmo, isto é no sur de, xa casi tirando a Dinamarca. Bueno, moi bonita catedral, moi desta se nota que é moi antigua, porque uh-huh, a pedra é negra e bueno, está moi integrada dentro do que é a cidade universitaria. Ten un museo aire libre que se chama Kulturen, que son é como un escansen do que falábamos de edificios fora deste un museo aire libre que está moi chulo. O xardín botánico que competía co de Uppsala e logo o museo de universidade que tamén está moi ben. E logo gustoume moito o mercado que teñen un mercado que casi mercado gastronómico. Claro, esta xente se pasa, hai moito frío aí.
1: Sí.
0: Pois está todo, está moi moi ben illado e é como unha pequena estación que había antes de autobuses. Que se foi gañando a parte de mercado, vamos.
1: Vale, e aí se poden degustar e comer distintos tipos de, digamos, de tapas ou de ración, sale. Vale.
0: E ben comodamente, sin barullo.
1: Es en frío. Bueno, bueno, ti fuches casi en verán, pero
0: sí,
1: no
0: sen frío. E logo tamén chamou a atención que ao lado hai como unha esplanada onde podes tomar o sol.
1: Ah, claro.
0: Hai asentos destos de tumbonas.
1: Pasiesta, claro. Sí. Sobre todo se verán que hai moita.
0: Aí a vitamina D está moi demandada. Bueno, claro. Creo que a D, ¿no? Bueno, está moi demandada buscan o sol a mínima
1: constantemente.
0: Sí, sí, sí. E están todos os asentos mirando ao mediodía.
1: Dedicamos esos últimos minutinhos a Malmo, neste último destino de Suecia.
0: Malmo, esta cidade que se pode chegar sin problemas desde incluso visitar nun só día en Estocolmo, desde Copenhague. Un dos reclamos modernos é o turno.

0: Nintorso, que é un edificio de 190 metros que fixo Santiago Calatrava, que está como retorcéndose, uh-huh, como se colleras un bloque e o foras elevando e xirando. O que pasa é que canto máis para baixo, máis estreito, e cando estás debaixo dis, ostras,
1: sí, dá un poquinho de medo.
0: Sí, sí, é unha pasada, unha obra de enxeñería brutal. Non sei que ten a fama que ten Calatrava coas súas obras, é curiosa, pero o que máis me gustou foi o barrio no que está, porque é completamente novo, con construción moi baixa, non hai sitio para coches, vas andando entre ríos, pero todo moi moderno, todo con pasadizos de madeira e de cemento, moi ben dirixido todo e enfocado a que a xente viva tranquila. Aí, por exemplo, tampouco usa moita cortina.
1: Non,
0: a exposición é absoluta.
1: Total.
0: E logo, tamén, o Castelo de Malmo está moi guai e está musealizado dunha forma moi interesante, porque está enfocado a como se viviu na Segunda Guerra Mundial.
1: Ah, vale.
0: No castelo. Eso chamoume moito a atención. Logo, ten prazas moi chulas e o parque está moi ben. E o Museo de Arte Moderna está nun dos barrios que ti dirías máis baixa clase social. Uh-huh. O sea, tens que andar bastante para chegar ao Museo de Arte Moderna, que parece que é como un sitio dinamizador da zona. E ten moitas actividades, e a pesar de ser de arte moderna, queren que vaya moita xente, moitos nenos, ten moita vida, unha cafetería moi chula, moi recomendable. É o Museo de Arte Moderna, aínda que non che guste a arte moderna.
1: Que chulada. Vale, pois foi unha viaxe moi completiña nesta idea de descubrir en Suecia algo máis de Estocolmo, que é o que nos quedamos en moitas ocasións moitos. Así podemos ver un poquinho máis que podemos ver en Malmo, en Lund, en Uppsala e en Gotemburgo. Que che queda por ver por Suecia?
0: Tira para o norte.
1: Sí? Dime un destino para poñerme os dentes longos.
0: A zona de Laponia, o norte, todo eso, a cultura sami debe ser moi interesante, pero haberá que ir noutra ocasión e en pleno verán.
1: Sí, non nin te plantees en inverno.
0: No, que va,
1: porque sí que vos contei alguna vez, eu fun a Suecia en inverno, pasase moito frío, moito frío. É un sitio no que hai as condicións son complicadiñas, a verdade, pero bueno, sí que é un país que merece moitísimo a pena polo menos visitar en algunha ocasión. Muy ben, pois, graciñas, Dani, por darnos este programa especial no que extralimitaches os teus roles habituais, sendo muy protagonista de Lamons. Ata a semana que ven,
0: Boa
1: Dani.
0: Noite.
1: E a todos vos, lamonceños, moitísimas grazas por estardes aí unha semana máis. Xa sabedes que nos vemos e nos escoitamos dentro de 7 días aquí na Radio Galega en Lamons de Viaxe. Adeus.

0: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356. Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendresas desde a noite, en a fin de semana, programa dobre, ás 2:15 e ás 8:00 PM. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: O deporte mellora a Galega.
2: Son as 4.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boas tardes. En Lugo, a Policía Nacional detivo unha muller de entre 20 e 30 anos por acoitelar a outra de idade similar á saída dun pub da cidade contra as 5:30 da madrugada. Foi en Marina Española. Ali unha persoa alertou os servizos de emerxencia de que a muller precisaba asistencia tras unha agresión con arma branca. A súa chegada, os axentes detiveron a presunta agresora e a un acompañante desta que tentou evitar a actuación policial de forma violenta. A vítima foi levada ao hospital Lucus Augusti, onde lle deron puntos de sutura. A investigación continúa aberta e por agora non trascendeu o motivo que desencadeou a liorta. E os bombeiros de Girona descartan que hoxe poida quedar controlado o incendio declarado na localidade de la Bisbal de Empordà e que xa calcinou máis de 2.200 hectáreas de terreo en 40 km de perímetro. Jordi Martí é o xefe dos bombeiros da Generalitat.
4: Después del paso de las horas de bajas temperaturas de esta noche y con la llegada del día, hemos levantado los medios aéreos y también hemos podido observar que el perímetro, como ayer,

Da igual ahora que escoites este programa, tanto si fas esta sintonía estas horas na Radio Galega como si despois recuperas este programa Fondos Reservados na aplicación agalega.gal, porque cada vez que poñemos estos acordes significa que arrancamos, que nos metemos durante 50 y tantos minutos neste estudio que temos aquí en San Marcos, o estudio Fondos Reservados, donde estamos magníficamente acompañados por todos vos que estades aí escritando este programa, por Martiño do control en a realización e por todas estas cancións que un día foron importantes e que repescamos do noso particular baúl das lembranzas. Os imos coa segunda parte dese programa que dedicábamos hai algúns días a recuperar aquelas cancións do ano 1980. Por que 1982? Porque foi o ano do Mundial de España, foi o ano de Naranjito. Foi aquel, independentemente de que a un lle guste máis ou menos o fútbol, o deporte rei, os mundiais, hai que recoñecer que para este país foi moi

importante porque foi o primeiro acontecemento internacional e incluso mundial dende que España abrazaba a democracia en que tiñamos unha proxección global. Entón, hai que reconhecer que foi un ano que non só aqueles días que duraba o mundial, sino durante todo o ano, todo gravitou, todo xirou alrededor de ese gran acontecemento que era a celebración do mundial. Ademais, con partidos interesantes que tivemos aquí en Galicia, en Coruña, en Vigo. Pero non só que estamos facendo, porque este é un programa musical, é recuperar aquelas cancións que sonaban en todas as radiofórmulas musicais ao longo daquele ano de 1982. E algunas foron tan icónicas como pudemos comprobar no último programa, que siguen sonando e siguen aí formando parte desa repetición de clásicos insustituibles. E as que temos hoxe tamén igualmente, home, algunas están un poquinho máis esquecidas, pero todas forman parte dese patrimonio, canto menos de grandes éxitos da música dos anos 80. Eso, segundo tempo, como no fútbol, segunda parte deste viaxe por aquelas cancións emblemáticas de 1982.

É sempre perfecto doutra desas cancións que foi todo un éxito en 1982 e que dentro dese momento acabou convertíndose nun desos grandes clásicos que nas emisoras de Golden Oldies sigue sonando de xeito permanente. Robert Fituasi era un músico de estudio que acompañou ademais en concertos a varios artistas dos anos 70 e 80, tunecino pero fundamentalmente criado musicalmente en Francia. Baixo o seu alcume de F.R. David conseguiu un dos grandes impactos de aquilo que foi Eurodance, o Eurodisco, con esta canción, este Words Don't Come Easy. Tivo outros temas que non tiveron tanto éxito dentro desta

mesma línea, cancións como Sahara Nights, como Pick Up the Phone, pero bueno, nunca conseguiu igualar o éxito multitudinario e millonario desta canción, deste Words Don't Come Easy, que sonaba por vez primeira nas radios aquel ano de 1982. Un ano tamén importante para o noso seguinte convidado, inxeniero de son dos míticos estudios Abbey Road. Estivo detrás de algunhas das grandes grabacións importantísimas no seu traballo profesional e técnico desos discos míticos que se gravaron en Abbey Road. Pero de pronto, en 1982, ese fixera discos nos anos 70, dentro dunha órbita moito máis conceptual, daquelos vinilos e daquelo do rock sinfónico, conseguía unha canción que sonaba prácticamente en todas as emisoras de radio e que acabou sendo un desos grandes clásicos da canción incluso pop. Falamos de Alan Parsons Project e deste Eye in the Sky.

Viña de segundo de los años 70, de esos álbums conceptuais de rock progresivo, e acabou sendo a súa canción máis enradiada, ese gran clásico que nunca deixa de sonar, sobre todo en todas as emisoras de rock para adultos, unha canción

Estaba recordando aquelas portadas de Miguel Bosé de revistas de fans de época, revistas como Bravo, como Super Pop, ídolo de fans, sex symbol nacional, con aquellas canciones que vos decía antes, canciones como Don Diablo, como Linda, como Super Superman. Y de pronto este disco, pues digamos que sin abandonar ese estilo desenfadado, como un silo a su carrera, tiene unas ciertas ínfulas así de canción generacional, por lo menos na súa letra, e foi un dos maiores éxitos naqueles primeiros 80 da carreira musical de Miguel Bosé. De feito, o disco saiu moito antes en Italia que en España. Saliu bastantes semanas antes en Italia, cantado en italiano, Bravi Ragazzi, e ali tamén chegou o máis alto das listas de éxito e das listas de popularidade. Logo, no single, non me acordo como era o... Depois vou preguntar a Martiño que ten por aí o single. Non me acordo como era a canción que estaba na cara, pero recordo que era unha canción destas que non era así das máis famosas, pero que estaba así tamén en unha balada que estaba bastante ben conseguido. Que pasa que o normal era que na radio en aquel momento pois puxéramos normalmente a cara a este Bravo Muchachos de Miguel Bosé. 1982, as cancións que estaban de moda e que estamos recordando hoxe nos fondos reservados. Na última edición deste programa, que recuperábamos tamén algunhas cancións deste ano, eu falaba do éxito clamoroso que tiveron como parella mediática, parella sentimental, matrimonio, e por suposto con esas cancións eternamente pouco empalagosas, Albano e Romina Power. Bueno, na edición pasada creo que escoitábamos delos a canción Xarazán. O que pasa, claro, era tal o éxito que tiñan que era moi raro, pero nun mismo ano chegaron dúas veces o número un Albano e Romina Power. Xarazán se foi escoito unha canción que escoitábamos na última edición de Fondos Reservados, pero aquel ano de 1982 volveron a tener outro impacto con outro desos temas que quedou tamén na memoria musical e colectiva desta parella. Esta canción titulada Felicidade.

éxitos e as cancións de Bob Marley que sonaban con normalidade nas discotecas, a música reggae, os sonidos de xente como, por exemplo, como Eddie Grant, que outra vez facía música para todos os públicos dende os ámbitos de disco, e de pronto aparecen estos rapaces que se chaman Musical Youths, unha canción un pouco incómoda para a época porque falaba precisamente de compartir marihuana. Sitúate nos anos 1980 con este grupo. A canción é un bombazo, creo que incluso chegou a estar nominada para os premios Grammy, vendeu como, non sei, 3-4 millóns de copias en toda Europa. Este single tamén foi moi ben recibido, moi apreciado aquí no pop galego, no pop español, porque de pronto nas discotecas eso empezabas a poñer música reggae, e de pronto esta canción recordo que a xente empezaba a preguntar por elas. Tamén recordo cando incorporamos este tema hai algúns anos a esos oldies de Radio Galega Música, que recibíamos así varias chamadas e cartas de xente nova preguntando por esta canción, porque é verdad que é un tema que sonou moitísimo durante aquela época, e logo quedou prácticamente esquecido. Incluso estuvo a canción, bueno, era difícil de atopar, non estaba por aí o single en reedición, ata que evidentemente apareceu outra vez nas redes sociais e nas plataformas con este grupo, que o que facían era recuperar, era unha versión de un tema que non coñezo original, pero un tema desas tantas e tantas bandas de música reggae que había por Xamaica. Solo xente como Julio Iglesias en 1982 era capaz de chegar ao máis alto das listas de éxito británicas, atrevéndose nada máis e nada menos que con este clásico Begin the Begin de Cole Porter.

Era un dos momentos do auxe daquilo que foi o reggae pop. Comenzaban a chegar vía Reino Unido, vía as emisoras británicas a toda Europa, os grandes

Un tema clásico de época das grandes Big Bangs, unha desas cancións absolutamente únicas na historia de Cole Porter, reactualizado para a música pop co señor Julio Iglesias, que comenzaba os seus éxitos da conquista do mercado mundial. Mercado que se resistía en algúns países. Quen pensaba, hombre, era fácil, entre comillas fácil, que Julio Iglesias chegara aos ámbitos da música cantada en castelán, ou incluso en Francia, onde, por exemplo, xa era pois unha figura consagrada, pero en 1982 consigue chegar ao Reino Unido, consigue que as emisoras incluso máis reticentes, aquelas que presumían de que únicamente poñían música pop e rock, de pronto volven a poñer estas cancións, se redescubren entre comillas a Julio Iglesias, e está ao lado de Paul McCartney sonando nas mismas emisoras, por exemplo, musicais da BBC, con esta readaptación e con esta versión cos arranxos e as melodías correspondentes ás modas nos anos 80 deste clásico Begin to Begin. Voces clásicas que resucitaban e chegaban a novos públicos musicais aquel ano de 1982. Unha das grandes figuras da historia da música soul, Dionne Warwick, que chega a un público absolutamente masivo, que chega ao número 1 en Galicia e en España, cunha canción dunha melodía absolutamente perfecta e onde se nota a man nada máis e nada menos de Barry Gibb. Barry Gibb xa conseguira algo parecido con Barbara Streisand. Barbara Streisand pois era unha muller que sí que triunfaba no mundo dos musicais, pero as súas cancións nas emisoras de música pop pois non tiñan precisamente unha gran repercusión, ata que Barbara Streisand grava ese famosísimo Woman in Love, donde está a producción e a melodía de Barry Gibb. Bueno, pois con Dionne Warwick pasa algo parecido. En 1982 fai un disco, ponse a traballar con Barry Gibb e consigue unha canción absolutamente deliciosa que foi número 1 aquel ano. Esta canción titulada Heartbreaker.

Aquí coñecimos en Galicia, en España, a película como Arthur el Soltero de Oro. Foi un éxito, sí, pero bueno, nada que ver co triunfo absolutamente glorioso e global desta canción de Christopher Cross, representativa dese sonido que vos comentaba antes, dese soft rock, esa música máis ou menos tranquila, amable, con un gusto pola melodía, que marcaba tendencia nas FMs musicais norteamericanas e que logo, por extensión, chegou tamén aquí a Europa, a Galicia, a España. Dentro deste exemplo, antes comentaba o sonido de Alan Parson Project con aquel Eye in the Sky, un artista, un compositor que viña de facer discos nos anos 70 daquelo que foi o rock progresivo. Bueno, pois algo sucedeu un bastante parecido, un camino moi paralelo ao que tiveron os componentes de Roxy Music, que viñan de ser un desos grupos da música progresiva dos anos 70, que sin embargo en 1982 con Brian Ferry, sempre tan elegante e tan atento ás tendencias daquel momento, fixeron unha canción absolutamente maravillosa para todo tipo de públicos, un disco titulado Avalon e unha canción estrela que seguramente que, se xa tes unha idade, recordas. More Than This.

O efecto nostalgia ten sempre un, digamos, un paradigma moi separador no efecto de que recordamos algunhas cousas e as outras as temos prácticamente esquecidas. E outro día fixemos así, tivemos aquí unha conversa, non sei que, en que programa, non me acordo en que programa fora da Radio Galega, estábamos pensando na música dos 80, entón apareceron, por exemplo, a eso, bueno, cancións como Bailando de Alaska, Toda Movida, falamos de Footloose, falamos daquel videoclip clásico e característico, videoclip do Radio Star do Bagels, falamos, por exemplo, do famoso Take On Me. Sin embargo, nos anos 80, o señor Brian Ferry, o líder de Roxy Music, estaba prácticamente de moda en todas as revistas de tendencias e de estilos, e todo o mundo falaba de Roxy Music con este disco, con esta canción que foi prácticamente o canto de cisne desta banda. Curiosamente, en Roxy Music había xente, músicos estupendos como Phil Manzanera, como Brian Eno, pero a figura emblemática parecía que únicamente existía Brian Ferry. E esa imaxe elegante de Brian Ferry pois se correspondía moitísimo con esta canción que foi un auténtico bombazo, que sonou non só aquel ano de 1982, sino que naquel momento, nos anos 80, era unha canción bastante representativa dese sonido. Logo, claro, a nostalgia deixou un poquinho aparcado este tema. Bueno, non só que temos que se nos bota o tempo encima, temos que ir aparcando tamén a nosa viaxe hoxe por estas músicas, pois por estas cancións de fondo reservados. Hoxe estivemos recuperando a segunda parte daquelas cancións que sonaban cando España estaba de moda. Bueno, non foi un mundial glorioso.

a nivel deportivo, pero sí que foi en canto a proxección de España, pois como país emerxente, como país con posibilidades, a modernidade que abrazábamos aquel ano de 1982. Por eso, hoxe, igual que no programa anterior, estivemos recuperando aquelas cancións de 1982. Imos a marchar con un tema que sí que sonaba en todas as discotecas, un grupo de bailarines, de músicos de estudio tamén, que crearon un trío chamado Imagination con esta canción titulada Just an Illusion. Eso é o que facemos sempre, a ilusión daquelas cancións que nunca deixaron de gustarnos. Chao.

0: Descobres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades, tes que te bater.
1: 910-35-38. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec.
3: Do 8 ao 12 de xullo, as oito nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.
4: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
5: Galicia por diante.
6: Actualidade mellora a galega.
7: Son as 5.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Saúdos. As altas temperaturas provocadas pola vaga de calor manteñen en alerta vermella a 120 concellos galegos, no interior das 4 provincias e na montaña de Ourense e Lugo. Mañá a Xunta mantén alerta en 46 municipios, precisamente nestas montañas de Lugo e Ourense. Permanecerán en nivel laranxa no interior da Coruña, a montaña e sur de Lugo, Valdeorras e no interior de Pontevedra. En alerta amarela, o Miño no seu paso por Ourense. En Pontareas, por exemplo, a esta hora está están preto dos 40 graus e na cidade de Ourense o mercurio roza os 42. Pese a estar acostumados, os ourensáns afrontan este tempo con dificultade.
9: Pega duro, e que en Ourense non temos límite.
10: Nos damos dormidos pola noite, ventiladores, duchas con agua frías, desnudos de na cama.
11: Pega, aquí pega. Bueno, xa estamos acostumbrados porque xa levamos varios anos a...
7: Notan tamén o impacto das altísimas temperaturas nos parques acuáticos da comunidade. Son o de Cerceda e o de Monterrey, no Pereiro de Aguiar. Alí esta fin de semana non dan abasto, explicaba yo a Radio Galega Iria Rodríguez, traballadora do parque.
12: Ven bastante xente, así de bastantes sitios, sobre todo os sábados e os domingos, e despois os festivos aumenta moito. O 25 hubo moita xente, pero creo que este hoxe, onte hubo moita xente, e hoxe creo que tamén vai vir bastante. Pero os días que fai así bastante calor, a veces necesitase máis xente.
7: No plano internacional, a Alianza OPEP Plus, liderada por Arabia Saudita e Rusia, acordou este domingo por quinta vez consecutiva subir en 188.000 barrís diarios a súa oferta de cru a partir do primeiro día de agosto. A través dun comunicado, a Organización de Países Exportadores de Petróleo, con sede en Viena, sinala que esta decisión tomada tras unha reunión de ministros dos países membros

0: busca apoiar a estabilidade do mercado petroleiro. A OPEP vén de acordar nos últimos meses aumentos consecutivos das súas cotas de producción para reverter o gran recorte executado no 2023. Con todo, estas subas pactadas non puideron ser totalmente aplicadas tras o estoupido da guerra en Irán e as limitacións no tránsito petroleiro no Estreito de Hormuz. Iso sí, tras a asignatura do memorando de entendemento entre Washington e Teherán en xuño, agárdase que por primeira vez dende o inicio do conflito, os aumentos das cotas de producción da OPEP comecen a aplicarse de xeito efectivo. En páxina nacional, Juanma Moreno Bonilla tomou hoxe posesión da presidencia da Junta de Andalucía. O popular investido o pasado xoves grazas aos votos de Vox tras a asinatura dun acordo de goberno entre ambas formacións inicia así o seu terceiro mandato, o segundo en coalición cos de Santiago Abascal. Nos xardíns do Palacio de San Telmo e ante a presencia, entre outros, do expresidente do goberno Mariano Rajoy, Juanma Moreno Bonilla defendeu o acordo con Vox e destacou esta vía andaluza como mostra de inclusión e entendemento.
1: La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político, porque en esta Andalucía que estamos haciendo, cada vez más grande, cabemos todos.
0: En axenda, hoxe é o último día para desfrutar dunha das citas máis sabrosas do verán, a Festa da Langosta na Guarda. A afluencia de público é alta, a pesar da calor que vai. Explicábano dende a organización.
2: A verdad que levamos uns anos con moi boas expectativas, se van cumplindo de público, de ventas. Si nos estamos no Porto da Guarda e ao final sempre temos unha brisiña, as temperaturas para nos é unha sorpresa, non estamos acostumbrados.
0: Ademais de langosta, hai outros mariscos que probar, como navallas ou mexilóns. Ás 11 haberá actuación musical e o peche da carpa de degustación será ás 11 da noite. Foi isto todo. Volvemos con máis información ás 6 no G24 e aquí, na Radio Galega.

Benvidas un día máis a De Lá Para Cá, o noso punto de encontro coa música portuguesa. Eu son MJ Pérez e será un prazer compartir con vos todo o que traemos hoxe.

No programa de hoxe conversamos con Rita Vian para coñecer mellor a súa música, o seu proxecto e achegarnos máis ao seu primeiro álbum Sensorial. Facemos un percorrido polo seu percurso e falamos tamén de Galiza. Recibimos tamén a visita de Belén Tajes na sección de recomendacións, na que achega algo moi interesante. Prestad atención porque o programa de hoxe promete.

É que contenta estou hoxe, como non vou estar así de contenta, porque é un programa especial, é unha conversa, comezamos con conversa, teremos moitas máis cousas, e é que tiven o prazer de falar cunha artista, cunha artistaza da que xa falamos en diversas ocasións dela neste programa. Constame que é pois coñecida en Galiza e tamén admirada principalmente por moitas compañeiras. Este programa vai dedicado a vós, xente como Carabela, Pauliña e moitas máis que me falastes dela, que sei que escoitades e que admirades. E para min é un prazer e un orgullo traervos aquí a que é a primeira conversa da tempada. Falo nada máis e nada menos que da mesmísima Rita Vian.

Queridas amigas, querida audiencia, eu polo menos estou moi contenta de traervos esta conversa coa Rita Vian. Agardo que vos prestara tanto como a min. Sei de boa fe que hai xente na Galiza que xa a coñece, que acostumades a escoitala, e agardo que vos que disfrutarades desta conversa, e a xente que non coñecerá desde nada a Rita, pois que vos engancharades a ela e a súa música a través desta conversa. Aproveito aquí para remarcar moito e subliñar unha idea, e a que mirade cando lle preguntaba eu a Rita sobre a posibilidade de vir a Galiza, como realmente hai unha vontade moi grande, así que por favor, xente que programades, que estades ao outro lado ou que tedes a posibilidade de falar con xente que programa, pois por favor tomade nota destas cousas. Ao fin e ao cabo, eu estou aquí simplemente para comunicar, así que fagamos entre uns e outros unha rede, non? Para dar a coñecer artistas, e a vos, audiencia, pois engadide a súa música ás playlist. Aproveito para dicirvos que todos estes temas que estivemos escoitando ao longo do programa ata o momento forman parte do álbum Senso Real, escrito, vou volo dicir tal cual na nosa pronuncia, que sería Senso Real, todo xunto, que é o primeiro álbum longo de Rita Vian, onde ela explora composición, escrita, produción e imaxe, como xa falamos con ela na conversa, e é que a palabra é a súa principal arma neste universo que ela crea, onde cruza a música electrónica co fado e coa poesía urbana. Estes temas que vimos escoitando forman parte deste álbum, pero ela anteriormente sacou outras cousiñas, entre elas o EP chamado Caosa, escrito Caos apóstrofe A. Eu sei que cando describo os títulos das cousas parece así un pouco extraño, pero prefiro que saibades ben do que vos falo para podelo pesquisar e dar con el. Producido por nada máis e nada menos que Branco, que é un dos grandes nomes dentro da produción e da música electrónica en Portugal, e do que falamos xa en diversas ocasións. Entre outros, pasou por palcos como O Nos Alive ou O Bons Sons. Imos aquí escoitar un dos temas que forma parte dese EP chamado Trago.

0: E volve, volve, hoxe volve a nosa maravillosa sección de recomendacións, que dende a tempada anterior que non a tiñamos, fíxeme un poquinho de rogar así, programa 4, quixera eu saber quen está aí ao outro lado.
1: Hola, que tal? Eu son Belén Tajes, son cantora e música e quería enviar un beixiño á xente que escuita de lá para cá.
0: Benvida, Belén, benvida ao de lá para cá e, como non, o mellor xeito de presentarte é escoitándote. E por iso imos escoitar o teu tema Cormorán, que está dentro do teu último álbum chamado Amar o Mar.

0: Belén, contanos, que artista, que canción ves hoxe recomendarnos?
1: Pois eu son unha apaixonada da música brasileira e tamén da música portuguesa. Escoito moitas mulleres cantoras portuguesas como Celina da Piedade, Sopa de Pedra, Luisa Sobral, o Antonio Sambuxo, os Azeitonas e o fado clásico. Pero esta vez voume decantar por un artista portugués que se chama Walter Lobo. Ten un disco que se chama Mediterráneo, que é super bonito e moi lindo para pechar este verán. A miña recomendación é o corte número 3, que se chama Oeste, unha canción cargada de nostalgia e Walter ten esa sensibilidade especial para contar a vida desde un punto pois moi etéreo, moi lindo, moi cargado de emoción. Así que nada, deixo vos con esta canción Oeste e moitas gracias por terme convidado a dela para cá.
0: Grazas a ti, Belén, e non me sorprende en absoluto a túa recomendación. De feito, é como que me pega moito, precisamente pola sensibilidade que tes ti como artista e como persoa, que recomendes a alguén como Walter Lobo, que moitos xa coñecedes porque falamos dele en diversas ocasións, entre elas presentou o álbum o ano pasado, pero atención, paga a pena coñecelo mellor, porque é un gran artista, pero tamén é unha persoa incrible. Podedes escoitar a conversa que fixemos con el na tempada 1, no episodio 11. Tédelo en agalegaaudio.gal e de verdade paga a pena que escoitedes para coñecer mellor ao Walter Lobo e así entender mellor a súa música. Despedimos o programa con este Oeste do Walter Lobo.

0: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
1: Hasta que salga o sol.
0: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
2: A música mellora a galega.
0: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
2: As madrugadas mellora a galega.
3: Son as 6.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Que tal? Moi boas tardes. Xa son 35 os españois falecidos e 140 os desaparecidos a causa dos graves tremores ocorridos a pasada semana en Venezuela. O último balance cifra en case 3.000 as vítimas mortais pola traxedia e en máis de 16.500 os feridos. 11 días despois dos tremores, os rescatadores que continúan traballando en Venezuela aférranse a calquera indicio de vida para salvar as vítimas. Mais, co paso dos días, disminúen as posibilidades de atopar a supervivencia. E os equipos de rescate internacionais xa comezaron a abandonar a zona. É o caso dos bombeiros da ONG galega Briegal, que chegaron na tarde deste sábado a Ferrol. Manuel Tato é o presidente.
5: Partindo de que xa chegamos tarde, porque nestas cousas temos unha ventana de 72 horas para ter un mínimo de efectividade, sobre todo por traer os cans que, onde nos basamos. Non detectamos a nadie con vida, os canos non ladraron, o sea que non podemos facer, bueno, rescate con vida non fixemos ningún. E todos os venezolanos estaban facendo frente a eso co pouco que tiñan, coas mans, con ferramentas moi básicas.
3: Hai case 11.000 persoas en Venezuela que permanecen evacuadas en 79 campamentos tras os tremores. Ante un malestar crecente entre os venezolanos que acusan o goberno de inacción, a presidenta encargada Delcy Rodríguez ven denunciar medidas económicas para axudar as familias afectadas e un plan para recuperar o aeroporto que sirve a Caracas, o principal do país, que non precisou.
6: Ya hemos establecido contacto tanto con la banca pública y privada para activar la cartera hipotecaria con un hasta 80% de subsidio. He decretado igualmente la prohibición de exportar materiales que tienen que ver con la construcción. Y también estamos ya en contacto con alianzas internacionales, países que van a ayudar a la recuperación del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.
3: E aquí en Galicia, dous ciclistas resultaron feridos este domingo logo de impactar contra un vehículo no concello Pontevedrés da Estrada. O accidente tuvo lugar contra as 3:30 da tarde na estrada EP7001, á altura de Tabeiros. Ata o lugar dos feitos desplazáronse membros do GES da Estrada, Urxencias Sanitarias, Garda Civil, Policía Local e Protección Civil. Os dous ciclistas precisaron de asistencia médica, mentres que os dous ocupantes do turismo saíron ilesos. E a calor non impide que Monforte celebre o último día da 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Os postos das diferentes adegas da Ribeira Sacra, 27 este ano, están situados no Paseo do Malecón da Cidade Lucense. Participan marcas xa recoñecidas e tamén proxectos a pequena escala. E outra cousa non, pero variedades de viño e formas de elaboralo hai dabondo nesta 8ª edición. Mencía, Merenzao, Godello. A mostra, ademais, permite degostar os viños en catas guiadas por expertos. Hoxe o turno da Vinoruta do Miño.
7: Vamos plantexar a Ribeira Sacra nunha conversa con tres viños do mundo, non nese paralelismo estricto, sino nunha conversa directa, vendo as similitudes que poden existir desde os proxectos, as persoas que están detrás, o lugar de onde proceden, obviamente, e despois na parte da cata sensorial, pois empezar a apreciar, empezar a valorar os viños nosos cos viños do mundo, non?
3: E a Garda Civil desarticulou un grupo criminal conformado por 10 persoas que asaltaban camións en marcha por toda Europa. Todos foron detidos en Alicante por asaltar alo menos 11 camións entre febreiro e maio en Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo e Murcia, levándose mercadorías por valor de 481.000 euros. Era un grupo altamente especializado que roubaba utilizando o método surfeiro, que consiste en aproveitar o momento no que o camión objetivo vai máis lento para aproximarse con outro tráiler a parte traseira e entrar no vehículo. Forzaban os sistemas de seguridade cunha serra radial e unha vez o asaltante estaba no interior, collía mercadoría e lanzaba o vehículo dende o que roubaban. Desta forma, os camioneiros non se percataban ata chegar ao seu destino. Os delincuentes atópanse xa en prisión preventiva. E ata aquí a información, volvemos con máis a 7 no G24 e na Radio Galega.
8: Ha llegado el gran momento.
9: El momento que todos estábamos esperando.

Buenas noches a todo mundo. Esto es Lo Urbano, un programa que emite a Radio Galega Música e que se chama O Lobo Urbano. Hai dous persoas que na súa medida son responsables da desfeita que fan. Un deles é o Bo, é o que todo sale perfecto, que é o técnico de son. Vou deixar caer un bolígrafo porque temos aquí unha broma cos bolígrafos, entonces a parte de animalo, isto suponse que están escoitando o bolígrafo, non, Carlos? Ben, pois chámase Carlos Martín Pazos e o que fai as desfeitas, pois un servidor, Carlos Domínguez Álvarez. Imos co primeiro dos temas do día de hoxe con unha canción de unha formación norueguesa que xa teñen un traballo de rock progresivo que vimos escoitando ao longo de algúns programas deste Lo Urbano. Hoxe toca o turno a outro tema. O grupo chamase Curse of Fate. O tema ven no seu CD titulado Detrás do Eclipse, e a canción chamase Acólito.

O Bryan Adams, un home que nos seus primeiros traballos foi fantástico. De feito, sacoume bastante cantidad de cartos para mercar os vinilos de esos primeiros traballos. Despois xa me meteume un par de calotes, entón xa tuve ese rubía nariz e dixen, non, antes hai que escoitalo, xa non me podo fiar del. Por certo, está en novembro deste ano tocando na Coruña e este é un gran tema que dá título ao terceiro traballo discográfico deste cantautor. O tema ven no disco do ano 1983, chamase Corta como un coitelo, e é unha maravilla de tema e unha maravilla de disco. A verdade é que, bueno, de alguna maneira sempre hai algún disco que non che gustan todos os temas, casi a maioría deles, non? A non ser que seas moi hooligans ou moi fanáticos, que entonces xa, eso, xa con esa xente xa non falo. Pero sí que este é un disco onde todos os temas encantame. Podo deixar caer a agulla en cualquier dos tracks de o LP que calquera me encanta. Evidentemente, son medios tempos, baladas e temas rápidos. Seguimos no Logro Urbano en a Radio Galega Música. Imos agora con un recente traballo que acaba de sacar ao mercado o grupo irlandés U2. Este é un EP de seis cancións que titulase Días de Cinza e é o precedente a un álbum que dicen que vai sair eles, que vai sair a finales de ano, con outra temática. Neste caso, estes temas son canciones sociais, pero duras. Por exemplo, neste tema que imos escoitar, e que ven neste EP Días de Cinza, fala de o asasinato, a traizón, da muller que estaba protestando no seu coche en Estados Unidos para pedir protección, como se recomenda a primeira enmienda de ese país. Bueno, foi tiroteada, porque ese é un país de pistoleros, hai que telo en conta, e teñen o dedo, teñen solo un dedo, porque non teñen nada máis, tamén medio cerebro. Entón, enseguida meten o dedo no gatillo e disparan. Teñen solo o dedo de disparar, pero non os que estades pensando vos. Non, de iso nada, do outro, da man, pa metelo no nariz. Eso es. E unha sociedade así. Entón, enseguida, está cheo de mortes, entran na escola, fan unha carnicería, non lle importa nada, en fin. Pois trata de, o texto trata precisamente de esa historia. Ela tiña tres fillos e chamábase René Nicole. Imos escoitar o tema, Obituario Estadounidense.

Ben, una canción de un guitarrista, cantante americano llamado, estadounidense, llamado Gary Hoy, que en el año 1990, no se sucede instintos o instinto animal, incluyó un tema de una formación holandesa que hacía muchos años había incluido en dos discos. O tema titulábase Hocus Pocus, por lo visto, é o mismo que aquí no noso idioma, ou no idioma de moitos, abracadabra. Entonces Hocus Pocus é unha cosa así. Un gran tema instrumental, unha maravilla. Xa naquela época era unha maravilla, en este caso non a supera, pero está moi ben. Xa tamén, e aquí neste novo urbano, na Radio Galega Música, tense escutado o tema original de o grupo Focus. En fin, solamente aquí, evidentemente, non mover o dial porque non vades encontrar nada interesante, e si que quedarvos aquí. Seguimos no Logro Urbano na Radio Galega Música. Imos agora con unha historia recente do ano pasado, de finais do ano pasado, que sacaron un disco, un grupo chamado Deezer, titulado Deezer. É un EP con un completo traballo de composición. Son todos os temas unha maravilla e quizá temos escutado algúns, e ainda nos quedan uns poquinhos máis, porque en total foron como seis cortes incluídos neste disco. É un cuarteto de Carolina do Sur e imos con unha das cancións. Leva por título Dama de Noite.

0: Yeah.
1: Llamábanse Free, eran británicos como grupo, o sea que, aparte de algún muerto, como guitarrista Paul Kossoff, que morreu no ano con 26 años, pues todos demais ainda viven, por lo tanto siguen siendo británicos. Pero en fin, o grupo desapareceu, durou pouco, ¿verdad? Formáronse no ano 68, después durou pouco, hubo continuidade, pero o núcleo máis importante, a etapa máis importante, foi nesos anos. E deixaron algunhas obras fantásticas. Esta acabamos de escoitar, títulos algo así como Señor Grande. Foi registrada no ano 1970 en directo na isla de Guai. O tema en estudio viña no seu disco dese mesmo ano, Lume e Auga. Free, unha das formaciones fantásticas, disfrutadas no seu momento e disfrutadas agora tamén porque existe o Lobo Urbano, un programa que emite a Radio Galega, a música, que non o hai en outro sitio. Isto está moi ben metido, Carlos, tiñas que aplaudir e facer ah, porque claro, dicen claro, correcto, exacto, tens que estar ao loro, moi ben, moi moi agradecido. Xa temos público. Mola. Porque non ten tanta forza nas mans, Carlos, que con tanta sonoridade que alborote tanto. Gracias tamén a ti. Moi ben. Ben, seguimos con outra historia, un cantautor maravilloso. Evidentemente, todo o mundo achégase aos cantautores que son coñecidos, famosos, e xa está, dedícanse a eles, Bruce Springsteen e outros de renombre. Sí, sí, que lle gusto moito a Carlos. A min tamén. Pero existen outros cantautores que son unha maravilla e non son tan populares, e pa iso está o Lobo Urbano, para recuperarlos e ir escoitando. Ben, este tema ven nun CD que o cantautor americano John Hyatt pois deixou registrado fai algún tempo. Pois concretamente, si teño por aquí a folla, que a teño, pero estou me entretendo con aplausos e con cousas así, chuminadas, sabedes, que podía evitarlo e podía por outro tema. No ano 1990 foi o disco registrado nese ano. Ele é de Indiana, cantautor, toca varios instrumentos, ten bandas sonoras, ten premios, en fin, nace, o sea, funciona de fai moitísimas décadas. Repito, chámase John Hyatt, sacou o seu CD Momentos Falados, e a canción escollida titúlase Verdadeiro Amor.

0: Acabamos de escuchar a Robin Trovero, guitarrista británico maravilloso. No sé usted, no más mundos que conquistar, lo ano 2022. Yo tema, pues, o título homónimo de este guitarrista que solamente en un disco los momentos que ten llegó a cantar. En fin, gran canción para rematar o lobo urbano de Uxe, programa que emite a Radio Galega Música. Un saludo por parte del técnico de son maravilloso, como siempre, Carlos Martín Pazos. Pocos aplausos porque no tenemos tiempo. Un maravilloso Carlos Domínguez Álvarez, que es responsable de este tinglao. Chao, pásalo bien.
1: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
1: Murprotec.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
4: Son as 7.
5: Última hora, Radio Galega.
4: Moi boas tardes. Estas altísimas temperaturas acadadas este domingo en Galicia por mor da segunda vaga de calor deste verán continúan. Permanecen en alerta vermella 120 concellos galegos no interior das 4 provincias e na montaña de Ourense e Lugo. Mañá a Xunta mantén alerta en 46 municipios, precisamente nestas montañas de Lugo e Ourense. Permanecerán en nivel naranxa no interior da Coruña, montaña e sur de Lugo, Valdeorras e interior de Pontevedra. En alerta amarela, o Miño no seu paso por Ourense. Esta vaga de calor afecta tamén os peregrinos que están a facer o Camiño de Santiago. Esta fin de semana precisaron pucho, sauga e moita sombra para poder sobrelevar as súas rutas, e que en Santiago os mercurios pasan nesta hora dos 38 graus.
6: Intentamos salir muy pronto por la mañana, salimos a las 6 de la mañana y llegamos normalmente a las 12 o así, con lo cual evitamos bastante. Alguna etapa más larga que hemos llegado a las 2 sí que ha sido muy duro.
7: La experiencia ha sido buena en todos los aspectos, lo único que me esperaba, menos calor.
8: Tiene su épica también, ¿no?, el llegar así con este calor, es bonito.
4: Son moitos os que acoden ás aldeas para tratar de afastarse da calor afante das cidades, aínda que con temperaturas tan altas a vida tamén se paraliza en zonas rurais como Toén, onde só se atreven a sair os que van votar a partida.
9: E despois de comer, o único que temos que facer é ou dormir a sexta ou vir para aquí para o bar, porque outra cosa non hai má nada que facer.
10: Aquí somos todos pensionistas, pero os que non son pensionistas, madrugar un pouquiño e logo recollerse.
11: Cando se fai algo por a mañá, por a tarde, ocio, como estamos agora.
12: Hai que vir para ver os compañeros, senón que facemos? Se mete unha casa.
4: Polo momento non hai problemas na suministración de auga, pero algúns concellos temen que poda habelo se non se fai un uso responsable do recurso. En Xuqueira de Ambía detectaron un consumo excesivo, por iso recordan que a auga da traída non se pode usar nin para encher piscinas nin para regar. Escoitamos o alcalde.
13: Que haxa un uso, digamos, razonado e razonable do consumo da auga, sabendo de que é un ben que cada vez escasea máis. Unha noite concreta, entre as 12 da noite e as 7 da mañá, o depósito que temos no punto máis alto consumironse 250.000 litros de auga, unha poboación de menos de 1.000 habitantes.
4: E en Sabucedo están a celebrar a Rapa das Bestas, unha das celebracións máis ancestrais de Galicia. Hoxe é o segundo curro onde as olaitadores tratan de amansar as bestas para curtalle as crinas e tamén para desparasitalas. Foron moitos os que se achegaron para participar e tamén para gozar do espectáculo.
14: Separar os potros do resto das manadas para que non se fagan dano cando a loitamos e despois proceder a loitalas e seguir cuidando delas.
15: É unha pasada, verdade. Sempre que vexo os cabalos de cerca, todo me parece increíble, la verdad.
16: Pois gustanos moito esta tradición, ademais a nos temos cabalos na casa tamén.
4: Nesta edición reunírense alrededor de 400 cabalos e uns 80 loitadores. E no referido tráfico, saiban que a partir de mañá haberá varios cortes nas estradas galegas. O máis significativo vai ser o corte total na autovía do Zón Ourense a AG53 sobre o río Barbantiño polo inicio das obras de acondicionamento e reforzo da estrada. O corte que afectará o tráfico nos dous sentidos está previsto que teña unha duración máxima de 4 días, ata o xoves 9 de xullo.

que hai máis convidados na seguinte peza que ven. Moitos máis están, bueno, todos os de caldo, diríamos, Antón Veloso tamén. Todos eles van xogar arredor da mesa, así é como se chama a canción. Abril, que fai un traballo con mergullos nesa tradición tan potente e poderosa que temos aquí en Galicia, pero tamén tentando dar pinceladas propias e un sitio de personalidade que comezan a armar neste debut na súa ópera prima discográfica.

Para mí, Claudia, ten unha voz hermosísima. Eu creo que das mellores que temos agora no panorama musical, é un gusto. Eu creo que te merecen, dende logo, boa fortuna que veña en forma de bolos, deses concertos que podan dar alrededor do país. A verdade é que é moi bonito ver que as novas xeracións pues, veñen con esta forza e enerxía. A seguinte canción, Abrir os ollos.

Imos rematar a presencia delas de abril. Escoitamos algunas das pezas incluídas neste medrar, o seu debut. Aquí ten a colaboración Claudia Nabó de Xoán Arcas, do grupo Lontras, e os dous son os que van cantar esta peza que ten por título Escribíache unha carta.

agora usía 40 anos de carreira e ven agora con este Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño, pues esa lembranza, esa homenaxe a xornalista e escritora desaparecida, a que este ano lle dedicaron o Día das Letras Galegas. Pois a primeira canción, a que abre tamén o traballo, O teu nome é Bandeira.

Falando dende a Radio Galega, non podemos por menos que lembrar a Begoña, que traballou aquí en informativos, en programas culturais, que foi unha figura que se foi gañando o seu espazo tamén como novelista e que, magoadamente, finou os 50 anos e non lle permitiu seguir facendo traballos. Traballos xornalísticos, traballos na escrita, unha mágoa, unha muller moi, moi comprometida, unha muller que tiña as ideas claras e a quen, bueno, quen estivo tamén nestes micrófonos que poñen aí Radio Galega ao servizo de todos os cidadáns, a nosa radio pública na que podemos, levamos as nosas voces e vos podedes escoitalas. Pois a segunda peza ten xa a colaboración vogal de Faia, As miñas compañeiras.

40 anos de carreira. De Uxía recibiu varios premios, recentemente o Andaina Senlleira, os premios Opinión da Música de Raíz pola súa trayectoria, demais, ou igual que os seus traballos discográficos, que xa van sendo tamén ao longo do tempo, e ademais porque ela pues, colabora con moita xente. Outra das súas amigas era Begoña Camaño, e era xente que traballa con ela, pues, unha que coa que leva moito tempo de amizade e colaboración. O sea, Guadi Galego, con ela interpreta Na Casa das Amigas.

Sempre estivo en moitos proxectos, Uxía, moitísimos. Pois mira, María Fumasa, o Infantil, é que sería moi longo enumeralos a mellor aquí. Todos, a xente coa que colaborou, Portugal sempre como referente de artistas dese país, ou, por exemplo, de Les a Les, que me ven á cabeza con Joao Afonso, pero bueno, hai tantas cousas ao longo destes anos, polo tanto, o seu nome aparece en moitos lugares, non só xa como os discos de solista, como Uxía. Un dos proxectos que tamén que a madriña, no que está detrás, é o de Malvela, esas cantareiras da súa

Continuamos en Raízame, agora é a quenda para os Treixadura, outra banda con moita trayectoria. O disco novo titulase Portalén. Esta é unha mostra do que fan os Treixadura ao longo dos anos. Primeira peza que escuitamos, Do Pindo ao Caramiñal.

Levan 36 anos de carreira, que xa falamos cando fixeran aquel traballo onde lembraban as súas 3 décadas de traxectoria. Son 9 discos editados, que esa curiosidade de unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña enteira, esa sí que é muiñada. Vale, pois esos foron 4 discos. Cada un collía a súa estrofa. Era moi, moi simpática esa resolución que fixeron para titular esas 4 obras, onde xa estaban dando consistencia ao que eles elaboran o seu traballo, moita tradición, pero tamén pode haber aportacións propias ou en pezas creadas por algún componente da banda, e a verdade é que aí están, sendo unha parte importante da música galega tamén, ou igual que Uxía, pois tamén gañadores dun premio Opinión Andaina Senlleira. A seguinte peza que escuitamos titúlase

E dentro do cantado, porque claro, dende que incorporaron ao Orfeón, pois cantan máis que nunca. Isto comezou como gaiteiros, e pouco máis, e foi indo o que é agora mesmo, que se pode ver en moitos lugares, porque son un grupo, ademais, que actúa bastante ao longo do país. Este instrumental chámase Refaixos de Torroso.

Rematamos. Costreixa dura, antes foi Uxía, antes Abril, xente con trayectoria e xente que comeza como Abril. O punto final ao programa de hoxe vai nesta foliada do pensamento.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
2: Murprotec. Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
3: O verán, mellor a Galega.
4: ¿E qué teñen de menudo día de verán?
5: ¿De qué día?
4: Do luns, por ejemplo.
5: ¿O luns? ¿Cómo que no?
4: ¿O xoves?
5: ¿O xoves? ¿Cómo que no?
4: ¿O sábado?
5: ¿O sábado también? ¿Cómo que no? Todos los días de verán tenemos ¿cómo que no?
4: Pues póñame todos.
6: Este verán, de luns a domingo, a partir de las 12 de la noche, te des una cita con ¿cómo que no?
4: ¿De postre?
5: De postre, froita o yogur.
3: O humor, mellor a Galega.
7: Son as 8.
8: Última hora, Radio Galega.
7: Que tal? Saúdos. En Xermade permanece activo, aínda que controlado, un incendio forestal que se iniciou contra as 4:30 da tarde e que leva queimadas unhas 4 hectáreas. Iniciouse na parroquia de Lousame, nunha zona arbolada. A Consellería do Medio Rural mobilizou unha gran cantidade de medios para intentar sufocar as chamas que estaban cerca das vivendas. Trasladáronse 4 hidroavións, 3 helicópteros, 7 brigadas, 4 motobombas, 2 PAS e un técnico forestal. Os medios aéreos xa se retiraron. Escuitamos o alcalde de Xermade, Roberto García.
9: Colle unha zona montañosa no límite con Muras, de Xermade con Muras, hacia onde está o Vila de Regoia. Pero bueno, vinieron os medios aéreos e os medios terrestres e está máis ou menos estabilizado, está máis ou menos bueno, controlado. Están todavía ahora pendiente de os bulldozers que están facendo unhas devasas, perimetrando todo para que non se reproduzca.
7: Este é o segundo incendio ocorrido en Montes de Xermade nuns días. Está a ser unha fin de semana marcada pola calor, non só en Galicia, senón tamén no resto de España, onde os servizos de extinción tamén están a facer fronte a múltiples numes forestais. Un dos que cobrou especial relevancia nas últimas horas pola súa evolución negativa é o que se declarou na localidade de Soneja, na provincia de Castellón, e que obrigou a Generalitat Valenciana a decretar a situación 2 de emerxencia ante o risco que este lume pode ter sobre determinados núcleos de poboación. De feito, houbo que realizar evacuacións no núcleo de Azuébar, preocupa a afectación que poida ter este lume sobre o Parque Natural da Serra do Espadán. Están mobilizados 10 medios aéreos xunto con efectivos terrestres e un camión nodrixa con capacidade para 35.000 litros de auga. Tamén se incorporaron nos últimos minutos efectivos da UME. Para facilitarlles as tarefas de extinción foi pechado o Porto de Sagunto. Escoitamos a Juan Carlos Valderrama, conseller de Emerxencias da Generalitat Valenciana, e a Pilar Bernabé, delegada do Goberno na comunidade.
10: Tenemos que aprovechar las ventanas de cuando el viento sopre menos y también aumente un poco la humedad, pero como todos ustedes saben, estamos padeciendo unas olas de calor muy importante en toda España y también en la comunidad valenciana, que saben que se van a acrecentar la próxima semana y no podemos bajar la guardia y tenemos que trabajar todos conjuntamente y colaboración.
11: En este momento está llegando una sección completa de la unidad militar de emergencias, lo que supone 50 efectivos de personal de la unidad militar de emergencias, más alrededor de 17 medios materiales de vehículos para poder ayudar en las labores de extinción.
7: En Ourense foi achado con vida o home desaparecido esta madrugada no monte da parroquia de Palmés. O operativo activouse cara ás 3 da madrugada tras a chamada dun amigo ao 112. O desaparecido saíra ao monte ao caer a noitiña e acabou desorientado. Por sorte, conseguiu compartir as coordenadas cos seus achegados.

0: que mantiveron o contacto telefónico con él. 8 horas despois, a primeira hora da mañá, era atopado con varias feridas, pero en bo estado de saúde. Así contaba un dos participantes no operativo.
1: Dice que lo atacó un jabalí, y entonces traía los rasguños de un jabalí aquí en el cuerpo, y después todo como si lo acuchillaras así todo, ¿eh? Como si pasara por una alambrada de pinchos. Tenía que todo desorientado, claro, desorientado. Pero el caso es que está bien.
0: E a dirección do Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia abriu un expediente sancionador no que piden multar con máis de 3.000 euros a 4 persoas que navegaron con motos de auga no espazo protegido das Illas Cíes. Os infractores navegaban xerando contaminación acústica e molestando as aves mariñas en zonas especialmente delicadas do litoral, creándolles estrés e desprazamentos forzados que implican a interrupción da súa alimentación e descanso, así como alteracións nas zonas de reproducción e anidación. Dende o dirección do Parque Nacional lembran que a normativa prohíbe molestar ou danar a fauna salvaxe e calquera actividade que altere o espazo natural. Por iso, chaman a respectar as normas para compatibilizar o desfrute das illas coa protección deste espazo natural. E en San Cristóbo de Cea celebran hoxe a festa en exaltación o seu pan, unha celebración declarada de interese turístico de Galicia que rende homenaxe a un dos produtos máis emblemáticos da nosa gastronomía. Nela ponse en valor o pan de Cea como un importante motor económico pro municipio. De feito, no 2004 converteuse no primeiro pan en toda Europa que obtivo unha indicación xeográfica protexida, un feito que celebran nos micros da Radio Galega o presidente do seu Consello Regulador, Juan Luis Calviño.
2: Gracias a IGP, que nos conocen en todo España, que hai xente de moitos sitios para probar o pan, nos mandamos pan para moitos sitios, e gracias a iso, pois, damos unha ventaxa moi grande.
0: Iso é todo. Regresamos con máis noticias ás 10, aquí na Radio Galega, en OG24.
3: Galicia en goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega... en agalegaaudio.gal.

0: ¿Qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Bienvenidos a este Galician Goles de este domingo 5 de junio. No que estaremos muy pendientes de ese arrinque, de esa jornada inaugural, de esa apertura da 16ª edición dos Xogos Eixo do Atlántico. Estaremos rápidamente en Santiago de Compostela para saber cómo está a acontecer esa jornada e acto inaugural. Nun día, no que tamén está de norabó piragüismo galego, con máis presencias neses campeonatos do mundo sprint junior e sub-23 que se disputaron durante toda a fin de semana en Canadá, pendentes, por suposto, do arrinque do Tour de Francia, do Mundial de Fútbol. Na previa, Portugal-España, está agora mesmo falando Cristiano Ronaldo, farao en minutos Roberto Martínez e contra as 10:30 Luis de la Fuente, partido que poderán seguir mañá aquí na Radio Galega nun especial Galician Goles, de 16avos de final, que hoxe teñen un partidazo ás 10, Brasil-Noruega, e ás 2 da mañá o México-Inglaterra. Nunha xornada na que tamén estaremos contando os minutos para que arrinquen Celta Deportivo as súas pretemporadas. Mañá están os futbolistas citados para pasar os respectivos recoñecementos médicos e tamén con chegadas no fútbol da Segunda Federación. John Arruabarrena, novo xogador do Coruxo, e moito máis dende agora ata as 9 da noite con Vanessa Rouco no control de son. Pausa e comezamos.
1: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
2: Do 8 ao 12 de xullo, as 8 nacións celtas reúnense en Ortigueira. Achégate a gozar de Yves Lambert, Solas, Lunasa, Baltos, Anxo Lorenzo, Rubén Alba, Nun, a Escola de Gaitas de Ortigueira e moitos máis no Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira. Festival declarado de interese turístico internacional. Agardámoste.

0: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos los contidos deportivos cun só clic.
1: 8:08, dirixímonos, creo que cara ao estadio Vero Boqueta de San Lázaro, no acto de inauguración dos 16, edición número 16, dos xogos do eixo do Atlántico Alista. Miguel Álvarez, Miguel, que tal? Moi boa tarde.
2: Boas tardes, Rodri. Vois unha cerimonia de inauguración dos xogos do eixo Atlántico que ven de rematar despois dunha hora e algo que durou e comezou ás 6:30 coa presenza de moitos dos máis de 2.200 participantes que tomarán parte nestes xogos que no aspecto competitivo comezan mañá. Finalmente a cerimonia que se celebrou no Estadio Vero Boquete polo calor, en principio estaba proxectada para Praza do Obradoiro, pero por ese calor, por esas altas temperaturas, decidiron trasladala ao campo de fútbol Vero Boquete.
1: Supoño, Miguel, que a ledicia e ilusión nas facinas dos rapaces era o máis salientable, non? Son moitísimos rapaces chegados dende moitísimos municipios que van a vivir como unha especie de mini olimpiadas, unha experiencia onde posiblemente os resultados sexan o menos importante, e si a convivencia, ese pasar con xente da túa idade, pois case unha semana.
2: Sí, son 28 municipios os que están presentes nesta edición. Como dis, unha cerimonia, bueno, guardando as distancias, pois parecida a esa cerimonia inaugurada dos Xogos Olímpicos, cada un dos municipios co súa bandeira. O que contará con máis participantes será Vila Nova de Gaia, que conta con 135 deportistas, o segundo máis numeroso, Santiago de Compostela, con 128, e pouco a pouco esas bandeiras que foron paseando pola pista de atletismo do Estadio Vero Boquete, e a medida que ia saindo cada unha delas, levantábanse os representantes do concello desa bandeira nunha cerimonia pois con moita emoción dos rapaces por esa convivencia, por esa posibilidade de competir neste xogos do Eixo Atlántico. E tamén fan moito fincapé no importante xogo limpo. De feito, o concello de Amarante levou unha distinción por ser o recoñecido como o equipo máis limpo da anterior edición dos xogos.
1: Pois agora volvemos contigo xa con máis protagonistas, Miguel, desa acto de inauguración dos xogos do Eixo do Atlántico, pero que marchamos cara a Dallas, porque alí está a falar agora mesmo Cristiano Ronaldo na previa do España-Portugal de mañá.
3: Vende as noticias, non pasa nada. Agora, en su caso, tiene que acostumbrarse al máis rápido posible se quere tener unha carreira larga. Pero eu creo tamén que tiene que enfocarse realmente que le gusta, que le quiere, la pasión de la gente, la pasión de un estadio. Yo aprendí eso con el tiempo, que es estar enganchado con la gente que realmente te quiere y tiene pasión por ti. Y tú tienes pasión por lo que haces, por el juego, por jugar, por te levantar e ir a entrenar. Vendrá momentos difíciles, obviamente, pero isso hace parte del ser humano. Tú seguro te levantas de vez en cuando y no tienes ganas de ir a trabajar y hacer lo que más te gusta. Es normal. Y en el fútbol, como debes calcular, como hay siempre una crítica, a veces es más difícil, pero hace parte de nuestro trabajo.
4: Cristiano, aquí Verónica Brunati para Telemundo. Soy argentina y lo primero que quiero decirte es agradecerte por todo.
5: En Fotocasa, busca.
1: As 8:11, 5 de xullo, comparecencia de prensa de Cristiano Ronaldo. Marchamos cara ao eixo do Atlántico para estar con Miguel, que xa está con protagonistas, cos dirixentes deste acto de inauguración, no Vero Boquete.
2: Nuestro colega Xan Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico, hoxe un día, supoño, moi importante para vos.
6: É moi importante porque os xogos do Eixo son para nós máis que unha proba deportiva, é un símbolo de todos aqueles valores que defendemos e que hoxe no mundo parece que están postos en causa, lamentablemente. É un símbolo da tolerancia, é un símbolo da convivencia, é un símbolo da integración. É un símbolo de ver como estos rapaces aquí, pues temos tamén rapaces que viñeron de outros países, viñeron de África, viñeron de Asia, viñeron de donde poideron, a veces en condicións complicadas, e hoxe xa son galegos ou portugueses, e polo tanto nos continuamos a defender que isto non é só deporte, é integración, é convivencia, é solidaridade, e ademais 32 anos, que son 16 edicións, e unha edición na que xa sobrepasamos aos 2.000 deportistas, temos motivos colectivamente para sentirnos moi

0: Muy orgullosos.
1: Sí, canta participación, un pouco por que a elección de Santiago.
2: Bueno, a participación é porque son os xogos que cada vez van tendo máis forza, que son os propios técnicos e técnicas dos concellos que nesos organizan. Por lo tanto, este é un proceso moi participativo, moi plural.

0: De, bueno, pues de que as cousas aquí, neste rincón, Galicia Norte, estánse a facer ben. E Santiago moi sinxelo, cada dous anos as cidades candidatanse, fan unha proposta e as demais cidades son as que escollen. Vótase por parte das cidades, non o único que facemos é verificar que se cumplan os requisitos, que as candidaturas compitan todas en igualdade de condicións, que se hai algunha candidatura dunha cidade grande, tamén hai xa candidaturas de varias cidades pequenas para que teñan oportunidade. No pasado xa temos feito unhos xogos, que además saíron moi ben, que foron feitos polo Concello de Lugo, Diputación de Lugo, Concello de Sarria de Monforte, porque foi a forma de que o interior tamén poidera participar dos xogos. Bueno, en este caso, a candidatura de Santiago foi unha candidatura moi ben feita. Santiago sempre é unha referencia clásica, a xente adora venir a Santiago. Equipa de goberno, tanto anterior, isto comezou con Bugallo, como actual con Goretti, que continuou a proposta, e eu además quero agradecerlle, decir que non, decir que continuaran con algo que foi feito por a equipa anterior, organizaron moi ben, e o resto dos concellos apoiaron unanimemente a proposta de Santiago.
1: Sí, nos falabas de como medra o Eixo Atlántico, como vai esa evolución?
0: Bueno, o Eixo Atlántico, cando nace, no ano 92, son 16 concellos. Hoxe son 40 concellos e dúas diputacións. Isto por dous motivos. O primeiro, porque as cidades van medrando e, polo tanto, van entrando no sistema urbano. E o segundo, porque o Eixo, eu creo que tuvo a habilidade e a oportunidade de non convertirse nunha estrutura democrática, pues eso, solamente de prensa, comidas e actos que non chegan aos cidadáns, sino convertirse nun portavoz das necesidades dos cidadáns, como no caso das infraestructuras, por exemplo, pero tamén os traballos que estamos facendo de prevención e combate aos incendios, en materia de educación, en materia de turismo, hasta 14 programas distintos, e a xente identifícase co Eixo, non o ve como algo lonxano, como algo burocrático, como algo dos políticos que se reúnen a falar e a xantar, sino como algo que é próximo, como é o caso dos xogos, donde, además, claro, participan cidadáns moi novos, pero que teñen pais e máis que son cidadáns e que, por tanto, lles gusta ver isto, como pasa coa capital da cultura do Eixo Atlántico, como pasa coa mostra, como pasa coa mostra de xóvenes intérpretes, que foi a pouco tempo en Vilalba, con máis de 44 agrupacións dos conservatorios, música clásica e jazz, como pasa coa Bienal de Pintura. É dicir, aquelas cousas que pusemos en marcha, que forman parte da construcción europea dende o noso territorio, pero que o que fan é construir unha Europa solidaria dende a cultura, dende a educación e dende o deporte.
1: E por último, que esperamos destes días? Hoxe a cerimonia de inauguración, despois xa veñen as competicións.
0: Bueno, pois que unha vez máis sexa un encontro dos rapaces e as rapazas, que lles abra as mentes. A xente, digamos, se respeta e se aprecia cando se conoce. Afortunadamente, hai moitos anos que xa, por menos nas nosas antiguas fronteiras entre nós, non existe a xenofobia. Xa galego non é un insulto en Portugal, nin portugués é un insulto en Galicia, e iso é moi importante, e creo que algo tivemos que ver modestamente. Pero máis importante que os rapaces convivan, que se coñezan, que salgan de aquí amigos, que continúen en contacto e que vexan que son a mesma xente cunha lixera diferencia na fala. Que a Catedral de Santiago é tan propia de unha rapaza de Porto como a sede Porto ou a sede de Braga son de un rapaz de Santiago. Que haxa moito xogo limpio, nos promovemos por riba todo xogo limpio, e o que queremos é incentivar aos rapaces que a competencia é boa, pero sempre que sexa dentro dunhas reglas de compañerismo, de solidaridade e, por suposto, no deporte de xogo limpio, porque para outras cousas sabemos, desgraciadamente, que tipo de especímenes nestes momentos andan polo mundo.
1: Moitas grazas.
0: Un placer.
2: Gracias, Miguel. Pues con esa mensaje de compañerismo de Xogo Limpo quedamos. Ahora regresamos contigo para ser más protagonistas, pero tenemos que dar cuenta de la actualidad del fútbol galego, que pasa polo arrinque mañá das pretemporadas dos dous equipos da máxima categoría, de Celta e Deportivo, que citaron os seus futbolistas primeiros, xa saben, antes de pasar polo terreo de xogo, deberán pasar polos centros médicos para pasar os respectivos recoñecementos médicos antes de comenzar posiblemente a traballar sobre o céspede. Por certo, no Deportivo non están citados nin Mardones, nin Pecharromán, que está preto de asinar polo Ceuta, nin Rubén López, nin Jairo Noriega, nin Diego Gómez, xa saben, Luis Chacón, moi preto do Real Valladolid, tampouco está

0: das altas temperaturas que se prevían, que non era xa, incluso non era como pensábamos, decidimos traerlo para o Estado de San Lázaro, porque nós temos aquí, a verdade, que as nosas oficinas, as nosas neveiras, e temos a nosa sombra, e, bueno, pois os xogos do Eixo Atlántico, que se fagan, que son de deportes, que se fagan nun estadio deportivo, que é o noso buque insignia, pois tampouco está nada mal. Están máis cómodos, están sentados, e podemos darlle unhas prestacións que non lle podíamos dar na Praza Obradoiro.
1: Que supón, desde un punto de vista organizativo, albergar estes xogos en unha cidade como Santiago?
0: Ben, pois como xa che dicía ao principio, levamos meses traballando e organizando estes xogos, temos todo un departamento a full, tuvemos que, bueno, houve aí unha empresa axudándonos, e bueno, xa digo, fazer horas e horas, la verdade é que estou super orgullosa do meu departamento, que levamos semanas traballando da mañán ata a noite, hoxe están aquí de primeira hora, estarán hasta a última, toda unha semana de traballo intenso, os meses previos, e é un traballo intenso, pero a verdade é que creo que vai a ser satisfactorio.
1: Competición a partir de mañá, que supoño que, bueno, tamén con moitas ganas por parte dos rapaces.
0: Sí, e moi pendentes tamén das temperaturas, porque mañá é o de atletismo, e, bueno, estamos pendentes tamén do que diga a Xunta, das súas alertas e demais. Pensamos que vamos poder facelas sen ningún problema, e logo que xa dentro de instalacións, eso xa alerta non lle afecta, pero moi pendentes do que poida pasar coas temperaturas.
1: E por último, xa falando un pouco de que deporte, non sei se foi unha temporada boa para Santiago, co ascenso do Obradoiro de Compostela, que creo que estabas o día de Viveiro, que ali non foi a primeira, sí. Despois tive que esperar a segunda.
0: A verdade é que foi unha temporada espectacular para o deporte compostelán, para benizar a todos os equipos e a todos os deportistas, porque non só foi o Obradoiro nin o Compostela, tamén foi o Compostela, tamén foi o Hockey Raxoi, o Esgrima, tivemos un campeón de España, o tenis de mesa, quedamos un campeón, o waterpolo, a natación, a verdade é que son equipos, a rítmica tamén tivo moi bons resultados, e a verdade é que foi un ano moi, moi bo para o deporte compostelán.
1: Pues moitas grazas.
0: Vos.
2: Gracias, Miguel. Agora pechamos contigo, pero Roberto Martínez, agora mesmo.
3: Uno contra uno, que tenemos que aguantar y tomar buenas decisiones. Al centro campo, yo creo que para los dos equipos va a ser donde realmente se lleve a los momentos importantes de cada equipo, pero mañana estamos hablando ya de los octavos de final. Es un partido exigente para todos, pero veo a los jugadores tranquilos, están en un equilibrio de confiados, pero también muy, muy concentrados, que es lo perfecto para un seleccionador. Entonces, darle tranquilidad en las próximas 24 horas.
4: ¿Qué tal, Roberto? Por aquí. Aquí José Luis Allegue, de Marca. Quería preguntarle precisamente por eso, por el centro del campo, porque esta mañana a Rodri, en la zona mixta, le hemos preguntado por el nivel de Portugal y de España, y ha dicho, para mí, somos el mejor centro del campo del mundo. Quería preguntarle si usted comparte el pensamiento de Rodri y qué le parece ese centro del campo de España. Gracias.
3: Bueno, yo creo que es el estilo de esa capacidad técnica de mantener el balón, da mucho protagonismo al centro del campo y va con la idea que España consiguió ganar el primer título en el 2008 y hacer un periodo muy, muy...
2: Prueba Quasar. As palabras de Roberto Martínez sobre ese ciclo gañador na Eurocopa e no Mundial de Fútbol, e coa segunda Eurocopa, que foi completada hai algúns anos coa terceira. Son as 8:32 minutos deste 5 de xullo. Pausa e continuamos no Galicia en Goles.
5: Galicia en Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
7: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
8: A actualidade mellora a Galega.

0: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos los contidos deportivos cun só clic.
1: Rematamos e pechamos contigo, Miguel, nese acto inaugural dos Xogos do Eixo do Atlántico.
2: Estou con Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago. Bueno, parabéns pola organización, porque a verdade é que veixen moito movimento. Supoño que tamén pasarían moitas horas traballando.
3: Pois a verdade é que sí, levamos meses para esta organización dos Xogos do Eixo, con moitas reunións bilaterais entre a xente de Portugal e a xente de Santiago de Compostela, que organizábamos todo. E a verdade é que é unha maravilla que Santiago poida ser capital do deporte durante esta semana. Unha capital do deporte, pois eso, do atletismo, do voleibol, do baloncesto, do balonmán, da natación, un lugar e un espazo ademais para socializar, para ter en conta cidades, lugares e espazos que son pois moi importantes para que compartan lingua, paisaxe, identidade. Santiago é un lugar de acollida e que sexa un lugar de acollida tamén para un evento deportivo destas características, para nós é unha responsabilidade, pero tamén é pois tremendamente bonito, non?
2: 2300 nenos con todo o que se conleva, non? De familias, de logística, de capacidade hostaleira.
3: Pois sí, realmente, como dicía, de tamén poderlles dar de comer, poder ter espazos onde poidan estar. O certo é que é unha logística que, xa digo, levamos desde o Servizo de Deportes do propio Concello de Santiago traballando desde hai meses, e eu espero que todo saia absolutamente perfecto. Tamén buses, transportes, para poder ir, ademais, logo moitos escenarios onde van ser, porque os xogos non van se celebrar pois en piscinas, en instalacións que son do propio Concello, en instalacións da universidade, nos barrios, pero tamén no rural. Queremos realmente que se coñezan os sitios nas escolas, nos lugares onde habitualmente se fai práctica deportiva, de tal maneira que tamén poidan entrar en conexión cos clubs da propia cidade.
2: Non sei se este calor tamén deu máis traballo.
3: Pois sí, a verdade, porque a última hora tivemos que facer un cambio de emprazamento. Queríamos que un evento como este da inauguración fose na propia Praza do Obradoiro, era imposible con este con esta calor, con esta vaga terrible, e realmente estánse reunindo, pero case hora a hora, o que é o equipo de organización, para ir mirando se hai que facer algunha mudanza respecto de algunha das probas. Esperemos que a partir do martes, parece que baixa un poquinho a calor, será moito mellor para todo o mundo.
2: Non sei que vos transmite a veciñanza de ser organizadores desta competición.
3: Primeiro, a xente dos clubs está encantada, sempre lle parece magnífico poder entrar aquí. Conste que hai equipos tanto tamén da Galiza como de Portugal, por tanto hai xente que vende Lugo, que vende Ribeira, que vende Ourense, así que ao final temos unha variedade moi grande de xente galega e tamén a xente portuguesa, maioritariamente de Braga, de Guimarães, que poida haber estes espazos de socialización. É magnífico, e a veciñanza de Santiago tamén está moi contenta, porque ter aquí eventos deportivos de primeira orde, eu creo que é algo que nos enche de orgullo. Sempre decimos que aquí nos ten que visitar xente moi variada, diversa, e esta é unha maneira de diversificar o turismo, de que veña alguén, pero que venga a facer algo aquí en Santiago.
2: Pues moitas grazas.
3: Grazas a vos, e que veña unha moi boa semana deportiva.
1: Queres rendibilizar os teus montes de eucalipto? Se tes un monte de eucalipto, non dubides en informarte chamando o 900-100-750. 900-100-750, ence, coida do teu monte. E agora, 8:37 minutos, seguimos falando do Mundial. Lembren, ás 10:30 aproximadamente, comparece Luis de la Fuente na previa des España-Portugal dos oitavos de final. Xa temos conformado un dos cuartos, o Marrocos-Francia, Canadá 0, Marrocos 3, Paraguai 0, Francia 1. Outro cuarto de final quedará conformado entre esta noite e esta madrugada, porque o primeiro oitavo de final será en hora e 23 minutos aproximadamente. Enfróntanse Brasil e Noruega. Escoitamos a Carlo Ancelotti, técnico da Canariña, falando do seu equipo, de como está Rafinha, e que Noruega é algo máis que Haaland.
4: Bom, notemos no elenco jogador con a calidade de Lucas Paquetá. Temos que reemplazarlo con outro jogador. En este aspecto temos diferentes características. Danilo é diferente de Gabriel, como é diferente de Mateus Cunha, como é diferente de Ederson. Vou escolher o jogador en función do jogo do noso equipo.

0: saber pois seguir escalando. A semana eu creo que foi positiva, e agora pois a pensar neste reto que eu creo que o importante do mes, casi do ano, con moitas ganas e sobre todo pois con moita enerxía e moita ilusión. Nada, unha aperta moi forte a todos, sempre están pois pendentes das miñas competicións, dos meus partidos, unha aperta moi forte a todos e a ver se traémola pa casa.
1: Tinín de la Puente, que mañá saberá os seus primeiros rivais nun torneo de Wimbledon que hoxe viviu outro momento histórico. Venceu, xa está en cuartos de final, o tenista serbio Novak Djokovic, que superou a Roger Federer como tenista con máis triunfos sobre a herba londinense, sobre esa herba do All England Club de tenis. Así que parabéns tamén pola parte que lle toca a Novak Djokovic. E dun gran evento deportivo de carácter internacional a outro, viaxamos cara ao Tour de Francia.

Moi boas, hoxe imos falar de Estremoduro, así que moito me temo que este episodio non vai ser apto para todos os públicos, non tanto polo que eu vai a contar, porque eu podo moderar ou suavizar tanto o relato como as declaracións de Robi Iniesta, senón polo propio contido as letras do grupo, que o mellor ás veces non son as máis axeitadas para un cativo, non? Así que nada, aí quedadito, é a miña responsabilidade avisarvos desta pequena particularidade. Nunca pasa nada. Porque Robi Iniesta era un tipo estupendo, diso non hai dúbida, pero claro, isto non quere dicir que ás veces, e aquí sí que me ides permitir unha linguaxe un pouco máis vulgar do habitual, tamén era un pouco papahostias. Vou vos poñer un exemplo a propósito dunha anécdota que lle escoitei hai algún tempo o mítico pirata cando Robe faleceu. Aconteceu nun programa de radio en directo a mediados dos anos 90, conducido polo tamén mitiquísimo Mariscal Romero. Naquela época, Estremoduro xa non era un grupo calquera, xa arrastraban o estatus de banda grande, mesmo convertida en fenómeno de culto, malla que a industria non era capaz de domesticalos, nunca puido. Atopábanse de promoción porque viñan de publicar un disco coa súa discográfica, estaban a presentar ese álbum e o día que o Mariscal recibía os no estudio tiña que facerlle unha entrevista a Robe, que chegou ali acompañado da súa xente e tamén dun tipo do departamento comercial da compañía chamado José, que eu supoño que se atopaba ali pois para facer de neneira e asegurarse de que todo ia ben e que Robe non dicía ninguna parvada, que era unha misión ben complicada, por certo, porque a Robe seguro que non lle debía de facer ninguna graza que o estivesen a controlar. Así que este Mariscal Romero comenzou a entrevista e preguntoulle a Robe polo seu recente cambio de residencia dende Barcelona a Granada. E Robe contestou: "Marchei de Barcelona porque ali son todos uns gilipollas". O Mariscal devolveu sobre o tema e fixolle un comentario sobre o feito de que agora vivís en Granada. E Robe contestou: "Sí, pero tamén teño pensado marchar pronto porque ali tamén son todos uns gilipollas". O locutor decidiu entón cambiar de tema, ou ver que por aí as cousas non ian sair, e dixo: "En fin, o importante é que estades con unha gran compañía, e hoxe ves a radio moi ben acompañado por José, o que todos nesta industria coñecemos, o que lle temos moito cariño". E Robert respondeulle: "Sí, pero José tamén é un gilipollas". O Mariscal Romero decatouse inmediatamente de que, con gran probabilidade, o seguinte en ser insultado ia ser él en directo, así que optou por poñer fin a entrevista dicindo: "Vaya, Robe, en fin, véxote moi negativo, mellor imos deixalo aquí". E Robe xírase cara aos seus e cos micrófonos aínda abertos di: "Vistes, non vos dixen eu que este tipo era un gilipollas?"

Sobre Estremoduro, e venme moi ben esta anécdota, acontecida nun momento no que a banda xa tiña, como dicía, o estatus de grupo de culto, porque diso imos falar neste episodio, do xeito en que Estremoduro pasou de ser un grupo underground, contracultural e cunha orixe marxinal como banda, que facía un rock de corte alternativo e minoritario, a converterse nun fenómeno de masas, nun grupo que enchía estadios, instalados nas listas de éxitos e nas emisoras comerciais. Como se produciu ese cambio e por qué? Pois diso imos falar hoxe, de paso que escoitamos algunhas das súas máis afamadas cancións, así que imos aló, arrancamos este episodio sobre unha das bandas máis emblemáticas do rock español, senón a máis emblemática. Por lo tanto, benvidos todos, benvidas todas, Manuel de Lorenzo, quen vos fala. Aquí comeza este espazo sobre a parte de atrás da historia da música, que se chama Cara B.

E comezamos pola historia do propio Roberto Iniesta Ojea, líder, compositor, cantante, guitarrista e alma de Extremoduro. Probe naceu no mes de maio de 1962 en Plasencia, nunha Extremadura interior que nese inter sufría as consecuencias dunha evidente fenda socioeconómica con respecto ás grandes cidades de España, como tantos outros, un territorio esquecido que non participaba dos circuitos culturais modernos. Él era fillo dun funileiro e deixou os estudos aos 15 anos para traballar co seu pai na artesanía do metal, pero na mentres comezou a escribir os seus primeiros poemas e as súas primeiras letras de xeito totalmente autodidacta, igual que aprender a tocar a guitarra española por si mesmo, naquel ambiente no que a vida dos rapaces atopábase na rúa, nunha zona, como digo, marcada polo paro estrutural, polo contrabando na fronteira con Portugal e pola irrupción devastadora da heroína. Medrou e montou unha pequena tenda que fracasou, pasou por traballos eventuais na construcción e no campo, pero non tardou en entrar nunha espiral de destrucción persoal e adiccións que o levaron a ocupar vivendas abandonadas, a vivir de xeito moi marxinal, rozando ou superando os límites da legalidade para sobrevivir na noite de Plasencia. Entre 83 e 86 liderou unha banda chamada Dosis Letal, na que el solamente tocaba guitarra por unha forte timidez que lle impedía cantar, un proxecto que ao final estoupou tamén polos excesos e polas liortas internas, e por fin en 1987, aos 25 anos, decidiu fundar un proxecto novo, o que bautizou dende o primeiro ensaio co nome de Extremoduro, en o que el agora sí estaría ao fronte do micro, ademais de coa guitarra, unha guitarra eléctrica que logrou mercar de segunda man. Como ninguén tiña intención de financiar aquel proxecto, Robe artellou un sistema de financiamento popular vendendo entre os veciños do barrio e os clientes dos bares que el frecuentaba algo así como unha especie de vales de compra anticipada, ¿no? Posiblemente un dos primeiros micromecenazgos ou crowdfunding de rúa que se fixeron para isto, imprimindo un total de 250 papeletas a un prezo de 1000 pesetas cada unha, a cambio de obter unha copia da primeira maqueta da banda. E coas 250.000 pesetas recadadas, o grupo viaxou a Madrid para gravar unha demo moi precaria que axiña empezou a distribuirse por aí de xeito clandestino. Sen embargo, non parecía que aquilo puidese ter moito éxito. O panorama musical dese momento a finais dos 80 estaba dominado polos estertores da movida madrileña, o éxito de bandas de pop comercial como Mecano ou Duncan Du, non, que ofrecían unha estética así como moi limpa, moi sofisticada, que era algo que chocaba frontalmente coa proposta desaliñada, cruenta e tamén poética que Extremoduro traía dende a periferia. Pero ollo, porque a lógica non sempre funciona tal como o mercado agarda cando falamos disto de arte.

Co comezo da década dos 90, eses primeiros pasos no rock underground desenvolveronse nunha precariedade extrema no que se refire aos recursos materiais dos que dispoñían estes rapaces de Estremoduro, o que obrigou o grupo a dormir en coches ou en pensións de mala morte durante as súas saídas para actuar polas salas e tamén festivais independentes de Madrid, de Andalucía ou mesmo de Cataluña. A pesar de aprender a tocar a guitarra española de oído na infancia, participando na rondalla do colexio e tal, Robert tivo que asumir o peso rítmico total de Estremoduro cun estilo moi percusivo, baseado puramente no seu instinto e, en consecuencia, tamén no seu talento, claro, porque funcionou. A formación da banda cambiada constantemente debido á inestabilidade económica, persoal ou tamén emocional dos seus membros, deixando sempre a Robert como o fío conductor dun proxecto que a crítica etiquetaba con desprezo como música ruda para marxinados, mentres que o boca a boca, entre a mocidade, por outro lado, multiplicaba as copias das súas maquetas por todas partes. Nese momento de principios dos 90, os seus competidores no panorama do rock estatal eran grupos consolidados como Barricada, Los Suaves ou Rosendo, que practicaban un rock urbano pero máis clásico, con letras de corte obreiro ou político, como tamén coas bandas do chamado rock radical vasco, que contaban con forte apoio no norte, pero a proposta de Robe

era moito máis novedosa, non? Extremoduro non eran Leño nin os Suaves. O seu non era ese blues rock endurecido máis habitual entre as bandas de entón. Tampouco querían cantar sobre os dereitos civís, ao revés. Robe sempre fuxiu da consigna política directa e centrouse nunha lírica visceral e individualista onde se mesturaban as drogas, o amor destructivo e tamén a poesía, seguindo un pouco a liña da súa propia vida. E así foron os

y allí entró en contacto con Iñaki Antón, coñecido como Uojo, debido ao saúdo que berraba de rapaz na súa cuadrilla de Bilbao. Iñaki, nacido en 1964 e membro fundador da banda Platero y Tú, era un músico cun perfil radicalmente distinto, criado nun ambiente urbano, cunha vida máis estruturada, con estudos de piano, con formación técnica na guitarra, e cunha visión moito máis organizada do traballo nun local de ensayo ou nun estudio de grabación. Era posiblemente o que Robe precisaba exactamente, non? A química artística entre esta pulsión poética de Robe e a disciplina de Uojo foi o que funcionou de inmediato, converténdose nun tándem creativo xa inseparable, onde Robe poñía o arrebato e Uojo o método, asumindo este último progresivamente o control da produción musical e a ordenación das ideas xeniais pero caóticas de Robe Iniesta.

Alianza con Uoho deulle a Extremoduro o impulso necesario para asinar un maior contrato coa súa discográfica, esa da que falábamos ao comezo, que parece me lembrar que era Dro. Pero as cousas non foron doadas tampouco coa compañía, chegados a este punto, porque Robe quiso impoñer unhas cláusulas de control artístico absoluto que os executivos do sector non tiveron outro remedio que aceptar, con moitas reticencias, iso sí, debido ao éxito crecente do grupo nas rúas e nos bares, non? O contrato garantía por escrito que a discográfica non podría censurar ningunha palabra das letras, nin intervir na elección dos deseños das portadas, nin forzar a banda a cambiar a súa imaxe de rúa por unha máis comercial. Co lanzamento do seu sétimo traballo, o seu sétimo álbum de estudio no ano 1996, Agila, grabado nos estudios de Vizcaya baixo a supervisión directa de Uoho, posto que foi o segundo disco con Uoho no grupo, despois de Pedrá do ano anterior, Extremoduro rachou con todas as previsións o vender máis de 200.000 copias físicas, 200.000 copias en menos de 4 meses, por lo tanto, acadando o dobre disco de platino sen pisar un só plató de televisión, ¿no? O fenómeno de súpeto deixou de ser un segredo de minorías marxinais, rapidamente comezou a estenderse entre a xente nova de toda condición que adoptaron o son de Extremoduro como himno da súa xeración, ata o punto de que, por mor dese éxito, a banda viuse obrigada a trasladar os seus concertos dende as salas pequenas ás prazas de touros e os pabillóns de deportes e os estadios pequenos, non? Nese ano, 1996, a industria musical española estaba en plena efervescencia co auxe do indie, co rock alternativo de grupos británicos e estadounidenses, pero esta crueza en castelán de Robe situou o seu rock transgresivo, así denominado por él, posto que ese foi o termo usado para o seu quinto disco, situou no centro do debate cultural.

¿E que facía de Extremoduro un grupo diferente? Que é a pregunta que nos trae ata aquí. Pois autenticidade. Precisamente ese carácter do grupo tan próximo ao minoritario é o que irónicamente levounos ata o mayoritario, non? O seu éxito non respondeu a ninguna estrategia de mercadotecnia, senón todo o contrario. Extremoduro conseguiu conectar coa mocidade porque a eles daba igual conectar ou non coa mocidade. Porque ofrecían o oposto ao pop comercial da época. Ofrecían unha honestidade brutal e sen filtros que reflectía a frustración e a rabia da rúa. Robe elevou o rock urbano a outro nivel, o fusionar o canalla co marxinal, coa poesía máis culta, logrando que as súas letras fosen coreadas tanto polos mozos dos barrios obreiros como polos estudantes das facultades universitarias que viron no grupo un exemplo de auténtica verdade nun mercado musical cada vez máis prefabricado, non? Pero ese éxito non os converteu naquilo que non eran, ao revés. Co cambio de milenio e a transformación da banda nun absoluto fenómeno de masas, Robe e Uoho tomaron a decisión moi radical de romper de xeito definitivo todos os lazos cos medios de comunicación e pecharse nun hermetismo absoluto para proteger a súa integridade, a súa creatividade, tamén a súa lenda. Negaron sistemáticamente calquera tipo de entrevista promocional con xornais, con cadeas de televisión, con emisoras de radio. Prohibiron terminantemente a entrada de cámaras de televisión e fotógrafos nos seus concertos. Clausuraron todo o acceso á súa vida privada fora do escenario. E esta estrategia de silencio mediático total, contraria a todas as leis do marketing, non? Lonxe de diminuir as súas vendas, multiplicou o misticismo ao redor do grupo e xerou unha fidelidade case relixiosa entre uns seguidores que se encargaban de esgotar pois as 100.000 localidades das súas xiras en poucas horas, non? O mercado discográfico de principios de século atopabase entón en plena eclosión do fenómeno dos talent shows, os concursos estes de televisión musicais para cantantes, o pop de radiofórmula máis comercial, tamén os produtos supostamente alternativos pero deseñados en despachos para un consumo rápido e masivo. E ao negarse a participar dese circo, Extremoduro converteuse no reverso do mainstream, no rock verdadeiramente alternativo, demostrando que se podía liderar o mercado musical dun país mantendo unha oposición consciente e consecuente contra a industria da comunicación que anos atrás ignorara o grupo por considerálos salvaxes, e rudos e marxinais, non? Iso sí que é darlle a volta á situación.

A riqueza económica obtida polas gigantescas cifras de facturación non relaxou as aspiracións artísticas de Robe e de Wojo, o dúo dirixente de Extremoduro, senón que no ano 2002 impulsounos a iniciar unha fase de experimentación moi exixente, onde Wojo tomou ou comezou a introducir arranxos de música clásica, pianos barrocos, seccións complexas de vento nas composicións que escribía Robe. Os temas abandonaron as estruturas clásicas de tres minutos e desenvolveronse en pezas de rock conceptual que superaban con facilidade os 5, 7, os 8 minutos de duración, cheas de cambios de ritmo complexos, solos de guitarra moi elaborados, letras dunha maior densidade poética que fuxían dos refráns comerciais sinxelos. En ese contexto, de mediados da década dos 2000, xurdiron pois novas bandas de rock urbano que tentaron seguir o rastro de Extremoduro, pois como Marea, por exemplo, ou La Fuga, que obtiveron un éxito comercial importante, bebendo directamente da influencia lírica de Robe Iniesta. Pero Extremoduro se aían dous pasos máis aló. Na mentres os seus seguidores ou os grupos, perdón, que querían imitar o seu xeito de facer cancións, seguían esta fórmula do rock agresivo e directo, Robe e Wojo decidiron fuxir do camiño máis evidente cara a unha sofisticación técnica que desconcertou nun primeiro momento os seus seguidores máis tradicionais e tamén os analistas, non? Que vaticinaron un fracaso en vendas ou considerar que o gran público abandonaría o grupo pola dificultade de escoitar e dixerir eses temas tan longos. E, por suposto, a resposta da audiencia foi a contraria, non? Volveu ser masiva, os discos lideraron as listas de vendas en poucos días e os estadios seguiron enchéndose de seguidores que cantaban de memoria eses textos cargados de metáforas e esas estruturas musicais que desafiaban os xéneros máis comerciais.

O cumio deste proceso de maduración e de crecemento musical, e tamén comercial, chegou no ano 2008, cando Robe e Uojo recluíronse durante meses nun estadio de grabación, nun estudio, perdón, de grabación, para dar forma a un proxecto revolucionario, un disco conceptual estruturado como unha única peza musical continua alrededor de 45 minutos, dividida en varios movimentos orquestrais, non? Como a sinfonía, este traballo, titulado La Ley Innata, requeriu dunha enorme complexidade técnica nos arranxos dirixidos por Uojo.

e dunha esixencia lírica sobresaliente por parte de Robe, e situouse dende a primeira semana no número un absoluto de vendas de discos no país, superando os artistas mesmo de pop internacional máis comerciais do momento e as novas tendencias do pop rock juvenil que dominaban as canles multinacionais de distribución. As xiras asociadas a este período convertéronse en acontecementos masivos onde convivían ademais varias xeracións de seguidores, unindo neste ano 2009 os vellos roqueiros que gardaban as casetes clandestinas dos anos 80 cos adolescentes que naceran cando a banda xa enchía recintos deportivos de 40.000 persoas, non? Pode que sexa un caso único Extremoduro nese sentido na historia da música española, non? Demostrando que o éxito comercial, o éxito masivo, o máis xigantesco, non estaba daquela rifado coa fidelidade estrita aos principios fundacionais dunha banda nacida nas marxes, non? E insisto en que isto, en todo caso, era así daquela, porque hoxe da industria da música xa non queda absolutamente nada, xa que no seu lugar solamente podemos atopar a industria do entretemento e o espectáculo, sexa cal sexa a plataforma.

Na década dos 2010, xa plenamente instalados na era de Internet, despois dos anos da piratería digital masiva, que devaluou o mercado físico de discos, pero instalados na era do consumo rápido a través do móvil, a banda seguiu demostrando a súa capacidade para reventar o mercado, lanzando novos traballos, sen facerse aínda ningún tipo de publicidade, nin anuncio oficial nos medios tradicionais. O grupo publicou de súpeto un novo disco composto por cancións moi longas que superaban os 8 minutos de duración, e a resposta colapsou as plataformas de reproducción, situándose no máis alto das listas semanais, sen realizar, como digo, unha sola campaña de marketing nin ceder ante os novos formatos de consumo inmediato que impoñían as multinacionais. O panorama cambiara radicalmente nese momento, xa co auxe da música urbana, o reggaetón, o pop electrónico, e isto facía prever que o mellor un grupo de rock tan veterano quedaría relegado á nostalgia, pero non, a audiencia do grupo consumiu estas obras cun respeto case litúrxico, legando ademais a música dende os pais cara aos fillos como un sinal de identidade cultural que ademais garantiría o relevo xeracional nas bancadas dos seus espectáculos en directo. O control total que exerceron os dous líderes deste modulo sobre todo o proceso permitiu o grupo manter a súa independencia absoluta a nivel económico e artístico, fuxindo de modas pasaseiras de producción para conservar o son que os fixera inconfundibles dende as súas primeiras maquetas en Extremadura.

E por fin a viaxe desta banda lendaria pechou o seu círculo no ano 2019, cando Robe e Uojo anunciaron a disolución do proxecto e programaron unha xira de despedida que desbordou calquera previsión histórica da industria do espectáculo no panorama español, porque despacharon máis de 250.000 entradas en menos dunha hora. Isto colocounos por riba de calquera xira internacional en España ou festival masivo do momento, consolidando, polo tanto, este estatus como o grupo seguramente máis influente da historia do rock en castelán. O que pasou foi que as restriccións sanitarias internacionais do ano 2020 obrigaron primeiro a aprazar e finalmente a suspender eses grandes concertos de despedida, pero aínda así o legado sociolóxico e cultural da banda permaneceu e permanece inalterable nos altares da música, non? Aquel rapaz que limpaba chapas e que facía caldeiros co seu pai en Plasencia, e o músico metódico de Bilbao, fundador de Platero y Tú, conseguiron a fazaña histórica de construir o maior fenómeno de masas do rock español sen asinar un só pacto de sumisión co sistema comercial, nin rebaixar a linguaxe, nin o espírito que os viu nacer.

0: Nada máis. Ata aquí este episodio sobre o xeito en que Extremo Duro transitaron dende o minoritario ata o maioritario sen perder un ápice da súa esencia. Un episodio no que, como sempre, trouxemos vos outra desas historias agochadas de algún xeito nas páxinas que dan forma ás lendas musicais. Historias que nos ofrecen unha cara descoñecida da música e dos seus protagonistas, a cara B dos feitos cos que se construíron os mitos do rock e o pop. Espero que o desfrutasedes tanto como a nos e que a vindeira semana regresedes connosco a este outro lado oculto da música. De todos os xeitos, se queredes atopar o resto dos nosos episodios, xa sabedes, están todos disponibles no noso podcast chamado Cara B en agalegaaudio.gal. Buscádeo e compartídeo, por favor, con todos aqueles os que lles gustan as boas historias e as grandes cancións, porque, como sempre vos digo, nos existimos grazas a vos. Cuidadevos moito.
1: Cara B, con Manuel de Lorenzo.

0: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
1: Chama ao 910-35-38 ou entra en murprotec.es.
0: Se contras humidades tes que te bater,
1: 910-35-38. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
0: Murprotec.
2: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
3: Galicia por diante.
4: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
3: Galicia por diante.
5: Actualidade mellora a galega.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Que tal? Boas noites. Nas Pontes faleceu un motorista veciño de Fene logo de sufrir un accidente nunha rotonda situada no acceso ao lago Pontés no quilómetro cero da estrada AC-101. Sucedeu pouco antes das 6:30 desta tarde cando o home de 54 anos caeu do vehículo e saiu despedido mentras intentaba acceder á glorieta. A moto tamén saiu despedida levándose por diante e destrozando un cadro eléctrico e rematando nunha pradeira a varios metros de distancia. Foi un particular quen chamou emerxencias e sinalou que a persoa permanecía inconsciente e que había xente realizándolle manobras de reanimación. A todo lugar desplazáronse urxencias sanitarias, a Garda Civil de Tráfico e Protección Civil das Pontes. Finalmente, en varios esforzos por reanimalo, os profesionais sanitarios só puideron confirmar o seu falecemento. E hai que lamentar outro accidente mortal, esta vez en Palencia. 4 persoas da mesma familia, os pais, unha parella de 48 e 45 anos e 2 fillos de 17 e 14 anos morreron este domingo nun accidente de tráfico ocorrido no municipio palentino de Herrera de Pisuegra. Sobreviviu soamente unha nena de 9 anos, filla tamén do matrimonio, que está moi grave. Foi contra as 4:30 da tarde cando os particulares chamaron o 112 pedindo asistencia para que as 4 persoas atrapadas no vehículo que se saíu de calzada a altura do punto quilométrico 83 da A67. A subdelegación do goberno en Palencia explicou que se trata dunha familia de Valladolid que ao parecer facía a viaxe de regreso desde Cantabria. Como consecuencia da saída da calzada, o vehículo deu varias voltas de campá. Investígase como principal hipótese a somnolencia do condutor. A todo lugar do accidente desplazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, bombeiros da Deputación de Palencia e emerxencias sanitarias. E en páxina nacional, Juanma Moreno Bonilla tomou hoxe posesión da presidencia da Junta de Andalucía. O popular investido o pasado xoves grazas aos votos de Vox tras a sinatura dun acordo do goberno entre ambas formacións, inicia así o seu terceiro mandato, o segundo en coalición cos de Santiago Abascal. Nos xardíns do Palacio de San Telmo e ante a presencia, entre outros, do expresidente do goberno, Mariano Rajoy, Juanma Moreno defendeu o acordo con Vox e destacou esta vía andaluza como mostra de inclusión e entendemento.
8: La vía andaluza es el sí al acuerdo, a la proximidad entre todos, y ha sido siempre contraria a los cordones sanitarios. La vía andaluza es inclusiva y no excluyente con ningún tipo de ámbito político, porque en esta Andalucía que estamos haciendo, cada vez más grande, cabemos todos.
6: E a calor non impide que Monforte celebre o último día da 8ª edición do Festival do Viño da Ribeira Sacra. Os postos das diferentes adegas da Ribeira Sacra, 27 este ano, están situados no Paseo do Malecón da cidade lucense e participan marcas xa recoñecidas e tamén proxectos a pequena escala. E outra cousa non, pero variedade de viño e formas de elaboralo hai dabondo nesta 8ª edición. Mencía, Merenzao, Godello, explícano dúas das bodegueiras participantes.
9: A xente pode achegarse, pode disfrutar de os diferentes variedades que se cultivan na zona e tipos de elaboracións.
10: Este es el festival donde se unen todas las denominaciones de origen. Entonces aquí hay una representación muy grande de todas. Tenemos de la subzona de Amandi, de la zona de Chantada. Entonces bueno, es el mayor escaparate que hay en esta zona.
6: Foi es todo. Voltamos con toda a información actualizada ás 11 en Ogo 24.

Moi boa noite, Galicia. É un placer estar todas as noites aquí na hora meiga de luns a xoves con todas e todos vostedes. Saben que no noso espazo tentamos, pois, remexer nesas persoas, unhas máis coñecidas, outras non tan coñecidas, pero non por iso máis nin menos importantes. E hoxe temos talento feminino. Hoxe temos a unha muller que eu admiro porque, aparte de facer magníficamente o seu traballo como actriz e como directora, tanto no ámbito do teatro como do cine, no audiovisual, tamén en televisión, pois ten un compromiso social que a min gústame e dame moita esperanza vela, esa vena emotiva, pero tamén de compromiso social que ten a nosa querida artista de hoxe. Imos aló.

Hola, un saúdo a todas las ouvintes do programa. E hoxe quería vos recomendar a entrevista a Melania Cruz, muller de Lugo, actriz referente que nos inspira a moitas compañeiras. Eu admiro moito a Melania, xa non só como actriz, senón tamén como muller, polo seu compromiso con oso, con nosa cultura, co que somos, e tamén pola coherencia e respeto coa que vive este oficio maravilloso. Transmite tanta paixón polo que fai, fala con tanta paixón sobre cine, sobre teatro, sobre a vida, que estou segura que o ides facer, pero vos invito a que desfrutedes moito desta entrevista a Melania Cruz.

Pois hoxe temos a sorte de ter con nós a unha convidada que é unha das grandes figuras da interpretación aquí na nosa terra e fora das nosas fronteiras tamén, é audiovisual, cine, teatro, pero a min o que máis me sorprende da nosa artista de hoxe é esa trastenda de compromiso que ten en todo aquilo que fai, porque ao final o arte en xeral é xenerosa, ou tentamos que así sexa cando alguén fai algo, pero moitas veces na nosa profesión pois tamén hai moitas en torno a ela, pois a veces o ego, a veces o camiño que collemos pois lévanos a facer moitas cousas, pero cunha voraxe inevital que non todas elas teñen ese trasfondo, que tampouco teñen por que telo. Pero no caso de Melania Cruz, eu son auténtico namorado daquilo que fai e sobre todo do trasfondo que deixa nas cousas. Decía a miña avoa Carmen que o ser humano, tanto no personal como no laboral, ten que diferenciarse da maleta en que a maleta pasa e non deixa pegada. Pero cos seres humanos temos a capacidade de poder deixalo. E creo que Melania iso teno moi presente. No cinema, puidemos vela en filmes como Dogs, unha obra de arte para min audiovisualmente falando, de Andrés Goteira. Despois, bueno, tivémola en teatro, un proxecto que no que profundizaremos un pouquiño máis, porque como ben

0: saben todas e todos vostedes, queridos ointes da Radio Galega, todo aquel proxecto audiovisual, teatral, que leva un trasfondo de diversidade, pois eu son un namorado diso, ela estivo tamén no proxecto Muxicas, que era pois facer teatro con persoas con algún tipo de discapacidade. E bueno, estamos falando dunha muller que agora tamén está pois voando, como dice a nosa querida Benedicta Sánchez, como unha anduriña por as plataformas, neste caso, pois ca segunda tempada de Clanes. E claro, cando o currículum é tan extenso, podería seguir dicindo e dicindo, pero o máis bonito é escoitala, entrar en conversa e a ver onde nos leva. Moi boa noite, Melania Cruz.
1: Moi boa noite, Rubén. Moitas grazas pola presentación, que bonita.
0: Nada que non merezas. Bueno, primeiro, eu creo que estás nun momento moi bonito da vida. Contame, en que momento estás, como estás, como te sintes, a pesar de que cada día as circunstancias que nos rodean son un pouquiño convulsas en moitos ámbitos, pero como está Melania Cruz?
1: Pois mira, estou ben porque estou orgullosa de pertencer ao lugar ao que pertenzo. Todo o que está pasando agora, creo que a xente que nos estamos manifestando, a sociedade en xeral contra aqueles conflitos bélicos ou aquelas actitudes que condenamos radicalmente. Entón, nese sentido, estou contenta porque están pasando cousas terribles, pero creo que está habendo moita atención en xeral cara a esas cousas, xa que temos o dereito de manifestarnos, pois facer uso del. A nivel persoal, pois moi ben, porque toda a miña familia as miñas amigas están ben, e a nivel laboral, pois moi contenta porque temos aí varios proxectiños dos que formo parte, pois que me están enchendo moito.
0: Fálanos deses proxectiños.
1: Vale, pois mira, agora mesmo en teatro voulle facer a axudantía de dirección a Tito Asorei na... Bueno, axudantía de dirección non, axudantía de dirección faina Sara Rey, pero eu estou axudando en texto e interpretación, entón é como unha asistencia a interpretación e a dirección. No Hamlet que vai dirixir no Centro Dramático Galego, que se vai a empezar a ensaiar a finais de xaneiro, temos un elenco maravilloso, entón estamos moi contentas con iso. Despois en teatro estou en dous espectáculos, con Teatro de Ningures nas Gardías, dirixida por Cris Domínguez, en Excéntricas nas Desterradas, dirixida por Kiko Cadaval. Acabamos de rodar a segunda temporada de Clanes, agora estou rodando outra peli con Gonzaga Manso, Dos Días chámase, así que estou pois moi ben, moi feliz e moi contenta, sí.
0: Qué ben.
1: Sí, non parar, a verdade.
0: Porque claro, na nosa profesión moitas veces pois esa inquedanza, esa continuidade no traballo non é nada fácil.
1: Non, en absoluto. Eu creo que tamén na nosa profesión sempre como fundamental ter unha liña propia de traballo, que eu teño con Tito Asorei, temos a Quinta do Cuadrante, con a compañía que fundamos hai uns anos e seguimos traballando os dous moito niso, e despois eu tamén sigo dando aulas como profesora de interpretación, pois en espazo aberto, levo 3 anos, xusto hoxe chamáronme para ESAZ de Vigo, entón estarei facendo unha sustitución, así que nada, contentísima por poder seguir traballando.
0: A min gustame ir moito, sobre todo nas mentes creativas con compromiso social como a ti, a súa infancia. Creo que é unha etapa e un momento da persona onde se definen, aínda que neses momentos non somos conscientes delo, pois a nosa forma de ser, de actuar. Como foi a infancia de Melania?
1: Pois a verdade é que foi moi, moi, moi feliz, porque eu crieime cos meus avós maternos, con Pilar e con Alejo, que non, bueno, xa non están aquí, morreron, pois Alejo cando eu tiña 12 anos, e miña avoa morreu no 2016. Pero eran dúas persoas moi, moi cariñosas, moi comprometidas, que cuidaban moi todas as persoas que tiñan alrededor, cuns principios moi sólidos e uns valores moi claros. Creo que todo iso, pues, no final tamén se acabou trasladando ás fillas e ás netas, non? Pois crecí nun ambiente iso con moito amor e moita atención, así que creo que iso é fundamental, non? Nas idades pois máis temperas ter esa atención e ter ese cariño por parte das persoas que

0: algo moi claro, non? Que queren contar historias sobre mulleres, nas que as mulleres sexan as protagonistas, non como pois sucedía antes, non? Que case sempre aparecíamos como as parellas de as fillas de as amigas de as amantes de como que non parecía que non podíamos ter nas películas e no, nas series como entidade propia, non? Como unha trama propia e como vamos, como personaxes máis sólidos que non sexan como comparsas de penso que sí, que estamos justamente onde fumo cine a ver unha película maravillosa que recomendo, que se chama Yone ás veces, que me parece unha delicia. Está dirixida por unha muller, protagonizada por unha muller, creo que iso pois que se nota moito tamén.
1: Eu, como ben dicía na túa presentación, pois, bueno, agradecese moito ese compromiso social que tes, como levas as túas redes sociais. Hai un proxecto que a min me gustou moitísimo, que tiven a sorte de incluso ver algún espectáculo deles, que creo que fixeches tamén con a Sorei, que era o tema de músicas, non? De teatro con persoas con discapacidade.
0: Sí, pois mira, eu empecé en 2008 a facer de axudante de dirección de Tito nos espectáculos de teatro Muxicas, que a compañía de teatro que ten a delegación da ONCE en Ourense, estiven de axudante en todos os espectáculos, menos na visita da Bella Dama, que foi un espectáculo que dirixín eu. Pois a verdade é que foi unha das experiencias que lle deu máis sentido a este oficio, non ver realmente as posibilidades que ten o teatro de pois de un pouco permear a sociedade e contar historias dende outros puntos de vista e sendo conscientes das distintas capacidades que temos as persoas que vivimos nesta sociedade.
1: Ti que te moves por teatro, cine e televisión, como nos decían nos proxectos que acabas de nomearnos fai un anaquiño, si tiveses que definir cun obxectivo o teatro, con outro a televisión e outro o cine, cales serían?
0: Pois creo que escoita, que non é un adxetivo, é un sustantivo, verbo. Pero sí, escoita, e despois tamén creo que apertura, experimentación, que ten tantas, pódense facer tantas cousas no teatro, que penso que o no audiovisual, por suposto, tamén, pero hai algo do teatro que eu aquí agora que é unha experiencia única, que só se vai repetir unha vez, de cada vez vai ser diferente, entón iso faino super especial. Eu creo que o teatro sempre estivo en crise, sempre estará en crise, pero que é algo que con todo isto da inteligencia artificial que nos está metendo tanto medo e tal, creo que o teatro é das cousas que vai sobrevivir precisamente por esa calidade do directo, ¿no? Do aquí e do agora, que é algo insustituible.
1: Sí, porque eu creo que a xente tamén está aí, a inteligencia artificial, que sacaches agora este tema. Nos estamos a traballar ahora nun proxecto, nun documental de saúde mental. O outro día estivemos cunha muller que se chama Ana Freire, ela é ingeniera informática e traballa a inteligencia artificial para salvar vidas e diagnosticar comportamentos suicidas en redes sociais concretamente. Ti como ves a inteligencia artificial, como unha ameaza, como algo que pode sumarse se controla ben, como a ves ti?
0: Sí, eu vexo como unha oportunidade para sempre cando a utilicemos no noso favor e haxa como unha regulación diso. Eu creo que a inteligencia artificial se cae en mans equivocadas no sentido de grandes multinacionais que non teñen uns valores e unha ética social, pode ser moi perigosa, pero eu confío en que os gobernos pois saquen unha legislación acorde ás necesidades sociais do momento e teñan en conta iso, porque

0: Está claro que se está avanzando en materia de inteligencia artificial, como ti ben dicías, ¿no? O sea, o feito de que se poida calcular específicamente a nivel médico cales son as características de cada persoa e se poidan adaptar os tratamentos a cada persoa, a mí pareceme un avance tremendo. O que estabas comentando da prevención do suicidio tamén me parece algo que pode ser moi favorable. Entón, sí, prudencia no sentido de non abrir a man completamente, porque aí pode entrar todo, pero tamén esperanza no sentido de que nos pode axudar a mellorar moitas cousas da nosa vida, non?
1: Totalmente. Decías que eu creo que eu comparo o teatro neste caso que co medio da radio. Eu levo pouco en radio, pero a verdade é que non sei, estáme abrazando o medio e eu a el creo, pois, non sei, que ten unha intensidade, tamén unha tranquilidade ao mesmo tempo fantástica, pero saíron, internet avanzou, as tecnoloxías, as novas tecnoloxías avanzaron, pero sin embargo a radio diversificouse con podcast e demais, pero está aguantando aí. Ti decías que tamén o teatro que realmente se vai a manter, pero por que crees que sempre vai a estar en crisis?
0: Porque hai unha cuestión, vamos a ver, os teatreiros, as teatreiras, dende os inicios dos tempos somos contestatarios co poder independentemente de quen este aí. Entón cuestionamos todo e como o teatro é un espello da realidade e serve tamén como plataforma de denuncia de situacións coas que non estamos de acordo, eu creo que os distintos gobernos, independentemente da cor política, sempre nos senten como unha ameaza, non? Entón, bueno, pois por iso nos impuxeron no seu momento con Montoro un 21% de IB cultural. Creo que sempre como que teñen desconfianza. En lugar de sentar a falar con nós, como se está facendo co tema da Lei de Artes Escénicas e tal, cando nos miran con desconfianza e non contan con nós como axentes necesarios pro avance da cultura e a sociedade en xeral, pois creo que sempre está en crise por iso, non? Porque hai moita xente que nos ve con desconfianza. E sempre se fala de nós, bueno, que che vou contar, como subvencionados, cando realmente todas as actividades económicas están subvencionadas. Sexa o teatro ou o cine, como sexa a construción ou como sexa a sanidade. O sea, absolutamente todos os sectores están subvencionados. O que pasa é que con nós ten ese discurso porque pensa que a xente pensa que imos como sempre en contra do que poden ser os seus intereses, cando non. Realmente nos estamos escoitando cal é o sentir da sociedade en cada momento, pois intentamos falar das nosas preocupacións e poñelas aí na palestra. Por iso digo que sempre estamos como en crise permanente, non?
1: Totalmente, ademais eu aí o que estás dicindo, que estou moi de acordo, quería facer outra reflexión. Cando alguén está no poder, indiferentemente da súa cor política, a capacidade que teña de aceptar as críticas, sempre que evidentemente non sexa dende a calumnia, senón dende o respeto, pero cando a ti ou a min ou a calquera outra persona dicen, oye, pois non me gustou este espectáculo, debes mellorar isto ou aquí non te creín, bueno, pois aceptámolo, pero moitas veces esa xente que lle toca gobernar, esa capacidade de empatizar e de aceptar a crítica costa un pouquiño máis, non?
0: Sí, que creo que vivimos nun momento de moitísima polarización na que parece que non pode haber opinións intermedias entre unhas cousas e outras, a nivel político tamén. Entón estamos asistindo a uns espectáculos deplorables no Congreso dos Deputados, escoitando insultos, escoitando descalificacións, cando realmente as votantes o que queremos escoitar é debate e diálogo. Fai falta máis diálogo. Temos que desterrar os insultos e as descalificacións e as calumnias, como dicías ti, non só da política, senón da vida xeral, porque o que estamos vendo moitas veces na vida é un reflexo tamén do que vemos nos debates políticos, non? Que xa non son debates, xa son como insultos gratuitos. Entón, iso non enriquece nin fai medrar, todo o contrario, iso provoca máis crispación, máis polarización e non dá lugar ao diálogo. A sociedade, para que medre, necesita dialogar. Independentemente de que ti sexas dun bando, de outro, que votes este partido ou que votes o outro, pero a convivencia consiste en iso, na escoita, no diálogo, para

0: para que todo o mundo poida chegar a un acordo común, porque vivimos en sociedade, non estamos en illas que non teñen contacto unhas coas outras. Entón, eu creo que iso é fundamental.
1: Antes nomeabas moitos traballos nos que estás, non, dende o noso programa priorizamos moito, sempre falamos que cando podemos con psicólogos, psiquiatras, con persoas que pasaron unha depresión ou algún momento onde a súa saúde mental pois estremeceu un pouquiño, na nosa profesión, non sei se estarás de acordo conmigo, Melania, moitas veces relacionamos o noso estado emocional ou a nosa saúde mental a se temos traballo ou non. Creo que non se debe facer, pero que tampouco é fácil de separar, non?
0: Sí, é moi difícil de xestionar, porque, bueno, xa, eu supoño que a moita xente en pandemia como que lle sucedeu algo similar, non? Esa incertidume que todo mundo tiña de terei traballo, non quedarei sen el, poderei currar ou non, terei ingresos ou non, pois é o noso día a día, non? Nos vivimos nun traballo moi inestable, que, pois sí, obviamente é unha escolla nosa querer dedicarnos a isto, pero creo que a pandemia tamén trouxo a aprendizaxe de que nos temos que traballar, independentemente dos sectores aos que pertenzamos, pero a saúde mental é algo que hai que cuidar todos os días. Iso, pois, creo que é unha cousa que deberíamos ter todas en conta, porque, claro, pasou a pandemia, non, pasou o día, pasou a romería, pero non, eu creo que deberíamos, é algo que lle recomendo a todo o mundo. Pero nós, que ademais asumimos, outro día le dice a Sola, ¿no?, que unha persoa, bueno, unha amiga, que ademais admiro moito como actriz, que nós, o noso corpo, as emocións que experimenta cando interpretamos un personaxe, non as identifica como un personaxe. Nos pasamos por aí algo que o noso corpo filtra e que pasa polo corpo. Entón, como que despois ten que haber un momento de procesamento de dicir, ei, que non foi real isto, isto pertencía á esfera da ficción. Entón, é un oficio que é maravilloso, pero por outra parte tamén como que nos metemos en xardíns, en lugares complexos e que son difíciles de xestionar. Entón, se non temos un cuidado da saúde mental, se non temos con quen confrontar os nosos medos, as nosas inseguridades, os nosos momentos de falta de traballo e tal, pois que o máis normal é que caiamos pois en sitios escuros e dos que nos resulte moi difícil sair.
1: Como coida Melania Cruz a súa saúde mental?
0: Pois paso moito tempo coas miñas amigas, coa miña familia, coas miñas cadelas, saio moito a pasear, fago yoga, fago forza, adestramento, leo moito, vou unha vez ao mes á terapia.
1: Que bo.
0: Sí.
1: É que parece moitas veces que, por exemplo, ahora falabas de adestrar o corpo, pero o de ir a terapia é algo que antes estaba moi estigmatizado, que non se falaba tanto, e se temos que adestrar os músculos, tamén podemos adestrar a nosa mente para unha situación convulsa cando chegue.
0: Sí, a mí pareceme indispensable, porque ademais é un espazo de reflexión, e a día de hoxe vivimos con tantos estímulos permanentes que parece que temos que estar sempre enganchados, non? A algo, e que as cousas pasan tan rápido que se non atopamos eses espazos de reflexión, de compartir e tamén de autorreflexión sobre as cousas que nos pasan, as decisións que tomamos, todo isto, pois penso que non imos cara a ningún sitio medianamente saudable.
1: Non podo estar máis de acordo. Querida Melania, eu agora, bueno, seguiría falando longo e tendido contigo. Quería preguntarche que nos recomendes unha persoa para conversar, seguir creando esta rede de seres de ben aquí na Sondar da Radio Galega, e un tema musical para poñerlle un punto e seguido a nosa conversa.
0: Vale, pois vos recomendo vos a Tito Asorei, compañeiro de hai moitos anos, no laboral, como amizade tamén, e despois

0: Os recomendo vos como tema musical People Have the Power de Patti Smith.
1: Pois contactaremos con Tito Asorei, escoitaremos este magnífico tema que nos acabas de recomendar e que estamos moi agradecidos e que sigas con esa vitalidade, con ese compromiso que mostras en todo aquilo que faz e como coidas tamén as túas redes sociais, porque todo o que trasladamos cando unha persona é referente como este no teu ámbito laboral, pois é importante para facer unha sociedade na que polo menos estemos cómodos nela e fagamos a outras persoas que tamén estean. Mil grazas, Melania Cruz.
0: Mil grazas a ti, Rubén Ríos. Moitas grazas, unha aperta enorme e vémonos cando queiras para tomar un café.
1: Veña, un beixiño, reina.
0: Un beixo.
1: Boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, impresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: da sensibilidade de Melania Cruz, imos agora a sensibilidade e a trastenda creativa e musical da nosa querida Sandriña Costas. Boa noite, reina.
1: Moi boa noite, Rubén. Pois hoxe venche falar dunha persoa, unha muller, que xa solo ela daría para un programa inteiro. Que eu sempre digo que cando unha muller nace pandereteira, da igual as circunstancias, as impertenencias da vida, sempre será pandereteira, non? En este caso falo de Adelina Añón, máis coñecida como a Coxa de Vilar, pola súa capacidade de tocar a pandereta coas muletas, tal cual o es, coas muletas. Cunha man agarraba o instrumento e batía contra a muleta, que daba gusto, verdad? E non quedaba atrás de ninguna outra das súas compañeiras. Algo que destacaría moitísimo dela era o seu jarbo. Ela tiña unha chulería que daba gusto mirala, levantaba a cabeza e o seu xeito de, no, de dirixirse a xente solo cos xestos, como dicindo, aquí está eu. Pois, así mismo, vou vos cantar unha peza dela. Neste caso, é un maneo. Baixo o meu punto de vista, ten as máis bonitas, pero non cabe dúda de que esta era unha das súas favoritas. Así que, como homenaxe, imos lle cantar un anaco deste maneo de Vilar.

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 2435.

0: Pois o nome desta aldea que vou a nomear hoxe, escoitaron a vostedes durante moitos momentos dos últimos meses. Seguramente que agora cando yo diga, o mellor non van o lugar certo, exacto, de por que escoitaron Chandrexa de Queixa. Pois sí, foi polos incendios deste pasado verán, pero dentro das cinzas, dentro da desgraza, pois os galegos e as galegas temos a capacidade sempre de reinventarnos. E o Gallasi tamén o faga o noso monte despois da desgraza sin precedentes. E dalí temos a unha muller orixinaria dese paraíso, cunha trastenda humana, cunha empatía e cunha capacidade de mover as verbas como se fosen títeres, que se chama Raquel de Chandrexa de Queixa. Boa noite, amiga.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia.
0: Como estás?
1: Bueno, pues estamos esperanzados, estamos certos na nosa terra que vai resurdir, como ti dís. Estamos aquí ao comezo deste novo curso e con moitas ganas.
0: É un momento de cuidar a terra, de cuidar a paisaxe, como ela nos cuidou sempre. Eu normalmente digo esta frase, que a natureza pode vivir sen nós, pero nós non podemos vivir sen a natureza. Ti és unha muller que nestes momentos, se falamos da palabra cuidar, estás cuidando.
1: Estou cuidando. Ahora mismo son unha cuidadora. E, sen duda, o momento máis importante da miña vida. Porque cando naceu o meu fillo non tuve a oportunidade de cuidalo tanto, xa que estaba traballando, e agora pois, cuido de toda a miña familia, principalmente do meu pai, que é a persona máis vulnerable. Entón, pois, sin duda, é o momento máis satisfactorio da miña vida.
0: Que aprende unha persoa cando coida, Raquel?
1: Bueno, pois aprende moitas cousas. Aprende o que significa realmente a xenerosidade. Aprende o que é ser vulnerable, o que é necesitar dos demais e non querer necesitar dos demais. Aprende moita empatía. Aprende a sacar forza de cando non hai, a sorrir, aunque non haxa ganas, a tirar cada día adiante, elevalo dun xeito casi cómico, diría eu. Un pouco como se fora unha película, non? Hai que construir unha realidade paralela para que esas persoas vulnerables se sintan que siguen vivas, que siguen formando parte. Bueno, conleva un traballo con un mesmo, pero xa digo, moi gratificante.
0: E tanto, porque ademais eles coidáronnos antes, é unha xeración que sempre traballou, non foi de vacacións, pasou necesidades para darlle aos seus fillos, aos seus netos, incluso sobriños e demais. É unha xeración que me permitan as novas xeracións, a nosa xeración e demais, pero que

0: que será irrepetible e para min a mellor. Sinto yo moito, pero para min é a mellor xeración que houbo e que habrá, e cada vez que parten, como están a partir xa nesta tempada, porque están nos 80 ou 80 e pico, dame moitísima pena. Por iso, cada vez que coñezo a alguén que adica a Raquel o seu tempo a mimar, a cuidar, a acariciar, a quen non fixo con nós, ten todos os meus respetos. Querida Raquel, por onde nos leva hoxe a túa sección? Días contados.
1: Pois mira, Rubén, de todos os días internacionais e mundiais que podríamos lembrar hoxe, teño que quedarme cun dos meus favoritos na vida. Día Europeo da Donación de Órganos e Tecidos de Celdas. Mira, é que casi me emociono só con dicilo, e non garantizo que non o faga ao longo do relato. Tamén tocaremos o Día da Música, o de Hepatite C. Como imos encaixar todo iso? Pois penso que moi fácil, e ninguén como a ti me vai a entender, non si brais de urxencia cero.
0: Aí sí, vamos a poñer en situación a nosa audiencia. Fai, eu perdo a noción do tempo, pero vamos a poñerlle, fai 10 anos aproximadamente, unha serie da televisión de Galicia, que como ben acaba de dicir a nosa colaboradora Raquel, pois chamarme para facer un personaxe. Bueno, a verdade é que cando me adentrei na realidade da donación de órganos e de que o noso país, non sei se é o número un ou un dos que máis donamos e temos esa xenerosidade, e Galicia tamén ten uns gran datos, pois a verdade é que me alegrou e sorprendeu moito. Ali interpretaba a un rapaz un pouco raro, que realmente pois traficaba ca necesidade de que a súa parexa tiña por un tema dunha donación de órganos. Pero ese era Brais. Rubén Ríos, como me dixo un día unha señora, Raquel, díxome: eu xa sei porque a ti sempre che dan personaxes moi malos para interpretar, porque eres tan boiño na vida real. E dixenlle eu: porque non me coñece vostede ben. Pero sí, grazas por levarme a ese momento que foi moi doce da miña vida, Raquel.
1: Bueno, pois mira, Pepe era un home grande, forte, como unha torre, que levaba no sangue os motores e o volante. Con 45 anos enfermou de glomerulonefritis, cuidado ca palabra, que é un trastorno ocasionado pola infección de certas cepas da bacteria estreptococo, e ten que apearse da vida laboral. Imaginade, un home sempre activo que comenzou a súa andadura subido nun Impala Sport e rematou conducindo vehículos especiais. Houbo que emigrar a Euskadi para logo retornar, tantas viaxes, tantos cambios, tanto buscar sempre o mellor para a súa familia. E de súpeto, sendo un mozo, había que deixalo todo atrás. Isto foi o principio, porque a partir dai foise xestando a loita contra a adversidade do meu herói favorito, e que estará marcada por varios acontecementos. O primeiro deles será o día en que, a partir dunha desafortunada salmonerosis, perdeu a funcionalidade dos seus débiles riles. Iso eran palabras maiores. Houve que comenzar a dializarse con todo o que iso conleva. Había moitas restriccións, pero mira, a mí o que máis me impresionaba era o pouco que podía beber. Aqueles veráns da rúa eran complicados. Pero, como sempre, el aceptando, comprendendo e poñendo toda a súa voluntade para seguir aquí. Apenas un ano despois, o día 6 de xaneiro, produciuse o outro acontecemento que marcou a vida de Pepe. Sen dúda, para min será o máis importante. Na noite de Reis, recibimos unha chamada dicíndonos que había un ril compatible con él. E cheos de esperanza, marchamos cara a unha operación que podía ser o fin dun pesadelo, pero que tamén tiña moitos riscos. Eu confiaba a ollos pechados con o meu superhéroe, así que despois dun día de incertidume, efectivamente, a máxia produciuse e o ril empezou a funcionar, e non deixou de facelo en 25 anos, que casi nada. Foi cuidado conmigo, con devoción, casi que diría eu, e el respondeu claro e forte. Esa donación de ril deulle unha segunda oportunidade a Pepe e a toda a familia, por suposto. E durante 25 anos, ese home disfrutou cada segundo. E tivo a oportunidade de coñecer a seu neto e acompañalo en todas as aventuras. E mira que as houbo. Pero, sin duda, quedome con aquelas clases de saxo na Escola Municipal de Música todos os mércores. Quedome ca cara de orgullo daquel home mentre

0: escoitaba as notas inseguras ao principio e firmes nos últimos anos. Quedome con aquela tarde chuviosa na que case o convenzo para matricularse ele tocar con Eno. Esa música acompañaranos sempre, esas lembranzas daqueles concertos, daquelas tardes, porque a música, ao fin e ao cabo, é como unha inxección de dopamina, e seguramente esa dopamina acompañou a función daquele órgano que chegara á familia por a xenerosidade duns descoñecidos que nun momento crítico da súa vida deciden regalar unha nova oportunidade a alguén, a través da cual se perpetúan de algún xeito. E iso me dice compoñer unha sinfonía inteira. E non en van se celebran os dous días mundiais a mesma semana, o da música e o da donación de órganos. Tamén o da hepatitis C, que é unha das causas que conducen á necesidade dun trasplante hepático nun elevado porcentaxe. Pepe era o meu sogro e era o avó do meu fillo Antón. E por toda a vida que nos regalou, contovos con orgullo esta vivencia e con total agradecemento a todas esas familias que se sobrepoñen á súa propia dor e deciden agasallar cunha segunda oportunidade a outras que o precisan. Pepe faleceu en 2023, aos 78 anos, cun corpo cheo de cicatrices, sí, con un longo historial de ingresos e dificultades, pero eu quédome ca capa vermella que chevín naquela habitación da UCI, onde un ril prestado o facía seguir aquí, e un bicho diminuto chamado COVID o levou para sempre. Ti que nos estás a escoitar, paite donante de órganos, acepta que os teus familiares o sexan e máis familias como a miña poderán ter outra oportunidade para que a música siga sonando. Gracias.
1: Uau, estas historias eu creo que son as que nos fan pensar, non? Porque a veces vivimos tan rápido que cando tes que, bueno, parar, esperar. E outro día dicíame unha persoa que entrevistei neste programa, esta frase eu xa aprendera do gran Fernando Fernán Gómez, que dixo que a nosa profesión, a dos artistas, é esperar, non? Pero hai esperas e esperas. Porque cando eu fixen a serie que nomeamos fai un anaquiño, Urxencia Cero, onde a temática principal era a donación de órganos, pois non che podo definir, Raquel, como era a mirada de espera dun órgano. Non che podo definir. E visitei a tres persoas. Unha delas estaba no cárcere. Vale, eu creo que nunca vin unha mirada de espera tranquila ao mesmo tempo que a vida depende delo, non? E se teño que nomear algo dese proxecto que realmente aprendín para sempre, foi a mirada de espera dunha persoa que espera un órgano, valga a redundancia.
0: Pois sí, porque nesa esperanza está a vida, está o futuro. Entón, depender de que se produza nun momento tan crítico, porque hai que pensar que a persoa que está donando, a familia que está donando o órgano dun seu familiar, está ás portas da morte. É un momento moi crítico, moi doloroso, é moi traumático normalmente. Entón, pedirle a esa persoa que sexa donante, pois a veces a reacción non é esperada e tamén hai que comprendelo. Pero, claro, hai que pensar na persoa que está, como dices ti, con esa ollada, esperando ese xesto de xenerosidade. E é un momento maravilloso cando se produce. Cando se produce esa chamada e te dicen hai un ril, hai un fígado, hai un corazón, o que sexa. O sea, é unha cousa que non se pode explicar. Non, por moitas palabras que lle poña, sería imposible explicarlo, porque para nós aconteceu a Noite de Reis, será sempre o regalo máis maravilloso de Reis que vayamos ter, pero é inexplicable realmente, porque é que te regalan unha vida. Así, sin máis, entonces eso é inexplicable con palabras. Hai que sentilo simplemente e por eso hai que sempre tratar de visibilizar esa realidade, poñer en valor das persoas, as persoas que donan, e faer un chamamento a que todos donemos, a que todos donemos, a que todos teñamos a capacidade nese momento tan crítico.

0: crítico da vida de decir si sí, quero que o meu familiar se xa donante. É complicado, tamén o entendo, poñome na pel desas familias e tamén o comprendo, pero que teñamos a capacidade de ver máis alá e de decir si. Sí.
1: Imos agora dar datos da xenerosidade que temos os galegos e as galegas falando de donacións. No ano 2024, Galicia bateu récord, realizándose 424 trasplantes de órganos, o que supuxo un incremento do 28% con respecto ao ano anterior. A taxa de doantes por millón de habitantes ese ano foi de 5,7 doantes por millón. O número de persoas que posúen a tarxeta de doantes en Galicia está nos 126.000, das cales unhas 2.453 foron registradas no ano 2024. A idade media dos doantes sitúase nos 60 anos e houbo doantes de idade avanzada, ata 87. Este é un dato importante que conecta un pouco co teu chamamento. É necesario doar sangue. É necesario tamén ser doantes de sangue, porque moitas veces temos que facelo por empatía aos demais, pero tamén cando nos teñamos que recibir, que en ningún momento teñamos que decir a frase: claro, é que eu non sabía que isto era tan importante. Pois estamos yo a dicir, certo é, como decía a nosa colaboradora Raquel, que a veces é complicado, pero é mellor que viva a xente que coman os bichiños, verdade, Raquel?
0: Sin duda, porque ao final, cando se remata, remátase todo. E ese corpo, pois xa, vamos a ser un pouco escatolóxicos, corrómpese, non sirve para nada. Ese corpo pode salvar moitas vidas. Entón, pois, eso, desde a donación de sangre, que é a cousa máis simple, máis sencilla que hai, e que nos facilitan, ademais, que cos furgós que recorren a xeografía, desde ese primeiro xesto de donar sangre hasta a donación de órganos finais. Moi importante.
1: Querida Raquel, moi importante tamén o teu traballo que nos traes aquí pois cada semana, e que te estamos moi agradecidos, e que te mando unha aperta enorme para ti, para a túa familia e para toda a terra de Chandrexa, de Queixa e arredores, vale?
0: Se me permites, Rubén, gustaríame, xa que deches tú eses datos todos tan, tan positivos, gustaríame lembrar a unha persoa, o doctor Otero, que para nós sempre será San Otero, que foi unha persoa que fixo moitísimo na provincia de Ourense pola donación de órganos.
1: Pois unha aperta enorme para o doutor Otero e para ti. Boa noite, Raquel.
0: Boa noite, Rubén.

Pois voume quedar con algunha frase da nosa querida Melania Cruz, que decía, indiferentemente das cores, indiferentemente de do que pensemos, respetémonos, que a calumnia non teña cabida no noso día a día e que a empatía, o entendemento, indiferentemente das nosas ideas, pois cada día este máis presente na nosa sociedade, porque a veces é preocupante, moi preocupante, diría eu, o que estamos a ver, a sentir, e como moitas persoas queren darlle a volta ou disfrazalo ante unha sociedade que moitas veces ata podemos comulgar con rodas de muíño, e non é nada bon, sobre todo porque a capacidade de discernir o que está ben, o que está mal, ten que estar por encima das cores. Teñan moi boa noite, Galicia, quereselles ben.

0: Boas noites. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
1: 94.010 94010 Serie 19 019.
0: Así mesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Mañá, como cada día, haberá un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
2: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
3: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
4: Pois igual porque estou a pensar na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11.
3: E chega o frío a man?
4: Supoño que sí.
3: ¿Ah?
5: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verano de la 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verano de la 11. Non quedes sen o teu cupón.
6: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater...
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
1: Son as 11.
10: Última hora. Radio Galega.
1: Moi boas noites. Os bombeiros de Girona descartan que hoxe poida quedar totalmente controlado o incendio declarado na localidade de La Bisbal de Empordá e que xa calcinou máis de 2.200 hectáreas de terreo en 40 kilómetros de perímetro. Jordi Martí é o xefe dos bombeiros da Generalitat.
11: Después del paso de las horas de bajas temperaturas de esta noche y con la llegada del día, hemos levantado los medios.

0: medios aéreos y también hemos podido observar que el perímetro, como ayer anticipábamos, está completamente estabilizado.
1: 80% do perímetro está estabilizado, pero os equipos de extinción seguen traballando arreo para evitar os rescaldos, aínda que esta noite se reducen os efectivos destinados a combater o lume. As lapas arrasaron máis de 2.000 hectáreas e a mellora da situación fixo que Protección Civil levantara as ordes de confinamento en 7 municipios afectados e que os evacuados puidesen voltar ás súas casas. O incendio deixa un balance de 25 casas queimadas, 11 delas por completo e 11 persoas feridas, 5 civis, 5 bombeiros e un membro da UME. O operario detido por provocar o lume presuntamente mentre se estaba a traballar cunha radial o pé da estrada quedou en liberdade logo de pasar a disposición xudicial. En Huesca tamén permanece activo o incendio que afecta a localidade ocense de Loporzano. Alí as lapas arrasaron 250 hectáreas, parte delas no Parque Natural da Serra e Cañóns da Guara. A evolución é favorable, xa está perimetrado e en vías de estabilización e non ameutou a súa superficie nas últimas horas. Unha situación ante a que se retira a UME mentras o Goberno de Aragón mantén activo o plan de emerxencias por incendios forestais en nivel 2. E con estas altas temperaturas, moitos concellos comezan a pedir que se faga un uso responsable da auga para evitar problemas na subministración. Este é o caso de Xunqueira de Ambía. O concello detectou estes días un consumo excesivo de auga, por iso emitiu un bando advertindo que non se poden encher piscinas nin regar hortas coa auga da traída. Escoitamos a José Luis Gavilanes, o alcalde.
2: Que haxa un uso, digamos, razonado e razonable do consumo da auga, sabendas de que é un ben que cada vez escasea máis. Unha noite concreta, entre as 12 da noite e as 7 da mañá, o depósito que temos no punto máis alto consumironse 250.000 litros de auga. Unha poboación de menos de 1.000 habitantes.
1: A poboación do municipio durante o verán multiplícase, pero por agora non hai problemas na subministración, aínda que temen que se non se fai un uso responsable da auga, poida velos. Entre os veciños, opinións diversas.
3: Aquí un problema con o servicio de abastecimiento de agua non vale para nada. E me dice no mes de agosto, no mes de septiembre, cando o río baixa pouca auga, pode entenderlo, pero a día 12,
4: casi todo o mundo, o maior que menos ten unha piscina na casa, de algún sitio antes.
5: Si non nos responsabilizamos colectivamente.
6: Aquí tenemos un río estupendo para bañarnos e unhas piscinas municipais estupendas.
1: No referido ao tráfico, saiban que a partir de mañá haberá varios cortes nas estradas galegas. O máis significativo vai ser o corte total na autovía do Zon Ourense a AG53 sobre o río Barbantiño, polo inicio das obras de acondicionamento e reforzo da estrada. O corte que afectará o tráfico nos dous sentidos está previsto que teña unha duración máxima de 4 días, ata xoves 9 de xullo. Cada día os traballos comezarán ás 8 da mañá e rematarán ás 7 da tarde. Por outra banda, as obras de conversión en autovía da vía Brión Noia provocarán cortes nos ramais de enlace de Urdilde en Rois, en sentido Santiago. Estes traballos para adaptar os ramais á nova configuración da autovía está previsto que se estendan ata o próximo 24 de agosto. En Pontevedra, a avenida de Bos Aires permanecerá pechada dende as 7:30 da mañá do luns ata as 8 da tarde do venres 24 de xullo, con motivo da montaxe do Festival de Música Big Sound. O tramo afectado será o comprendido entre Ponte dos Tirantes e a Ponte das Palabras. Os desvíos para todos estes cortes estarán debidamente sinalizados. E iso foi todo. Volvemos con máis información aquí na Radio Galega ás 12 ou no G24.

Que tal, saúdos, benvidos o Galicia en xogo, sección motor, Toni López García, co ciclo olímpico a partir das 11:30. Agora, ata as 11:30, falaremos do Rally Rías Baixas, a segunda cita do Supercampeonato de España de Rallys, disputada en Galicia entre o venres e onte sábado. Unha cita marcada, evidentemente, polas altas temperaturas. E iso,

0: que precisamente esa zona das Rías Baixas non estaba afectada pola alerta vermella, pero ainda así foron moi altas e fixeron sufrir a mecánicas e tamén a pilotos e copilotos. Foi un rally marcado polas incidencias, polos incidentes, polas saídas de estrada, polos picazos e tamén polos problemas mecánicos. O dichoso pop-up no Toyota Yaris de Jorge Cajiao, que afastaba da loita polo triunfo o piloto da Ferrolterra. Tamén problemas no Skoda do Recalvi Team de Javi Pardo. Tamén problemas de fiabilidade ou de poñer a punto o Hyundai de Pepe López. E, sobre todo, e por suposto, a saída de estrada de Álvaro Muñiz e Néstor Casal, que tivo ou que provocou un conato de incendio na súa montura, no seu vehículo, danos materiais importantes. Así que, dende aquí, o máis importante, sobre todo, que o físico está ben, que non hai danos persoais, pero sí, evidentemente, un dano económico, que dende aquí, pois, toda a aperta do mundo para todo o equipo de Álvaro Muñiz, Néstor Casal e todo ese equipo que está detrás e que posiblemente están pasando un dos peores momentos da temporada. Pola outra banda, a Ledicia estaba en Coete Suárez, no asturiano, que estreaba nova montura, nova edición do Skoda Fabia, e que dominaba case de principio a fin nun rally que xa leva a súa asignatura 4 veces. E xa leva 4 rallies nesta temporada que o confirman no máis alto, todavía máis antes do parón do verán. Ali estivo Gonzalo Alonso falando primeiro con Coete Suárez.
1: Con José Antonio Coete Suárez, vencedor do rally. Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Buenas tardes, muy
1: contento,
2: bien.
1: Contento, feliz, ¿no?
2: Muy, muy contento, muy, de verdad, muy contento.
1: Moita calor, marcado por iso.
2: Moita, ainda estaría ben.
1: ¿Cuántos kilos baixas nun día como hoxe?
2: Moitísima, non sei, non sabría.
1: Como analizas o rally? A ver, os treitos.
2: Oh, os treitos moi, moi exigentes, moi rápidos, moi, moi bonitos, e fainos correr moito.
1: Con algo de suciedade nas segundas pasadas que dificultaba un pouco máis a cousa, non? Complicaba a cousa.
2: Sí, eso de sempre, non? As segundas pasadas sempre tes máis terra no treito, e, bueno, estamos acostumbrados.
1: Levas 4 Rías Baixas, igualas a Miguel Fuster.
2: Ah.
1: Ese é un dato tamén a ter en conta.
2: Está bien, eso, gracias.
1: Nun día, no que hai que destacar tamén o falecemento dese fotógrafo en Asturias, na túa terra, non?
2: Sí, unha cousa que temos que traballar moitísimo neso, na xente, que sean conscientes de que teñen que ponerse nun sitio seguro, e que ninguén é inmortal.
1: Dúas últimas, unha vitoria que te afianza un poquinho máis na primeira posición, pero aínda queda moito, ¿eh?
2: Oh, queda menos que ayer. Así que contento con levar de aquí o máximo de puntos.
1: O coche era unha unidade nova. Como respostou? A ver.
2: Como sempre responde Skoda. Fantástico.
1: Veña, parabéns.
2: Gracias.
0: A Ledicia de Coete Suárez con esa nova edición do Skoda que tamén lle sentou. Iso sí, non o tivo doado o Praviano, porque Diego Ruilova puxo as cousas ben difíciles e estivo cando menos ata a sección da tarde cunha marxe de distancia, cunha diferencia tan curta que non lle permitiu respirar tranquilo a José Antonio Suárez. Un Diego Ruilova que pouco a pouco vai facéndose a tamén esta nova montura como é o Lancia Y, que pouco a pouco vai regulando o seu gusto e vai collendo o tino as estradas españolas. Escoitamos a Gonzalo Alonso con Diego Ruilova.
1: Con Diego Ruilova. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué valoración haces del rally, del Rías Baixas?
3: Bien, complicado, mucho calor. Estuvo difícil gestionar la situación, pero bueno, llegábamos con opciones al final, pero la verdad que en el primer tramo de la tarde no hemos podido, y después cuando se neutralizó el segundo, pues ya sabíamos que no teníamos ninguna posibilidad, así que decidimos hacer el último tramo ya despacio y traer el coche entero.

0: o que non ten solución, por exemplo, é no rally en Asturias, un fotógrafo que falecía, que perdía a vida esta nas últimas horas, vamos.
1: Sí, así é. Bueno, Álvaro, a verdade que o pobre leva vivido con esta e outra máis dúas situacións moi complicadas no mundo do automobilismo e, bueno, a verdade que un duro pau para él.
0: Moita calor, condicionado todo o rally por iso, non? Seguramente, e pola suciedade dos treitos, sobre todo nas segundas pasadas.
1: Sí.

0: también a Coete, a Calquera, e bueno, encantónos o rally e contentos. Creo que un podium está moi ben, vimos de unhas semanas moi complicadas despois de Ourense. Estar aquí no podium para min é toda unha vitoria, ¿no? Creo que demostramos que podemos estar pelexando polos rallies, faltanos aí ese puntiño pequeno para estar diante deles, pero bueno, esperamos poder encontrarlo canto antes e nada, seguir loitando por vitorias.
1: É un rally duro, difícil, o Rías, estiveche preto, coido que no 2015, non?
0: Sí, é que corrino, pois mira, fai 11 anos, e o ano 2024 tamén, non? É un rally dos que menos coñezo, que levaba tempo sin correr, e bueno, para nada me esperaba estar tan arriba nos tempos. É verdad que desde o primeiro momento conseguimos un bo ritmo, a axuda de Borja foi importantísima, porque en todo momento animándome, bueno, creo que entre todo o equipo de Racing fixemos un gran traballo.
1: Gracias, Iván, parabéns.
0: Gracias a vos.
2: As palabras de Iván Ares, moi afectado evidentemente por ese accidente, ese vehículo tan danado de Álvaro Muñiz, un dos seus grandes amigos. Finalizou con esa terceira posición. Tamén outro aspecto que falan moitos pilotos é a sociedade. Logo nos quitamos a Javi Pardo, foi un dos condicionantes, evidentemente, viña de ter un incidente no rally de Ourense, e a perda de confianza, evidentemente, pois víase máis marcada nese estreitos que están tan sucios, que están normalmente máis deslizantes. Xa escoitamos a Coete Suárez, a Diego Rulova e a Iván Ares en a cuarta posición. Iso sí, xa a 1 minuto e 21 segundos e máis de medio minuto máis tarde que Iván Ares, o madrileño Pepe López, David Vázquez, que co seu Hyundai seguen sendo competitivos, seguen sendo rápidos, pero que evidentemente nótase a falta de evolucións desa montura do Hyundai. Gonzalo Alonso estivo nese parque pechado e falou con oso, co copiloto, con David Vázquez.
1: Sí, con David Vázquez, o copiloto de Pepe López, o estradense. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hay que desabrochar o mono porque vai un calor espectacular, vamos.
3: Sí, pasamos, a verdad, que 2 días de moitísimo calor, pero bueno, con ganas xa de acabar, entonces tomar unha ducha de agua fría.
1: Como analizades un pouco o rally, como foi? A ver.
3: Bueno, pues a verdad, víamos que as expectativas altas de Ourense, que o coche que parecía que éramos un pouco máis competitivos que nas provas anteriores, e aquí mentras o coche aguantou, o foi ben, a verdad que nos vimos na perexa cos de cabeza, pero un problema onte dun golpiño nunha roda que nos cambiou os alineados, fixeronos perder tempo, e hoxe pola mañá un problema co amortiguador, se nos fixeron descolgar da cabeza, e entonces dedicámonos a acabar o rally e coller puntos importantes por o campeonato.
1: Foi duro, ademais polas temperaturas, pola suciedade, polos treitos, non?
3: Sí, a verdad que de eso xa nos esperamos que sería así, porque os tramos sempre na zona de Puente Arias e de Salvaterre, por aí sempre son moi sucios, suelen ensuciar moito e tal. Pero bueno, o que foi duro foi o calor, calor terrible, como Ourense, dentro do coche chegamos aos 57 grados, hasta as cámaras da tele apáganse, os teléfonos non funcionan, e con mono e con todo, en 2 días perdemos como casi cerca de 4 kilos.
1: Con algún susto importante como de Álvaro, non? Ao final, eles pudieron sair, viviron seus momentos de tensión, pero coche que o tiña a venda, ademais nun momento importante da temporada, non?
3: Sí, unha pena polo pobre Álvaro, que sempre está aí pasando penas e desgracias. Bueno, o importante agora é que estén ben os dous e despois o resto xa se irá arreglando como se poida.
1: Agora, como se recuperan eses kilos perdidos? A ver, non me digas, comendo.
3: No, primeiro, teño ganas de ducharme, agua fría e beber, que teño unha sede que non aguanto a sede que teño.
1: Deixounos tamén o rally ese tramo neutralizado, non? Desgraciadamente.
3: Sí, bueno, o que nos contaron a nós, que foi por mal comportamento do público, eu creo que foi porque neste rally, igual que en Ourense, quixeron poñer anticats para que non nos meteremos a cortar a terra, ensuciar a carretera e estropear o asfalto, e algún desaprensivo que non entende moito das carreiras prefería que non estuveran e anduvo paseando neles pon, quita, co trastorno que nos trae os pilotos, porque as trazadas das curvas cambian completamente, si están ou si non están.
1: Agora unha ducha fría, como decías, unha boa ducha, alimentarse ben e despois xa virá o de Lanzarote, non?
3: Sí, nada, primeiro recuperarnos deste, pois empezar a pensar no seguinte, que a temporada ainda queda, estamos xusto na mitad, ainda quedan outros 4 rallies, primeiro recuperarse deste, que te digo, e despois a pensar no seguinte, Lanzarote.
1: Grazas, David.
3: A vos, sempre a vos.
2: Palabras de David Vázquez, quinta posición para Giovanni Fariña, tamén co Hyundai, e na sexta, José Luis Peláez, xunto noso, xunto José Murat.

0: Galicia en xogo olímpico con Toni López.
1: Que tal, moi boas noites, benvidas e benvidos ao espazo de información olímpica na sintonía da Radio Galega. Hoxe imos comezar falando de atletismo para conversar cunha das grandes esperanzas do mundo da velocidade en Galicia, seguramente hai algúns anos tamén en España, pero que, por mor de diversos problemas físicos, estivo moito tempo lonxe das pistas. En este ano 2026 está recollendo o froito a moito traballo realizado, porque nos últimos dous meses ven de batir os récords galegos absolutos dos 100 e dos 200 metros. E isto realmente quere decir que volve a estar presente nas pistas e que volve a estar o 100% físicamente, xa sen arrastrar problemas físicos. Ainhoa Reparaz, unha das deportistas galegas que máis

0: Sí, muy buena.
1: Está salindo, non é dicir que haxa só unha referente, sino que temos un abanico de 3, 4 ou 5 deportistas que están a moi alto nivel, tanto na velocidade pura nos 100 metros como probas un pouco xa de máis distancia como a tos 400.
0: Sí, desde luego.
1: Ainhoa, pois, grazas por nos atender, grazas por estar esta noite aquí con nós, que te queremos ver en 2028 nos Xogos Olímpicos. Así que moito ánimo, moita forza para traballar por ese objetivo, para traballar por estar vivindo un soño que serían os Xogos de 2028, pero daqui a lá quedan moitos pasos por dar. Esperemos que seña moi veloces. Ainhoa, unha aperta, sí. Moitísimas grazas e boa noite.
0: Moitísimas gracias.

Quedan 2 minutos y medio para que den as 12 da medianoite, para que remate este Galicia en xogo olímpico. Imos poñendo punto e final despois desta conversa con Ainhoa Reparaz, a atleta galega, a velocista, a record woman galega de 100 e 200 metros. Ben por diante un verán moi atractivo no mundo do atletismo, con esa gran cita, ese europeo de Birmingham, onde agardemos poder ver a mellor versión dos deportistas galegos, entre eles pois deportistas que nos estarán representando con moitas garantías, como esa selección galega de marcha, cos irmáns Chamosa, con Aldara Meilán. Seguramente van ser uns dos referentes dese amplo equipo galego que imos desprazar a ese campeonato de Europa de Birmingham, no que esperemos poder contar e cantar algunha medalla, algunha presea para a delegación galega. Punto final a esta primeira aventura do mes de xullo. Como sempre, lembren que poden recuperar todas as nosas emisións a través da nosa páxina web www.agalegaaudio.gal, e que nesta emisión convencional regresamos aquí á sintonía da Radio Galega o vindeiro domingo a partir das 11:30 da noite. Que sexan moi felices e que teñan moi boa semana.

0: Son as 12. Última hora, Radio Galega. Boas noites, arrancamos un luns que no meteorolóxico seguirá caracterizándose pola segunda vaga de calor do verán. Se ven no litoral atlántico, terán un lixeiro respiro tanto no interior como na metade leste de Galicia. Os termómetros seguirán disparados con temperaturas que en boa parte de Ourense e no sur da provincia de Lugo roldarán os 40 graus. De feito, Meteo Galicia vai activar nesas zonas unha alerta laranxa a partir das 3 da tarde, alerta que será amarela no noroeste de Ourense, en Valdeorras, na Manteña, centro de Lugo, no Miño de Pontevedra e no interior da provincia da Coruña, onde os termómetros poden pasar dos 34 graus. No litoral atlántico, a entrada de néguas fará que se moderen algo as temperaturas, así, mentres que en Vigo, Pontevedra, Coruña non pasarán dos 27, en Ourense superarán os 41, a 37 chegarán en Lugo, a 34 en Santiago e a 30 en Ferrol. Malestar acostumados a estas altas temperaturas, os ourensáns afrontan con dificultade esta calor tan intensa.
1: Pega duro. E que en Ourense non temos límite.

0: clasificador por dous poldos. Sete xeadores atendo marcar efectivamente es para puntos noruso de disputar tu equipo Brasil-England. A mí desea Portugal entre dos equipos con muchas similitudes de la fuente.
1: Nos enfrentamos dos equipos, tanto en el aspecto de fido, en la que superamos rápidamente el rival y luego también que nos sentimos muy cómodos con el balón, con la iniciativa del juego. Va a ser un partido de detalles. Viendo a tantos futbolistas tan buenos en el terreno de juego, pues vamos a intentar estar muy pendientes de todos esos detalles para tener opciones reales de ganar el encuentro.
0: En Ourense foi atopado con vida o home que desaparecía pasada madrugada no monte da parroquia de Palmés. Operativo activouse cara as 3 da mañá despois de cun amigo alertase o 112. Ao parecer, este home saíra ao monte o que a noite e acabou desorientándose. Por sorte, conseguiu compartir as coordenadas con seus achegados que mantiveron o contacto telefónico con el. 8 horas despois, era atopado con varias feridas, pero en bo estado de saúde. Isto é todo de momento. A información volve unha en punto na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, sigan informados a través da página web que 24.gal.
2: Con Carlos Tresandí, como que non?
3: Hola, amigos e amigas. Benvidos ao Como que non, programa 315º. Pido desculpas.
4: Non pode ser, isto non pode ser.
3: Pido desculpas xa de antemán. Por eso este ton luctuoso case da miña voz.
5: Luctuoso.
4: Qué vergoña.
5: Luctuoso.
6: Notas necrolóxicas.
3: No, porque que a ver. Un momento, por favor.
5: Teño claro que son alérxicos ou luctuosa.
3: Un momento, por favor, sí. Iso como ser celíaco tamén. Estaba nun momento, espera, vou volver a poñerme luctuoso. É mellor rir que chorar, no, porque
4: sí,
3: claro,
4: sí, es verdad,
3: hay escasamente media hora.
5: Hay alguien que está chorando, ¿eh? Aquí ya.
3: Escasamente media hora, sí. Chegoume unha mensaxe do convidado que tiña que estar hoxe aquí, anunciado a bombo e platillo por todo alto a semana pasada. A semana pasada.
4: En arriba,
3: A semana pasada, e anterior e a outra. Pero resulta que ademais é que ten que tocar en Vigo este martes, este venres, perdón, 14 de marzo. Este venres.
5: Igual ven de Cancún en bicicleta.
3: 14 de, non é que, bueno, envióme isto hai nada, hai 25 minutos. Pon por favor.
7: É que aínda non saín de Lisboa. É que acabo de tocar en Lisboa e aínda estou aquí na habitación do hotel. É que me cambian a hora hoxe, non? Porque non foi a...
3: Bueno, a son, sí, claro, que lle faz caso a...
7: Eu vou tirando para aí. Eu vou tirando para aí xa que é domingo, porque como a semana que ven teño que tocar aí no Teatro a Fundación, o venres 14,
3: xa.
7: Pois eu quedei. Que che vou dicir, Carlos? Tens un sitio no sofá da tua casa e que... Tanto viaxe e o jet lag e o cambio de hora como que non...
3: Pobre. Claro, pobre. Pobre. Bueno,
4: como que non, que ben traído. Como...
7: Bueno, que xa nos vemos despois do concerto de Vigo, que é o próximo venres no Teatro Fundación.
3: Vale.
7: Cabeciña.
3: Cabeciña. A ver, desta ten que ir, porque vai vir a Vigo o 14 de marzo a tocar... cos Great Straits no Teatro Fundación a partir das 8:30 da noite. Xa falaremos moi seriamente con Óscar Rosende, pero eu creo que xa por datas acaba de tocar en Lisboa, é certo, o venres pasado, aínda está ali, e claro, como entre o cambio de
4: Cancún a Lisboa,
3: xa, entre de Cancún a Lisboa, e logo escoita a Dani Lorenzo que cada día di que se cambia ahora, hoxe, claro. Hoxe cambian ahora.
8: Ah, vale. Os ouvintes ten que saber
3: que...
4: Onde cambian ahora? ¿Onde cambian?
8: Esta noite os reloxos digitais pasan a números romanos.
3: Ah, vale.
4: Eso polo cuarzo que de mala calidade, eh.
8: Pasan a números romanos. Polo tanto, as 4 son as IV.
3: Vale. Son digitais. O cuarzo de Ana Rosa. Claro, claro. Un audato que dou tamén. Vale. Claro. Bueno, pois pues nada.
4: Esas son das terras raras, esas que teño.
3: Menos mal.
4: Para facer digitais.
3: É que eu teño un problema, porque claro.
8: Se só tiveras un problema, no, Carlos. Non queres que falemos?
3: No. Teño un problema. Falemos, Carlos, un deles. Un deles é que non sabía que facer. Porque claro, eran as 12:25 e dixen. Quen pode estar experto a estas horas? Bueno, claro, ao final

0: Por lo que sexa, debe quererme algo porque conseguín que esté esta semana, creo que sea por derradeira vez, ¡Arantxa Treus, amigo!
1: ¡Bravo!
2: Maciel, grande.
0: Bueno, Arantxa Treus está sentando con moita calma para os que están escoitando a radio. Arantxa Treus, moitísimas grazas por estar
1: moita
0: aquí.
1: Calma con unha cara de pocos amigos, que todo hai que decirlo.
0: Xuroche que a última vez que non chamo máis, pero que este señor ti escoitaches o que ti me entendes, non?
3: Non, a verdade é que eu, xa chegados a este punto, teño que pensar bueno, en min. O meu matrimonio estáse a resentir.
0: No, me non, tampouco iso.
3: Sí, sí, bueno, sí, porque no. Ninguén pode creer.
0: Claro.
3: Que tal cousa.
0: A Óscar Rosendo.
3: Que a estas horas da noite alguén me chame por teléfono
1: e se veña como se estivera de garda.
0: Claro, ¿eh? Ti que lle dixo teu home, non marcho a radio.
1: Sí, agora te vas a radio, sí.
0: Soa raro, Rick. Soa raro.
3: Non sé, Rick.
0: Pero como podes dicir o nome do teu home?
3: Migueliño.
0: Miguel, está na radio, vale? Está aquí na radio galega. Cando pasan neste sintes 6 minutos das 12... Non, que son 6 minutos, sí. 9 minutos das... Que xa non sei nin que hora é. Case 10 minutos.
1: Pero estás luntuoso, por eso non
0: é que estou... Dentro de los Rosende, que teño que molestar a Arantxa Treus, que, bueno, grazas por vir.
4: Por ¿Qué es el significado de luctuoso?
0: Luctuoso é que de luto, de que...
1: Del ex luto.
0: É unha noti... Por exemplo, cando hai unha nova luctuosa que ten que ver con mortes de alguén. Mira, fixo lle grazado sí. Desde el otro a Pini. Por certo, que tal onte... Bueno, que tal agora hai unhas horas, porque ves de Redondela... Perdón, que xa me trabuco do Teatro Salesianos. Que tal no Teatro Salesianos?
3: Éxito, total.
0: Bueno, non te pillei tampouco durmindo de todo, porque case estaba xa saindo do Teatro Salesianos.
3: Sí, estou todavía coa emoción, co subidón, adrenalina aí a tope dun bolazo.
0: Estiveron aí nada, Palo Capilla, Jermín Abuín, Ela, Manquiña, Luis Zahera...
1: Facendo... Hola, soy Luis Zahera e mi...
0: foi
3: moi divertido, moi guai.
0: Teatro Salesianos que ten tanta historia nesta cidade, a verdade. Desde o primeiro, bueno, por certo que ti vos estiveste escogido en Matoma
1: no Carnaval de Redondela.
0: No Carnaval de Redondela esta semana pasada, sí, que tal todo, que non o dixemos,
1: non o dixemos.
0: Por certo, que hai que ver tamén a cuña que ten que nunca digo, hai que dicilo. Los vecinos del ático, está co seu irmán, con Andrés, con Jorge Chelelo facendo Los vecinos del ático, de cando en vez, se entraves na cala de YouTube, vedes pois reviews de películas un pouco random, dependendo do día,
1: efectivamente.
0: Dependendo do día podes ver ET o La matanza de los garrulos lisérgicos, que decir, non se sabe
1: por exemplo,
0: que podes
1: atopar. Sí.
0: Los vecinos del ático, xa o dixen, tes por certo ti cousas por diante, que dixeches o 22 de marzo?
1: 22 de marzo estamos coa Elvis Connection.
0: 22 de marzo, que é día?
1: Na sala supersónica, é un
3: sábado.
0: Sábado. Sí. O sea, que tes que vir despois, sala supersónica, que hora?
1: Aí empezaremos tempraniño.
0: Tempraniño, non cedo. Sí. Bueno, pues
1: non te preocupes que eu xa digo que ten, teño que sair.
0: Claro, non di para o concerto non me dá metade
1: para que me quero deixar.
4: Eu colocado todo máis lindo para aí. Sí,
0: o 22 sí. De marzo, o mellor está aquí tamén Óscar Rosende, pero xa non digo nada porque cada vez que digo xa non digo se vai vir ou non porque xa non me creo nada, porque levo dice o que
3: meu Deus.
0: Vou buscar outro.
1: Que coste que as mensaxes son del, no? A voz del porque
0: non o Rosende, pero claro.
1: Claro,
0: bueno, el dixo que a semana é a primeira mensaxe, tamén hai que dicilo, todos somos testemunhas, é a única das que escoitamos na que verbalizou que a semana que ven está aquí, é a única das mensaxes que escoitamos estes días, entón
3: non se consuela que non queres,
0: efectivamente, claro. Todos estes, isto que hai, bueno, dites o día 15, que é dentro de nada, este venres,
3: sábado
0: 15. É dicir, de hoxe prácticamente en 7 días, porque estamos en domingo, pero acabamos de comezar o domingo, 9 de marzo xa, tes un show sobria e serena, el show con Jazmín Abuín, aquí Arantxa Treus, no Auditorio No Multiusos de Redondela, vale? O día 15 de marzo ás 8 da tarde.
3: Moi ben.
0: Xa que perfecto, xa ese día xa podes logo marchar para casa.
1: Xa que estamos na radio, galega, xa a nivel que aberta contratación para moitos.
0: Aberta contratación.
3: Sí, claro, sí, sí, sí, estamos claro. Abertas a calquer tipo de chollo.
0: Por iso, @Arantxa Treus en redes sociais, podedes seguir todo o que fai ela.
3: Por favor, sí, porque agora

0: Sabes que se non tes seguidores non es nadie,
1: non? Ti viviches iso...
0: Home,
1: ti,
0: o vivo ti, viviches moito.
1: Nalgún casting, fixeches algún casting así para alguna... Non digas para que, pero digo, se tiveches algunha experiencia de aí non moito tempo, no que iso xa empezase a ser un problema para unha actriz ou para un actor.
0: Sí, claro, hai tempo xa que levamos vivindo isto, de que te digan, gustanos moito o teu perfil, pero non tes moitos seguidores. Claro, hai que ter seguidores.
1: Sí, pero moitos seguidores, define moitos seguidores.
0: Bueno, pois eu teño
1: 150.000.
0: Claro, eu teño 10.000 seguidores, por exemplo.
1: Que non son moitos, claro.
0: Non son.
1: Non somos mindundis, era donde 10 seguidores non son moitos.
0: Non, pois se ve que non.
1: Se ve que non, pero logo
0: a partir de 100.000.
1: 100.000 son xa
0: a partir de 100.000 empezas a estar no radar da xente.
1: Estar considerado.
0: Sí.
1: Bueno, pois xa eu teño
2: outras cousas que non entendo, non podo entender, non capto, non sei.
1: Bueno, pois pues eu coño toda a xente que ten 100.000 seguidores, que cuidado, eh.
0: Claro, que non, sí,
2: non capto,
0: que este...
2: Si unha persoa é moi válida para un papel ou para un traballo, para non sei quanto, non, que non hai seguidores, non ten seguidores, digo, bueno.
1: Non se entende. Bueno, cousas.
0: E logo que ademais os seguidores non te dan, logo cando fas un bolo, os seguidores non van aos teus bolos.
2: Claro.
0: Bueno, que ao final vivo dos bolos e vivo de que a xente veña a verme a un teatro, nas redes sociais.
1: Falabas a semana pasada cando estaba dixeches, a semana pasada cando estaba facendo Musicalia Cuña, dixeches, porra para Eurovisión. Eu creo que deberíamos facer porra para cando estou pa Burbulla.
3: Sí.
1: Porque eu que estou convencidísimo que o imos ver, eh?
2: Sí.
1: Que o imos ver, nos imos ver como estoupa a burbulla das redes sociais. Non digo que desapareza ni nada polo estilo, pero creo que todo vai chegar un momento en que este uso que se dá para precisas ter moitísimos millóns, milleiros de seguidores para facer cousas, vai chegar un momento, estou convencidísimo.
2: Sí.
1: Díxeno coa tele hai 7 anos e a xente mirábame fatal. Eu non vou de Nostradamus, pero este ano, xa o dixen neste programa, produciuse un fenómeno que fixo que xente que non estaba vendo a televisión volvese ver a televisión. Falabas de cando fasti las noches del
0: la
1: club
0: revuelta.
1: De la comedia en el teatro
0: Príncipe Gran Vía.
1: Bueno, pois ali que se fai la revuelta, foi un fenómeno que fixo que xente que non estaba diante da tele, tanto se fala diso de Broncano, Motos, tal, Motos non perdeu audiencia,
2: non.
1: Cuantitativamente, non, estatísticamente é inapreciable. O que sí houbo é un engadido
0: total
1: de telespectadores que non consideraban a televisión como medio de entretenimento, que agora,
2: sí.
1: Polo que sexa, e iso é, estou convencido que é unha fenda que se abre e que vai ir enchéndose pouco a pouco, vai ir quedando por aí, seguramente porque tamén as televisións verán que ese tipo de contidos teñen un público.
0: Teñen cabida,
1: hai que ir apostando por iso. Pero estou convencido que veremos o estoupido das redes sociais. Non sei como se vai dar, pero veremos que chegará un momento en que iso non sexa relevante tampouco.
2: Sí.
1: Non sei como vai pasar, haberá outra historia, porque a vida, falábamos hai 3 semanas das inteligencias artificiais, sempre hai cousas que cambian, pero estou convencido que nos imos ser unha xeración, non sei canto tempo vai pasar, que veremos como, ai, mira, lembras cando había xente que tiña seguidores para conseguir un papel nunha peli. Non sei, o mellor resulta que xa non hai actores porque están todos interpretados.
0: Son todos robots,
1: artificial,
0: claro.
1: Pero iso é outra cousa, pero que estou convencido. Bueno, e despois desta sesuda reflexión, comezamos a edición número 315 do Como que non, porque teño un